0: Weni nyimbo gani ambayo ilikuwa na bamba kipindi hicho, yani kwenye mahafali lazima hiyo nyimbo yani lazima ipigwe hivi kipindi hicho wewe ulivyokuwa mzaba darasa la 7 umaliza kidato cha 4 umeona bana, sio kwenye mahafali yako, ni nyimbo gani ilikuwa na bamba? Ni hiyo nyimbo ya zombo ambayo tutakusikiliza, au ilikuwa ni nyimbo gani? Hebu karibu ishara sisi itakuwa ni fresh, niandikie kupitia nambari 0766742929 0766742929. Leo ni Ijumaa bana, so itakuwa ni fresh, tukaenda hivyo mpaka 12 kamili za asubuhi. Leo ni Ijumaa tarehe 9 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026, dakika ni ya 3:49, tumelikata lisala kwanza au vibana, so msikilize burudani. Leo ni Ijumaa, kwa hiyo burudani inabidi iwepo sana, si ndio? Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda huu ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, ambao unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igombelo, stendi ya zamani, unanisikiliza ukiwa Pogoro na Simoti, ambapo unaposikiliza show. Mimi naitoka babake na Manka, unaitwa nani? Kipindi cha mahafali yako ni nyimbo gani ambayo ilikuwa ina bamba, au ni msanii gani alikuwa na bamba na nini? Niandikie kupitia nambari 0766742929. Wale marafiki zako, majirani zako, ino time yenyewe pia kuambia bana, usio muda kusinzia bana. Huu ni muda wa kutoboa na 8.9 na tunatoboa mpaka 12 Yeah, na muda huu unapokea pia simu yako, mimi na wewe tuzungumze pia, ushare na sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. So unaweza ukaelekeza simu yako muda huu, mimi na wewe tukazungumza pia. So niguse pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok, unatumia kama Baba Manka official, kana neno moja, itakuwa ni fresh kwa sababu wewe ni familia, inakuwa ni fresh ukakaa jirani pia na mwana familia mwenzako, si ndio? Usikae mbali bana. Okay, 0735018440, kujana na simu. Mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari ya mjengoni?
0: Yeah, fresh. Kipindi wewe unamaliza labda darasa la 7, unamaliza kidato cha 4, siku ya mahafali, ni nyimbo gani ilikuwa na bamba?
1: Mimi nakumbuka wasanii, nyimbo sikumbuki ni kitambo kidogo.
0: Alikuwa msanii gani huyo mzee?
1: Alikuwa po Diamond na Alikiba.
0: Mbona sio kitambo?
1: Sasa nyimbo zao mimi nimezisahau.
0: Na ulikuwa mnazicheza siku ya mahafali?
1: Ndio, ndio.
0: Noma sana. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani mzee?
1: Bwana anayefungua line si mwingine, ni Mr. Erasto Sipanga Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe. Habari ya mjengoni?
0: Yeah, fresh mzee. Leo ni Ijumaa, Kaning'ombe pameka vipi?
1: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa huku nje sijasikia kama kuna tatizo lolote, ila mimi na familia yangu tumeamsha salama salimini.
0: Yanakubali sana. Leo ni Ijumaa na ni muda wetu tuondoke nao pia.
1: Bwana, sababu nina madeni sana, nianze na watuma salamu wote wa Radio Nuru FM.
0: Oh yeah.
1: Salamu za pili zikufikie wewe mwenyewe kama Sterling ya kutuongozea kipindi, ni wewe mwenyewe Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Tatu na mwisho ni wachukue wadau wote wapenzi wasikilizaji wa Radio Nuru FM. Kipande cha ujumbe, hebu tucheze Nuru Pesa na twende kuchapa kazi.
0: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Songoma ya Diamond ni ngoma gani hiyo, na Alikiba ngoma gani hiyo? Au unataka kulewa? Kwa jirani si mambo vipi? Nakubali, nakubali sana mzee. Kipindi cha mahafali, kipindi wewe unamaliza shule, ni nyimbo gani ilikuwa na bamba, au msanii gani alikuwa na bamba?
2: Alikuwa na bamba TID, kuna kila Sumaria wa kinaji Jafalai hawa.
0: Yeah. Ilikuwa ni ngoma gani hiyo?
2: Jafalai Maibu.
0: Ndio mko mnacheza kipindi cha mahafal.
2: Maibu, maibu, maibu. Ula la la la la la.
0: Wewe msavange kutokea pande za soka mzee. Soka pameka vipi mzee?
2: Huku tulivyo kutosha, upepo wa kutosha.
0: Leo ni Ijumaa bana, tondoke nao muda wetu pia.
2: Kuna huyu mama Ailini, nawaambia mbona umepotea sana.
0: Oh yeah.
2: Kuna Masai,

0: Kulaganti walitewele na wadau wote wanaosikiza Nuru FM.
1: Na inadoma saluti sana Msavange kutokea pande za Isoka. Endelea kutubua na Nuru FM kutokea pande hizo za Isoka. Kwenye lana simu shwari.
2: Fresh baba manga ni aje hapo studio.
1: Yeah, fresh kipindi hicho kipindi cha Mafal. Na bado uone mazada ya sala saba unamaliza kidato cha 4. Ni tragari ambayo ilikuwa na bamba sana kipindi hicho. Na mlicheza labda siku ya Mafal na nini?
2: Ah. Mimi namaliza shule darasa la 7 bwana.
1: Oh yeah.
2: Sasa ilikuwa inabamba sana ya business na rudi kijijini 2010 nimemaliza shule baba manga. Da, ile nyimbo ilikuwa inapiga sana mpaka tulicheza sana vipindi hivyo.
1: Kwa hiyo narudi kijijini mkaingia nayo yani wahitimu au?
2: Yaani kunaweza baada kaingia nayo tunajua tena tunarudi kijijini. Da, ilikuwa inakamba sana 2010 na kutoka na maliza shule ilikuwa inapiga sana business baba manga.
1: Ni kweli mliingia nayo au ni ngoma ambayo ilikuwa inafanya vizuri?
2: Ni ngoma ilikuwa inafanya vizuri afu liingia nayo kweli. Ilikuwa ina bamba kipindi kile 2010 baba manga.
1: Kwa hiyo wahitimu pale wanaingia ukumbeni au mnaingia labda mnaingia pa kwenye mahafali mkaingia na rudi kijijini ya Best Naso.
2: Ndio ndio pale tunaenda pale ukumbini pale na wazazi wapo pale tunamaliza shule tukaingia nayo pale ukumbini. Da, ilikuwa inapiga sana.
1: Kipindi hicho MC anaitwa nani?
2: Naam.
1: MC alikuwa anaitwa nani? MC alikuwa anaitwa nani?
2: MC alikuwa anaitwa Mdau pale Zeruka.
1: Anoma sana. So mzee, pande gani ambazo uko na pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Dodoma baba hapa Njiro Rusinde.
1: Yeah, nakubali sana Njiro utondoke nao kutokea Dodoma.
2: Nadhani ondoke na yo DJ Mdau kunakuja naondoka na rafiki yangu Bakari DJ Rose Saduka naondoke na mkoa wa Mweru Mtoroki Mkuku Shoto Pira Cecilia Silvesta ujumbe.
1: Yeah.
2: Ayo ngoma ilipigaga sana track ni shida mpaka dakika hii niko naye kwenye simu na isikilizaga sana.
1: Ah, inadoma saluti sana kutokea pande hizo. Yaani watoto darasa la 7 wapo kwenye mahafali alafu wimbo wa kuingia wanaingia na track yanarudi kijijini ya Best Naso. Na MC bana kwenye lana simu shwari.
2: Shwari bwana kwema.
1: Ya kwema. Kipindi hicho ambacho wewe unamaliza shule kwenye mahafali, nyimbo gani ilikuwa inafanya vizuri
2: bwana? Nyimbo kwa za navo isimu darasa 7.
1: Yeah.
2: Kwanza nyimbo ya taifa nyimbo pale.
1: Okay, chana na hivyo nyimbo ya msanii gani ilikuwa inafaa vizuri? Nyimbo ya msanii gani ukiachana na hiyo nyimbo ya taifa na nini? Nyimbo ya msanii gani ilikuwa inafanya vizuri?
2: Kipindi hiyo hii nyimbo kweli nimesahau kidogo.
1: Wewe unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani mzee?
2: Baba Banga ametoka Isindo kutoka Nyambu Dodoma. Ameingia Felix Mwana Mangwata anapiga simu pande kuu za yule yule bamba kwa kitu. Vipi kwa ni kwema?
1: Yeah, kwema kabisa mzee. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Bwana kwa kweli namshukuru Mungu kumekuja salama.
1: Oh yeah.
2: Leo nataka tusubirie kidogo kupambana kwa tena kupambana.
1: Yeah, nakubali sana tondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Bwana ngoja niende kwa jamangu Sige pande za Nyambu Dodoma. Anamshie na jamangu Jalo Kasaduka Efrombotwa. Ebwana niende kwa ile kipine. Ebwana sikia ni chana panza mawala wani pale. Ebwana na ndio na ile kipine na jeda nimkupa pale za mapika kwa na ndogo pale. Na hao kina mkulule jamani yeye. Abukeni kumesha kote baba banga yuko kwa hewa amani.
1: Yanakubali sana. Mimi narudi na ujumbe mfupi ambao utakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0766742292. Najua ambao maliza kuanzia mwaka 2000 na ngapi hapa 2013 2014 15 hizo ndio nyimbo zao bana siku za Mafal. Nuru FM.

Sindo jinsi ambavyo tunaenda mpaka 12 kamili za asubuhi. Saluti kwa wewe ambaye sauti ya radio yako ipo juu. Kitagari ambacho unasikiliza show au pande gari ambazo unasikiliza show. Muda huu kama ukitana anasema muda unaruhusu, muda uruhusu tu kusinzia au vipi? Muda huu kuna nasikiliza upo kwenye lako la kazi bana. Yeah, show sisi ni pande gari ambazo wewe unasikiliza pia show. Nambari 0766742292 bana. Unasema ilipigwa sana ile nyimbo ya Best Nasto Jilo Lucinda hapa kutokea Nyabu Dodoma. Tondoke na Felix Magwata Mkisboy kushoto pila mtoro kimkuu. Jeroska Saduka Cecilia Sylvester Zarimgala Baraka Kinami ujumbe da unasema waga unanikumbusha mbali sana mzee hiyo track sema ina ndoma kutokea pande hizo. Ni aje tafutie wimbo wote wa Mr Nice utanifanya okay ni wakumbuke wote tuliosoma pamoja alifu msavange kutokea pande za Isoka na ndoma kutokea pande hizo za Isoka Wilibati Lugas pande za Wenda kitu kama hicho aina noma kutokea pande hizo za Wenda. Ni aje Dele simu yana kutokea pande za Malagosi unasikiliza 88.9 muda huu kutokea Malagosi. Tondoke na Jordan Mkupala Gerard Furuge Ezekiel Mlula Elasto Kisinde ile ya kitimu unatakia weekend njema umetisha mbaya kutokea pande hizo ambazo ugopea. So mambo ni vipi Elasto Pimba anasema weekend njema ni kwa Ezekiel Mlula Rose Kugami Skola Mgata, Felix Magwata, Gerard Furuge, Nixon Ponzi, Jordan Mkuu, Vale, Verasto Changamika, Astin Kalinga, Erasto Kisinda Babaki na Sheila Remija Mwagamba, Dennis Muyala, Riziki Mfilinge na Justin Mnyagani. So nambari ya kushana sisi tulipo pameka vipi, pande gani ambazo unasikiliza show, we mwanafamilia, nambari 0766742292. Na utaratibu wetu ni ule ule kuhakikisha we unaanza siku ukiwa uko na fedha. Kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka lisala kwanza. Kuna watu ambao wameshiriki na kuna watu kifika tu saa 8 hata kama sijaanza kutoa maelekezo muda wa burudani tu mtu anakuwa anashiriki na nini na wengi wameshaondoka na fedha, yani bonus tayari zimetoka. Lisala pili ndio hili na ndio maelekezo ya kwanza ambayo unayatoa unaweza ukashiriki muda huu na uko na fedha imeingia kwenye simu yako. Leo ni Ijumaa, so Ijumaa kama hii itakuwa ni nzuri sana ukiwa na fedha kwenye ukiwa na fedha kwenye simu yako. Inabidi labda leo upeleke la kikoba, inabidi leo upeleke la kibati, inabidi leo urejeshe fedha. Kuna mipango yako ambayo uko nayo, ukiangalia tuko mwishoni mwa mwaka huu 2026, kuna ile mipango ambayo uko nayo bana inahitaji fedha. Asa rafiki yangu, ndo maana kila siku mimi nasema ni marufuku kusikiliza bodaboda kwanza siku yako kwa unasikiliza Nuru FM alafu unakuwa una fedha, kwa sababu fedha tayari zinakuwa zipo kwenye mfumo zinakusubiri tu wewe ucheze, ni nambari yako ionekane na uondoke na ushindi. So nambari yako ili ionekane na uondoke na ushindi, fuata maelekezo ambayo na ya kuelekeza mudau kwa ambao unatumia mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia bili, atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 5 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 afanye malipo, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na atua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Huu ni muda wako kutengeneza mazingira mazuri ya wewe kuondoka na ushindi na kama unatumia mtandao wa Vodacom bana, nenda kwenye menu yako ya
ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atoa nafuatia chagua namba 4 alipia kwa Mpesa. Atoa nafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Atoa nafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atoa nafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Atoa nafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atoa nafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Atoa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala kutoka. Endelea kuwekeza buku leo Ijumaa, iwe Ijumaa fresh kwako. Usikulie poa na nini, kwa sababu wengi ambao wanacheza time kama hii waga wanaondoka na ushindi. Ijumaa Stone Msumule kebabu mnyalo wa Yesu wa Mazombe, mahafali mwaka 1975 tulitumia kwa ya utamaduni tu. Unasema tuondoke na Mama Sokime Msola, Gliadi Salage, Tadei Kidava na Erasto Duma, wote wakiwa pale Mazombe, bila kumsahau Damasi Madanda akiwa Tasa Filula Mtua. Okay, na ndomba kutokea pande hizo. Mimi bwana nilipokuwa na timu wimbo uliopigwa siku ya mahafali yangu, wimbo wa Saida Karoli, mimi ni mwandishi. Okay, na ndomba mwandishi kutokea kutokea ulipo ni bana. Narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani, mwambie rafiki yako jirani yako kwamba tayari bodaboda ipo kwa wewe mpaka 12 kamili za asubuhi. Anatoga Zuchu uko na Smile kucheza, unajua ambayo unaisikiliza muda wa enjoy nayo.

0: Tamsavage anasema mapenzi ya sakwe yakikamata fanye nini. Dola Makabila, mapenzi ya sakwe ambayo umetoka kuisikiliza hiyo lini hiyo bwana, umetoka kuisikiliza pia Zuchu na mwanae, kumbe unajua kudansi, si ndio bwana eh? Ya kano na sharidi yako mdau, karibu bodaboda ambao unaisikiliza live mdau kutokea pande hizi za siasa na kilimo, pande gani ambazo unasikiliza show hivi kati ya heshima, mbona bana, kati ya heshima na upendo, kitu gani ni muhimu zaidi kwenye mahusiano? Kati ya heshima na upendo, ni kitu gani cha muhimu sana kwenye mahusiano ya kimapenzi au kwenye ndoa? Kati ya heshima na upendo, unajua kuna mtu mwingine anaweza kaa na kuheshimu akupendi, na kuna mtu mwingine anaweza kaa na upendo na wewe lakini pia akuheshimu, si ndio? Sasa kati ya heshima na upendo ni kitu gani ni muhimu sana kwenye mahusiano? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Hiyo lini hiyo, hiyo leo bana. Kujana si mambo vipi?
1: Oi, safi kabisa mabaki na manga. Habari hapo studio?
0: Ya fresh, unaondoka na upendo au heshima?
1: Ah, mabaki na manga, kikubwa zaidi ni heshima, kwa sababu yani heshima ikipatikana na gondo upendo upo moja kwa moja. Yaani usipo mheshimu mtu hata upendo haupo, mabaki na manga.
0: Hivi kwa mtu ambaye anakuheshimu alafu anasema anakupenda, unakuwa ni upendo wa uongo eh?
1: Kweli unakuwa upendo wa uongo, babake na manga. Manake kwanza hakuheshimu. Haya, anafanya na kuheshimu lakini kumbe hakuheshimu kivile sana, babake na manga. Kwa hiyo kikubwa zaidi sana kwanza ni heshima, ndio babake na manga hapo ndio na uzuri zaidi sana, na upendo ndipo huko huko.
0: Kwa hiyo wewe ukiwa na mtu kwenye mahusiano unaangalia heshima na wala uangalie upendo, si ndio?
1: Babake na manga kikubwa zaidi sana ni heshima. Yaani kabisa ni heshima. Wani akikuoneshea heshima,
0: oh yeah,
1: upendo utaonekana moja kwa moja, babake na manga.
0: Yeye anakubali sana. Mimi naitwa Baba Manka, kama jinsi ambavyo umenitaja. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Baba Manka, sauti ya Jairo sikusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali. Niko nimekopatikana, niko nakuongea babake na manka.
0: Yeye anakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: E bwana Njiro Lusinde, nasema baba nimekupata, hebu niamshie na huyo hapa mkisi boy. Lakini nikimbe pale kwa hiyo pa jamangu anaitwa Michael Varema. Aniamshie na huyo hapa bwana jamangu Baraka Kinani. Tatu na mwisho.
0: Oh yeah.
1: E bwana nimalize na mama huyo hapa Cecilia Silvesta, aniamshie na huyu mama Irene, ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana heshima ndio kila kitu, babake na manga. Jerosi Kasaduga show na kuacha nade.
0: Yanakubali sana Jerosi Kasaduga kutokea Dodoma eh. Namba ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jina la simu, mambo vipi?
2: Mambo ni good, habari ya mjengoni.
0: Ya fresh, upendo au wewe kwa upendo wako unaona upendo au heshima?
2: Heshima ndio kila kitu.
0: Kwa nini heshima na
2: mtu anaweza kawa anasema anakupenda, huo ni unafiki kama hakuheshimu, kwa sababu mtu kama anakuheshimu unaweza kumuita mbele za watu afa kwa sababu ya heshima zake, utakuta mnaelewana, lakini mwingine utakuta anakupigia tu makelele mbele za watu, sasa hapo anajifanya anakupenda, huyo hakupendi isipokuwa anakudharau. Kwa hiyo heshima ndio inatakiwa itangulie.
0: Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
2: Eh bwana, hii ni sauti ya Mr. Elato Pipanga Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Yeah, kutokea Kaning'ombe, tondoke nao mzee.
2: Hebu nianze na bwana Jairo Sike Saduka, anamwambia aniamshie Felix Mangwata. Nije na bwana Justin Nyaga ni Agripa Samira, nimalizane na Ezekiel Muyula sambamba na Dennis Muyala. Kipande cha ujumbe,
0: yeah, hebu
2: tuende kuchapa kazi.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako mdau tukazungumza pia. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina la simu shwari.
3: Shwari baba manga, habari za hapo studio?
0: Yeah fresh, unaitwa nani, mdau unatokea pande gani?
3: Kama kawa, sauti ya Dennis Miala Maragosia.
0: Yanakubali sana. Wewe una kwa upande wako upendo au heshima?
3: Babake na manga, sana sana ni heshima. Maana yake heshima huwa inakuja inazaa upendo. Manake ukitanguliza heshima ile mtu anakuheshimu, manake upendo unakuja unazaliwa ndani yake. Lakini kwa mtu anakupenda kumbe anakuwekea kejeli.
0: Kwa hiyo ni bora uwe na mtu ambaye anakuheshimu lakini sio mtu anayekupenda.
3: Ah, yani bora mtu anayeniheshimu sio anayenipenda. Mtu mwingine anaweza anasema na afanya anakupenda kumbe hapana, anakuangalia tu kwamba unafanya nini.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu utokee pande hizo.
3: Ah, asante sana. Hapa nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Erasto Mbala ni amshere jina Runyali, bila kumsahau Akuri Mchoza mamake na Goreti sambamba na Elia Kitime na Julia Limkupala. Ujumbe?
0: Yeah.
3: Ah, Felix Mangwata afanye kuamka kumesha kucha.
0: Na inaomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko kando na Sharidio. Muda huu karibu boda boda ambayo unaisikiliza uvibana yeah, 88.9 kabo kododoma. Muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, unanisikiliza ukiwa Ilula pamoja na Mikumi eh. Oye, kujana na simu mambo vipi?
4: Nyama mkali.
0: Upendo au heshima mzee?
4: Heshima, heshima.
0: Kwa nini heshima na sio upendo?
4: Bwana upendo, upendo mi bwana kinititu akiheshimu fresh.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Savange from the chips soka.
0: Yanakubali sana Msavange kutokea pande za soka, sema Msavange bana, e bana e. Ya tondoke nao mzee, hey. Tondoke nao.
4: Leo ambapo macho sasa hivi.
0: Nakubali, kwa ndani kuulize kesho vipi? Nikaona nitakuuliza baadaye. Kesho sina hey. Kesho tunajua ni tarehe 10. Na ngwa ndani kuulize vipi, kura yako inaenda wapi? Nikasema nitakuuliza baadaye baadaye.
4: Kama kawaida.
0: Aina noma, shukrani sana Msavange kutokea pande hizo za isoka. Nambari ya kupigia simu mimi na wewe tuzungumze pia nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari?
5: Habari mambo kwa kwema.
0: Ya kwema kabisa. Upendo au heshima mzee?
5: Abamanga, yani heshima ndio kila kitu. Kama mtu akisema upendo, yaani mwingine kama upendo wa kunasi kitu, lakini heshima, yaani heshima ndio kila kitu.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako, wewe kwenye mahusiano na mtu ambaye anakupenda au mtu ambaye anakuheshimu, wewe unaenda na mtu ambaye anakuheshimu?
5: Yaani mtu ambaye anasema bwana, yaani mimi bwana ndani namheshimu Mangwata hapa.
0: Oh yeah.
5: Yaani hiyo bwana ndio kila kitu. Lakini naye sema mambo ama kupenda. Hiyo bwana ipo kabisa hiyo.
0: Oh yeah, nakubali sana Felix Magwata kutokea Kitwiru, utondoke nao mzee.
5: Bwana Dini Kinyara Magozi nimempata. Bwana niende kwa jamango ila kitipa na Simbala na ila kushinda. Bwana mjefulu naye amke. Bwana ni malinzane na ndugu zangu hawa kana barisho changamike pakati ya Kitwiru na nalala sana ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Damu kitendo cha kaya sawa kusema na mkeka ndio mpango mzee mama.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana Felix Magwata kutokea pande za Kitwiru. Na Felix Magwata amewahi kuaga ameshia kushinda zaidi ya mara mbili kwenye Nuru Pesa na ni mwaka huu yani umeona Kwa jana si mambo vipi?
6: Mambo fresh balumanga. Ni haja hapo studio.
0: Yeah, fresh. Upendo au heshima mzee?
6: Hapo ni heshima. Mtu anaweza kaa na kupenda afu kumbe anakuzingua tu, upendo wa kinafsi. Sema cha Felix mwana wa Mangwata.
0: Ulipo panaitwaje, unafahamika kama nani?
6: Nilipo panaitwa Nyabu Dodoma, kwa jina nafahamika kama Njiro Usinde hapa.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke nao kutokea Dodoma
6: Tuondoke hapo na mzee Felix mwana wa Mangwata, tuondoke na Jairo Saduka Baraka Kinami sisi ya Mangwata na mwenyewe hapo studio baba Manga ujumbe.
0: Yeah.
6: Heshima ndio kila kitu aise.
0: Yeah, nakubali sana. Narudi na ujumbe wa komfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani pia kupitia nambari 0766674292. Chana sisi kati ya upendo na heshima, kitu gani ni muhimu sana kwenye mahusiano au kwenye ndoa?

0: We muda huu kama unapata chai, muda unaruhusu kabisa. Hii ni TRM ambayo umetoka kusikiliza au vibara, so kama unapata pia chai ukunasikiliza 88.9, mimi nikupongeze pia. Endelea kushana sisi, wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu, nambari 0766674292, na umesikia wadau ambao wameshana sisi kwa njia ya simu, kati ya upendo na heshima, kipi ni muhimu zaidi kwenye mahusiano? So wengi ambao wamepiga simu nisikia wanasema heshima, umeona bana. Wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako pia, si ndio? Kuna mdau kaniuliza vipi lile grupu la wanafamilia ya bodaboda, grupu tayari la WhatsApp, umeona bana, toka jana nene maombi yalikubaliwa, kwa hiyo bado grupu tayari, na naona pia wanafamilia muda huu wameanza, umeona bana. So kama wewe jana ukufanikiwa kuungwa kwenye grupu la wanafamilia ya bodaboda, umeona bana, so labda unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na ufahamu tuna grupu letu la WhatsApp la wanafamilia ya bodaboda, lengo ni kujuana na nini, umeona bana. So kama wewe unataka kuwa kwenye ile grupu la WhatsApp, niambie unaitwa nani na nambari yako ya WhatsApp, umeona bana. So niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292, ukaribia kwenye grupu la kishua, si ndio? Ukoendelea kushana sisi, endelea kushana sisi pia ni pande gani ambazo unasikiliza show. Lakini kukumbushe, leo ni Ijumaa, na Ijumaa yako bana inabidi isiwe yani ya manunguniko. Kwa sababu gani ya manunguniko? Unajua usipokuwa na fedha siku inakuwa na manunguniko, unasema bana bana sina fedha na nini na nini. Umeona bana, si hatutaki uwe mtu wa namna hiyo. Ndio bana tunahakikisha, umeona bana, weekend yako kama hiyo unaianza ukiwa uko na fedha kwenye simu yako. Unawezaje kuwa na fedha? Ni kukufuata maelekezo ambayo na hiyo kuelekeza muda huu. Rahisi sana kuondoka na mkwanja. Wewe kama ni mteja mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hiyo lini? Hiyo ni leo, ambapo watu 10 wanaenda kuondoka na mkwanja. Lakini pia kumbuka kuna hizo bonus ambazo zinaendelea kutoka, yani umeona bana. So unaweza ukacheza muda huu na ukaona fedha pia imeingia kwenye simu yako. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Malizia na namba moja kuthibitisha mwamala, alafu mambo anakuwa fresh. Ya unasema heshima kwanza, Ijumaa kwa Prosper Mduda, Nzoka Nzoka, Njilo Lusinde, Jeroska Saduka, Kushoto Pila na Cecilia Sylvester, FM Butwa, Dereva Msarabu kutokia pande za Mgama Sekondari. Bro heshima, maana heshima ndo uleta upendo. Unaitwaga Jamila, ujumbe bora pengo kuliko jino bovu. Shukrani sana Jamila kutokea pande hizo ambazo huko, japokuwa hujasema ni pande gani nene. Endelea kuenjoy. Unaitwaga Flavio pande za mashine tatu na simani aje tondoke na Juma Msafiri kutokea mashine tatu babake na banga tuko pamoja mwanzo mwisho na ina nao mashokani sana Erasto Bimbala heshima ndo kila kitu upendo baadaye tondoke na Spia Nichanga Erasto Kisinda Bisai Kiongo Jeros Kasaduka FM Butwa Rebeja Mwagamba Felix Magwata Dennis Muyala Ruben Madebwe na Stella Mgwamwenda heshima ndo kila kitu weekend njema kwa Dennis Muyala Erasto Mbala Msavange Felix Magwata Erasto Kisinda Jilo Lusinde Cecilia Silvester mama yake na Irene Kissboy kushoto pila Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini upendo na heshima kwenye ndoa vyote vinaenda kwa pamoja tuondoke na Remija Mwagamba Wilson Kilimbe Abisai Kiongo Skola Mgata yake mama yake na Raeli Felix Magwata Pim Fugale na mwalimu Jasam Ngelime Sambamba na mke wake Dina Makoga FM Butwa AK Dereva Starabu kutokea pande za Mgiama Sekondari unasema tunatoboa na 88.9 mama yake Irene Frankie Cosmas Musa wa baba Barnaba Mgonzo Nathan Kitemile Njelo Lusinde Cecilia Silvester Boniface Ngingo Baraka Kinami Justine Mnyagiani Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma aina noma kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma endelea kusikiliza pia show Masai kutokea pande za Kieso na sikiliza radio muda ukiwa kwenye lako la kazi unasema pamoja mpaka 12 eh okay shukrani sana hapo baba manka vyote ni vya muhimu Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Jeros Kasaduka Mkisboy, Gerard Furoge Felix Magwata, Justine Nyagani, Baraka Kinami Cecilia Silvester, ujumbe pamoja sana Wana Nuru FM, okay ananoma tunatubwa na Lubeni Madebwe Yusufu Choga kule ni Choga, Justine Nyagani mtoroki mkuu, na babake na Sheila Felix Magwata, ujumbe, heshima ndo mpango mzima, okay ananoma Felix Magwata kutokea pandezo za Kitwirwe bana enoma sana, okay unasema ni aje heshima kwanza hii nimeruka na upia upendo na heshima ndo kila kitu okay nimeruka na upia aina noma kutokea pande hizo za Dodoma wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu nambari 0766674292 leo ni Ijumaa na ondokaji ya kusa ambao unaenda kusikiliza muda huu enjoy nayo
1: boda hii ni boda boda again
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Mwako nakwambia hata kama ukiachwa mambo ya kulialia achana nayo vibara. So mwenye enjoy kwa single na nini na inakuwa ni fresh kando wewe unaasha radio yako muda huu dakika ya 56 marabara 9 shukrani kwa kunisikiliza vibara. So tuna toboa mpaka 12 kamili za asubuhi leo hii tunafika huu muda si ndio naondo utaratibu wetu ambao tunao mundani si ndio pande gani ambazo unasikiliza show nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze pia wewe kana unasikiliza kwa mara ya kwanza nambari 0735 01 840 0735 01 840 ndo nambari ya kupiga simu. Hivi kuficha ukweli ni sawa kama unalinda amani? Yaani kwa mtu ambaye anaficha ukweli ili kulinda amani, wewe upande wako nadhani ni sawa? Kwa mfano kama unakuta mtu ana mtoto nje ya ndoa lakini amwambie mke wake kwamba au amwambie mume wake kwamba ana mtoto nje ya ndoa, umeona bana, kwa sababu ya kulinda amani. Yego upande wako kila bana unaona ni kwa sababu ya kulinda amani. Uweko upande wako nadhani imekaa sawa? Au kuna mtu, kuna jambo ambalo anaficha ukweli kwa ajili ya kulinda amani, uweko upande wako nadhani imekaa sawa? Je, ni sawa kuficha ukweli kama unalinda amani? Niandikie kupitia nambari 0766742290766742. Kuna mtu mwingine anaweza kuwa labda ana mtoto nje ya ndoa, unaona? Habari kimwambia mke wangu asee, hii ndoa tunaachana. Hii ndoa hizi kuendelea tena. Kwa anabidi afiche ukweli. Sasa wewe upande wa corona, nimetolea mfano kama huo. Wewe upande wa corona ni sawa kuficha ukweli kwa mfano kama huo ili kulinda amani? Niandikie kupitia nambari 0766742290. Kujana na sim shwari.
1: Baba Manka, fresh kabisa. Baba Manka, habari hapo studio?
0: Ya fresh, wewe kwa upande wako unaona ni sawa?
1: Baba Manka, tu mimi niseme ukweli, sio sawa lakini ni sawa. Lakini moja kwa moja kuona ni bora iwe sawa kwa sababu
0: oh yeah.
1: Jamaa tukaonesha ukweli kabisa bwana. Yaani wakati yupo na ile mke akasema kwa acha tu niwe mke mdogo. Hapo kaongea ukweli, lakini sasa mke mkubwa ametoka kwa sababu ameambiwa ukweli. Kwa hiyo bwana, babake na manga ni bora mtu umwambie ukweli. Usipomwambia ukweli hapo bado unaficha nani? Unaificha mama babake na manga.
0: Kwa hiyo kuficha ukweli kwa sababu kuacha amani. Wewe kwa upande wako unaona kama haijakaa sawa, eh?
1: Baba Manka, serious kusema ukweli. Yaani tu, yaani wewe mtu tu mwambie tu ukweli, usimfiche. Ukimficha bado unaiacha amani yako. Ni bora mtu umwambie tu ukweli hapo ndio ionekane amani. Kama anakuacha anakuacha. Kama mnaendelea kwa naye, mnaendelea kwa naye mabaki na Manka.
0: Uone tu nani muda unatokea pande gani?
1: Ya ile siku Saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali babake na Manka, ndipo anakoishi, niko na kuongea babake na Manka.
0: Yeye anakubali tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Bwana, nije kwa huyo mangu anaitwa Njiro Lusinde, aniamshe na Ruben Madebu. Lakini nije kwa huyo kwa bwana Mkisi Boy, aniamshe na Mwana Mangwata. Tatu na mwisho nikimbie kwa huyo mangu anaitwa Erasto Kisinda pamoja na Erasto Pimbara. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Ukweli ndo kila kitu. Jero siku za Luka.
0: Ai, na noma salute sana Jerosi Kasaduga kutokea Dodoma. Umetuanzishia lisana tatu kwa mluzi na nene. Bara imetimia 10 kamili za alfajiri, ndo kwanza pamekucha. Shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma, eh. Kwa jana na simu, mambo vipi?
2: Kwa bana, mambo poa, kwema.
0: Ya kwema. Hivi kuficha ukweli ni sawa kama unalinda amani?
2: Yaani kwa kitu bara manga.
0: Oh yeah.
2: Mtu kama anakuficha ukweli ni mtu mbaya. Yani hila nyoishi maelezo kwa bana, bana hui mwenzetu alifanya moja mbili tatu, unaona?
0: Yeah.
2: Hapo ndo nyoishi maelezo. Au mtu anaye kuficha kitu yani ni mtu mbaya. Sasa mtu sabani nakutana njiani bana, vipi za leo sawa? Sasa hii bana, hii njia bana sikite mwenzeni, maana kuna kitu pande kwa same plan ama pita same plan. Hata mwingine akwambii vile, na maana anaweza kusema mtu mzuri mwenyewe.
0: Yeah, kama anaficha ukweli kwa sababu ya kulinda amani. Hivi uwezo ukaficha ukweli kwa ajili ya kulinda amani, eh?
2: Yaani unapoficha ukweli ina maana hapo hakuna amani yoyote. Wewe ni mbaya tu. Kwa nini unaficha unani ukweli? Eh? Sema kama endapo kweli kuna kitu ambacho kina ukakasi hapo,
0: yeah.
2: Wewe nyosha maelezo tu. Sasa bwana, bwana Felix Mangwata, wewe bwana jana ulifanya moja mbili tatu. Na hata wewe ukianza kuficha ina maana wewe ni sana mtu mbaya.
0: Kwa mfano kwa mfano kama kwenye ndoa mtu labda ana mtoto wa nje ya ndoa na anamficha yule mtu ambaye yupo naye kwenye ndoa ili kulinda amani, anakuwa anakosea eh?
2: Anakosea pakubwa sana. Kwanza nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
2: Yaani hii mada ni nzuri sana. Sawa sawa na mke wa ndani ya nyumba. Naona bana. Lazima tu asiku akawa yeye anapata mimba. Akajua hii mimba ya kwangu mimi.
0: Yeye
2: anasema bwana hii mimba kwako katuza, mwisho wa siku akazaliwa mtoto sio mtoto wa kwangu wa baba Manga. Yeye huyu alikuwa anajenga amani.
0: Huyu anatafuta vita kabisa huyo.
2: Yaani huyo bwana ndio anatafuta vita. Kwa maana ukweli ndio mzuri. Naona bwana.
0: Yeah. Na okay, nakubali sana Felix Magwata kutokea Kitwero, tuondoke nao tayari pa mekucha muda wetu pia eh.
2: Eh bwana, ngoja niende kwa jamaa wangu nisinde pale ajabu. Kwa ajabu kataduka pale. Epo mbuto pale za mdama, anamchia na jamaa yangu huyu Elia Kitime na baba Sheira na mtu aloke pale kungo pale. Bwana mke kidogo ni mzee na mzee nani mzee Fruku naona kimya sana. Na Ibalito Mbungu pale za Mbigiri ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana tucheze ni uteka do mpango mzima amani.
0: Ya umetisha sana kutokea pandezo ambazo uko Felix Magwata. Nimependa jinsi

0: bora mtu useme ukweli, ndio hapo utakuwa umetengeneza amani.
1: Hivi kwa mfano kama labda kuna kwa mfano kama ni mfano kama huo wa ndoa, unakuta labda mume labda mpata mtoto labda nje ya ndoa, anaficha ukweli ile hata kumwambia mke wake ile mke, maana anaona kama wanaweza wakachana na nini, uone pale kama anakuwa anaepusha mengi.
0: Hapa anafanya kosa baba manga. Hapo endakuwa usemee ukweli, mwambie tu ukweli. Wewe mtu kama mnapendana ndani ya nyumba na wewe una mtoto labda nje ya ndoa, unamwambia ukweli, hata mwezio awaga na kana amana anajua kabisa kwamba huyu mwenzangu labda na familia nje.
1: Yeah.
0: Au ni. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe hata mke wako ukiwa ana mtoto labda nje ya wewe ulimuoa wakati yeye ana mtoto nje ya, akikwambia ukweli manake hata wewe mwenyewe anatengeneza amani, manake hata wewe mwenyewe unakuwa unafahamu. Sasa mkifichana hapo sio kutengeneza amani.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
0: Nipo eneo la Magulio, wananitaga Mkisi boy wa Magulio.
1: Yeye anakubali sana tondoke nao kutoka pande hizo mzee.
0: Eh bwana, shukuru kwa mama, ngoja niende kwa Felix mara mangwata. Huyu Cecilia Silvester pamoja na mume wake Prosper Mduda, jilo usinde na jeneza kwa saduka. Eh bwana, shukuru sana kazi hapa baba.
1: Yeye umetisha sana kutoka pande hizo ambazo kuna nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze pia. Nambari ni 0735018470 0735018480. Kujana na simu habari.
2: Unaishi baba mangani aje?
1: Yeah, fresh, hilo ndo jina langu. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Sio mwingine, njiro usinde kutoka pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya Tanzania baba mangani.
1: Yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani?
2: Hapo mtazamo wangu mimi ni kumwambia mtu ukweli, kumficha mtu kwa kumdanganya danganya. Da, utakuja kumpa siku moja akigundoka kwa kuna kitu fulani, utakuja kumpa wakati mgumu sana. Mimi hapo ni kumwambia ukweli tu baba yake na mama.
1: Kwa hiyo kuficha ukweli kwa ajili ya kulinda amani, na uwezo ukaficha ukweli kwa ajili ya kulinda amani eh?
2: Mimi siwezi kuficha, ni lazima nimwambie ukweli hata akijua na amani na mwenyewe.
1: Hivi kwa mtu ambaye anaficha ukweli kwa ajili ya kulinda amani ni kama anajidanganya au?
2: Hadi hapo anajidanganya, kwa sababu vitu vikijulikanika na kuwa mambo mengine baba anga.
1: Sina kwa ngumu kujulikana pia maana umeficha ukweli.
2: Amna sasa hapo unaona mkosea mwenzako ndio mke wako na mficha ukweli kama na mtoto wa nje ndoa. Lazima umwambie.
1: Ni mwendo wa kudanganya tu.
2: Kudanganya haina heshima. Utakuona mmonea sana.
1: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh.
2: Nimekubali hapo, nimemsikia jamaa Mkiboy hapo wa kwanza anaondoka nao kuja jaro za duka Felix Mwara Mangwata Cecilia. Na ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Baba manga track yangu ile ya jana ya Mondi na Jairwaga, na yomba baba ipige mara moja.
1: Haina noma, salute sana kutoka pande hizo. Weka na unaasha redio yako muda huu. Je, kuficha ukweli ni sawa kama unalinda amani? Yaani wewe kuficha ukweli na ukaanza kuzungumza uongo kwa ajili ya kulinda amani, unadhani imekaa sawa? Kwa jana na simba mambo vipi? Ya mambo vipi? Kwa jana na simu mambo vipi? Kama usikiki hivyo, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Na ukipiga simu hakikisha unaongea sauti ya juu ili tu sikilizane kwa uzuri, itakuwa ni fresh. Kwa jana na simu mambo vipi?
3: Asante bali kuzuri.
1: Ya fresh, unaitwa nani, muda unasikiliza show kutoka pande gani?
3: Inaitwa Banu Mfilingi, ni kwa kituo huyo.
1: Yanakubali sana, pameka vipi?
3: Ana pameka fresh, mtulia bwana.
1: Yanakubali. Yanakubali sana mzee. Wewe kwa upande wako unaona kuficha ukweli ni sawa kama unalinda amani?
3: Hapana. Yaani bora useme ukweli kuliko kuficha.
1: Oya, tondoke nao mzee.
3: Asante. Kwanza nisaidie bwana Felix Mangwata hapa. Palisto chagamike na mamusamu. Hizo ninayachangia mada. Na bwana Simazengo, Gerard Kuruge na Justin Nyaga nao.
1: Aina noma, umetisha sana kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe wako mfupi ambao unawelekeza mundani pia bodaboda ambao unaisikiliza. Uweka ndo unaasha redio, karibu.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Wenzako naomba kwa Mungu, naomba kwa nani? Mwana FA baraka nyingi, kuna line anakuambia kwamba wanaoniombea mabaya yajua jinsi ya kuomba, maana baraka ni mingi na baraka tunazo ni mingi, ndio maana. Yeah, tupo lisala 3 dakika 14 mara baada ya 10 za alfajiri. Okay, ujumbe kwa mfupi, na wewe una pia uko na chana sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show, na je, kuficha ukweli ni sawa kama unalinda amani? Umesikia dawa ambayo umepiga simu na nini? Wewe pia unaweza ukashare sisi kupitia nambari 0766742. Unaitwa Garebeka kutokea pande za Kiesa, unasema inategemeana na ukweli gani. Kuna mda mwingine ndio unaweza kuwa unalinda amani, lakini ni bora mtu kumweleza ukweli. Ongea na mshua. Unaitwa Frank Cosmas Nyanyi kutokea Dodoma Ikuyu, nasema Baba Manka Nur FM bwana na Baba Manka, ila mimi kaida yangu lazima sasa kama imekuja umekuja ujumbe wako Noska, sijaelewa na nini, unaweza ukautuma kwa mara nyingine au vibana. Unasema ni aje? Okay, unasema lazima nikueleze, mbona matukio ya Iringa yanazidi, lakini matukio gani hayo? Okay, ungenifafanulia vizuri ningekuelewa. Unasema ni aje? Tuondoke na Robano Mfilinge, Verasto Mbugu, Erasto Mbala, Jerunyali, Yastini Kalinga, Bonifas Ngingo, Jordan Mkupala na Remija Mwagamba, Felix Magwata. Unasema ujumbe, okay, unasema ujumbe, okay, ujumbe, ukweli unajenga amani, sio kani sana. Ni aje, ukificha ukweli ndo unakosa amani, ni bora ukasema ukweli upate amani. Ya Ijumaa njema kwa Mkiss Boy, Jelo Lusinde, Jamila mamake na Irene Mguwa Mwelu, Cecilia Sylvester, okay, unaitwa Gajerosi Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma, na Rudini Mgata kutokea pande za Pumerini. Kuna utofauti na uelewa baadhi, hasa kwenye ndoa, ukificha bado unajitengenezea mazingira magumu, kwa sababu ipo siku hata ukificha itafahamika, bora ukasema ukweli kabla haijaleta tatizo. Tuondoke na Felix Magwata, Mkiss Boy, Njilo na Elasto Mbala, ujumbe unasema ukweli ni amani. Okay, show kani sana. Ni aje? Frankie Cosmas Mnyanyi kutokea Dodoma ya Ikuyu unasema Dodoma pame, okay, Dodoma pame, okay, okay, Dodoma bana, anasema umetuma jumbe nyingi rafiki yangu okay, na naomba hata ujumbe wako wenyewe umenikimbia, kwa sababu unatuma jumbe nyingi. Ukituma jumbe mara moja unakuwa unatosha, eh, na nakuwa imekaa fresh. Ni aje? Okay, okay, okay, da ndugu yangu Franky, jumbe mara moja unakuwa unatosha rafiki yangu. Na mwingine ukituma jumbe zaidi ya mara tatu alafu kitu ni kile kile, inabidi utunie radhi, kwa sababu ujumbe wako sitausoma. Tuma jumbe mara moja, inakuwa inatosha ili ni uone ujumbe wako vizuri, si ndio? Wanasema heshima ndio kila kitu. Okay, tushamalizana na hii topic. Okay, okay, bana, unasema upendo, bana, kati ushamalizana nayo. Okay, shukrani sana. Michael Valema kutokea Iringa Ilula, tunatubwa na babake na Sheila Gombisege, mapikipiki Rastopi Mbara, Zidani Mkogomas, Jafari Bwando, FM Butwe, Zekeli Mlula, unasema isikilize pia show. Ni bora kusema ukweli ili kuwa na amani kwenye maisha, na mtu akijua endo awe na maamuzi ya kutoka ukubaki. Unatoka Jamila ni Komlandege, asubuhi njema kwa wote. Ujumbe unasema kweli mpenzi wa Mungu na ukweli mweka mtu huru. Okay, msema kweli ni mpenzi wa Mungu, eh. Okay, shukrani sana Jamila kutokea pande hizo ambazo uko endelea kusikiliza pia show. Ni aje? Tondoke na Lwambano Mfilinge, Verasto Mbugu, Erasto Mbala, Lejeno Runyali, Njilo Lusinde, Justin Kalinga, Boniface Ngingo, Jordan Mkupala na Remija Mwagamba, na wale wote ambao wanasikiliza show muda huu. Ni aje? Okay, nasema tunatubua na mama Kerini, Frank Cosmas, Musa Babas, Barnaba Mgonzo, Nathan Kitemile, Njilo Lusinde, Cecilia Sylvester, Boniface Ngingo, Baraka Kinami, Justin Mnyagani, Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma, ambapo unaponisikiliza muda huu. Tunatubua na Jerosi Kasaduka, Jordan Mkupala, FM Butu, Akila Nisemba, Lejeno Runyali, Dennis Mwiana kutokea pande za Malagosi, Mama Sokime Msola akiwa Mazombe. Ukweli unasema uleta amani. Ujumbe tondoke na Jumanne Stoni Msumule, Kebabu Mnyalo wa Yesu, Sokime Ngaga, Gliadi Salage, mama yake na Irene Mganza na Alberto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama kaka. Ni bora kumwambia mtu ukweli. Okay. Ni bora kumwambia mtu ukweli, kwa sababu usipomwambia ukweli sio vizuri. Tondoke na Felix Magwata akiwa pande za Uyole, Lambaro Mfilinge akiwa pande za Uyole, Kitwero unatoka bwana Mazengo kutokea pande za Kitwero. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitwero, endelea kuisikiliza pia show. Hapo kuficha ukweli siwezi, lazima nimwambie tu mke wangu Angelo Lusinde hapa kutokea Nyabu, Dodoma Tondoke na Felix Magwata, Mkisboy Jeros Kasaduka pamoja na Cecilia Silvester, Ongea na Mshow FM Butwa, Jeros Kasaduka, Cecilia Silvester, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Jared Furugo, unatoa Claudi Mutula wa Don Bosco. Shukrani sana kutokea pande hizo za Don Bosco. Ni aje hapo kuficha ukweli siwezi aina noma, unatoka Mary Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM. Ukweli unamweka mtu huru, anza na Rebecca akiwa pande za Kesa, Jenny akiwa pande za Kesa na Liliana akiwa chuo kikuu cha Iringa. Ujumbe tunaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Shukrani sana, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Vipi umeshekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama tayari umekeza, mimi nikupongeze, na kama bado hujawekeza bana, hebu msikilize huyo ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu tutazungumza mimi na wewe.
1: Habari?
2: Mama kwema.
1: Habari asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo si.
1: Kinyanambo si. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Yo.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Na wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Kumbuka kuna bonus ambazo zinaelea kutoka rafiki yangu na Nene, kwa hiyo ifanye Ijumaa hii ya leo iwe ni Ijumaa ya ushindi pia kwako. So taratibu ni huu: kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chaguo namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia chaguo namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom bwanae, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama umesikia leo kwa mara ya kwanza na hujaelewa na nini, unaweza pia ukaniuliza kupitia nambari 0766742292. 0766742292. Ni marufuku kusikiliza bodaboda kwanza siku yako kama hivi na nene, alafu unakuwa unamkwanja nakuwa ijapendeza. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda ukiwa kitandani. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza ukiwa kwenye eneo lako la kazi. au vibara eh, wende reva bajaji, reva bodaboda, muda huu unaelekea pia kazini uko unasikiliza 88.9. Si hatuna ubaya, ndio maana tuko hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Ubaya achege na mboso ambao unasikiliza, enjoy nayo
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: uwe kama unakosa mtu hivi hivi, sio uenda tu Mombasa kama Mario. Sikiliza hii line kwanza ya J Melody ya kwanza. Hey, track inaitwa Upweke, alafu tuzungumze kwanza, si ndio bana, nakwambia hivi. Okay. Kama na wewe umeshaye kuchoka.
1: Wengine wanapata misipati nakosa je mahusiano.
0: Wewe kama wenzako wanapata wewe upati, unajiuliza unakosaje mahusiano? Mimi nikupe pole sana na karibu kando na Asha Radio kwenye familia 88.9. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Hebu tuzungumze ukweli. Mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, hivi anakuvutia kama zamani au mnaishi kwa mazoea? Na ukiangalia ndoa nyingi na mahusiano ambayo yamekaa kwa muda mrefu, unadhani watu wanaishi kama jinsi ambavyo walivyokutana za mwanzo au wanaishi kwa sababu ya mazoea? Maana unakutana mtu ambaye yupo kwenye ndoa kabisa na kwambia, mimi kwenye hii ndoa bana mimi naishi kwa mazoea tu, lakini pale asiye hapana. Unajiuliza ilikuwaje mpaka huyu mtu akaingia na huyu mtu kwenye ndoa? Au unakutana mtu anakuambia, haya mahusiano yangu bana, aisee wewe acha tu, natamani hata leo kesho tuachane. Yani wanaishi kwa mazoea. Sasa uweko upande wako, nianze na wewe. Bado mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano anakuvutia kama zamani au mnaishi kwa mazoea? Ukiangalia ndoa na mahusiano ya sasa ambayo yamekaa kwa muda mrefu, watu wanaishi kama jinsi ambavyo walivyokuwa wamekutana mwanzo au wanaishi kwa mazoea? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674929, 0766674929. Kwa jana na simu mambo vipi?
2: Oi oi, bwana safi kabisa, mabaki na manga. Habari ya hapo kwako studio?
0: Yeah, fresh. Wewe unaishi kama mwanzo, unaishi kwa mazoea? Yaani sema tu ule ukweli yani.
2: Baba manga.
0: Oh yeah.
2: Nisidanganye tu niongee ule ukweli. Baba manga kwa kweli nisidanganye. Naishi kama mwanzo tu kabisa, hakuna shida yoyote ile mabaki na manga. Unajua?
0: Yeah.
2: Kwenye ndoa kutakuwa na matatizo madogo madogo, lakini ni ya kawaida. Lakini kwenye upendo tunaendelea ule ule, haubadiliki mabaki na manga.
0: Na ukiangalia ndoa, mahusiano ya sasa ambayo yamekaa muda mrefu, wanaishi kama mwanzo, wanaishi kwa mazoea?
2: Ah, kikubwa zaidi mimi ninapoona kwa sasa wanaishi tu, wanaishi kama mwanzo, kwa sababu tukiangalia kwenye mazoea na mwanzo ni hiyo hiyo ndo moja, kwa sababu kisha mzoea mtu ni moja kwa moja, ushajua kwamba huyu tu basi ni moja kwa moja ni wa kwangu. Lakini kikubwa zaidi mimi nako maisha ni yale yale tu, mabaki na manga.
0: Unajua watu wanapokutana kuna ule upendo ambao wanakuwa nao, kupigiana mara kwa mara, mbona bana uko wapi, sio unafanya nini, mbona bana wanakutana bana mtu wa mpenzi wake au tina nini, vitu kama hivyo. Yeah. Vizadi vya hapa na pale ndio kitu unachomaanisha.
2: Baba manga kwa kweli nitangaye, tunaishi vizuri. Yaani simu napigiwa, bwana uko wapi mume wangu? Na niko sehemu fulani nakuja. Nami nampigia. Kwa bwana babake bado tupo na ule ule tu mabaki na manga.
0: Na unavyoona sasa mahusiano ya watu ambao wamekaa muda mrefu pamoja na ndoa, bado wanaishi hivyo, wanaishi kwa sababu ya mazoea?
2: Ah, pale wanaishi kwa sababu tu ya mazoea, washazoeana mabaki na manga pale.
0: Hamna upendo kama mwanzo eh?
2: Ah, kidogo unatofautiana. Kidogo tu, lakini wanaishi tu kwa kuzoeana mabaki na manga. Lakini upendo ule wa mwanzo mwanzo kabisa ule, unapungua baba manga.
0: Unadhani kwa nini wewe unapungua?
2: Unapungua kwa sababu wameshazoeana. Hakuna shida yoyote ile pale. Kwa hiyo ndio maana inaonekana kwamba tu wameshazoeana.
0: Oya, Jeros Kasaduka kutokea Dodoma, tondoke nao kutokea Dodoma eh.
2: E bwana, nikimbie kwa huyo hapa Cecilia Silvesta wa Mafinga Mgogo anasema omi hanyenyi. Haya, nije kwa hiyo hapa bwana Njiro Lusinde yupo karibu na mimi hapa, naambia dogo niko pamoja na wewe hadi saa 12. Lakini tatu na mwisho nikimbie kwa Farax Simona wa Mangwata aniamshie na Erasta Kusinde pamoja na mtiki boy ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Baba upendo wa zamani umepungua.
0: Na ina noma saluti sana Jerosi Kasaduka kutokea Dodoma. Yaani kitu ambacho unachomaanisha, unajua watu au wapenzi wanapokutana mara ya kwanza kuna vitu kama hizo, zaadi nini. Umeona bana unaweza kuta labda wanatembea pamoja. Wewe mtu akiwa anaongea na simu labda muda mrefu unakuta mwenzake ananuna na nini. Kuingia kwenye ndoa pia kuna ule upendo ambao watu waga wanaanza nao. Umeona bana, sasa we mpenzi wako bado anakuvutia kama zamani? Hivyo unajua mtu akwambia maana kuvutia, najua utakuwa unanielewa. Au mnaishi kwa mazoea, kwa sababu ni mke, au kwa sababu ni mume, au kwa sababu ni mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Sasa baba, habari ya leo?
0: Ya salama, nakuvutia kama zamani au mnaishi kwa mazoea?
3: Kama zamani.
0: Now,
3: ila,
0: yeah,
3: kuna kaya zingine huo tunaona kwamba hapa huyu jamaa ana shida, kwa sababu unaangalia leo hili, kesho kuta hili, mara hili, kwa wajumbe au kwa mwenyekiti hawakauki. Sasa tunajua hapa shida.
0: Unavyoona ndoa, mahusiano ambayo yamekaa kwa muda mrefu, bado wapo kama zamani au wanaishi kwa mazoea?
3: Hapo wanaishi kwa mazoea, kwamba nitafanya nini, nitapeleka wapi?
0: Inasababishwa na nini?
3: Unaweza kuona mwingine ana mkepuko, mwingine hiki, basi utaona sasa hiyo ndoa imekuwa mshida.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru,
3: kama kawaida.
0: Nakubali, tuondoke nao mzee.
3: Haya, ngoja nianze ya bana Jairo Sipaduka akiwa hapo Dodoma, nije na Njiro Njiro huyu akiwa naye Dodoma, nije kwa Felix Magwata nimalize na Justin Munyagani ujumbe. Dunia ndivyo ilivyo.
0: Inanauma. Saluti sana mzee Furuge kutokea Matunguru, sema leo una vibe na nene, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Okay, kujana na simu, mambo vipi?
4: Mambo poa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
4: Mimi naitwa Justin Karinga, nasikiliza show hii nikiwa Karenga.
0: Hebu tuzungumze ukweli. Mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, bado anakuvutia kama zamani?
4: Nikwambie kitu baba na mwangu.
0: Okay.
4: Yaani kwa kawaida kabisa, tuache uongo, tuseme ukweli. Mtu mkiwa mwanzo, basi pale watu mnapendana, mnavutiana sana.
0: Yeah.
4: Lakini baadaye mmekaa, mna watoto na nini, yaani kwa sasa mnaishi kwa mazoea. Hata kama mnaongea jambo, hata mambo ya maneno ya mikato mikato inakuwa mengi.
0: Unadhani inasababishwa na nini?
4: Upendo unakuwa umepungua, mmezoeana. Maana yake si sawa na upendo ule wa kwanza.
0: Wezi mkaanza yale mambo ya ndo kwanza mnaanza mahusiano,
4: Hapana kabisa.
0: Na ukiangalia ndoa za sasa na mahusiano ya sasa, watu wanaishi kama mwanzo kwa mazoea.
4: Kwa kweli ndoa za zamani na za sasa kwa kweli zimetofautiana. Zamani walikuwa kwa kweli wanaheshimu sana ndoa. Kuishi kwa mazoea ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini wa ndoa za sasa hivi, ndani ya wiki ya pili, basi tena bembe biashara ya manani imeisha.
0: Mimi natoka babake na manka. Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi mzee?
4: Kama kawaida, mimi Justin Karinga, nawakilisha kutoka Karenga.
0: Tondoke nao kutokea Karenga.
4: Asante mwa. Wa kwanza nakwenda kwa Jairo Kusaduka pale Dodoma, namwambia Mbukweni. Nita kwenda pale kwa Njio Rusinde, nawaambia tuko pamoja. Felix Mangwata, bila kumsahau Justin Mnyaga ni pande za Ifunda. Ujumbe? Mwamke tukachape kazi.
0: Shukrani sana mzee wangu kutokea pande hizo ambazo huko. Mimi napenda watu ambao wanazungumza ukweli, nakwambia kabisa hapa mimi tunaishi kwa mazoea, so kama jinsi ilivyokuwa mwanzo na nini. Umeona bana? Kujana na simu, habari?
5: Habari.
0: Uwe mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, mnaishi kama anakuvutia kama zamani au mnaishi kwa mazoea?
5: Unajua baba wangu. Ndoa mnaweza mkafunga ndoa kwa furaha kabisa, mkaishi kwa furaha. Sasa kuna wakati tena ndoa inakuja kuwa inachacha. Mnakuja kuona tena mwanamke anaanza kupagawa, unarudi usiku, au ulikuwa labda sehemu unakesha na wezio, ukirudi nyumbani mwanamke anakuwa mbogo. Sasa ndoa inakuwa ile hiyo inapagawa baba.
0: Wewe kwa upande wako vipi, mazoea au kama zamani?
5: Hayo yanakuwa mazoea, manake sasa mazoea yanakuwa yanashakuwa hapa, yanashakuwa makubwa. Kwa hiyo sio sawa na ndoa ya zamani mlipokuwa mnapendana. Kwa hiyo sasa ndoa inakuwa imeshageuka, inakuwa sasa kama ni miba vile.
0: Mgomo ule kutokea Itamba, Itamba pameka vipi?
5: Bwana Itamba bwana, kama unapofahamu Itamba, kupo mwake mwake, kupo shwari, najua baadaye kupo jua kali sana baba.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
5: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa ndugu yangu anaitwa Njilu huyu wa Dodoma huyu. Hapo nakwenda kwa Jailosi. Anapatikana hapo hapo Dodoma, ni rafiki yake Njilu huyo. Hapo nakuja kwa Justini Kalinga pamoja na Justini Nyangani, wote wanapatikana huyu Kalinga huyu Ikunda. Wote nasema jamani, nakesha na baba Manga, rafiki yangu ukinipeta naenda kumwambia. Ukimwambia baba Manga, najua kuniambia mimi. Ndio rafiki mkuu. Rafiki mkuu.
0: Ina noma, shukrani sana. Narudi na ujumbe kwa mfupi wa lugha ya Mario ambao unasikiliza nje nayo.

0: Galera, Clickmaster vai, tu tá com esclisa? Muda um minuto, fiquei já daqui, caro bem na cinta, mano, bada, comeza ali, fadir, eu vi, mano, sou de uma confúbio, coração, assiste, ué, de uma, eu nas clisa, show que eu bandegane, eu vi, mano, sou ele, queza, gobitia, na bar, se for, saba, cita, saba, né, nembele, tessa, mele, se for, saba, cita, saba, né, nembele, tessa, mele, na, ampezo, akubada, na kufutia, kama zamani, au, mnaishi, kwa mazoea, shana, sisi, umesikia, dawa, mbao, wamepigia simu na nene, unaweza pia ukashana sisi. Wanatoka Rebeka kutokea pande za Kiesa, unasema kwa kweli tunaishi kwa mazoea, sio kama zamani. Unasema, okay Frankie kwa simasi mnyanyi kutokea pande za Dodoma Ikuyu. Upendo wa sasa na wa zamani, unautofauti, babaki na mankele una, haina doma mzee. Ongena shua, tunakena Justini Kalinga, Rebeka kiwa Kiesa, Frank kwa simasi. Nurudini Mgata, Michael Valema, Jamila kiwa Mlandege, mama Kisokima, Angela Lusinde, Justini Mnyagani, Jerade Furuge, Bwana Mazengo, Claudio Mwitula, babake na Sheila, unaitwaga Jeroska Saduka kutokia pande za Nyabu, Dodoma, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokia pande hizo za Nyabu, Dodoma. Masai kutokia pande za Semtema, unasema unasikiliza radio mudao kutokia pande za Semtema. Kusema kweli, mnaishi kwa mazoea, sio kama zamani, na upendo waga unapungua hasa mkiingia kwenye ndoa, sio kama jinsi ambavyo mtavyokuwa mmekutana zamani. Unatakia weekend njema da wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana Masai kutokia Semtema. Mama kena Irene kutokia pia Kigonzile, unaisikiliza 88.9 muda huu. Weekend njema kwa Felix Magwata, mama yake na Rebecca akiwa Kiesa, pamoja na Frank kwa Simasi akiwa Dodoma. Tunatoboa kikweli, upendo wa zamani haupo, tunaishi kwa mazoea. Tuondoke na Elia Kitime, Nyaga Boy, Jordan Mkupala, baba yake na Manka afanya kugusa track yake, okay, na Noma Dennis Simuyala kutokia pande za Malagosi. Endelea kuisikiliza show kutokia pande hizo za Malagosi. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Neuropesa? Kama tayari umewekeza, mimi nikupongeze, na kama bado hujawekeza, hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na mkwanja.
1: Mambo vipi? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yani, siku zote
1: unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndiyo.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikanongo.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo

0: Sakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
0: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndio.
0: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze uhakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
1: Ndio.
0: Unaitwa mama nani kwani?
1: Ndio.
0: Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
0: Haya, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mama yake na kweli au sio bana? Utaratibu ni ule ule. Kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka mundani kama unatumia mtandao wa Yase ya Tele Halo Tele pamoja na Vodacom. Namba ya kampuni au namba ya ni ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Keza buku lisala 4 sio mbali eh. Ewe ndo kutoka na ushindi na mambo yakawa mazuri pia, si ndio? Nasema ni Ajera Stopi Mala, tondoke na Zekeli Muyola, Rose Gugame, Skola Mgata, Felix Magwata, Jaradi Furuge, Nixon Ponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, Babaki na Sheila, Remija Mwagamba, Dennis Muyala, Riziki Mfilinge na Justini Mnyagani pia eh. Ya kaka kwenye mapenzi kuna mazoea, tondoke na Yastini Kalinga akiwa Kalenga Mgwamwelu, akiwa pande za Itamba Zainabu Mienda, akiwa pande za Kiesa Bona Mazengo kutokea pande za Kitweru. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru. Wewe wapi ambapo unaponisikiliza pande hizo ambazo uko pameka vipi? Nambari 0766742292. Lisala 4 na la mwisho linafuata mara baada ya burudani. Tupige break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea Panuru FM. Karibu
3: Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawaondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nuru FM.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nita

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
3: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: bana, Mungu anashusha baraka, ndo maana tuko hapa. Umeona bana, kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Najua muda huu unaomba Mungu ashushe baraka pia timu yako nene, kesho iondoke na ushindi. Kesho si ndo Yanga na Simba? E bana, najua baraka utakuwa unaziomba sana. Karibu kwenye lisala 4 na la mwisho, tumepiga break. Umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Kama unawasha redio yako, muda huu umetoka babake na manka kutokea pa 88.9 Gangilonga. Wewe unanisikiliza ukiwa wapi? Uko Mafinga? Au muda uko Mufinde, unanisikiliza ukiwa Dodoma, au unanisikiliza ukiwa Njombe, au unanisikiliza ukiwa Mbeya, au muda uko Mikumi Morogoro, au unanisikiliza muda ukiwa pande za Zailula, au unanisikiliza ukiwa Iringa Town. So sio sisi tulipo pameweka vipi pande hizi za siasa na kilimo. Mbona bana sio kibaridi kwa mbali nini? So itakuwa ni vizuri pia ukashia na sisi ulipo pameweka vipi, nambari 0766742292, 0766742292. Dakika ni ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 ya mwaka wa 2026. Ili kesho iwe nzuri kwako na leo iwe nzuri kwako, ni wewe ukiwa uko na fedha yani usiwe na mawazo labda unadaiwa nene, kuna mambo yako hayajakaa sawa na vitu kama hivyo. Sisi tayari tumeweka hela kwenye mfumo na inakusubiri, ambao unasikiliza 88.9 muda. Hebu fikiria kitu kilivyo kina jinsi ambavyo ilivyo rahisi. Fedha imewekwa kwenye mfumo, unaambiwa tu uweke buku ili nambari yako ionekane uondoke na fedha. So kuna watu ambao wameshaondoka na bonus kuanzia saa 8, na ndio utaratibu ambao tumekuwa nao kwa mwezi wa 10. Lakini ukiachana na hizo bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka, kuna draw ambayo ni saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na fedha, na kuna draw ya saa 11 dakika 55 jumla washindi 10 wanaondoka na fedha kwenye show ya kwanza ya 88.9. jamani, Nuru FM akupe nini kingine? Inakwambiaga Mungu akupe nini kingine? Bwana sio kwa mabaraka hayo. Sasa kuna huo msemo sasa, wewe Nuru FM akupe nini kingine zaidi ya hii mikwanja ambayo wanakuwa naendelea kuitoa. So rafiki yangu, taratibu ni huu, ili wewe uondoke na umkwanja kama unatumia Vodacom Yas na Airtel pamoja na Halotel. Tuanze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 afanye malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, malizia na namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, we miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo Ijumaa, na ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu. So muda sio mrefu, nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Hivi wewe, mara ya mwisho kununua voucher za kukwangua. Ilikuwa ni lini? Yaani wewe mara mwisho kwenda dukani kuchukua voucher ya kukwangua ilikuwa ni lini? Na nimeona ile nimeona ile taarifa ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imetangaza mpango wa kuondoa matumizi ya kadi za kukwangua za muda maongezi ya simu na kuhamia katika mfumo wa kidijitali. So nikaona ni share na wewe ambao unanisikiliza muda huu, mara ya mwisho wewe kununua voucher za kukwangua, yani ile kadi unakwangua unaingiza voucher, ilikuwa ni lini? Kwa sababu hii taarifa inasema mwisho itakuwa ni Januari 1 mwaka 2027, yani tutaondokana hizo voucher za kukwangua na nini. So wewe mara ya mwisho kununua ilikuwa ni lini? Kununua hizi voucher, yani kadi hizo, unaenda unakwaruza na nini, unajaza kwenye simu. Niandikia kupitia nambari 0766742292. Muda huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Tuanze na mikoa, mkoa wa Kigoma, mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Kagera, Geita, Mwanza na Mara. Hali ya hewa leo ni hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mikoa ya Morogoro, Tanga na Dar es Salaam, mikoa ya Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Tabora na Katavi, mikoa ya Lindi na Mtwara, mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Tuanze na Arusha. Leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 27, kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 20 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 27. Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 8 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 17. Dodoma, leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto, kwamba unanisikiliza ukiwa Dodoma, ni nyuzi joto 17. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kwa Kigoma, leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 31, kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 46 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 55. Kwa Mbeya, leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 12 huku mawio ikiwa ni saa 12 dakika 31 na machweo ikiwa ni saa 12 dakika 40. Iringa, leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 29 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Njombe, kiwango cha juu cha joto leo itakuwa nyuzi joto 24 huku kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 11. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 24 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 36. Mwanza, kiwango cha juu cha joto leo ni nyuzi joto 30, kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 19. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 35 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 41. Tabora, leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20. Mawio itakuwa ni saa 10 na saa 12 dakika 34 machweo itakuwa ni saa 12 dakika 40 saa 12 dakika 41. Tabora, kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 34 machweo itakuwa saa 12 dakika 43. Lakini Tanga, kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 22 na huku mawio ikiwa ni saa 12 dakika 9 na machweo ikiwa ni saa 12 dakika 18. Zanzibar, kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 huku kiwango cha chini cha joto ikiwa nyuzi joto 23 na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 8 na machweo ikiwa ni saa 12 dakika 17. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, kwa pwani ya kaskazini na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Matarajio wa siku ya Jumamosi siku ya kesho kwa kuendelea kuwa na vipindi vya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Victoria na ziwa Victoria na nyanda za juu kusini mashariki. Huu ni utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ambao umetoa kusikiliza mwana familia. Ulipo pameka vipi? Nambari ya kupiga simu mimi na wewe pia tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. We mara ya mwisho kununua vocha na vocha kukwaruza, wenda dukani umechukua zako vocha na nini, ilikuwa ni ilikuwa ni lini? Nimekuambia taarifa ya kutoka TRA, si ndio, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, inasema imetangaza mpango wa kuondoa matumizi ya kadi za kukwangua za muda wa maongezi ya simu na kuhamia katika mfumo wa kidijitali na kidijitali wa kuongeza salio. Umeona bana, unua zako kwa simu na nini. So wewe mara mwisho kununua voucher ile kadi ukakaruza ukaweka kwenye simu ilikuwa ni lini? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Ya fresh, ilikuwa ni lini wewe mara mwisho kununua voucher ile ya kukwaruza, yani ile kadi yani?
1: Babake na manga, mimi sasa hivi mpaka nimesahau, na mwaka huu kama sikosei mwaka wa 3 baba manga huwa ananunua mimi kifurushi kupitia M-Pesa.
0: Yeah, nakubali sana. Unaitwa nani, muda huu unasikiliza show kwa pande gani?
1: Kama kawaida, sauti ya Denis Miala kipande cha mara gosi, babake na manga.
0: Ulepo muda huu pame pambazuka vipi?
1: Bwana kumekucha mwake babake na manga, nikiwa kwenye eneo langu la kazi hapa.
0: Yeah.
1: Hakuna tanoma, hakuna show babake na manga.
0: Yeah, nakubali sana. Tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Jairus Kasaduka, ni amshie Ruben Marembwe, baba Irene Sababa na Jordan Mkupa na Elasto Mbala. Ujumbe?
0: Yeah.
1: Tuamke kumesha kucha, babake na manga ipo kwa hewa. Ama ni?
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo mimi na furahia kuongea na mtu akipiga simu alafu amechangamka hivyo, inakuwa ni vizuri. Kuendelea na simu, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi, ni salama kabisa baba Manka.
0: We bado una
2: safi kabisa, hali ya hewa ni safi, kuna upepo wa kutosha.
0: We bado una utaratibu?
2: Leo mimi ni sawa kabisa. Yaani nitoka na nilijiunga Sim Bengi mwaka 2013. Mambo ya kanuni kwani mimi. Yaani ndio hapo ndio mwisho.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Anaitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali Kimpilidunga mtaa.
0: Yeye anakubali, tuondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Asante sana. Nianze na Ngoa Mwelu, Justin Kalinga pamoja na Jairo Saduka na watu wote walionisalimia. Nawapenda bure. Nawashukuru sana Magendelage Urudodi Uluka Furadenyika.
0: Na ila noma sema siyo hata nimeshika nini kwenye kwenye ulichozungumza. Endelea kutubua na nane 8.9 kutokea pande hizo. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Kama kwa mwanga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza 8.9 ukiwa wapi?
3: Nasikiliza nane nane nikatika nikiwa Kibete Bwawani, kwa majina anaitwaga Bariki mwana wa Simrika.
0: Yeah, Bariki, ulipo muda upa meka vipi mzee?
3: Amekaa shwari kabisa, mbala mwezi nyota zipo kwa wingi, hakuna wingu hata kidogo.
0: We bado una utaratibu wa namna hiyo?
3: Hiyo nimesahau kabisa, nimesahau kabisa toka 2024 mwezi wa 7 kama sikosei, yani nimesahau kabisa hiyo.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
3: Nashukuru. Wa kwanza nianze na Deo Tosa, wa pili Deo akiwa Weru, wa tatu Adripa Samira, wa nne Olga Mkusa, wa tano Tumaini Mkusa pamoja na familia yake.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ushe pia na sisi ulipo mwana familia pameka vipi, nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Bwana mambo poa, kwema?
0: Yeah, sio kwema kabisa. Wewe una huo utaratibu?
4: Hapana, ilikuwa muda mrefu sana hivi katika na wakati baba Kramanga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutoka pande gani?
4: Baba Manga, sauti unayo nguruma radio zegendo mene madidi na mabwana. sauti ya Felix Mana Mangwata anapiga simu pande kuu za Uyole bango la kutoka Kirubiki town. Kwema
0: ya kwema mzee, ulipo muda huu pamekaa vipi? Leo imekaa vipi
4: bana? Huku bana baridi.
0: Sasa hivi nipo
4: mpakani wa Isakalilo hapa. Oh yeah. Naingia kwenye kituo
0: cha kazi hapa. Yanakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
4: E bwana, ngoja niende kwa Dennis Nyara Maragosi. E bwana, kuna huyu jamangu Kristinde pande ya Nyabu Dodoma. E bwana, kwa FM Mbutwa. E bwana, nimalizane na majirani zangu na Lambano Msilingi na Dalika Janganika za Jibani. Amkeni kumesha kucha na tucheze nulutoke ndio mpango mzima amani.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Kitweru ambapo upo alifajiri hii ya leo. Kunyana na simu habari ya asubuhi.
5: Habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa wapi?
5: Hii ni sauti ya Bora Majengo kutoka pande za Kitweru.
0: Wewe bado una utaratibu wa kununua voucher za kukwangua?
5: Alo, mimi bado na utasibu kama huo, nikio nataka ni uwache kabisa.
0: Kwa nini unataka kuwache?
5: Au, ni utasibu ambao sio mzuri, kwa sababu kukangua ina, wana kupaka wazio kukangua ina, kwa nachukua mta mbefu sana.
0: Oye, anakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
5: E bwana, mtu wa kwanza atakuwa mzee wangu, Justin Karinga, akiwa anapatikana Karenda kule, naambia mzee wangu, kwa pamoja. Mtu wa pili, naenda kwa Gora mwenye mwana kwa patikana Itama kule, naambia kaka tuko pamoja. Mtu wa tatu namalizia kwa Wambano Mfilingi akiwa anapatikana Kipimu Yore, naambia tuko pamoja
0: bana. Na ndio masaloti sana kutokea pande hizo ambazo uko nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu habari ya asubuhi.
6: Oi, bwana fresh kabisa, babake na maka. Habari ya hapo Kangilonga town Iringa, babake na maka.
0: Yeah, fresh. Webaro na huo utaratibu?
6: Ah, muda sana tushachana babake na maka. Hapa ni wendo wa kutumia na tu unamrushia mtu moja kwa moja, maisha yanaendelea babake na maka. Kwa hiyo sisi tunaishi kidigitali baba maka.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
6: Ya ilo siku saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya hapa nchini Tanzania. Ni mshabiki mkubwa sana wa Mnyama Simba Sport Club.
0: Yeah, nakubali sana. Umejipangaje mzee? Na siku muda umekimbia tayari. Kesho sio mbali mzee wangu.
6: Haina shida bana, tuko pamoja kabisa bana. Tumejipanga vizuri bwana. Unajua huyu Yanga tuna kazi naye bwana.
0: Au mchezo ni dakika 90.
6: Mchezo bana, baki na manga, mchezo ni dakika 90, lakini najua kwamba Mnyama lazima atafanya kazi baba. Hii hapo.
0: Usije ukakimbia kama Felix Magwata kipindi kile.
6: Tampigia simu nitakwambia.
0: Akakaa wiki nzima hajasikika. Wewe atondoke na mzee.
6: Asante. Ngino Lusinde bana, nasema tuko pamoja kabisa. Rafiki yangu nimekupata, ni Mnyama halisi huyo. Hayumbi yumbi kidogo hivi kama mimi. Lakini nikimbia kwa Felix Mwana Magwata nasema baba yetu kwa pamoja. Lakini nende kwa Mkisi Mwana nasema bwana leo hajashikika sana. Imalizane na Cecilia Silvestre wa Masinga. Nasema ujumbe?
0: Yeah.
6: Kesho ni kazi.
0: Yeah, shukrani sana kutokea Dodoma. Usije ukapotea kabisa kutokea Dodoma. Ukashangaa Jumatatu atakusikia Jumanne, Jumatano nene. Sema noma. Kwa jina na simu habari ya asubuhi.
7: Habari ya asubuhi njema.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
7: Mimi natokea Karenga, nafahamika kama Justin Karenga.
0: Wewe bado unao utaratibu?
7: Ah, utaratibu chacha muda mrefu sana.
0: Yeah. Okay, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
7: Asante. Wa kwanza ndakwenda kwa Bona Mazengo pale Kitwiru, namwambia nimekupata. Ndakwenda kwa Jairo Saduka huyu anaruka matuta huyu, namwambia mbukweni wasinuka. Alafu nitamaliza na Ezekiel Mlula pale Nyabura.
0: Yeah, sure. Yeah, shukrani sana. Narudi na ujumbe wa mfupi ambao unaelekeza mudani kwa nashia na sisi pia pande gani ambazo unasikiliza radio. Weka na unaasha radio yako alfajiri hii ya leo, karibu.
8: Hii ni Boda Boda.

nawe pia mwambie jirani yako kwamba sisi ni wanafamilia na huu ndio utaratibu wetu ambao tunao, au vibara, kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Na yeye tunamkaribisha na tunampenda karibia kwenye hii familia ya 88.9. Nikukumbushe, napofika saa 11:40 washindi wa 5 wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Kwa nini nikiwa ujumbe wako mfupi, wewe unatokea pande gani, kupitia nambari 0766674292, 0766674292, pande hizo ambazo kwa amekucha vipi, na we mara ya mwisho kutumia voucher ya kukwaruza ukadi za kukwangua. Yeye mwenye kuchukua kadi za kukwangua na nini, mbona bana, kwa ajili ya kujaza voucher, ilikuwa ni lini? Bado unao taratibu ukoendelea kuishia na sisi, ni kukumbusha jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo. Kumbuka pia kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka na nini, so kuna watu tayari wameshaondoka na fedha, so kama bado hujaondoka na fedha yani wewe kama hujaondoka na bonus, wala usiwazi, maana bonus zinaendelea na draw yuko pale pale. Utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atono fuatia chagua namba 5 fanya malipo, atono fuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atono fuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atono fuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atono fuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 fanya malipo, atua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, atono fuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atono fuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atono fuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atono fuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atono fuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atono fuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ondoke na ushindi alfajiri hii ya leo, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu, sio? Ukiwa na shana sisi kupitia nambari 0766674292, ni pande gani ambazo unasikiliza show? Kama unanisikiliza huko Mafinga, hii ni habari nzuri na habari njema kwa mkazi wa Mafinga na mkazi wa Iringa, Njombe, pamoja na hata Morogoro jirani. Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Mali ni Kinyanavu A, nyumba ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donadi Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo, akiwemo Aniseti Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deusi Mwaweza, Rejoice kwaya kutokea Mafinga, na Mori ya kwaya kutokea Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupigia kupitia 0754891122, 0754891122, 0754891122. Kumbuka mkutano huu utaanza tarehe 13 mpaka tarehe 18. Eneo ni Kinyanavu A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Kama uko Mafinga nene, hii si ya kukosa.
Okay, unasema amka na Nur FM, Sadi Mgala, Cecilia Sylvester, Zakaria Maembe pamoja na Mama Agnes Bonge, Octaviana Kitinusa kutokea pande za Fupira Mufindi. Shukrani sana kutokea Fupira Mufindi. Kumekucha kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Gulaki Lunyali, Oliver Lunyali, Jero Msela, Kisboy, Boniface Ngingo, Verasto Changamike, Felix Magwata, Rejero Lunyali, na patikana stadium ya Tanangozi. Ujumbe, muda wa kulala umekwisha, huu ni muda wa kwenda kupiga kazi eh. Okay, shukrani sana baba Manka. Unasema akimbii mtu kesho, yani kesho ndio kesho. Unatoga Felix Magwata kutokea pande za Kituro, kipindi kile ulisema hivyo ngashangaa e bana hatukuoni na nini. Anasema shukrani sana. Okay, unasema kumekucha, ongea mshua Justin Kalinga, Rebecca Kiwakesa, Frank Cosmas, Nurudin Mgata, Michael Valema, Jamila okay, Jamila akiwa Mlandege, okay Jamila akiwa Mlandege, mamake na Sokime, Angelo Lusinde, Justin Mnyagani, Jeradi Furuge, Bona Mazengo, Claudi Mutula, baba akina Sheila, Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma. Kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima na Festo Gelagwa na Mdachi Lukinga, Juma Lukinga kutokea pande za Sile Paga. Habari hapo studio, unasema anaitakia Simba ushindi, unaitwa Wayudi kutokea pande za Kibwabwa. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kibwabwa. Petro Bwelwa kutokea Lusaula, unasema tuondoke na Lomolo Abuelwa, Mwakipepe pamoja na Pengo. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia muda huu. Kumekucha Juma Lukinga kutokea pande za Sele Pawaga. Kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima na Festo Ngelagwa, babake na Manka, unasema kumekucha kwa Aridas Clavia Mzasengo, Spiriani Changa, unasema isikilize pia show Spiriani Changa. Okay, Ezekiel Mlula na Jeradi Furugi, unaitwa Geverasto Mbugu kutokea pande za Mbigile. Asubuhi njema kwa kijana mtulivu Lubeni Madebwe, Zakaria Baembe, Neema Kiwa Kiesa, Denis Muyala, Mtoro Kimkuba, Naba Mgonzo, Lemija Mwagamba, Meli Mwalongo, Michael Valema, Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma. Kumekucha kwa Jeradi Furuge, Michael Valema, Mzasengo, Justin Kalinga, Justin Mnyagani, Ezekiel Mlula, unaitwa Geverasto Mbugu kutokea pande za Mbigile. Tunatubua na Jeradi Furuge, Njoshukuru FM Butwa, Majuto Msigala, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi. Kumekucha kwa kule ni Choga FM Buta, Justin Kalinga, Jero Msela, Mkisboy, Boniface Ngingwe, Verasto Changamike, Felix Magwata, Rejero Runyali kutokea sadani ya Tarangozi. Auretuaga Naima Kapande kutokea kwa Kilosa, na mwamsha babangu Matukio Kapande kutoka pale Mrandege. Mkarecho Chaula, Tesoni Chaula, Yodita Balali, uretuaga Sau Chaula kutokea pande za Ikwega Kisembo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Tayari washindi watano wamepatikana, ambao wameondoka na ushindi kwenye doa kwanza alfajiri hii ya leo. Nimebakiwa na ndo moja ambayo ni saa 11 dakika 55, na nambari ya kwanza ambayo imeondoka na mkwanja inaanza na 06 inaishia na 33. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 99. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 22. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 21. Au ni washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Bado kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka hapa na nini, kwa unaweza ukaendelea kucheza muda huu. Ukiona fedha imeingia kwenye simu yako jioni, bonus lengo ni kuhakikisha unapata nguvu ili wewe uendelee kucheza mara nyingi, uondoke na mkwanja. So dakika inapofika dakika 55 uenda pia kuondoka na mkwanja. Kesho ni Simba na Yanga. Ukiachana na ushabiki, ni timu gani kesho ambayo inaenda kuondoka na ushindi? Niandikia kupitia nambari 0766742292. Narudi na ujumbe wako mfupi, narudi pia na simu yako. Leo ni Ijumaa, kwa inabidi tuazetu hivi, sindio? Enjoy nayo.

0: Bwana yetu nakimbia sana. Dakika ya 48 mara baada ya 11 za alfajiri kila siku agana kukumbusha wewe ambaye una line ya Vodacom mpaka leo, wewe una line yako ya Vodacom ukaribia kwenye hii familia ya Kishua, kwa sababu Vodacom wanakwambia huo si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao, ni vile na Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla uondoka nyumbani, zaidi ya kupiga kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwa hiyo Vodacom ni zaidi ya mtandao mwana na pa ziada kufika malengo. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Wanakukumbusha alfajiri hii ya leo ili na wewe wachana na yale mambo ya malalamiko. Bana sio nimeweka hivi na hivi, nimefanya hivi na hivi. Kuondokana na yote hayo, kufurahia maisha na uili ujue kwa nini kila siku nasemaga ambao tuko Vodacom sisi ni sawa, tuko kwenye familia ya Kishua. Uhakikishe leo unaenda kwenye duka lolote la Vodacom, chukua line yako ya Vodacom au wakala aliye karibu nawe, chukua line yako ya Vodacom na ukaribie kwenye hii familia, si ndio? Kwenye hela na simu, habari ya asubuhi.
1: Habari ya hapo kwako studio?
0: Ya salama. Ukiachana na ushabiki, timu gani kesho inaondoka na ushindi?
1: Baba Manga, tuseme ukweli, kwa kweli mnyama tunataka tutoe uteja. Miaka mitano tunatandikwa ligi kuu. Kwa kweli hapo kesho tunataka tutoe uteja kidogo kidogo, angalau wabaki na mama. Okay. Kwa kweli game gumu.
0: Uh-huh.
1: Yep, wabaki na manga game gumu, lakini japokuwa tu sisi mashabiki tunazungumza, lakini kwa kweli Simba tuna uchungu sana kwa kweli. Tunataka tutoe uteja baba Manga kesho.
0: Unavyoona itawezekana.
1: Baba Manga, inawezekana. Unajua kwa sasa hata kama nikikwambia kikosi hicho hicho tu nikikwambia kinaumiza mtu. Lakini ndio maana nasema kwamba kwa kuwa tu mpira unadunda, lakini Simba anahitaji sana ubaki. Anahitaji kushinda kesho ya babake na Manga.
0: Na hiyo ni timu hiyo ni timu yako au umeachana na ushabiki? Unatoa maoni kama hapo, kama mdau na sio shabiki wa hiyo timu.
1: Ah baba, mimi ni shabiki moja kwa moja wa Kinani Basa Gay, na yani moja kwa moja Simba mnyama kabisa, lakini ninapozungumza kwamba Simba sisi kesho tunataka tutoe uteja. Na kesho mtu anasema anafungwa.
0: Wewe yana kubali sana. Unaitwa nani buda, unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Yaani usikutaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali. Niko nako patikana, niko nako ongea babake na mama.
0: Yeye anakubali, tuondoke nao tuwakaribishe kwenye familia ya Nuru FM angaza jamii.
1: Asante. Hebu nitakuja kwa Ruben Mandebwe na baba, nimesema nimempata, lakini nije kwa Farik Simona Mangwata, nimempata, nikimbie kwa huyo pa Mgoha Mweru aniamshie na Njiro Rusinde ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bye bye. Kesho ni nyama kama
0: mbona kama nikiangalia jumbe ambazo zimetumwa mundani, kila mtu ni Simba, ni Simba, ni Simba. Mbona watu wa Yanga kama waongei? Mbona muongei? Mbona msemi? Nikukumbushe inapofika dakika 55 washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja. Endelea kuwekeza buku mwa dakika hizi za mwishoni kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
2: Halo bwana, habari ya asubuhi mzee.
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Unaongea na sauti ya Labani Mandoga, mtu kazi, niko Chipogoro Dodoma hapo hapo.
0: Yeah, nakubali sana. Ulipo pameka vipi?
2: Ah, nimeamka salama kabisa, hali ya hewa imetulia.
0: Yeah, na okay. Ukiachana na ushabiki, kesho timu gani inaenda kuondoka na ushindi?
2: Yaani bwana, mimi mshabiki wa mnyama.
0: Oh yeah.
2: Kesho nataka tuwaone wana Yanga, tunataka uteje ule tutoe kabisa.
0: Kwa hiyo wewe unaona kabisa lazima kesho timu yako iondoke na ushindi.
2: Yaani mtu wake, yaani lazima tunahakika, tuwezi kia siku tunapigwa mzee.
0: Kipi ambacho kinakufanya uamini kwamba timu yako lazima kesho iondoke na ushindi?
2: Yaani naamini kabisa, kwanza tumesafiki, tumeenda Afrika Kusini huko. Kwa hiyo najua kabisa mazoezi pia wafanye ni ya uhakika.
0: Yeah. Okay, tondoke nao mzee wangu kutoka Dodoma eh.
2: Wa kwanza mama Jeweli hapa Pachogoro Mpwapwa Dodoma, wa pili mama yangu Angelina Chikuji hapo Dodoma Mpwapwa, wa tatu baba mkwe Elia Nyeneo yupo Tanzania Dodoma Mpwapwa.
0: Yeah, shukrani sana kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania 88.9, endelea kuisikiliza Nuru FM kutoka pande hizo. Kuendelea na simu, habari ya asubuhi.
2: habari ya hapo studio.
0: Yeah, yeah, salama. Ukiachana na ushabiki, wewe kura yako inaenda kwa nani? Kwa timu gani?
2: Mnyama toka zamani ana mpinzani kwangu, mimi kwa mnyama Simba, kwa jina naitwa Bona Mazengo, napatikana pale za studio.
0: Unasema ana kwa nini hivi, kwa nini mnasema ana mpinzani?
2: Bwana, unajua kufungwa sana, tumechoka sana. Ila sasa hivi tunataka kuambia kufuta uteja, tukaje kabisa kufungwa nane. Ndio bwana, unaona wenyewe wako kimya. Hao wenyewe hata kuongea, hata viongozi wao hawaongei, tunaita kwa mambo.
0: Mbona wanasema kama nyewe ndio mnaongea sana?
2: Ah, sisi hatuongei sana. Lakini kufungwa sana tumechoka, yani tumechoka.
0: Na hiyo ndo sababu ambayo inakufanya uamini kwamba lazima muondoke na ushindi kesho, au kuna sababu nyingine?
2: Ah, yani hiyo ni lazima. Sasa wala si hakuna msikio. Kwa sababu sio bora tena iliyopita ile ya nani ya kule Ruvu nani sio nani kule nani kule. Nani nani wapi naita huko? Sio toka sare mbili mbili huko.
0: Yeah. Tondoke nao mzee.
2: Ni lazima tumejipanga. Alafu pili tukaenda Afrika Kusini kuweka mazoezi kwa ajili ya kufungwa na mechi inayofuata. Ila tu kesho siku vizuri.
0: Yanaoma sana, tondoke nao mzee wangu.
2: Bwana, moja naenda kwa Felix Mwata kia napatikana Uyole. Pili naenda kwa Rais Chakamita kia napatikana Kipiri. Tatu naenda kwa rafiki yangu mpendwa Matokeo kaka katikana Mandego kazi.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM. Nipokee simu moja ya mwisho, alafu nichezeshe doa hapa, nilikuwa nasoma jumbe nini. Okay, tuondoke na washindi pia. Kujinana na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Kama ujao tayari, tunasema simu ya mwisho imeharibika Nichezeshe doa hapa nimalizane na jumbe. Unasema Sadiki Kalolo kutokea pande za Mbezi. I don't know mzee. Okay, unasema naitwa Gamesi Chananja wa mkoa wa Kesho Yanga, lazima aondoke na ushindi au vibana. Simba unasema lazima afungwe mbili bila tondoke na Boto Lanzali, akiwa Lula Jacqueline Msola akiwa Mazombe. Wanatoga Damasi Madanda kutokea Lula Mtua, shukrani sana. Noreddin Mgata kutokea pande za Pomerini, kesho ni dabi ya Kariakoo, wanaume. Okay, unasema okay, wanaume wa shoka wanaenda kukutana na Simba na Yanga. Unasema karata yangu na chonga kwa kwa mnyama Simba, naenda na Jeroska Saduka Nyabu wa Kidodoma na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Juma Lukinga kutokea pande za Sele Paga, na kikweli Yanga kesho tunashinda. Ongea na Mshua Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Last Mbara, Fikiri Kisoma, Kila Resemba na Jelo Runyali, na simu yala kutokea Malagos. Mechi ya kesho unasema ni ngumu sana tena sana, lakini timu moja ikienda na matokeo mkononi itafungwa magoli mengi sana. Unaitwa Rosta Mbugi kutokea Njia Panda Tosa, wengi wanapenda kuniita kijana mstarabu wa Kempendamani. Unasema mimi shabiki wa Yanga. Okay, shukrani sana. Kumbe wewe ni Yanga. Kesho unasema ya moto dabi majuto sanga. Simba kesho lazima aondoke na ushindi. Unaitwa Mpute Ashimu Mpute kutokea pande za Mloa Ndorobo, ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea Ndorobo. Endelea kusikiliza show. Jeni unasema kutokea KS. Kesho ni Simba lazima aondoke na ushindi. Sijui Liwalo na Liwa wanatuaga. Jafeti Nyakunga kutokea Mafinga Luganga, shukrani sana kutokea Mafinga Luganga. Tayari washindi watano ambao wameondoka na mkwanja, jumla na kuwa washindi kumi wamepatikana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo na Ijumaa hii ya leo inaanza na 06 inaishia na 44. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 88. Nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 44. Nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 76. Jumla washindi watano wanakuwa kumi ambao wameondoka na ushindi. Shukrani kwa ambao umenisikiliza kuanzia mwanzo. 88.9 Dodoma, Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ilula. Minayo tusikilizane kwenye vipindi vingine. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC nafuata. Shukrani kwa kuichagua Nuru FM. Unaweza pia ukatutegea kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Lakini popote ambapo wewe upo kwenye mitandao ya kijamii, ni check kama Baba Manka Official. Endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yatangaza kupeperusha moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii utekelezaji wa hukumu ya kifo kwa mtu aliyepatikana na hatia ya mauaji ya watu wengi katika kambi ya kijeshi mwaka 2009. Kiongozi wa zamani wa Venezuela Nicolás Maduro na mkewe wafunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kula njama na kutekeleza vitendo vya mateso. Na tunaangazia mkutano wa umoja wa mabunge duniani IPU unaokamilika hii leo jijini Arusha nchini Tanzania.
1: Lengo lake hasa ni kuunganisha mabunge ili kukuza diplomasia ya mabunge, lakini ili kukuza demokrasia. Lakini ni uwanja kwa sahihi pia unatumika kuwapa fursa waheshimiwa wabunge kokote duniani kutekeleza majukumu yao pasipo kuingiliwa na changamoto mbalimbali.
0: Kwanza muktasari wa habari za dunia na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema umma utaweza kutazama mubashara kuuawa kwa meja wa zamani wa jeshi la Marekani kwa kupigwa risasi. Nidal Hassan aliuawa kwa risasi wanajeshi 13 wa Marekani wasio na silaha huko Fort Hood mwaka 2009. Inaaminika kuwa kuuawa hadharani kutafanyika kwa mara ya kwanza nchini Marekani katika kipindi cha takriban karne moja.
3: Of course we're going to do it at Fort Hood. Going to do it on a Thursday. We're going to
4: Bila shaka tutatekeleza hukumu hiyo ya kifo katika Fort Hood, na tutafanya hivyo siku ya Alhamisi. Tutafanya hivyo saa 7 mchana, muda ambao alifanya shambulio hilo. Atauawa na kikosi cha wanajeshi wenye bunduki. Haijafanyika tangu vita vya pili vya dunia. Kwa kweli, ninaipenda ile fikra tuliyokuwa nayo wakati wa vita vya pili vya dunia, ambayo ilikuwa ni kushinda. Ilikuwa ni kuelewa kwamba adui anapokushambulia, unapaswa kusimama imara na kutokubali kushindwa.
2: Ujumbe kutoka Ukraine unatarajiwa kukutana na wajumbe maalum wa Rais Donald Trump, Steve Witkoff na Jared Kushner mjini Miami hii leo. Afisa mmoja wa Marekani amesema mazungumzo hayo yatajikita katika pendekezo jipya la pamoja linalohusu nyanja zote za mzozo kati ya Urusi na Ukraine katika juhudi za kumaliza vita hivyo. Serikali ya Nigeria imetangaza punguzo la bei ya mafuta aina ya petroli kwa muda wa siku 30 katika vituo vya kampuni vya mafuta inayomilikiwa na serikali NNPC kote nchini. Watoa huduma za usafiri wa umma watapewa kipaumbele katika hatua hiyo ambayo imetajwa kuwa jaribio jipya la kuwapunguzia wananchi wa Nigeria mzigo wa gharama kubwa za mafuta na usafiri. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Akitangaza hatua hiyo jijini Abuja jana Alhamis, waziri wa fedha na waziri wa kuratibu uchumi Taiwo Oyedele amesema kuwa serikali airejeshi ruzuku ya petroli iliyoondolewa mwaka 2023. Badala yake amesema serikali itairuhusu NNPC kuuza petroli kwa bei ya gharama ya ununuzi na usambazaji pekee kwa kipindi cha awali cha siku 30.

0: Nasteha Mohamed amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu akiwa studio zetu za Nairobi. Hii ni Amka na BBC. Msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia kupitia pia redio wa shirika mbalimbali. Kule DRC ni Redio Muungano, Beni. Uganda ni Redio Lira. Kule nchini Kenya tusikilize kupitia County FM, na Tanzania ni Radio One. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema umma utaweza kutazama moja kwa moja kupitia mtandao utekelezaji hukumu ya kifo kwa kupigwa risasi kwa mtu aliyepatikana na hatia mauaji ya watu wengi katika kambi ya kijeshi ya Fort Hood mwaka 2009. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
1: Can do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when.
2: Afisa mmoja wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani ameiambia BBC kuwa utekelezaji wa hukumu ya kifo ya Nidal Hassan aliyewapiga risasi na kuua wanajeshi 13 wa Marekani ambao hawakuwa na silaha katika kambi ya kijeshi ya Fort Hood mwaka 2009 utaoneshwa mubashara kupitia mtandao. Pentagon ilikuwa imetangaza mapema wiki hii kuwa itatekeleza hukumu ya kifo ya Hassan katika tukio litakalokuwa la kwanza la aina hiyo katika jeshi la Marekani kwa zaidi ya miaka 60. BBC imewasiliana na ikulu ya Marekani kutaka maoni kuhusu iwapo Rais Donald Trump anaunga mkono kurushwa mubashara kwa umma kwa tukio la mtu kuuawa hadharani. Utekelezaji wa hukumu hiyo ya kifo umepangwa kufanyika katika kambi ya kijeshi ya Fort Hood iliyoko jimbo la Texas hapo Disemba 3 kwa mjibu wa jeshi la Marekani. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa hukumu ya kifo kutekelezwa kwa kupigwa risasi ndani ya jeshi la Marekani tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia mwaka 1945. Hassan, aliyekuwa daktari wa magonjwa akili katika jeshi la Marekani na mwenyeji wa jimbo la Virginia, alikiri mahakamani kuwa ndiye aliyefyatua risasi katika shambulio lililowaua watu wengi zaidi kuwahi kutokea katika kambi ya jeshi la Marekani nje ya mazingira ya mapigano. Ufyatuaji risasi wa tarehe Novemba 5 mwaka 2009 ulitokea katika jengo la matibabu lilokuwa na watu wengi, ambako wanajeshi waliokuwa wakijiandaa kupelekwa katika maeneo ya operesheni walikuwa wakingojea kufanyiwa uchunguzi wa afya na kupewa chanjo. Hassan aliomba radhi kwa makosa aliyofanya wakati wa kesi yake ya kijeshi mwaka 2013. Alisema aliamini kuwa alikuwa akiwalinda Waislamu na kundi la Taliban nchini Afghanistan. Haijabainika ni wapi matangazo hayo ya moja kwa moja yatapatikana. Mitandao mingi mikubwa ya kijamii ina sheria zinazopiga marufuku au kuweka vikwazo kwa matangazo ya mubashara yanayoonyesha maudhui ya wazi na ya kutisha.
0: Ni Nasteha Mohamed. Waendesha mashtaka nchini Marekani wamewatuhumu kiongozi wa zamani wa Venezuela Nicolás Maduro pamoja na mke wake Cilia Flores kwa kula njama na vitendo vya mateso. Mashtaka hayo mapya dhidi ya wawili hao yaliwekwa wazi Alhamisi, na pia yanaongezeka juu ya mashtaka ya biashara dawa za kulevya na silaha ambayo tayari walikuwa wanakabiliwa nayo. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Maduro mwenye umri wa miaka 63 na mkewe Flores mwenye umri wa miaka 69 wamekuwa kizuizini tangu Januari mwaka huu katika kituo kilichopo Brooklyn walikopelekwa baada ya vikosi vya Marekani kuwakamata katika uvamizi wa alfajiri kwenye makazi yao katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Venezuela na wafungwa wa zamani wamekuwa wakikemea kwa muda mrefu kile walichokitaja kuwa ni mateso ya kimfumo katika magereza ya Venezuela. Kesi dhidi ya Maduro na Flores imepangwa kuanza hapo Juni 2027. Watu wawili wanatarajiwa kubakia huko Brooklyn baada ya ombi la Flores la kuhamishiwa kwenye kifungo cha nyumbani kukataliwa jana Alhamisi. Mashtaka mapya yanahusu madai ya mateso dhidi ya raia wa Marekani waliokuwa wakishikiliwa nchini Venezuela wakati Maduro akiwa madarakani. Hati mpya ya mashtaka iliyowekwa wazi jana Alhamisi inawashutumu kwa kujikita madarakani kwa kusimamia mfumo wa ukandamizaji uliotegemea vurugu dhidi ya upinzani wa kisiasa, ukamataji holela na mateso ya watu walioshikiliwa wakiwemo raia wa Marekani. Kulingana na hati hiyo ya mashtaka, mateso hayo yalijumuisha kutumia mateso ya umeme, kusababisha kukosa hewa, ubakaji, kulazimishwa kuwa utupu, kutengwa kwa muda mrefu, kunyimwa chakula, kufungiwa katika vyumba vya adhabu na mateso ya kisaikolojia. Sababu ya ukandamizaji huo, kulingana na hati ya mashtaka, ilikuwa kuhakikisha kuwa Maduro na mkewe wanaendelea kubaki madarakani. Upande wa mashtaka unamtuhumu Flores kwa kuwa na nafasi muhimu katika uundaji wa mfumo huo

0: wa ukandamizaji, akitoa amri ya watu kuteswa na hata kupokea taarifa kuhusu mateso ya wafungwa mahususi. Nyaraka za mahakama zinadai kuwa alifanya hivyo ili kuwalinda wanafamilia wake waliohusika na shughuli haramu. Madai yaliyomo katika hati hiyo mpya ya mashtaka yanaendana na shutuma nyingi zilizotolewa kwa muda mrefu na wafungwa walioachiwa huru kutoka kizuizini nchini Venezuela.
1: Ni Florian Kaijagi. Kizazi siki la gharama ya vita vya Sudani inapimwa kwenye uwanja wa vita. Huko Baji Rawia kwenye kisiwa cha Meroe, minara 140 ya eneo hilo ambayo ni urithi wa dunia la UNESCO inaharibiwa, na pia kuna mchanga, mvua na mawe ambayo yameporomoka. Kazi ya uhifadhi imesimama na UNESCO imesema zaidi ya maeneo 100 ya kitamaduni yameharibiwa. Mwandishi wa BBC Joel Kirungi anaripoti katika taarifa inayowasilishwa hapa na Agnes Penda.
2: Inamchukua msafiri muda wa takriban saa 3 kwa gari kutoka Khartoum kufika katika eneo ambalo lina moja ya vitu vya thamani zaidi barani Afrika. Eneo ambalo kuna makaburi ya Bajwaria ni nyumbani kwa takriban minara 140 iliyojengwa zaidi ya miaka 2400 wakati wa utawala wa mfalme wa Kush. Minara hii ni midogo na pia yenye minuko kuliko ile minara ya Misri. Kila mnara ulijengwa ukiwa na hekalu la kuhifadhi maiti, ila hakuna ambalo limesalia bila kuguswa. Baadhi ya minara hii imeharibiwa na wasaka vitu vya thamani kutoka Ulaya walioilipua katika miaka 1800, huku mingine ikiharibiwa na mchanga, upepo na mvua katika muda wa karne mbili.
3: Mnamo mwaka 2023 tulishuhudia msimu wa vuli wa kipekee na kuongezeka kwa mvua kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kukosekana kwa njia za kukarabati. Mvua iliathiri minara hii.
4: Hatutaondoka mahali hapo hata wakati wa vita. Hata tuliposikia kwamba vikosi vya Rapid Support Forces vinakuja, tunashukuru Mungu kuwa hatutakabiliwa na chochote kwenye maeneo hayo.
2: Mapema katika mzozo huu, minara hii kwa muda mfupi ilivutia familia zilizokuwa zikitafuta mahali pa kupata hifadhi. Lakini kwa kuwa kulikuwa na wafanyikazi wachache, ziara zao hazikusimamiwa.
3: Tulichoona ni kwamba watu wengi walihama kutoka Khartoum na kutafuta makazi katika vijiji vinavyozunguka eneo hili. Idadi yao ilikuwa kubwa sana na kusababisha kambi kubwa za wakimbizi na ziara nyingi hadi hapa. Kwa bahati mbaya, ziara hizi zilitokea bila usimamizi wa wafanyakazi.
2: Ndara mkubwa zaidi ni ule wa Malkia Amani Shaketu, ambaye alitawala katika karne ya 1 AD. Leo sehemu kubwa ya kaburi lake limezikwa chini ya mchanga, huku maji ya mvua yakizunguka msingi wake na kutishia kile kilichosalia.
3: Mkusanyiko wa mchanga ulizuia maji ya mvua. Hii imeunda vidimbwi vya maji kuzunguka minara. Mchanga ulipofyonza maji ya mvua, unyevu uliathiri kuta za minara pamoja na ndani ya mahekalu ya mazishi yaliyo na michoro.
2: Minara hiyo kwa sasa inaendelea kutawala na kwa kivutio kikuu cha mandhari ya jangwa. Lakini kadri misimu inavyopita, vitisho dhidi ya minara hii vinazidi kuongezeka.
4: Natumai nitabaki karibu na minara hii na kamwe sitaiacha. Wakati wa likizo rasmi hatupati muda wa kupumzika. Tunakaa hapa kwenye minara. Siku ya Eid tunaswali hapa kisha kurudi katika eneo hili ili angalau kuzuia jaribio lolote la uharibifu.
2: Kwa sasa ni vigumu kuirekebisha kamilifu wakati vita vya Sudan vikiwa vinaendelea.
1: Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijagi.
0: Asante sana Skola Kisanga. Ijumaa leo tunafunga juma vizuri kwa bashasha kabisa. Nafasi ya Gianni Infantino kuchaguliwa tena kuwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA zinaonekana kuimarika baada ya mpinzani wake mtarajiwa Victor Montagliani kuthibitisha kuwa anataka kusalia kuwa kiongozi mkuu wa shirikisho la soka Amerika Kaskazini, Kati na Caribbean, yani CONCACAF. Raia huyo wa Canada mwenye umri wa miaka 61 alionekana kama mgombea anayeweza kujitokeza baada ya mpango wa Infantino wa kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi kuzua malalamiko makubwa kote duniani. Hata hivyo, Montagliani hakuwahi kuthibitisha kama anataka kuwa mpinzani wa Infantino. Kwa hiyo imekuwa ni kama tetesi tu hivi. Kocha mkuu wa Manchester City Enzo Maresca anasema kuna hali nzuri sana miongoni mwa wachezaji wake na kwamba hajawahi hawajali sana kelele zinazoizungumzia klabu hiyo baada ya kupatikana na hatia katika sehemu kubwa ya mashtaka 115 yaliyowasilishwa dhidi ya klabu hiyo na ligi kuu ya England. Wachezaji wa klabu hiyo wanaochezea timu za taifa walirejea mazoezini jana Alhamisi, siku 9 baada ya ligi kuu ya England kutoa ripoti nzito inayoeleza kuwa klabu hiyo ilitumia mikataba gushi kuficha ufadhili wa siri wa zaidi ya pauni za Uingereza milioni 830. kutakuwepo na ongezeko kubwa katika michezo la mambo ya viingilio katika michezo nchini England kwa mwaka 2027 kwa 27 kwa watu wazima, kiasi kisichopungua paundi 115 kinahitajika kutazama siku moja tu ya mashindano ya cricket mjini Birmingham. Na upande mwingine, kiwango cha chini cha paundi 215 kitahitajika kwa kiti cha kawaida katika finali za mchezo wa tennis kwa wachezaji, kwa mchezaji mmoja mmoja huko Wimbledon, wakati pia zinahitajika paundi 289 kwa tiketi ya kawaida ya kuingia kutazama mbio za magari za British Grand Prix. Lakini wanasema mambo yamekuwa yakiendelea kuwa mahudhurio hayaja athirika sana bana. Kesho ni Simba na Yanga, na Misri ni Al Ahly na Zamalek Jumapili.
1: Asante Florian. Habari kwa asubuhi ya leo, Marekani yatangaza kupeperusha moja kwa moja kupitia mtandao utekelezaji hukumu ya kifo kwa mtu aliyepatikana na hatia mauaji ya watu wengi katika kambi ya kijeshi mwaka 2009. Kiongozi wa zamani wa Venezuela Nicolás Maduro na mke wake wamefunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kula njama ya kutekeleza vitendo vya mateso. Na tunaangazia mkutano wa umoja wa mabunge duniani, yani IPU, unaokamilika hii leo jijini Arusha nchini Tanzania. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC msikilizaji, na imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki. Afrika Kati ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga, na taarifa zilizotufikia hivi punde msikilizaji ni kwamba kumetokea tetemeko la ardhi mkoani Kagera kaskazini magharibi mwa Tanzania muda mfupi tu uliopita, na tutaendelea kukufahamisha zaidi kuhusiana na tetemeko hilo hapo baadaye. Mauaji ya wanawake katika jiji la Johannesburg, Afrika Kusini, yamechochea tena hasira kuhusu janga la muda mrefu la ukatili wa kijinsia nchini humo. Katika hotuba iliyorushwa kwenye runinga wiki iliyopita, rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa aliahidi hatua mpya za kuwalinda wanawake, lakini wanaharakati wanasema hatua za serikali peke yake hazitatatua tatizo hilo. Taarifa mwandishi wa BBC Christian Parkinson inawasilishwa na David Nkya.
5: Niko katika mkusanyiko wa wanaume pekee nje ya klabu moja ya pombe katika eneo linalojulikana kama Organic Market. Ni makazi yasiyo rasmi yaliyoko kaskazini mwa Johannesburg, yakiwa na msururu wa mabanda ya mabati na barabara nyembamba zisizopigwa lami. Baadhi ya wanaume wanakunywa pombe, na katikati ya kundi hilo yupo Itumelang Steven Tamaga, anayejulikana na wenyeji kama Bra Steve.
6: Yes, I did. And I remember myself grabbing her. Slapping it.
5: Huyo ni Kumotso Matheka, mwanaume wa eneo hilo anayejumuika katika mkutano wa leo.
6: And as in like,
7: na kama vile kuona kile kinachotokea kote duniani, ninahisi maumivu makali zaidi. Ninahisi kama nilichangia katika kile kinachoendelea.
5: Bra Steve ni mratibu wa eneo hilo wa Father A Nation, shirika lisilokuwa la kiserikali linalolenga kutumia wanaume walio mfano bora ili kusaidia kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na kujaribu kurekebisha mitaa iliyoharibika.
8: All the men, they must realize gender-based violence is a pandemic.
5: Umekuwa wakati mgumu nchini Afrika Kusini. Swala la mauaji ya wanawake na ukatili dhidi yao limetawala vichwa vya habari na kuwasha moto wa hasira kufuatia mfululizo wa mauaji ya kinyama mashariki mwa Johannesburg. Hatua za hivi karibuni za serikali zinazolenga kukabili ukatili dhidi ya wanawake hapa zinaonekana na wengi kama hazina nguvu sana na zilizochelewa vile vile. Pia katika mkutano wa leo yupo Craig Wilson. Yeye ni mwanzilishi wa Father A Nation.
9: I have absolutely no doubt that,
10: sina shaka kabisa kwamba tunahitaji kuweka uzito kwenye kuzuia kabla haijatokea. Jambo litakalobadilisha hii hali ni kuwalea wavulana kuwa wanaume wema, na ni kuinua kiwango cha kile ambacho mwanaume anapaswa kuwa. Kwa hiyo nina imani thabiti kwamba mpango aina hii unaoangazia kuzuia ndicho nchi hii inachohitaji, kwa sababu hili ndilo ambalo hatimaye litapunguza na kwa matumaini kutokomeza kabisa janga hili la ukatili wa kijinsia.
9: And ultimately hopefully eliminate the scourge of gender-based violence.
5: Sasa ninatembea maeneo haya nikiwa na Bra Steve. Kuna kundi la watu katika saluni ya eneo hili wakitengeneza nywele zao. Miongoni mwao ni Providence Maseko.
11: We are afraid to talk to anyone.
12: Tunaogopa kuongea na mtu yote kwa sababu hatujui tena kumwamini. Sisi hatujui kwa sababu anaweza kuwa ndiye muuaji huyo mfululizo. Hatujui. sivyo?
5: Na Providence si peke yake anayeogopa. Akiwa anafua nguo zake kwenye beseni kubwa la bati karibu na hapo, ni Linki Mashele. Alipigwa sana na dereva wa taxi mwaka jana.
13: We are afraid when we... Tunaogopa, tunapona gari limesimama nyuma yetu kabisa tunapotembea. Tunahisi hofu, tunahisi kuogopa. Vipi kama huyu jamaa anataka kuniteka nyara ama kunitenda jambo baya? Kwa hiyo, mimi, sisi, hatuko salama.
14: We are not safe.
5: Tukirudi katika eneo letu la awali, mkutano wa leo wa wanaume unahitimishwa. Motso, ambaye hapo awali alikuwa akiwapiga wanawake, amevutiwa na kile alichokisikia.
6: My message is...
7: Ujumbe wangu kwa wanaume wengine ni acheni kudanganya. Kuweni walinzi wa jamii yenu kwa kuwalinda watoto wenu na ninyi wenyewe kwa kuwa mifano bora kwao, ili wanapokuwa wawe taifa bora zaidi huko nje.
6: Become a better nation out there.
1: Taarifa Christian Parkinson ilivyowasilishwa hapo na David Nkia. Mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unakamilika hii leo jijini Arusha nchini Tanzania. Mkutano huo umejumuisha maspika wa bunge kutoka nchi wanachama kote duniani. Unagusia pia vipaumbele mbalimbali ikiwa mabadiliko ya tabia nchi, maendeleo ya teknolojia, ukosefu wa usawa sambamba na upatikanaji wa amani katika baadhi ya nchi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa na utawala bora Stella Agara kutoka Kenya pamoja na Dr. Damas Ndumbaro ambaye yeye ni mbunge wa bunge la Tanzania na mwenyekiti wa ujumbe wa Tanzania katika Umoja wa Mabunge Duniani IPU.
15: IPU ni moja kwanza ni taasisi ya zamani sana, imeanzishwa toka mwaka 1889 ikiwa na lengo la kuunganisha mabunge duniani. Na tunapoongea sasa ina wanachama takriban 183. Kwa hiyo lengo lake hasa ni kuunganisha mabunge ili kukuza diplomasia ya mabunge, lakini ili kukuza demokrasia. Kwa safa yake pale ya kudumu inasema kwa ajili ya demokrasia, kwa ajili ya kila mtu. Lakini ni uwanja kwa sahibu pia unatumika kuwapa fursa waheshimiwa wa bunge kokote duniani kutekeleza majukumu yao pasipo kuingiliwa na changamoto mbalimbali.
1: Naam, Stella Agara, nitakuuliza nini tathmini yako sasa katika mkutano huu wa IPU ambao unafikia tamati leo?
16: Wameita mambo ya artificial intelligence kipaumbele. Pili, nimeona pia kama wameweka nanio mambo ya inclusion ama kuhusisha jinsia kipaumbele. Alafu ya mwisho ilikuwa ni mabadiliko ya tabianchi. Kumekuwa na mazungumzo mengi sana kuhusu mabadiliko ya tabianchi. Na pia kumekuwa na mazungumzo mengi sana kuhusu inclusion. So sio ajabu ya kwamba wamejipata katika mkutano wao na mambo haya yakawa ni mambo ambayo wameamua yatakuwa priority. Nimefurahia kuona ya kwamba wamezungumzia mambo ya kuhakikisha kwamba wanawake wanahusishwa katika siasa na violence ambayo wanawake wanapitia katika siasa dunia nzima ipunguze. Nimefurahia kuona kwamba wamezungumzia mambo ya kuhakikisha kwamba kazi za nyumbani ama ile inaitwa care work, kazi za kinyumbani ama ile inaitwa care work inaweza kugawanywa sawa kati ya wanaume na wanawake ili kuweza kuwapa wanawake nafasi pia kuparticipate katika ama kujihusisha katika uchumi.
1: Mheshimiwa Damas Ndumbaro, umegusia swala la demokrasia ni miongoni mwa ile misingi ama dhima za uwepo wa umoja huu wa mabunge duniani IPU, lakini wapo ambao wanakosoa wanasema nchi nyingi barani Afrika zimekuwa zikiminya demokrasia. Hapo utasema nini?
15: Demokrasia imekuwa changamoto duniani kote. Kwa sababu ukitaka demokrasia ile ya kwenye vitabu ile, hakuna nchi ambayo inaitekeleza duniani. Demokrasia inapaswa kubadilika kutokana na maeneo husika. Demokrasia ya Uchina haiwezi kuwa demokrasia ya Marekani. Demokrasia ya Marekani haiwezi kuwa demokrasia ya Dubai. Demokrasia ya Dubai haiwezi kuwa demokrasia ya Tanzania. Kwa kila sehemu demokrasia inachukua shape kutokana na eneo husika, historia yake, mila na utamaduni wa eneo husika. Hiyo imekuwa changamoto kubwa sana ya wakosoaji wa demokrasia duniani.
1: Mm-hmm. Stella Agara, unadhani IPU ina meno ya kulazimisha nchi wanachama kufuata misingi ya demokrasia pale inapobainika kwamba kuna nchi imekwenda kinyume ama imeminya demokrasia?
16: Wengi wao, uongozi wao ni kuongoza vile ambavyo majadiliano yanafanywa, lakini hawana uzito katika uamuzi, hawana uzito katika kuamua vile ambavyo wabunge wao wataweza kuamua. Nchi zetu nyingi zao bunge zina either ziko controls na capitalist ama wenye fedha, zingine ziko controls na wenye nguvu, wale ambao wako katika mamlaka. Kwa hivyo ni vigumu sana wakati mwingine kuweza kushawishi bunge zao zipitishe sheria ama zipitishe makubaliano yao wanaporudi nyumbani, isipokuwa iwe wako katika nchi ambazo ziko na development focus na zingependa kuona mabadiliko duniani. Kusema ukweli, hawana nguvu kama vile ambavyo tunafikiri wanaweza kuwa na nguvu, lakini uzuri wana ushawishi kwa sababu wote wakirudi nyumbani wana nguvu katika bunge zao kuamua vile majadiliano yataelekezwa na vile mazungumzo yatakavyofanyika.
14: Mhm. Stella Gara, tangu kuanzishwa kwa jumuiya hii ya mabunge duniani IPU mwaka 1889, lengo lake lilikuwa ni kukuza amani pamoja na diplomasia ya kibunge duniani. Unaona hili linafanyika?
16: Wameanguka mtihani wa amani kabisa. Hasa kwa sababu katika miaka michache ambayo imepita, tumeona kwamba kumekuwa na bunge nyingi sana ambazo zimekuwa na vita ndani ya bunge. Kwa hivyo kama wao ndio walikuwa waketi waamue kwamba wananchi wanafaa waishi kwa amani, tayari wameanguka mtihani ndani ya bunge zenyewe. Jambo la pili ni kuona kwamba dunia nzima sasa kuna habari za vita na makabiliano sehemu zote za dunia, kumaanisha ya kwamba hata wanapojihusisha katika kuongoza majadiliano katika bunge zao hawana nguvu za kushawishi serikali zao ama wabunge wao kuweza kukataa kujihusisha katika vita duniani. Kila mahali, kila sehemu ya dunia kuna vita ambazo zinaendelea. Jambo lingine ni jambo la demokrasia. Hapa wameanguka mtihani wao na tumeanguka mtihani sote, kwa sababu hakuna yeyote ambaye anatimiza malengo ya demokrasia na kuhakikisha ya kwamba ile kile ambacho tulizungumzia kuhusu demokrasia na kuruhusu wananchi wajihusishe katika uongozi kinafanyika. Nchi nyingi kuna uchaguzi, mara nyingi uchaguzi hizo zinapata influence kutoka sehemu nyingi sana. Nchi zingine mpaka sasa wanapofanya uchaguzi, malipo na yale mambo ambayo yanazingatiwa ni kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo ni vigumu sana kusema kwamba wameweza kutimiza lengo lolote ambalo walikuwa wameleta pamoja kufanya. Jambo ambalo pengine ningesema kupenda kusema wameweza kufanya ni kupata mafunzo ndani ya kwa kimombo tunaita learning, kuweza kupata mafunzo, kusoma pamoja, kuelewa mambo ambayo yanakumba dunia na kuweza kukubaliana, yani zile checks and balances na vile ambavyo wataweza kuangalia mambo tofauti zinapoletwa katika fedha za bunge.
17: Kwenye diplomasia, IPU imepiga hatua kubwa sana. Mabunge yanajadiliana, kuna forum za wabunge wa kawaida kukutana, wabunge wa kawaida kabisa wa nchi moja na nchi nyingine. Kwa mfano sisi bunge letu la Tanzania tuna urafiki na mabunge mengi duniani, ndio diplomasia yenyewe. Inawezekana kukawa na changamoto kwenye demokrasia ndani ya mabunge, lakini kwenye diplomasia ya mabunge tumepiga hatua kubwa sana. Hata kukutana hapa Arusha ni sehemu ya diplomasia ya wabunge. Tunatakiwa tu tuimarishe sasa demokrasia ya mabunge. Hapo bado kuna changamoto kidogo.
14: Naam, kwa kumaliza tu Dr. Damas Ndombaro, IPU ina nguvu kiasi gani kushinikiza mabadiliko katika nchi mbalimbali wanachama wake, ama ni kuketi tu kujadili makabrasha na kuyatia kabatini?
17: IPU ukiangalia mfumo wake unaendeshwa na kamati mbalimbali. Zinafanya uchambuzi na zinajadili mambo na zinatoa maazimio. Na maazimio ya kamati hizo yanapelekwa Umoja wa Mataifa na yanapata nguvu ya kisheria kutoka kule Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sio swala tu la kujadili na kuweka kwenye makabrasha, kwenye makabati na kuondoka na kukutana tena au kunywa mvinyo na kusalimiana, hapana. Kuna mfumo kabisa ambao maazimio yale yanapita. Yakipita kwamba nchi yenyewe inajua kwamba kuna azimio dhidi yake, lakini maazimio yanapelekwa Umoja wa Mataifa, yapo ambayo yanaweza kufika mpaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na hatimaye nchi husika ikawajibishwa.
14: Daktari Damas Ndumbaro, mbunge wa bunge la Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa ujumbe wa Tanzania katika Umoja wa Mabunge Duniani IPU, ambapo mkutano wake unamalizika hii leo kule Arusha, Tanzania. Lakini pia nimezungumza na Stella Gara, mchambuzi wa uongozi na utawala bora kutoka nchini Kenya. Na hapo natamatisha Amka na BBC. Msimamizi kwa ujumbe mzima amekuwa na Seha Mohamed, mhariri Florian Kaijage, fundi mitambo Dar es Salaam ni Sam Batenzi, kule Nairobi amekuwa ni Davis Mwansaro. Mimi ni Skola Kisanga na weekend njema. Kwaheri.
18: Services are at bbcworldservice.com.

Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
11: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
13: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
14: Kanuni zipi mwenyekiti?
13: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
15: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
16: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
17: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
18: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
19: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
20: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
19: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
21: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
22: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
21: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
22: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
21: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
22: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
23: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
24: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
25: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani. burudani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow!
25: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure. Kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
2: Pendi hata humlongela atikede pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
2: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitishikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: it's Friday. Sawa, leo ni Jumaa, tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 bwana. Na tunafunga shule namna hii. Yani leo ni Jumaa, tarehe 9 mwezi wa 10 2026 tunafunga shule namna hii kwa sababu leo ni Jumaa. Tukutane Jumatatu kwenye Nyambizi, si ndio bwana? Nikwambie karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye ndio kwanza unatusikiliza. Wewe ambaye ulikuwa unatusubiri kwa hamu sana kama ambavyo sisi tulikuwa na hamu na wewe, basi na wewe ulikuwa na hamu na sisi. Karibu sana. Hii ni 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi, kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Majina yangu mimi ni Azori Orema au Azori Mahenge au Chief wa Kodos. Unaweza kuniita Mr. Vibe. Mkinga nisiyekuwa na duka mjini ila na hela. Ni wewe tu utakavyoona kuniita. Lakini niko na mwanadada mrembo kweli kweli hapa, Ustadhat. Anaitwa Saum Msuri. Unaweza kuniita Saum Said. Unaweza kumuita First Lady. Lakini vile vile unaweza kumuita Bint Said. Yuko hapa ndani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaenda pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini wakati ninazungumza hayo, kumbuka kuna watu ambao wanatamani kushiriki nasi. Yawezekano unatamani ushiriki na sisi kwa namba ya simu. Basi tuandikie ujumbe mfupi kwa namba 0766744292. Ukiandika hivyo utatupata moja kwa moja. Chochote kile ambacho uko nacho andika 0766744292. Nikwambie pia kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana vipi. Saumu yuko hapa atakueleza namna ambavyo ukiacha 88.9 tunapopatikana pia hata kwenye social platforms mbalimbali. Kuna namna tunapatikana, si ndio bwana?
1: Yeah, ukitutembelea pale Instagram andika Nuru FM Iringa, pasipo kuacha nafasi. Andika Nuru FM Iringa, lakini kwa Facebook andika Nuru FM 88.9. Ukiandika namna hiyo unatupata pale Facebook, lakini mjini YouTube pamoja na TikTok unaweza ukatumia Nuru Digital TV. Ukiandika namna hiyo basi unatupata vizuri kabisa. Lakini pia una nafasi ya kuendelea kutusikiliza kupitia masafa yetu ya internet. Jambo hili ni rahisi sana, hakikisha unatumia simu janja, sawa eh? Lakini jambo kubwa, utakuwa na bando lako la kutosha. Halafu baada ya hapo tumia wavuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Tumia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya namna hiyo, basi utatusikiliza bila chenga yoyote, iwe ndani ya mipaka ya Tanzania ama iwe nje ya mipaka ya Tanzania. Mambo mazuri sisi ambayo tumekuandalia utakwenda kuyasikiza hapa, tukilenga kukuelimisha, kukuburudisha pamoja na kukuhabarisha. Tumejiongeza, tumeenda mbali zaidi kukuhakikishia kwamba siku yako inaanza vizuri ikiwa ni Aljumaa, sawa? Kama hujatoka nyumbani, wewe ambaye unajua siku ya leo ni siku ya ibada, basi jiandae salama. Na Mwenyezi Mungu akutangulie kwa ajili ya shughuli zako. Lakini kama una afya njema, usisahau kusali siku ya leo ya Aljumaa, sawa? Siku pekee ambayo imechaguliwa kwa ajili ya kwenda kujumuika kwenye ibada ya pamoja. Kuanzia majira ya saa 6. Kwa hiyo tenga muda wako vizuri, andaa ratiba zako vizuri. Alafu tutakutana pale Aljumaa katika eneo lolote ambalo unaona kuna nafasi nzuri ya wewe kukutana na kujumuika na Waislamu wenzako. Na kubwa pia ambalo tupo nalo, Azori, Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano Tanzania TCRA yenyewe imetangaza mpango wa kitaifa wa kuondoa vocha za kukwangua, yani zile vocha za karatasi, kwa ajili ya kuongeza salio.
0: Mwisho tarehe ngapi?
1: Tarehe mosi Januari.
0: Tarehe ngapi?
1: Huu utakuwa ni mradi kwanza wa majaribio.
0: Kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2027, endapo Mwenyezi Mungu atatupa nafasi ya kuiona hiyo siku na huo mwaka, basi Mamlaka ya Mawasiliano nchini Tanzania TCRA wamesema itakuwa ni marufuku kuwepo na vocha za kukwangua.
1: Yes, lakini huu utakuwa ni mradi wa majaribio katika mikoa mitano. Itakapofika Januari mosi 2027, vocha hizi zitakuwa hazipo tena, zitaondolewa. Na maeneo hayo ambapo mradi huo majaribio utaanza Hali itakuwa haipo tena hiyo ya kukongua kongua. Ni katika wilaya zote za Dar es Salaam. Maeneo yaliyoteuliwa pale Dodoma, lakini Arusha, Mwanza na Mbeya. Umeelewa eh? Yawezekana tunavyozungumza sasa hivi kipindi hicho cha Januari ukawa katika mikoa hii, basi utambue mradi wa majaribio kuhusiana na vocha za kukwangua hautakuwepo. Lakini bado wateja wataweza kununua salio la simu kwa kupitia huduma za USSD.
0: Hii nyota 150 nyota 0 ngapi ngapi hiyo.
1: Lakini pia programs za simu, yani tunazungumzia apps. Lakini pia utaweza kununua vocha kwa kupitia mashine za kutolea fedha za benki, yani tunazungumzia hapa ATM. Lakini pia utanunua vocha pia kwa njia nyingine, njia ya mawakala walioidhinishwa na mifumo mingine ya kidigitali ambayo inaendeshwa na kampuni za simu pamoja na washirika wao. Kwa hiyo usije ukachanganyikiwa ukasema sasa itakuwaje, ndio itakuwa namna hiyo.
0: Karibu sana. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo tuko nazo. Leo hii saa 2 kamili tutakuwa na DJ Speed humu ndani. Atakupa burudani ya muziki safi kabisa mpaka 2 kama dakika 40 hivi. Leo ni Friday. Leo ni Friday. Kwa hiyo tuna enjoy. Lakini itakapofika saa 3 kamili asubuhi tutakuwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi, Dr. Linda Salekwa, atakuwa humu ndani. Kwa hiyo mkazi wa Mafinga, mkazi wa Mufindi, mkazi wa Iringa na maeneo mengine yote utapata nafasi ya kusikiliza kile ambacho leo hii ataenda kuzungumza Dr. Linda Salekwa. Lakini saa 1 kamili mpaka 2 kamili ni magazeti. Tutaenda kusoma magazeti asubuhi ya leo, utapata nafasi ya kusikiliza magazeti ambayo pia mavichwa uza vya kwenye magazeti asubuhi ya leo. Asante sana kwako pia ambaye unatuma ujumbe kupitia 0766742292. Hivi sasa umliwaambia kwa internet unatupata vipi?
1: Yes, nimewaambia. Yeah.
0: Okay. Sawa. Sasa mimi nina salamu zako kutoka kwa Dorin. Na salamu zako kutoka kwa Dorin. Dorin anakusalimia sana kwa sababu siku ya jana bwana nilikutana na Dorin eneo moja linaitwa Miomboni. Nilikutana Dorin Miomboni. Akasema msalimie sana yule dada yule. Sasa yeye anapenda kuita dada mwenye busara zake. Msalimie yule dada mwenye busara zake. Kambi usijali.
1: Zimefika.
0: Zimefika. Sasa hamna kitu kibaya duniani kama mtu wewe humjui, yeye anakujua wewe na anakuita kwa jina lako. Unajua inashtua eh? Ndicho ambacho Dorin alifanya jana. Kwa sababu nilikuwa nimeenda dukani kwake kwa ajili ya
1: kupata huduma
0: on 1 and 2. Sasa hasa nilipomaliza ile huduma akanambia samani brother, wewe ni fulani? Nikamwambia mimi ndiye. Ukisikia kuna mwingine basi ni photocopy. Mimi ndiye.
1: Basi akasema msalimie Dorin. Shukrani sana. Salamu zako zimefika kwa mikono miwili na mimi nazipokea. Lakini pia na mimi wacha tubadilishane salamu. Kwa sababu na wewe pia unasalimiwa na Omar. Anaitwa Omi. Unajua ukitaja Omari, ukitaja Omar, anakuwa Omi. Dereva mstaarabu sana. Wa bajaji. Na mimi pia nilipanda bajaji yake.
0: Acha
1: akawa ananijua, alafu mimi nikajimaliza kwenye kuzungumza.
0: Acha bwana.
1: Mwisho wa siku nikasema tu mimi ndiye.
0: Mungu atusaidie sana.
1: Lakini wakati huo akaniambia nilikuwa nawasikiliza hapa muda sio mrefu. Kwa hiyo tunashukuru sana madereva bajaji wote ambao mnaendelea kutuheshimisha mjini, mnaendelea kuthamini mchango wa Nuru FM, mnaendelea kuhakikishia wateja wenu kuendelea kuhabarika, kuelimika, lakini pia kuburudika kupitia kipindi cha Nyambizi kuanzia 12 na dakika 30 mpaka majira ya 4 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima na rudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha, Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakezone Derby, CCM Kirumba. Hii nayo, nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union, ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8 ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
6: Moto juu ya moto.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

tunajua hii ni asubuhi na umeamka asubuhi hii. Hapo ulipo yawezekana hauna mudi. Pole sana kama hauna mudi kwa sababu kuna watu wana maudhi sana. Asubuhi umeamka ndo kwanza amekuudhi

0: atenda vipi kazini na mambo mengine mbalimbali. Asubuhi ni muda wa kufarijiana. Asubuhi ni muda ambao unatakiwa kumpa moyo mwenzio. Asubuhi ni muda ambao unatakiwa kumtakia mwenzio heri. Kwa mfano, wale wapenzi wanaopendana, wale ambao bado hawajaoana ni wachumba, ni muda wa kumwandikia message nzuri baby wako, ni kutakia majukumu mema. Nina wewe ni mke wangu mtarajiwa. Mwenyezi Mungu akupe kibali uweze kwenda kutafuta, uwe mama bora wanangu hapo baadaye. Unaandika ujumbe fulani hivi mzuri, so safi. Lakini vile vile wewe dada, mwandikie ba huyo kaka, mwandikie ujumbe asubuhi leo kwamba Bwana Mwenyezi Mungu abariki kazi ya mikono yako, abariki kila kitu unachofanya, utimize malengo yako na nini na vitu kama hivyo. Lakini pia wewe ni baba, umetoka nyumbani hapo licha ya kwamba unaacha kodi ya meza, zungumza jambo na mke wako, mwambie unavyoondoka asubuhi, wewe mwambie, wewe mwanamke, ninajivunia kuwa na wewe, ninamtukuza sana Mungu kwa ajili yako, kwa sababu you are the best katika wanawake wote duniani, wewe ndo the best, na kutakia kila laheri ninapokuwa nimekuacha. Kama ni mama nyumbani, mwambie ninapokuacha hapa nyumbani na kutakia Mungu akujalie hekima, uwe na unyenyekevu na mambo. Wewe tamka yale maneno ambayo uko nayo. The same applies mwanaume ambaye anaondoka nyumbani saa hii. Wewe ni mama uko hapo, usimwambie tu maji yako bafuni si nini. Hata kama amekukasirisha, tamkie maneno ya baraka. Tukutakie uko barabarani, kuna mambo mengi, safari njema. Mwenyezi Mungu akusaidie uende salama kazini, urejee salama kazini. Mimi nakupenda sana, mimi na wanao. Vitu vingi vingi tu asubuhi ambavyo mtu inabidi atamkiwe. Safi kabisa.
1: Shida inakuja huyo ambaye unalumbana naye muda huu, ndio chanzo cha mapato upande wako, na amegoma. ATM yani haitoi pesa. Imekuwa ATZ, not ATM. Kwa hiyo baadhi ya mambo tusiyasababishe wenyewe. Mtu anayekuondolea mudi wakati mwingine umesababisha wewe mwenyewe.
0: Sasa wewe haijalishi,
1: yani usilazimishe baadhi ya vitu haviwezekani.
0: Ndio maana nasema hata kama amekuudhi vipi,
1: kwa sababu kuna mwingine yawezekana wakati unazungumza naye, unazungumza naye kwa upole kabisa. Lakini kuna mwanaume sasa hivi kashamtia mtu makonde. Afuna mtamkia
0: saa moja dakika saba hii.
1: Kashia mtia mtu makonde mapema kabisa.
2: Unajua kwa nini?
0: Tamkie mwenzio.
1: Aliyekutia makonde? Haiwezekani. Haiwezekani azuri.
0: Maandiko yanasema
1: yani haiwezekani.
0: Akikupiga shavu moja unamgeuzia la pili.
1: Ah, sio kwetu. Sio kwa viumbe vya miaka hii. Lazima tuwe wa kweli. Kuna baadhi ya vitu tusivilazimishe.
0: Msikilizaji usiondoke, usibanduke.
1: Wakati tunazungumza hapa, kuna baadhi ya watu wamebadilishana kabisa room. Yani kuna mmoja katokea mlango wa nyuma, mwingine kapitia mlango wa mbele. Tunavyozungumza sasa hivi, kuna baba ameondoka nyumbani kwake, hajaiona familia yake. Hajui watoto wameondoka kwenda shule muda gani, hajui chochote. Kuna mwanamke ambaye amekesha usiku anaomba kwa ajili ya mume wake, lakini amerejea akiwa tayari yuko tila lila na amemtia makonde mke wake.
0: Tamka baraka juu yake.
1: Ah, sio kweli.
0: Tamka baraka juu yake.
1: Mwenyezi Mungu atafanya wepesi kwa namna nyingine. Yaani mwana Mwenyezi Mungu atafanya wepesi kwa namna nyingine.
0: Mimi ninachotaka kusema ni kwamba asubuhi ni muda wa kutamkiana mambo mazuri. Usimudhi mwenzio asubuhi.
1: Kuna mwana mkibaba sasa hivi tunavyozungumza, ameamka asubuhi, kasachi kwenye mifuko yake ya shati, hakuna fedha ambazo alikuja nazo. Mwanamke amechukua zote na bado ametiwa mwiko. Tunavyozungumza sasa hivi. Endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania, kwa sababu sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa Viwango. Yani hapa tunazungumzia mtandao wa Yas pekee, kwa sababu unatupatia vyote. Ninaomba nisisitize kuwa mtandao wa Viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa Viwango, hii tunamaanisha kwamba tumia mtandao wa Yas. Kwa nini tunakwambia haya? Ni kwa sababu mtandao wa Yas pekee ndio mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1490, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini mtandao wa Yas ndio mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa lengo tu la kufanikisha ndoto zao. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Haya yote tumeweza kuyafikia ni kwa sababu moja tu ya uwekezaji wa kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo tu la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane mtandao wa Viwango una

0: kukupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri ujiunge na Yas pekee ili uweze kujionea utofauti na uzoe viwango unavyostahili ili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, iwe ni elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa. Lakini na mimi nakwambia tena, jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili.
1: Sawa.
0: Kwa kuna baadhi ya vitu vingine bwana inakuwa ni ngumu kumeza.
1: Unakomaa kwenye ngumu kumeza, ngumu kumeza.
0: Wewe sio kila mmoja una
1: ngumu kumeza.
0: Maisha yana changamoto nyingi. Tuombeane heri, lakini kuna vingine unaona kabisa haiwezekani.
1: Bwana, tupo na Azam TV, Oktoba burudani nzito, na nikwambie kwamba baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima narudi mzigoni NBC Premier League. Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, hiyo ni Lake Zone Derby. Itakuwa pale CCM Kirumba. Hii nayo nzito, wakali wa kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga kule, Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi pale Mbande. Lakini zote ndani ama zote nane, Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9-10 sasa ni ile dabi ya Kariakoo. Sawa, Simba dhidi ya Yanga, lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Kuna mtu mmoja amesema ameandika ujumbe hapa.
0: Sawa.
1: Amesema nimegombana na mpenzi wangu asubuhi, nitume SMS gani? Asubuhi hii nitume SMS gani? Asubuhi ni muda wa kutamkiana mambo mazuri. Sasa wewe ambaye unasema kwamba asubuhi hii nimemfuma mke wangu ana kadi mbili za mtoto, kiukweli nauma sana. Aita DM. Yaani kamfuma mke wake ana kadi mbili za watoto. Huo ni ulafi.
0: Za watoto au za mtoto?
1: Yaani kadi mbili za mtoto. Kwa kifupi
0: atakwambia vizuri,
1: huyu mwanamke ni mlafi. Sasa wewe ambaye umeamka asubuhi sasa hivi,
0: kwenye kadi mbili yawezekana wewe ndo mwenyewe ama wewe sio mwenyewe.
1: Sasa wewe ambaye umeamka asubuhi hii unaona kabisa hauko sawa na mwenza wako, tunakwambia hebu andika ujumbe ufuatao. Sawa. Andika ujumbe ufuatao. Kuna mtu mmoja akasema hapa, sasa niandike ujumbe gani?
0: Sawa.
1: Andika ujumbe ufuatao.
0: Sasa tukufundishe namna ya kuandika.
1: Yaani tunajua wewe ni mtu mzima, wewe mwenyewe ila unatamani amani uipate asubuhi. Mwambie maneno yafuatayo. Mwambie samahani. Anza na neno samahani. Sawa. Anza na neno samahani. Mwambie hivi.
0: Sasa kabla hujawafundisha na haujatufundisha namna ya kuandika
1: wewe. Usifundishi, anamwambia tu andike wa ujumbe.
0: Si anaandika kupitia wewe. Wewe nadhani anaandika kupitia yeye. Kupitia wewe. Aha. Ili aweze kuandika neno samahani. Kabla haujaanza kuyaandika haya, mtangulize Mungu. Kama unasali, chukua dakika 3, 1, 2, irejeshe nafsi yako kwa Mungu. Omba kwanza kabla ya kusema na huyo ambaye mmezozana naye asubuhi. Sema na Mungu. Sema naye kwa utulivu. Muombe amani ya nafsi yako kwanza.
1: Ndiyo.
0: Kabla ya kuomba amani ya mtu mwingine. Alafu baada ya hapo fuata hiki ambacho Azori anakisema.
1: Na yawezekana umekuwazana asubuhi leo. Kuna kitu fulani hakijakaa sawa na umeondoka nyumbani, mambo yako sawa. Na inawezekana pia wewe tunazungumza una miezi 4, 6, 7 hauko karibu na huyo mwenza wako.
0: Kabisa.
1: Andika ujumbe huu.
0: Sawa.
1: Mwambie hivi. Samahani kama kuna wakati mwingine nakupenda kupita kiasi. Ila anza na neno samahani.
0: Samahani.
1: Mwambie hivi. Samahani kama kuna wakati mwingine nakupenda kupita kiasi.
0: Kuna mtu ana type hapo.
1: Au unaonekana
0: kuna mtu ana type unamchelewesha.
1: Sasa tunataka msamaha. Sindio? Unataka msamaha?
0: Samahani kama kuna wakati na kupenda kupita kiasi.
1: Mwambie hivyo hata kama amekosea yeye. Hata kama yeye kakosea, mwambie hivi. Samahani kama kuna wakati mwingine na kupenda kupita kiasi. Au unaonekana kama nimekuzoea sana kipenzi changu.
0: Sawa.
1: Simsani taratibu.
0: Nenda taratibu. Watu wanaandika.
1: Samahani kama kuna wakati mwingine na kupenda kupita kiasi. Au unaonekana kama nimekuzoea sana kipenzi changu.
0: Okay.
1: Baada ya hapo andika hivi. Sifanyi hivyo kwa makusudi. Najaribu tu ku kukupa aina ya upendo ambao mimi mwenyewe sikuwahi kuupata.
0: Sio kupigwa makofi lakini.
1: Nitakuzimia mic. Nitakuzimia mic.
0: Mimi nimejaribu tu kuwaza kwa moyo.
1: Ngoja.
0: Sio kupigwa makofi lakini.
1: Andika tena. Sifanyi hivyo kwa makusudi. Najaribu tu kukupa aina ya upendo ambao mimi mwenyewe sikuwahi kuupata. Sawa? Mm. Baada hapo mwambie nataka ujisikie kupendwa, kuthaminiwa na kuwa sehemu salama unapokuwa na mimi. Narudia tena. Mwambie hivi, nataka ujisikie kupendwa, kuthaminiwa,
0: sawa,
1: na kuwa salama unapokuwa na mimi.
0: Okay. Kupendwa, kuthaminiwa na ujisikie salama unapokuwa na mimi.
1: Maliza kwa kusema maneno haya. Nakupenda sana. Nakupenda mno. Na kama kuna pahala nimekukwaza basi sio kwa nia mbaya. Rudia tena. Nakupenda sana, nakupenda mno. Na kama kuna pahala nimekukwaza basi sio kwa nia mbaya. Napenda kuboresha penzi letu kila siku. Napenda kuboresha penzi letu kila siku. Napenda kuwa mtu mpya kwako kila mara. Napenda kuwa mtu mpya kwako kila mara. Sipendi tuzoeane maana wewe ni kitu kipya kwenye maisha yangu. Rudia tena. Sipendi tuzoeane kwa sababu wewe ni kitu kipya kwenye maisha yangu. Daily yani kila siku. Huyo ni mpya.
0: Haya sawa.
1: Tia makopa kopa hapo. Kama unatumia smartphone, weka makopa ya kutosha hapo. Tulia zako kimya. Eh, kakosea yeye, usimekosea wewe. Yaani yeye haijalishi yani wewe, weka tu hivyo basi. Mbele hapo. Utajulikana. Si ndio?
0: Nataka kusema nini tena?
1: Eh?
0: Nataka kusema nini? Nataka kupitia ujumbe.
1: Ujumbe?
0: Mm.
1: Ujumbe nitapitia baadaye.
0: Sawa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
8: Karibu kwenye uchambuzi wa magazeti.

0: magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Dakika ni 20 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwako pia ambaye unaandika ujumbe mfupi wa maandishi. Nikwambie tupo na Yas Tanzania na tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti. Lakini nikukumbushe kwamba muda huu tunaanza na habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Sawa. Jukumu letu ni moja tu, kukupekulia taarifa ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, na mkononi mwangu wacha nianze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambalo limeandika IPU yagusa afya ya uzazi, Dr. Tulia aagiza mambo matatu, Zungu amsifu Dr. Samia, ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini pia taarifa hii imejitokeza katika gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako, ikiwa imeandika IPU yasisitiza uwekezaji wa afya ya mama na mtoto, ambapo rais wa umoja wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson ametoa wito kwa mabunge duniani kuimarisha sheria, kuongeza uwekezaji na kuweka mifumo madhubuti ya uwajibikaji katika kuhakikisha wanawake, watoto na watoto wachanga wanapata huduma bora za afya. Na akiwa anazungumza katika mkutano wa pamoja wa kibunge kuhusu afya ya uzazi mama na mtoto yaliyofanyika pale jijini Arusha, haya anaendelea kusema, sambamba na mkutano huu ambao unaendelea wa 153 wa IPU, Dr. Tulia amesema afya ya wanawake, watoto na watoto wachanga si swala la jamani, msinifanyie hivi, msinitumie ujumbe sasa hivi, kuna mambo hayaendi sawa sawa. Anasema ni swala la afya peke yake, bali si swala la haki za binadamu, usawa, maendeleo na utulivu wa taifa. Ambapo Dr. Tulia ametoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na serikali ya Tanzania, bunge la Tanzania, na wananchi kwa ukarimu wao na kwa kuwezesha mazingira mazuri ya kufanyika kwa mkutano huo muhimu wa kimataifa. Ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Jamvi la Habari, likiwa limeandika IPU yasisitiza uwekezaji afya ya mama pamoja na mtoto. Lakini kupitia gazeti la Mwananchi linaandika wajumbe IPU waonya vita ya vita vya siasa. Taarifa hii inaandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini pia ni mashambulizi dhidi ya wapinzani wa kisiasa mtandaoni, hasa kwa wanawake, yabainika 71% ya wabunge hukumbana na ukatili huo. Lakini pia Tanzania yatajwa kwa mfano utekelezaji wa malengo ya afya ya mama na mtoto, ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi likiwa limeandika taarifa hiyo vizuri kabisa. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, likiandika IPU Tanzania ni darasa, vita vifo mama pamoja na mtoto. Inaonekana vizuri hapa rais wa mkutano wa 153 wa IPU Musa Azen Zungu akiwa na spika wa bunge la Uingereza, wanaonekana hapa wakiwa wameshikana mikono kwenye habari picture, na ikiwa taarifa hii imewekwa katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Sawa Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika IPU yaisifu Tanzania kwa kuongeza uwakilishi wa wanawake bungeni, pale ni ukurasa wa pili, ambapo taarifa hiyo imeandikwa vizuri tu na unaweza ukaisoma vizuri. Lakini gazeti la Uhuru vijijini siku ya Aljuma leo linaandika Rais Dr. Samia kiongozi wa mfano Afrika, wa bunge IPU anaonekana hapa, ambapo anazungumza vizuri Ali Kolotu, spika wa Chad, anasema Rais Samia Suluhu Hassan ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya juu kabisa ya uongozi katika historia ya Tanzania, na anaonyesha Afrika inayosonga mbele. Lakini pia Angela Dizaz Didiza, spika wa Afrika ya Kusini. Huyu ni Angela Didiza, spika wa Afrika Kusini. Anasema nimefurahishwa kushuhudia Tanzania ikiendeleza ajenda hiyo, sio katika ngazi ya kibunge pekee, pia katika ngazi ya juu ya uongozi, katika ngazi ya juu kabisa kupitia spika rais, kupitia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Anasema nimefurahi kushuhudia Tanzania ikiendeleza ajenda hiyo, sio katika ngazi ya kibunge pekee, pia katika ngazi ya juu ya uongozi, kupitia Rais Dr. Samia. Hili ni gazeti la Uhuru Vijijini siku ya Aljuma likiwa limeandika taarifa hiyo. Kubwa zaidi ni pongezi kuhusiana na hatua ambazo Tanzania imepiga kupunguza vifo vya mama na mtoto. Ndio habari kubwa ambayo tuko nayo asubuhi ya leo.
1: Habari kubwa ndio hiyo.
2: Yes.
1: Pongezi za kupungua kwa vifo vya mama na mtoto. Mara ya kwanza kabla baadhi ya huduma hazijaboreshwa, japo sio kwamba zimekamilika kwa 100%. Na ndio maana kuna neno kupunguza, sio kumaliza, kwa sababu hili ni tatizo ambalo lipo bado. Kuna maeneo mengine licha serikali kupeleka vituo vya afya pamoja na zahanati na hospitali, lakini bado maeneo mengine watu hawana zahanati, bado kuna maeneo mengine watu hawana vituo vya afya, umeona? Na huduma bado zinaendelea kuboreshwa, kwa sababu ukianza kuuliza watu, moja kati ya changamoto kubwa ambazo zinaelezwa na watu wengi ni kukosekana kwa wataalamu wengi sana, wale ambao ni specialist katika maeneo mengi. Na ndio maana leo hii unakuta hata katika hospitali zetu tulizonazo wataalamu ni wachache, ambao wanatoka sehemu moja wanaweka kambi ya madaktari, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutokana na scarcity ya hiyo rasilimali watu, ama rasilimali ya hao professionals ambao wanatakiwa kuwepo huko. Lakini pamoja na hayo yote, pamoja na serikali kupongezwa kama imepunguza kwa kiasi kikubwa vifo vya mama na mtoto baada ya kuboreshwa kwa huduma, lakini haiwafanyi wao wasiendelee kuboresha zaidi, kwa sababu bado Tanzania ni kubwa na bado watu wanahitaji huduma. Leo hii tukiuliza watu juu ya huduma mbalimbali watazungumza mambo mengi sana. Kila siku watu tunashuhudia hapa watu wanazungumza juu ya huduma zile ambazo
2: zinatolewa
1: na serikali.
2: Okay.
1: Zipo huduma ambazo tunaambiwa ni bure, lakini bado watu wanasema wanalipia.
2: Mm-hmm.
1: Leo hii unasema huduma ya mama na mtoto ni bure, lakini unakuta pengine ni ushauri na vitu vingine, lakini linapofika swala matibabu bado kuna watu wanaingia gharama pia. Watu wanasema wanachangia. Kuna kufungua kadi na nini na mambo mengine mbalimbali yamo humo. Lakini kwenye swala la kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa kiasi kikubwa ni sawa sawa na vile ambavyo serikali imetia juhudi kwenye upande wa malaria.
2: Okay, lakini wakati tunazungumza hili ya zori, kuna namna inabidi tuangalie. Ili useme mimi nimepunguza, yawezekana havijaisha kama watu ambavyo wanafikiria. Kupunguza ni kuangalia wenzako wana rate ipi na wewe uko na rate ya aina gani, ambapo mataifa mengine ya Afrika yametakiwa kujifunza kwa Tanzania, hasa kuhusiana na afya ya mama na mtoto. Tunaona bado jitihada mbalimbali zinaendelea kufanyika, lakini kubwa zaidi ni hatua ambayo tumeifikia kwa sasa, ni hatua ambayo inaridhisha, ambapo wabunge kutoka katika nchi mbalimbali za Afrika kupitia umoja wa mabunge duniani IPU wameeleza kuunga mkono ajenda ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, inayolenga kuimarisha afya ya uzazi ya mama, mtoto na vijana barani Afrika. Sasa hatua hiyo imeelezwa siku ya jana Oktoba 8 katika mkutano uliofanyika jijini Arusha, pembezoni mwa mkutano wa 153 wa IPU, ambapo viongozi wa mabunge na wadau wa sekta ya afya wenyewe wamejadili umuhimu wa kuimarisha sera, uwekezaji, mifumo ya utoaji huduma na uwajibikaji katika kuboresha afya ya mama na mtoto. Akizungumza katika mkutano huo, huyu ni kiongozi wa kundi la kijiografia kisiasa la wabunge wa Afrika na spika wa bunge la Chad, Ali Kolotu Chami, amesema umefikia wakati kwa nchi za Afrika kuunganisha nguvu, kubadilishana uzoefu na kuwa na ajenda ya pamoja ya kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto. Kwa upande wake, Rais wa IPU pia Dr. Tulia Ackson Mwansasu amesema juhudi za Rais Samia katika kuimarisha afya ya uzazi zinapaswa kuunga mkono, akisisitiza umuhimu wa utashi wa kisiasa na uwajibikaji wa viongozi katika kuhakikisha huduma hizo zinaboreshwa. Lakini naye spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu amesema afya ya mama na mtoto ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali, huku akieleza kuwa bunge lina wajibu wa kusimamia matumizi ya rasilimali zinazotengwa kwa ajili ya huduma hizo.
1: Sasa wakati tunazungumza swala la serikali ya Tanzania kupongezwa kutokana na huduma bora za mama na mtoto, mimi nakumbuka tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 pale Dodoma, alisikika katibu mkuu wa Wizara ya Afya. Huyu ni katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Dr. Grace Magembe. Yeye akasema kwamba pamoja na haya yote, akasema serikali itaendelea kuongeza uwekezaji katika huduma za afya hasa huduma ya afya ya uzazi kwa mama na mtoto kwa lengo la kupunguza vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga nchini. Narudia tena, Grace Magembe, katibu mkuu Wizara ya Afya, daktari huyu alisema kwamba serikali itaendelea kuongeza uwekezaji katika huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto, kwa lengo la kupunguza vifo vya wajawazito pamoja na watoto wachanga. Na moja kati ya vitu ambavyo alizungumza, alikuwa anazungumza, alikuwa kwenye kikao cha kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi,
2: okay,
1: ambacho kilikuwa kinajadili taarifa mbalimbali kuhusu hali ya vifo vya mama na watoto hapa nchini. Na moja kati ya vitu ambavyo Grace Magembe alisema serikali imeongeza uwezo wa vituo ambavyo vinatoa huduma za dharura za uzazi na mtoto kutoka vituo 566 hadi vituo 627. Na hatua hii inalenga pia kuhakikisha kwamba wanawake wanapata huduma muhimu kwa wakati wanapokabiliwa na changamoto wakati wa ujauzito na kujifungua ama baada ya kujifungua. Lakini Dr. Magembe pia akasema idadi ya wodi maalum za watoto wachanga kwa maana ya NCU nchini imeongezeka kutoka 362 hadi 438 katika mwaka 2025-2026. Na akasema serikali itaendelea na ujenzi wa NCU 35 zingine za kisasa katika hospitali za rufaa za mikoa 15 katika halmashauri 20 ili kuongeza upatikanaji wa huduma bora kwa watoto wanaozaliwa wakiwa na changamoto za kiafya. Akamaliza kwa kusema uwekezaji huu unaenda sambamba na kuongezeka kwa vifaa tiba muhimu kwa ajili ya huduma za watoto wachanga ikiwemo mashine za CPAP ambazo pia zimeongezeka kutoka 130 mpaka kwa mwaka 2025 hadi 1780 pamoja na mashine za kutibu manjano, kutoa joto na kuzalisha oxygen. Tunazungumzia huduma ya huduma ya mama.
2: Okay.
1: Sawa, tunazungumzia huduma ya uzazi ama tunasema huduma za afya ya uzazi, mama na nini?
2: Na mtoto.
1: Na mtoto. Na moja kati ya vitu ambavyo watu wengi huwa wanazungumza, huwa wanasema of course pamoja na kwamba serikali imefanya hiyo kazi ya kuongeza kwa mfano wodi maalum za watoto wachanga kwa maana NCU, sawa, lakini vile vile kuongeza pia vituo vinavyotoa huduma za dharura kwa ajili ya uzazi wa mtoto ni sawa, lakini pia kilio cha watu wengi kilikuwa kwenye upande wa watumishi na kuaje. Pamoja na kwamba watumishi bado wanahitajika, Magembe alisema, akasema kwamba serikali pia inaendelea kuongeza nguvu katika sekta ya afya ambapo sasa jumla ya watumishi 53,633 wa kada mbalimbali wameajiriwa na kusambazwa katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini kati ya mwaka 2021 mpaka 2026. Kwa hiyo pamoja na juhudi zote ambazo serikali inafanya, bado tunasema waendelee kuongeza zaidi ili kuweza kukidhi matakwa ya wananchi ambao hasa mama, huduma hizi za uzazi, mama na nani?
2: Na mtoto.
1: Licha ya kwamba sisi Tanzania tumepongezwa. Unajua kuna vitu vingine yani hauwezi kwa kila siku mabaya tu. Hata ikitokea kwa mfano ile nani Miss Grand yule. Si mbona watu wanavolivalia njuga.
2: Kwa
1: kuna muda tunafanya vizuri, kuna baadhi ya vitu vingine wenzetu natuna vizuri.
2: Na uzuri.
1: Unapongezwa.
2: Always mimi nasema ili uwe mzuri unapaswa upate wa kulinganishwa naye.
1: Na yes.
2: Umeelewa?
1: Moja. Upate wa kulinganishwa naye. Lakini
2: yes,
1: jambo la pili Saumu, ili ujue kwamba wewe ni mzuri, lazima sio kwamba wewe ujisifie.
2: Usifiwe.
1: Serikali ya Tanzania isijisifie ila walioko
2: yani nje ya mipaka ya Tanzania ndio wanatazama.
1: Kwa mfano kama taarifa hiyo inasema kwa mfano huyo mbunge wa nani wapi wa bunge la wapi amepongeza, anasema nchi zingine zijifunze kwa nini?
2: Kwa Tanzania.
1: Sasa watu wengine waseme tabia zako, so unaanza kutueleza wewe unajua sisi unajigamba, mimi nimefanya 1, 2, 3. Watu waje waseme wewe umefanya 1, 2, 3.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Boda, dakika moja nakuja.
7: Kumbe mume wangu.
8: Surprise!
7: Umenunua pikipiki?
8: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
7: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
8: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
7: Mbona mapema?
8: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
7: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
8: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
7: Umejuaje?
8: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
7: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
8: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Asante Dolly Khalid kutoka hapo ulipo. Unajua Dolly Khalid bwana ni mmoja kati ya watu ambao wananifurahisha sana.
1: Okay.
0: Asante Dolly Khalid kwa kusikiliza 88.9. Lakini nikushukuru sana pia ndugu yangu Selim kutoka hapo ulipo kwa asubuhi ile kwa kuwa hivi. Lakini pia asante Cecilia Sylvester kutoka pale Mafinga Stendi anatusikiliza kupitia 88.9. Tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Kuna mtu mmoja ameandika ujumbe, amesema ili ujue wewe ni mrefu lazima mfupi awepo. Tanzania tunaupiga mwingi. Okay. Unajua iko hivi hata Iringa. Wewe ambaye unakaa Iringa unasema Iringa bwana, sio Iringa bwana
1: yeye. Nenda kwa wenzio.
0: Lakini ukienda Iringa ukiambiwa kuhusu Iringa unaambiwa bwana Iringa inaongoza kwa usafi. Labda pengine inashika nafasi ya tatu. Jamani, wapi tena? Umepita mita
1: usafi gani?
0: Usafi ndio inashika nafasi ya tatu sasa.
1: Sasa ili uweze kujifunza ni usafi gani huo, unapaswa utembelee kwa wengine ili ujionee
0: wao
1: wana hali gani na sisi tuna hali gani. Umeelewa eh?
0: Naam.
1: Sasa wakati tunazungumza hivi pia online tunasikilizwa vizuri kabisa. Sawa eh?
0: Engineer Benjamin.
1: Yeah.
0: Asante sana Engineer Benjamin hapo ulipo. Mwenyezi Mungu akubariki sana brother, kwa sababu hujai kutuacha na hujai kuwa msaliti, hujai kutubetray kwa sababu unasikiliza 88.9. Akiwa wapi, mkoa gani?
1: Akiwa Mwanza.
0: Mwanza. Rock
1: City. Lakini kutokea pale AICC ambapo mkutano huu unafanyika,
0: tunasikilizwa
1: vizuri kabisa na mtaalamu wa masuala ya mawasiliano.
0: Acha bwana.
1: Ndugu yetu Fred Clever anatusikiliza muda huu. Vizuri kabisa.
0: Hatari sana.
1: Yes, lakini sio hivyo tu. Tunasikilizwa na siwezi kuacha kumtaja kwa kweli mzee wangu. Mzee Said kutokea pale Mombasa muda huu anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini sio hivyo tu, kutokea maeneo ya Kihesa Mgagao. Kule ambapo sisi tuna jambo letu. Tunasema tutakwenda
0: Kihesa Mgagao.
1: Yeah, Kihesa Mgagao. Tunasikilizwa pia na Subiri Jumanne.
0: Subiri Jumanne.
1: Yes.
0: Anatusikiliza kwa 88.9.
1: Yeah.
0: Oh, asante sana pia Subiri Jumanne. Kama unasikiliza kupitia 88.9. Lakini hata kwa upande wa ujumbe mfupi pia tunasikilizwa na mpenda amani aitwa Lorian Mwengo kutoka Msichoke Mgama. Lakini vile vile kuna mtu mmoja anauliza mtu fulani yuko wapi, huyu naye basi nilimwacha muda mrefu sana.
1: Yupo mbali sana. Wenzetu tulimwacha kwenye vita ya majimaji.
0: Yes. Asante pia Dani Chotelo kutoka hapo ulipo, lakini pia Tomu Ugulumo kutoka pale Mafinga Kinyanambo. Hey, huyu brother hajai kutuacha, anasema
1: okay.
0: Kwanza nawasalimia. Wazima?
1: Sisi tu wazima.
0: Alafu pili anasema mnanifurahisha sana kwa sababu nilikuwa nimewasikiliza jana kwenye kiyoyozi. Mbona kama sio nyie?
2: Unajua nini? Maajabu.
0: Kuna wimbo mmoja ameimba nadhani ni Kiuchila, Chichif. Ule anabadilika badilika kama kinyonga siyo, yani anabadilika kama kinyonga, yani
1: mshoni baadaye badilika kama kinyonga. Sisi tuna jukumu moja tu la kwenda kwenye taarifa nyingine.
0: Moja alikuwa anakumbusha kwamba ni Mr. Blue.
1: Kubadilika kama kinyonga. Okay.
0: Bwana sawa, tunaelekea kwenye taarifa zingine. Sawa. Taarifa kubwa ni kwamba sisi Tanzania tumepongezwa kwenye huduma ya uzazi mama na mtoto jamani. Hivyo tumepongezwa kwamba nchi zingine zijifunze kutoka kwetu.
1: Sawa.
0: Sasa
3: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Bwana tupo na mtandao ambao pia unatupa kile ambacho kiko bora zaidi. Wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumechagua mtandao wa Viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwamba mtandao wa Viwango ni mmoja tu Tanzania, yani huu ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa Viwango wa Yas tu unakupa vyote, tunamaanisha kwamba mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi ya Tanzania. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao wenye kasi zaidi ya Watanzania ambao wanastahili kufikia malengo yao na ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefika kwenye viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 ambazo zimefanya kuboresha miundombinu ya mtandao wa mawasiliano. Sasa ifike pahali kama taifa tukubaliane mtandao wa Viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo, jionee tofauti na uzoevu Viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Jiunge na Yas leo ili uzoevi wangu ambavyo unastahili.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Watu wanataka ile message ambayo nilikuwa nimeitaja asubuhi. Sasa kama upo kwenye group la Nyambizi,
1: utaikuta
0: message hiyo kwenye group la Nyambizi. Lakini kama haupo kwenye group la Nyambizi,
1: oh, goodbye.
0: Wewe kwa kweli goodbye. Na tunaendelea.
1: Wacha nianze na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii likiwa limeandika machinga mgambo wa viziana Kariakoo. Ni mwendo wa kuviziana tu. Machinga mgambo wa viziana Kariakoo, wabuni mbinu za kujihami. Mauzo ya biashara yao yashuka. Waomba maeneo rasmi ya kufanyia biashara. RC awaongezea muda wa kuondoka sokoni.
0: Kule nako.
1: Umeelewa eh? Sasa Sabri Waziri, huyu ni machinga, anasema endapo wakituondoa hapa tutakosa cha kufanya. Mimi binafsi kumuibia mtu au kumsubiri mtu atoke kazini tuanze kukabana ili na mimi nipate chochote siwezi. Kwa hivyo najilazimisha nitoke. Bora tukimbizane lakini kupata angalau shilingi 10,000 mimi na familia yangu. Tutakula. Huyu ni Sabri Waziri ambaye ni machinga anazungumza haya. Habari ambayo imeandikwa hapa ni machinga pamoja na mgambo wa viziana pale Kariakoo, wabuni mbinu za kujihami.
0: Sasa sikia.
1: Mauzo ya biashara yao yashuka. Waomba maeneo rasmi ya kufanyia biashara. RC awaongezea muda wa kuondoka. Ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe unaandika namna hiyo.
0: Taarifa inasema machinga pamoja na
1: mgambo
0: wanaviziana. Yaani hapo
1: wamepita unapanga. Wanarudi unaondoa.
0: Yaani wanaviziana.
1: Wanauliza wako wapi njia ya pili?
0: Ni mwendo kuviziana.
1: Unajitwisha na wewe kama umenunua. Ushawahi kukutana na wauzaji ambao na wenyewe wamejitwisha mizigo yao kama wanunuzi? Lakini akikutana na kwambia unataka karoti? Unataka nyanya? Au nikupatie hoho?
0: Ni sahihi, lakini swala la machinga ni moja kati ya maswali magumu sana, kwa sababu ukiangalia taarifa inasema Dar es Salaam wanaviziana. Machinga na mgambo wanaviziana. Oya wanangu, wako wapi? Wako huku weka bidhaa. Wakija, oya amsha wanamsha. Na haya ndo maisha ambayo machinga wengi, wajasiriamali wengi. Kwa nini watu waishi maisha kama digidigi? Wapo kwenye taifa ambalo wao wanalipa kodi na maisha yanaendelea na viongozi wao wapo waliowapa kura. Kwa nini waishi hivyo? Watu wanapanga mipango mbalimbali. Wanapanga vipi? Tumeshuhudia hili sio kwa Dar es Salaam peke yake. Ni katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Tukirejea hata Iringa pia. Kuna kipindi walipangwa vizuri kabisa. Wakachora mpaka michoro pale mashine tatu.
1: Baadaye nini kikatokea?
0: Yaani kuna ile yani kama kupo anakuja kwa maji hivi.
1: Okay.
0: Sio ndo, ndo tsunami? Kupo anakuja kwa maji. Sio ndo nini? Yaani kuna kipindi
1: sio tsunami, ni nini? Kupo tu anakuja.
0: Hivyo kupo anakuja. Yaani kuna muda bahari. Unakuta fresh.
1: Baadaye.
0: Baada ya miezi kadhaa.
1: Unakutana na mchanga. Samaki wanaelea.
0: Unaweza wanatoka wapi?
2: Unajua wanatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Na mara nyingi mara nyingi sasa hivi maelezo huwa yanakuwa mengi na wengi wanapaswa kufuata maelekezo. Lakini unapofika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, ukifika tu mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, hawa viumbe huwa hawapangiki kabisa.
1: Si wanajua kula yenu yuko kwenye mikono yao.
0: Utasikia sisi wapiga kula.
1: Hatma.
0: Wapiga kula sisi.
2: Hii ni maajabu.
1: Sawa, taarifa nyingine.
0: Kwa serikali pamoja na kwamba tunazungumzia watu hawa ambao wanafanya biashara zao, waendelee kuwapanga vizuri. Na kuwapanga vizuri wasiwapange kwa kuwapeleka maeneo ambayo
1: wanawapangaje?
0: Wasiwapeleke.
1: Serikali imefanya uwekezaji wa kutenga masoko na maeneo mbalimbali kwa ajili ya hawa.
0: Hayo masoko umeyaona sasa.
1: Sasa hawa na wenyewe wa machinga wanasema maeneo ambayo yametengwa kwao sio rafiki. Twende Mwamwindi tu pale. Kuna vitu vingine unajua tusivifumbie macho.
0: Ila wapo.
1: Twende. Sio kwamba hawapo. Wapo.
0: Ila sio kwa wingi huo.
1: Nafasi iliyoko ndani kwa ajili yao. Wengi hawapo ndani.
0: Kwa wengi wako wapi?
1: Wanajua wenyewe walipo. Gazeti la Nipashe katika ukurasa wa
0: kwani naomba niulize swali. Waliokuwa mashine tatu pale wameenda wapi sasa hivi?
1: Wapo mashine tatu. Kuna hawapo?
0: Ah, ndo kunibaga.
1: Ukienda mashine tatu uje wakuta.
0: Eh?
1: Hawapo? wanaenda wapi wapo
2: wajua wanatoka kwa nini
1: kwani sisi si ndo wanunuzi hawapo wameenda wapi wapo
4: wale wote
1: eh
4: taarifa nyingine
1: haya yote unayaleta wewe
0: kiukweli moja kati ya vitu ambavyo vinawatesa
1: yani, watu wametengewa maeneo
0: viongozi wengi wa mashauri nyingi ni namna ya kuwapanga hawa ndugu zetu
1: mimi nafikiri njia nzuri na bora kwao ni kukutana nao kuzungumza nao kuwaomba wenyewe wachague eneo la rafiki kwa sababu kilio kikubwa cha machinga sio
0: wachague washai kuchagua lakini wakichagua huko hawaendi yani wanachagua kabisa tupelekeni same fulani lakini hawaendi ukiwapeleka unasikia miundo mbinu ya hapa si wanarudi pale pale
1: sasa basi tu taarifa nyingine ni pamoja na Kabudi na Chacha wapishana kuhusu CCM kumiliki majeshi.
0: Chacha anasemaje? Chacha alisema
1: katika habari picha hapa anaonekana Dr. Bashiru Ali Kakubwa, anaonekana Professor Kabudi, anaonekana pia Paul Chacha, lakini mwisho kabisa hapa anaonekana Dr. Wilbrod Slaa. Hawa sura hizi nne zipo katika habari picture hapa. Kabudi na Chacha wapishana kuhusu CCM kumiliki majeshi.
0: Chacha alisema kwamba Chacha alisema majeshi yote ni mali ya CCM. Vyombo vya usalama hivyo sijui nini ni mali ya kwa sababu ni chama tawala na nini. Lakini juzi Kabudi akasikika akisema hii ni ya vyama vyote jamani. Yeah. ICT, Chadema na nini na mambo kama hayo. Wewe ukweli gani ambao unaujua kwa upande wako? Wewe una ukweli unaujua?
1: Mimi mwenyewe nashindwa kwa leo.
2: Hii ni maajabu.
0: Eti. Wewe ukweli gani ambao unaujua?
1: Nashindwa kwa leo.
0: Katika hizo kauli mbili si kuna mmoja kaongea ukweli hapo.
1: Nashindwa kwa leo. Sasa ukurasa wa 4 unaandika plea bargain mahakama inasema DPP rudisha fedha za wakili Madeleka. Ukurasa wa 4 kuna jambo nataka kunini ku add hapa. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika plea bargain mahakama inasema DPP rudisha fedha za wakili Madeleka, ni katika ukurasa wa 4 na taarifa inayotamatisha ni pamoja na
0: ukitaja plea bargain unanikumbusha mbali sana. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2019. Hii ilikuwa ni moja kati ya mabadiliko ya sheria mwenendo mashauri ya jinai ambayo pia kipindi cha JPM aliyofanya. Muona bwana ambapo sasa huu ni utaratibu tu wa kisheria ambao
1: miaka 7 ite.
0: Mtu yani ni utaratibu tu wa kisheria ambao unamruhusu mshtakiwa kufanya makubaliano na mwendesha mashtaka DPP wa serikali. Kukiri makosa yake, anakiri kwamba kweli mimi nimefanya alafu anapunguziwa adhabu.
1: Okay.
0: Kwa hiyo au anafutiwa baadhi ya mashtaka ama anapewa adhabu mbadala nyingine.
1: Taarifa inayotamatisha ni pamoja na court ikatalia serikali kutupa kesi ya wakulima 140 ukurasa wa pili. Wapi huko, nini ambacho kimejitokeza? Kama hata gazeti hili la Nipashe, na mimi nakukimbiza tena kuelekea kwenye gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limesheheni taarifa kemkem kubwa zaidi. Ni kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Ukurasa wa 5 unaandika mwili wa Jane waagwa Dar es Salaam kuzikwa leo pale Machame. Unaambiwa jijini Dar es Salaam mwili wa mwanamke aliyefariki dunia akidaiwa kupigwa risasi na mumeo Laurent Kweka Oktoba mosi 2026 nyumbani kwao Bunju B uliagwa jana pale jijini Dar es Salaam na unatarajiwa kwenda kupumzishwa nyumbani kwao Machame mkoani Kilimanjaro.
0: Sasa unajua
1: Saumu, mbolezaji nam.
0: Unajua Saumu, jana ule mwili umeweza kuagwa.
1: Sawa.
0: Na baada ya vuta ni kuvute ya pande zote mbili. Binti huyu Jenny Urasa bwana alipigwa risasi na mume wake. Unajua kuna vitu kwenye maisha. Na ndio maana sasa hivi tunasema Mwenyezi Mungu atusaidie sana kwenye hizi ndoa. Jenny Urasa na miaka 44.
1: Sawa.
0: Alipigwa na risasi na mume wake wakati wakizozana kuhusu hati ya nyumba. Yani walikuwa na zozana kuhusu
1: hati ya nyumba ya
0: katika eneo la Bunju A jijini Dar es Salaam. Sasa mwanaume yeye alishiriki ujenzi wa nyumba hiyo, lakini kiwanja kwa maana eneo lilikuwa ni la mke wake. Simona po hiyo scenario hivyo.
1: Yeah, nimeona. Na
0: sasa
1: hili linawakuta wengi. Unakuta mwanamke ndio mmiliki wa kiwanja, mwanaume anapoanza maisha anajenga eneo lile.
0: Sasa ukoo wa Urasa, ukoo wa huyu binti, ukoo wa kina mzee Urasa wanasema wanasema kwamba mwanaume alitaka jina lake liingizwe kwenye hati ya mkewe ili nyumba hiyo iuzwe na waende kujenga nyumba mpya kwenye eneo ambalo amenunua mwanaume.
1: Okay. Mwanamke akati ya mgomo.
0: Eh, hey, mzozo kaanzia hapo.
1: Mimi nimejenga nyumba hapa afu unaleta mambo ya ajabu.
0: Mzozo umeanzia hapo. Na nikwambie, kuna sehemu moja nilibahatika kwenda. Nilipoenda pale nikakutana na nyumba moja kubwa kweli kweli, nyumba moja ya kifahari. Nikamuuliza yule baba, hii ni nyumba yako? Akasema hapana, akasema hii ni nyumba ya binti yangu. Nikamuuliza binti yako yuko wapi? Akasema binti yangu anaishi Njombe, anafanya kazi, ni mwalimu. Nikamuuliza ameolewa? Akaniambia yes, ana mume wake na ana ndoa yake. Lakini hii nyumba unayoiona mume wake hana taarifa nayo. Akasema kuna namna ameangalia, ameona kama wameanza wanapishana pishana hivi na mume wake.
1: Kwa hiyo amejihadhari mapema.
0: Ameanza kutengeneza mazingira ya kurejea
1: nyumbani.
0: Nyumbani.
1: Na sio nyumbani, nyumbani kwake.
0: Nikamuuliza, walifunga ndoa ya kanisani? Akasema ndio. Nikamuuliza baba, ikatokea leo yule mume akajua kwamba mke wake anajenga nyumba ya kifahari namna hii. Wewe upo katika eneo hili na ndo msimamizi. Utasema nini? Huoni kama wewe pamoja na mwanao mtaonekana mlikuwa mnashiriki kumfilisi?
5: Ugudu bai.
0: Lakini kiuhalisia ninayozungumza haya ndo maisha ambayo watu sasa hivi wanaishi. Iko hivyo. Yaani watu sasa hivi, yaani ninachozungumza ndo maisha yalivyo sasa hivi.
1: Wanawake wanachukua tahadhari kutokana na mazingira ya ndani ya ndoa ambazo wako nazo.
0: Naam.
1: Ukurasa wa 4, Chivayo mkeo walivozikwa kitajiri pamoja na kishua. Chivayo mkewe walivozikwa kitajiri.
0: Unajua?
1: Kishua.
0: Unajua?
1: Tamba unavyotamba, lakini mwisho wa siku
0: wewe si utapanda
1: utapanda
0: tu. Kila aina ya gari, utapanda kila aina ya ndege. Utafanya chochote ambacho unafanya hii dunia, lakini kuna hawa wadudu wanaitwa funza, watakula tu. Utakuwa tu chakula cha funza.
1: Na uwekwe kifahari, yani, na uwekwe kishua, wewe, na uwekwe kibabe, na uwekwe kinamna gani.
0: Yani funza anakuambia umetuchelewesha, tunakusubiri.
1: Na ndio maana wanasema unapotembea kwenye mgongo wa ardhi, basi usiringe ewe mwanadamu. Kuna maandiko yanasema hivyo kupitia dini ya Kiislamu kwamba endelea tu kutembea ukiringa kwenye mgongo wangu, iko siku utaingia ndani ya tumbo langu. Ukurasa wa 3, maazimio COP 12 yatungiwe sheria kimkakati. Naonekana kabisa maazimio COP 12 yatungiwe sheria mikakati. Anaonekana hapa makamu wa rais Deogratias Ndijembi. Lakini pia kwenye afya unaambiwa chakula pekee kutomaliza janga la utapia mlo.
0: Chakula
1: pekee
0: kutumaliza
1: janga la utapia mlo.
0: Okay.
1: Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na BOT wanasema dhahabu utalii vilivyopunguza makali ya mafuta. Ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika namna hiyo. Dhahabu pamoja na utalii vilivyopunguza ukali wa mafuta. Na mimi nakuwa nimefunga kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Hatuna budi kusema asante wewe ambaye bado upo na sisi asubuhi ya leo, unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, lakini hujaachia tangu umebonyeza hapo kwenye 88.9, bado upo na sisi. Lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia internet radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Jina langu ni Azori Orema First Born, niko na Saum Said First Lady mpaka 4 kamili asubuhi. Muda huu tunageuza magazeti kwenye ukurasa wa nyuma.
6: Ninafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Bwana bado siku bado masaa, sio kwamba bado siku, bado masaa.
1: Okay.
0: Afsikia, ushakutana na msanii nimba. Bado masaa, bado masaa.
1: Sisi ndo tunazita.
0: Bado masaa,
1: R&B, R&B, R&B.
0: Bado masaa machache. Kesho hiyo dabi ya Kariakoo, hey. Simba dhidi ya Yanga, si ndio bwana?
1: Mwana Sports.
0: Kuna watu jana wameitisha mkutano wanasema jamani, wasabuni wa TV na tiketi ya kuelewi. Wengine wametulia kimya. Wengine analalamika, jamani msabuni hatuelewi mpaka sasa hizi tiketi, msabuni ni nani hatuelewi. Sio ndio tupo kimya. Upande wa pili sasa. Wako kimya. Hawalalamiki.
1: Hawalamda na mtu.
0: Wako kimya tu. Sasa kikubwa, msabuni amepatikana, hajapatikana, tunajua dimba la Uhuru kesho pale Simba na Yanga kutaneni pale. Kama kuna mtu atafungwa Simba la ya 7, mara ya 6, sio ya 8, sawa. Kama kuna mtu atafuta uteja, sawa, whatever. Kikubwa ni pitch.
1: Mwana Sport katakiwa michezo na burudani, inaandika bilioni mezani. Aha, hawa wapewa tahadhari ya FVS. Tutajie kirefu azori. Lakini mechi 9 za mwisho kwa klabu ya Simba walipata ushindi 8, walikuwa hawajaskoa kwenye sare 0, lakini wamepoteza mechi 1. Lakini kwa klabu ya Young Africa katika mechi 9 ushindi 8, wamesare 1, hawajapoteza hata mechi 1. Lakini Simba na Yanga wanakwenda kukutana kesho siku ya Jumamosi majira ya 1 usiku uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Sisi bwana yetu macho tukiendelea kulipia vingamuzi vyetu vya Azam TV. Lakini kwenye ligi kuu bara leo Jumamosi, Coastal Union anakwenda kukutana na Azam, itakuwa ni majira ya 3 usiku pale Mkwakwani. Lakini penalty iliyowakera mwamuzi akala ngumi.
5: Ugonjwa
1: ni mpira jumlisha masumbwi.
0: Of course mpira ni nidhamu bwana, unatakiwa kuwa na nidhamu. Yaani mpira unahitaji nidhamu.
1: Ni mpira masumbwi kwa sababu sasa... penalty iliwakera mwamuzi akala ngumi. Lakini lakini Clara anyekuwa tuzo pale USA anaonekana vizuri hapa kwenye habari picture.
0: Anatoka pawaga huyu.
1: Pawaga kabisa.
0: Pawaga kabisa hapo, lakini anatuwakilisha kimataifa pale nchini Marekani.
1: Sawa.
0: Wae oe.
1: Wae
0: safi.
1: Kuna mwe wewe. Kwa niaba yao.
0: Kuna mwe mwenzenu anawakilisha vema kule
1: nchini. Au muitikie tu mlipo.
0: Clara Rubanga. Hatujazungumza muda mrefu na babake. Ni mda wetu sana. Wewe tunapigana story. Wewe ndo majukumu yamekuwa mengi kipindiki, lakini najua anadusikiliza kupitia 88.9. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na sisi. Safari yetu mwisho ni 4 kamili asubuhi. 2 kamili habari kwa ufupi. Lakini baada ya 2 kamili tarajia hapa kwa ajili ya matangazo machache kabla tujaungana na DJ Speed mpaka 2 dakika 40.
1: Yeah.
0: Na saa 3 kamili tutakuwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Endelea kuwa na sisi, shiriki nasi kupitia 0766 744292. Jina langu ni Azori Orema, uweza kuniita Fast Bone. Niko na Saum Said, uweza kumuita First Lady. Mpaka 4 kamili asubuhi tarajia pia kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi ambao umetumia moja kwa moja hapa ndani. Kwa kuyasema hayo, sisi tunaenda break, tutarejea tena.
3: Hivi sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa imeendelea kuweka rekodi nzuri katika ukusanyaji wa mapato baada ya kukusanya jumla ya shilingi bilioni 20.11 katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia Julai hadi Septemba 2026. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja yaliyofanyika katika viwanja vya stendi ya zamani manispaa ya Iringa, ambapo mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita ameeleza kuwa kiasi hicho ni sawa na ufanisi wa 138% ya lengo la shilingi bilioni 14.4 lililowekwa na mamlaka hiyo kwa kipindi hicho.
1: TRA tunaona sasa hivi inajisogeza karibu na walipa kodi. TRA Iringa mnafanya kazi kubwa sana. Hatuwezi kuongelea tu mikoa mingine, lazima tuongelee mkoa wetu. Na kwa nini nasema hivi? TRA Iringa kwa kipindi cha mwezi Julai mpaka Septemba 2026 makusanyo yamefikia bilioni 20.11 ikiwa na malengo ya bilioni 14.4, lakini wenyewe wamefika bilioni 20.1. Hii ni sawa na takriban 138%. Kwa hiyo wenzetu hawa wamezidi lengo kwa bilioni 5. Waliambiwa wakusanye bilioni 14, wamekusanya bilioni 20. Na haya malengo sio wanajipangia wao. Haya malengo wanapangiwa na wakubwa wao. Na haya malengo yameongezeka kwa 13% ya malengo waliokuwa nayo mwaka jana. Kwa hiyo ni ukweli usiopingika kwamba TRA Iringa mko vizuri.
0: Mbunge wa jimbo la Isimani Mheshimiwa Emanuela Mtatifikolo amefanya ziara katika kata ya Ilolo mpya kwa lengo la kukagua miradi pamoja na kutoa shukrani kwa wananchi wa kata hiyo kwa kumchagua kuwa mbunge wa jimbo hilo. Moja kati ya ziara hiyo, amezindua mradi wa zahanati ndani ya kata ya Mkombilenga na kuahidi kuchangia mifuko 100 ili kuendeleza mradi wa ujenzi wa zahanati hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wanajeshi wa Eritrea katika siku za hivi karibuni wameingia kwenye eneo linalozunguka mji mmoja wa jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, zikiwa zimepita wiki mbili tangu ulipoanza tena mzozo wa ndani ya nchi hiyo unaotishia kugeuka kuwa vita vya kikanda. Mapigano yalianza tena nchini Ethiopia kati ya harakati ya ukombozi wa wananchi wa Tigray na vikosi vya serikali ya Ethiopia mnamo Septemba 2023 na kuzusha hofu nchi hiyo kutumbukia tena kwenye lindi la vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosababisha maafa makubwa. Na hatimaye Ghana imesema itawasilisha rasmi ombi la kujiunga na kundi la kiuchumi la BRICS baada ya baraza la mawaziri la Rais John Dramani Mahama kuidhinisha hatua hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okuduzeto Abulakwa amesema uamuzi huo ni sehemu ya juhudi za Ghana kupanua ushirikiano wake wa kimataifa na kutengeneza fursa zaidi za maendeleo ya kiuchumi. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati. Nane nane nukta tisa.

0: kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
10: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
11: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
12: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
13: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

0: ni kuambie kwamba tupo hapa kwa ajili ya kukuelimisha, kukuhabarisha na kukuburudisha. Na kipindi kinaitwa Nyambizi, kuanzia saa 12 na nusu mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema. Festiborn niko na Saum Said, First Lady. Sasa ni kushukuru sana wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi unasema, kaka Azori, huo sio mpira, ni Azori na Saum hivi bado nawasubiri mjue. Ndugu yangu Mafinga, Mafinga pale. Aa, Mafinga twende lini?
1: Tuna ahadi ngapi? 2 au 3?
0: Mafinga twende lini? Tukubaliane hapa. Tunaenda lini?
1: Tusisemee hapa sasa, watatufunga. Watatufunga. Si unaona saizi wanatulalamikia kwa sababu tulisemea hapa hapa kwenye kisemeo. Na hiki kisemeo ndo kimetusababishia hayo.
0: Mimi leo niko tayari kwenda kokote. Haya, wewe sema. Leo unataka twende wapi?
1: Leo mimi kwa kweli nitakudanganya. Na kama
0: na mimi siwezi
1: siondoke bila mimi.
0: Na mimi siwezi kwenda kokote bila Saum. Na nimesema hivi makusudi kwa sababu najua leo ni
1: Aljuma.
0: Kuna mtu leo anaenda masjid kule, sawa? Akwilo Miamba kutoka Mafinga anasema tuko pamoja. Eh bana, yale maneno uliyotufundisha bana Azori yamefanya kama kaupendo kwenye ndoa kameongezeka vile, eti naambiwa umewaza nini mpaka umeandika maneno matamu ya namna hii. Asante pia.
1: Uzuri ni kwamba uliyemtumia hayo maneno, huo ujumbe, naye awe alikuwa anasikiliza redio, naye akaandika ujumbe huo huo, messages zikakutana hewani, ya kwake ikaja kwako na ya kwako ikaenda kwake.
0: Kikubwa ni kwamba watu huwa wanapenda tu kuweka roho ngumu. Kuweka roho ngumu kwa sababu Veronica Makwaya kutoka Semtema anasema hivi, sauti za redio ziko juu sana, anatupenda kitaa anasikiliza.
1: Muda wake.
0: Baba Hayun umetisha. Mr. James Muhehe kutoka Liamgungu, asante sana dereva mkuu Alfa ni Katindasa pande za Ilula, nawapenda bure jamani, Saum na Azori. Good morning. Siku good njema huanza asubuhi. Akikutia doa tu asubuhi kutwa yako inakuwa changamoto. Geoffrey Mahengi kutoka Gingilanye. Lakini anasema kwamba Azori na Saum nawapenda sana. Akazori, huo sio mpira, ni shauri soka. Nafurahia sana nikiwasikia kwa masafa ya Nuru FM 88.9. Asante sana. Anasema kwamba tuko pamoja sana. Azori Orema, tuko pamoja. 88.9 nakubali, twende pamoja hadi mwisho wa kipindi. Mpe hai Top Scent Classic, anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele, shimeji yake Top Scent ambaye pia ni shimeji yetu sisi wote. Nilisema Oswald Mhema kwa kuwa wewe ni shimeji yake Top Scent, basi wewe ni shimeji yetu wote. Na nikalipokea hilo. Asante pia kutoka Mawelewele hapo. Ujumbe mwingine ambao asubuhi ya leo umeandikwa anacheka. Jamani, kwa Angel ninayemfahamu mimi, nimemwambia hivyo, nimemwandikia ujumbe huo, lakini amejibu poa. Usijali. Kuna watu ambao wanajikuta jeuri. Jeuri
1: ndugu yake ni kiburi.
0: Jeuri sio kitu kizuri kwenye mahusiano. Watu huwa wajuagi. Huwa watu huwa wajui. Jeuri sio kitu kizuri. Kwa hiyo wewe kama unaona kuna umeandika huo ujumbe amekujibu poa, haina shida. Wewe kazi yako umefanya nini?
1: Umekamilisha.
0: Umeikamilisha. There is a moment. There is a moment. Kuna mwanamke huku kaja kuomba matumizi kwa mdogo wangu wakati yeye alifumwa na kadi nyingi kwenye begi lake wakati anapanga nguo kwa wenzie. Hii ni maajabu. Waida Kalinga anasema hivyo. Wenye wapenzi wao wameamka na kukutana na teksi za uamkaji. Sisi wapenzi watazamaji tunakutana na teksi za mtandao. Mbaya. Huyu kasema nyie acheni tu maisha ya ndoa. Kuna jamaa wangu anaishi na mke nyumba moja ila vyumba tofauti, ila ukiwatembelea wanafanya wanajifanya wanapendana, wanapiga story bala. Ukigeuza kisogo tu kila mtu na yake. Sasa hawa wana muda wa kutakiana. Wewe haijalishi kuna mazingira gani, wewe andika tu ujumbe. Mimi nilisema siku moja, kama wewe unaona ndo unapenda zaidi, wewe kama unapenda zaidi ndugu yangu, andika ujumbe huo. Inawezekana wewe unakuwa unateseka, wewe ndo unayeteseka, mwenzio hapati shida, wewe ndo unayepata shida. Kwa hiyo wewe ambaye unahisi kama unapata shida zaidi, ni bora tu kaitafuta furaha yako, maisha kaendelea. Tupo na Ifigo Herbal Clinic. Baadaye baada ya DJ Speed atakapokuwa anamaliza na dakika 45. Baada ya DJ Speed kumaliza playlist yake na dakika 45 asubuhi ya leo saa 2. Nitakuja hapa na mambo
1: utafiti wa kujiamulia.
0: Sio utafiti wa kujiamulia. Nitakuja na mambo kama 6 hivi. Si watu utasikia mimi napenda mwanamke aninganganie. Wanaume wengi wanasema napenda mwanamke aning'ang'anie. Sasa wewe unataka kung'ang'aniwa? Ngoja, unataka kupendwa? Unataka kung'ang'aniwa? Sasa nitatoa kodi za namna ambavyo unaweza kufanya ili ung'ang'aniwe. Hicho ambacho unasema unataka ung'ang'aniwe ili we ng'ang'ania.
1: Tupo na Ivigo Herbal Clinic. Hiki ni kituo cha tiba asili, wanapatikana Iringa Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Na Ivigo Herbal Clinic wanashughulika kutibu magonjwa yafuatayo: hormone imbalance kwa kina mama, matatizo ya uvimbe katika via vya uzazi na mirija ya uzazi, kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, typhoid, minyoo na ameba sugu, lakini zile fangasi za mdomoni, lakini pia kama unapitia changamoto ya fangasi za sehemu za mwili, meno yako yametoboka ama kuvimba kwa fizi za meno, bawasiri, maumivu ya shingo ama kukakamaa kwa shingo, lakini pia matatizo ya mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia asthma, mapumu, kutokwa na uvimbe mwilini au majipu katika mwili wako, na mwili wako kama unakosa nguvu hivi, kukosa uwezo wa tendo la ndoa, kutokwa na damu mfululizo, lakini pia matatizo ya maumivu ya kichwa, hapa tunazungumzia kipanda uso au mafua makali, macho yako yanawasha au yanauma, basi usisite kuwatembelea Ivigo Herbal Clinic. Mimi nimekutajia baadhi tu ya maradhi ambayo Ivigo Herbal Clinic wanashughulika nayo. Sasa hilo ambalo linakusumbua wewe, wapigie kupitia nambari ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Usipate wasiwasi tena, Ivigo Herbal Clinic wanapatikana pia Njombe pale Mji Mwema, wanapatikana Mbeya karibu na Benki Kuu, wanapatikana Kahama CDT, wanapatikana Manyara opposite na River Nile, lakini pia wanapatikana Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai. Mwanza wanapatikana Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge, lakini kwa Tunduma wanapatikana Transformer mtaa wa Zagwira. Wapigie sasa hivi kupitia nambari ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05,
0: si ndio bwana? Sasa
1: speed, wacha aende.
0: Speed inabidi
1: atupatie burudani aljuma hii bwana.
0: Speed ni aje? Uko vizuri ndugu yangu? Aya, basi mimi nitakachokifanya nafanya hivi, alafu then uanze na burudani.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Follow me on social medias, Facebook.

0: community. Anaitwa DJ Speed on 1 and 2.
1: Alego. Ebwana.
2: Alego. Alego.
0: Mm.
2: Alego.
0: Mm-hmm.
2: Alego.
0: Mm. Yani kama Mwenyezi Mungu amekujalia jambo lolote lile, inawezekana una neema ndogo ndogo ama una neema kubwa kubwa. Mwenyezi Mungu amekujalia kuwa na kiuno kama feni mbovu, ama kiuno chako ni kama mota imefungwa, basi hebu jaribu kutikisa kila ambacho Mwenyezi Mungu kakujalia. Kama ni kichwa chako na shingo ndefu kama twiga, ama wewe unavotembea ni kama fisi, wewe tu si ndio bwana? Tikisa ulichojaliwa, hilo ndo jambo la msingi. Hii ni Nyambizi 88.9. Tulisema kwamba tunaomba watupe masaa 4 asubuhi, baada ya hapo watu waamue wanaenda wapi. Watu hawaelewi. Asante sana Majuto Sanga kutoka Hambingeto, kutoka Nyanda za Juu Kusini, unasema tikisa ulichojaliwa, mangoma kama yote, DJ Speed mwendo kama Marekani, kuna vitu fulani hivi, anasema kula vitu kweli. Ni bonge moja la Nyambizi pamoja sana. Emmanuel Yobwa kutoka Mtuvila Viziwi, where dereva wa mkoa Alfani Katindasa pande za Ilula, alo kaka Zori, kwa heshima ya huo wimbo wa Jamulina umenifanya mpaka nimepaki gari pembeni na yarudi kwanza. Mmetisha sana asubuhi ya leo, Chief Wakodos, hizo rumba na kata mauno hapa. Je, wenzangu hapo na saumu vipi? Anaitwa mtu aloki mkuu. Sisi tukutane kwenye mitandao ya kijamii, utaona saumu anavyo yarudi. Ana hatari huyu dada. Lakini anasema kwa DJ wetu nani, mbona anajua sana, sio kwa hiyo misongo, ananipa raha sana. Da, sahia niko Ilula. Asante sana. Anaitwa DJ Speed. Naomba hiyo playlist DJ Speed jamani. Naomba hiyo Speed, nimeikubali sana chi. Naomba hiyo playlist Sugar Boy kutoka Mafinga pale. Anasema Baba Teddy Kivingi kutoka Sadani Mafinga, Iringa, Tanzania. Azori, kwani leo una send off? Maana muziki inatupeleka mpute mpute kama tunatoa zawadi vile. Uliposikia zunguka zunguka pamoja sana mkuu. Naitwa Maneno Chaula, Yanga naipenda sana. Hayo mauaji mbona yanatisha? Kaka Azori na Dasau, Mungu ape kibali cha upatanisho wenu. Oh. Sante. Kiuno helicopter, Nyambizi Azori, Baba Teddy Kivinge kutoka Sudan. Asante Mwanyoka kutoka Makanyigir. Tina Chumi kutoka Itulavanu, jamani DJ Speed apewe saa zima. Anatupa raha. We DJ Speed wewe. Anasema we Speed wewe. Na neema yangu ndogo ndogo we. Hakuna kufeli, ni kurazimisha tu. Asante pia kutoka Chinugulu Dodoma, yaliko makao makuu ya nchi. Anaitwa Kado Nzigi kutoka Chinugulu Dodoma. Asante kwa ujumbe wako. We. Hiyo mashine iliyoshikwa na DJ Speed mpaka itoe mlio wa kukili kuwa hiyo ni mkono ya dhahabu. Sauti ya redio iko juu sana hapa kwangu, ila kwenye makasiriko afe tu. Yani mwenye makasiriko afe tu. Mie Nuru FM tuna ni kama tuna agano la milele hivi. Asante Shadrack Mahagi. Asante Neema Malogo kutoka Dodoma Manchali, kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, Idodomia. Neema Malogo kutoka Dodoma Manchali. Asante Nibala sana DJ Speed. Elisha Mwaipopo kutoka Ndolezi Mafinga, pamoja sana tunaenjoy kutoka Mafinga. Naitwa G. Asante G. Mpo vizuri sana kwenye hizo rumba. Hebu tuambie Azori, ulikuwa wapi kipindi hicho? John Kigonzile. Mimi nimezaliwa mwaka 1980 na wewe utakadilia hapo. Azori, hiyo DJ ikafanya nifumaniwe. Umefumaniwa uko unafanya nini na wewe? Unafumaniwaje kisembe? Nimefumaniwa na boss Barnaba Mgonzo Pizo. Na enjoy sana Esau Chagula kutoka Ikwega Kisembo. Jamani masongi nimeyapenda kinomo nomo. Naitwa Joshua Yusufu Choga kutoka Polipo. DJ Speed wa dash dash dash by Vero. Huyu kasema siwezi kuishi bila wewe DJ Speed. Speed. Kuna mtu atakufa ukashasema hawezi kuishi bila wewe. Itabidi atamke neno. Kuna mtu kasema siwezi kuishi bila DJ Speed. Jama Juma Mandewa kutoka Hambingeto Kijiweni, nashukuru kwa matangazo bora. Azuri na upako patanisha ndoa bia. Patanisha ndoa za watu. Mm. Sasa unajua haya mambo.
2: Mwache spidi bana amalizie bana watu enjoy.
0: Mangoma mazuri hatari Selina Nyakunga kutoka Itulavanu. Nimeona ujumbe wako kutoka kwa Saumu. Kila la heri Yanga hapo kesho by Ezon Mganga kutoka Lodge Dodoma pale aliko makao makuu ya nchi. Azori na Saumu tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante Charles Kikunga kutoka Ilula Sokoni. Mnanikosha sana sana. Gaspar Viwashe, mimi Awilo Kakingo wa Changarawe.

0: tunaomba maharusi waingie ndani wakifuatiwa na wapambe. Nimekumbuka mbali mimi. Tunaomba bwana harusi upokelewe koti lako na bibi harusi hapo ndani. Wewe yani ni hatari sana. Unaambiwa ni hatari sana. Tunaomba mpange foleni mmoja mmoja, ndio mpango. Wewe anasema kwamba nyambizi bonge moja la mchongo.
1: Chikulume na meto ya tuzimba kananzi chikulume.
0: Wewe, wewe, kama una kiuno kigumu tu afadhali tunaomba urudi nyuma.
2: Utupishe.
0: Utupishe kidogo. Kama kiuno chako kigumu, rudi nyuma kidogo. Wenye viuno kidogo vyepesi, viuno laini, watangulie mbele. Atari sana. Asante pia. Anasema kwamba kutoka Makete moja. Anaitwa nani? Fadhili Ngosi. Ndugu yangu huko Makete. Haya, wafikishie salamu. Anasema nyambizi bonge moja la mchongo, asante sana pia. Nah, we maheka heka kichwani asubuhi hii. Mnatupa raha burdan. Mwishi miaka mingi nyie ma pump king wawili. Napenda sana. Ni juzi tu ila mshakuwa familia kwetu. Mungu walinde, ila we spidi wewe. Una zaidi ya spidi, tunachanganyikiwa. Asante na ubarikiwe. Asante pia G kutoka maeneo ya Mafinga pale. Tunamaliza namna hiyo. Tunaomba wote mliovaa makoti mvue, waliovaa t-shirt na mashati watangulie mbele. Na nyinyi mnaochukua picha hapo mbele, tunaomba muache cameraman aliyepewa shughuli hii yeye ndo achukue picha. Hizo simu zenu na visosadu, tunaomba mtulie kwanza.
2: Wanasema msituharibie shughuli. Uwekezaji uliofanyika humu ndani ni mkubwa sana.
0: Hatari sana, hatari sana. Bwana anaitwa D.

0: hivi usha kujua mwendo wa ngiri unakuaje?
1: Mkia juu. Lazima mkia uwe juu.
0: Kweli. Bwana aitwa DJ Speed, dakika ni 56 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Umepata burudani nzuri, muziki mzuri, muziki wa kuburudisha asubuhi yako. Kama wewe asubuhi ulikuwa umeondoka hauna mood, sisi tunakwambia pole sana. Nyambizi ni sehemu pekee ambayo unapata mood. Yaani sehemu pekee ambayo unapata vitamin music kutoka kwetu sisi hapa DJ Speed. Kila Ijumaa unapata burudani hizi, lakini pia kwa wewe ambaye pia unalusikiliza unaweza kupata burudani hizi endapo utaenda pale Savannah Pub. Burudani hizi zipo kila siku daily, kila Ijumaa, lakini kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuna mtiririko wa burudani kutoka pale Savannah Pub. Ni wewe tu kuamua. Sawa sawa. Yes, tulisema 3 kamili tutakuwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi pale Dr. Linda Salekwa, lakini nikukumbushe kwamba muda ule wakati unazungumza asubuhi kabla hatujaja kwenye kipengele hichi ambacho unatusikiliza saa hii, nilikuwa nimesema kwamba acha tukupe kodi zingine. Unajua Saumu, kwenye maisha ya kawaida yawezekana pia kuna mwanaume anatusikiliza saa hii. Wewe mwanaume ambaye unatusikiliza muda huu unatamani sana uendelee kudumu kwenye mahusiano yako ulionayo, unamwomba tu Mungu uendelee kudumu kwenye mahusiano. Mimi nataka nikwambie jambo moja ambalo unatakiwa kufanya kama unataka udumu kwenye mahusiano, hasa wewe mwanaume. Sizungumzi na wanawake hapa. Hapa nazungumza na nini?
1: Tupatie kodi.
0: Na wanaume. Mwanaume, kama unataka kudumu kwenye mahusiano yako, kuna baadhi ya maswali ambayo unatakiwa kumuuliza mwenza wako ili wewe unganganiwe.
1: Okay.
0: Ili uweze kunganganiwa na huyo mwanamke. Lazima umuulize huyu mwanamke maswali yafuatayo. Kama ni mwanaume unanisikiliza, mimi natoa kodi. Japo dakika ni 58, muda umeenda kweli kweli Saumu.
1: Basi turejee alafu tupate kodi na uzuri wa hizi.
0: Tukirejea tutakufahamisha hiyo kodi ambayo tunakupa kwamba wewe ni mwanaume umemsikiliza DJ Speed. Umesikiliza kipindi lakini unatamani sana kunganganiwa. Unasema mimi kiukweli wananiumiza mimi tu. Sasa kuna maswali kama 6 hivi mwanaume unatakiwa kumuuliza mwenza wako ili uweze kudumu kwenye mahusiano yako. Naam.
1: Tuna taarifa njema kwamba kanisa la EAGT Iringa Road pale Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili na utakaoanza siku ya Jumanne ya tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Mahala ni Kinya Nambo A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia majira ya saa 9 alasiri. Na nikwambie kwamba mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo pale. Aniset Butati atakuwepo, lakini pia Rose Mahenge atakuwepo pale. Victoria Naza atakuwepo, lakini Deus Maweza atakuwepo, lakini Rejoice Choir kutoka pale Mafinga na Moria Choir kutokea pale Mbeya watakuwepo siku hiyo pia. Watu wa dini zote mnakaribishwa, na unaweza ukatupigia kupitia nambari ya 0754 891 122. Tupigie kupitia nambari ya 0754 891 122. Hii itakuwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 13 hadi tarehe 18 ya mwezi huu wa 10. Kinya Nambo A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Karibu sana. Wenye magonjwa na shida mbalimbali wote mtapata nafasi ya kuombewa na kupokea uponyaji.
0: Sasa hiyo ni kwa wewe ambaye unataka kupata nafasi ya kumuomba Mungu maombi na maombezi, lakini burudani utaipata hapo. Sisi tutarejea dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio, kipindi Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, niko na First Lady hapa, Saum Bint Said. Sawa.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Boda, dakika moja na kuja. Kumbe mume wangu.
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndio haya?

ndugu yangu anaandika ujumbe mfupi hapa, anasema kwamba kiuno kimelainika tayari, jirani yangu anaomba apite mbele kwa ajili ya kuendelea na burudani. Asante sana pia kwako msikilizaji wa 88.9. Nikushukuru sana DJ, umefanya watu wafurahi. Naitwa Bazili Msisi kutoka hapo lipo. Anasema Azori huyo, muache masaa matatu DJ Speed aendelee kusalia humu ndani. Sasa muda nao ni wakati, tuna mambo mengi ya kuweza kuzungumza. Lakini nikwambie kwamba lisahili la mwisho tupo na Vodacom Tanzania. Vodacom wanakwambia wao ni zaidi ya mtandao. Nikwambie kama haujajiunga na mtandao wa Vodacom, tunakwambia pole sana, kwa sababu sasa hivi kila kitu ni rahisi zaidi endapo utakuwa ndani ya mtandao ambao ni zaidi ya mtandao. Kwenye Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa sababu zaidi ya kupiga simu ni mama anisikia sauti ya mwanaye aliye mbali.

0: zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini vile vile zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inafika kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, lakini ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye ukiwa umeshika simu yako. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tunakwambia pata leo line yako ya Vodacom na tembelea duka lolote la Vodacom ili uweze kupata line yako ya Vodacom. Na Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa sawa. Lakini wakati tunazungumza hayo, jambo la msingi ambalo tungependa kukufahamisha ni kwamba msimu wa kilimo umekaribia, na wakazi wa Iringa, wakazi wa Dodoma na maeneo mengine pia ni wakulima wazuri. Sasa unatamani sana ungepata mbegu bora kwa ajili ya kilimo chako. Tutakujuza juu ya mbegu bora kutoka kwa dadangu hapa Saumu, atatuambia.
1: Okay, sawa. Sasa mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro, ni kwambie kwamba huu ni msimu wa kilimo. Usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu yako kulingana na mazingira ya eneo lako. Sasa kama upo katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, sawa sawa eh? Lakini pia ulizia Kitale 628 ama Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa mahindi hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari. Lakini kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 lakini inayokomaa ndani ya siku 110 hadi siku 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 mpaka 40 kwa ekari. Lakini kwa eneo lako lenye changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH04 lakini hii inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa mahindi magunia 30 mpaka 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Sawa sawa. Na tamani msikilizaji uzingatie hili ili uweze, wanasema usipigwe. Sawa sawa eh? Lakini kubwa zaidi, mbegu hizi zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwa Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Wakala wakala wote pia mnakaribishwa kwa ajili ya kuja kuchukua mbegu hizi na kusambaza kupitia maduka yenu. Kwa maelezo zaidi tupigie kupitia nambari ya 0740 510 111. Narudia tena, tupigie kupitia nambari ya 0740 510 111. Lakini pia unaweza kututembelea pale Instagram, tunapatikana kama Amani_agrochoice, Kibo Seed, ubora wa kuaminika.
0: Sawa, dakika chache zijazo tarejea hapa kama ambavyo tulikuwa tumekuahidi kwamba tutakuwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi, Dr. Linda
1: Salekwa.
0: Yuko humu ndani tayari. Kwa hiyo mkazi wa Iringa, mkazi wa Mufindi, Mafinga na maeneo yote ambako tunasikika, pia utapata nafasi ya kumsikiliza. Lakini shiriki nasi kupitia 0766742929, lakini kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok andika Nuru FM Noro Digital TV, lakini kwa internet andika radio tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju.

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Buruda.

0: Tulia, wacha. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitusikii sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: FM. Hii tunatoboa 2026 kahubu. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, na nikwambie dakika ni 19 tangu saa 3 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori ya Urema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi, lakini muda huu tayari tupo na mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Saleko yuko humo ndani kwa ajili ya kuzungumza na sisi, lakini vile vile kuzungumza na wakazi wa Iringa, mkazi wa Mufindi, mkazi wa Mafinga na maeneo yote ambako tunasikika. Lakini kumbuka kwamba kuna maonesho makubwa kulikweli ambayo yatakuwepo pale Mafinga. Sasa haya maonesho ambayo yatakuwepo pale Mafinga katika maeneo ya shule ya msingi Wambi pale, ni maonesho gani? Atatuambia hapa mkuu wa wilaya. Hakikisha kwamba hapo ulipo unasikiliza, na kama una swali utatuandikia kupitia 0766744292, na kama pia unatamani kupiga simu, tutakutajia simu ambayo utatakiwa kutupigia simu kwa ajili ya kufahamu mengi kutoka hapa. Lakini nikukumbushe kwamba bado tupo na Vodacom Tanzania ambao unatupa nafasi ya kuweza kuyazungumza yote haya, mtandao ambao ni zaidi ya mtandao, vile ambavyo unatamani kuzungumza na mama yako, kuzungumza na ndugu yako yeyote ambaye yuko mbali na wewe. Unajua raha ya mama, sikia sauti ya mwanae ambaye yuko mbali
1: kabisa.
0: Lakini vile vile namna ambavyo unaweza ukadownload picha ukapakia au ukapakua picha mnato unapita picha mjongeo kupitia mtandao, lakini vile vile namna ambavyo unaweza kawekeza kupitia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom sasa hivi wana kitu kinaitwa mwekeza ambacho unaweka fedha yako pale, baada ya mwaka mzima unapata riba ya 13%.
1: Lakini pia wana kitu kinaitwa Mkulima. Inakusaidia wewe kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani.
0: Sure.
1: Lakini sio hivyo tu, unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa nje na nyumbani kwako. Lakini pia unaweza ukawekeza kwa maisha yako ya baadaye kama ambavyo umesema. Na sisi tunakwambia huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Tunakushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe, uweze kujipatia line yako. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Leo ndio ile Oktoba 9 ambayo tulisema tutakuwa na Dr. Linda Saleko, na tayari yuko humo ndani. Mkuu wa wilaya ya Mufindi yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Mkuu wa wilaya, karibu sana.
2: Nashukuru sana.
0: Dr. Linda Saleko.
2: Nashukuru.
0: Karibu mno. Kwa sababu kwanza kabisa ni kwamba sisi kama Nyambizi tunajisikia fahari kwa sababu tangu umekuwa mkuu wa wilaya ya Mufindi, asubuhi kwenye Nyambizi haujai kufika. Kwa leo umefika, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Na tumefurahi pia kukuona.
2: Asante sana.
0: Karibu sana. Kwanza utuambie habari kwanza ya Mufindi mwenyewe, utupe hali ya habari ya Mufindi, kwa sababu kuna watu wanasema Mufindi bwana kuna kiwanda cha baridi na nini na mambo kama habari ya Mufindi.
2: Mufindi tuko salama, tunaendelea vizuri. Baridi sasa hivi imepungua sana, sio kama ilivyokuwa hapo nyuma. Kwa hiyo wale waliokuwa wanaogopa kuja Mufindi kwa sababu ya baridi, basi sasa hivi wanaweza kuja tu. Hali ya hewa kidogo ni himilivu.
0: Sawa, huyo ni Dr. Linda Saleko. Na tukisema Dr. Linda Saleko bwana,
1: ni daktari.
0: Sio wa kutunukiwa ule wa kutunukiwa ile honoris causa, hapana. Huyu ni daktari kabisa. Na udaktari wake kwa maana ya PhD aliipokea akiwa na umri wa miaka 29. Hivi Dr. Linda Saleko, naomba utuambie, kwa sababu kuna watu sasa hivi tunatembea karibu tunafika 40 na kitu. Hiyo hatujaifikia. Ilikuwaje wewe ukapata PhD ukiwa na umri mdogo kabisa, miaka 29?
2: Namshukuru Mungu nilipata nafasi ya kupata mapema hivyo, kwa sababu niliunganisha. Yaani toka nilivyoanza darasa la kwanza sikuwahi kusimama mpaka siku nimemaliza PhD. Kwa hiyo ndio maana umeona niliweza kumaliza on time. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwamba nilifanikiwa kupata scholarships. Kwa hiyo nilipata ile mkopo bachelor degree, lakini baada ya hapo masters na PhD nayo nikapata scholarship moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana nikapata hiyo nafasi ya kwamba niliunganisha shule kuanzia nilipoanza darasa la kwanza mpaka siku nimehitimisha PhD. Kwa hiyo hii miaka 29 ninayosema ni kwamba kuanzia nikiwa na miaka 6 mpaka ninamaliza 29 nilikuwa nasoma tu.
0: Hongera sana.
2: Nashukuru.
0: Unadhani hii inaleta taswira gani kwa mwanamke ambaye ama kuna binti ambaye anakusikiliza muda huu? Afanye nini?
2: Asimamie tu malengo yake. Asimamie malengo yake, kwa sababu sisi kama wanawake tuna majukumu mengi kwenye jamii. Tunatakiwa kulea familia, tunatakiwa kufanya career. Kwa hiyo inatakiwa ukipata nafasi, Mungu akujalie ukapata nafasi kama iliyopata ndio bahatika kupata mimi, basi usiichezee kuwa serious na shule. fanya mambo yako na kuweka malengo yako ili uweze kuyafikia.
1: Sio kwa muhimu sana, lakini wanawake wanapitia changamoto nyingi wakiwa katika masomo. Uliwezaje kukwepa hivi vigingi vingi?
2: Changamoto kama
1: zipo nyingi. Ikiwemo swala la malezi, lakini pia swala la maisha halisi, lakini pia matamanio ya wanawake tunayajua wanapokuwa vioni. Uliwezaje kukwepa haya yote?
2: Okay, kwanza mimi kwa bahati nzuri nafikiri kuanzia nikiwa na miaka 24 mpaka hiyo 29 na mimi nilikuwa nalea.
1: Okay.
2: Kwa kipindi nasoma pia nilikuwa napata watoto. Kwa hiyo nilikuwa nalea, na kikubwa ni kwamba nilikuwa napata support kubwa kwa familia, kwa maana ya mume na wazazi na ndugu. Na nikaweza. Lakini pia kama ulivyosema, dunia ina noise nyingi, mambo ni mengi ya kwa wanawake. Kwa hiyo ilibidi tu ni set priorities kwamba sasa hivi kwenye maisha yangu kila kitu kingine kitasimama, nitasoma na kulea watoto basi. Na ndio hapo nilifikaga hatua mpaka nikanyoa na nywele ili kupunguza muda wa mambo mengine mengi. Kwa hiyo niliset priorities na kuamua kwamba sasa hivi, kwa sababu najua nilichokuwa nakikimbilia ni kipi, nilichokuwa nakitarajia na ni kipi nilichokuwa nakitamani, basi niliibidi niweke mambo mengine nyuma ili niweze kuhakikisha kwamba yale ambayo ni ya msingi kwa kipindi kile nilikuwa nafanikiwa kuyafanya.
1: Okay.
0: Sawa, shiriki nasi kupitia 0766742929. Licha ya kwamba tupo na mkuu wa wilaya ya Mufindi hapa, lakini tambua kabisa pia huyu ni mtafiti. Sasa unajua mimi Azori huwa nafanya utafiti wa kujiamlia, si ndio? Lakini yeye ni mtafiti wa magonjwa mbalimbali ya binadamu, ya sio kuambukiza,
2: ya kuambukiza kati ya binadamu na wanyama,
0: mifugo. Yes, yeah. Na mifugo. Kwa hiyo hongera sana kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo wakazi wa Mufindi wajue kabisa, licha ya kwamba wewe ni mkuu wa wilaya, lakini pia wana mtafiti wa magonjwa ya binadamu yasiyo ya kuambukiza pamoja na
1: wanyama.
0: Mifugo na mifugo ndio.
2: Magonjwa ya binadamu na wanyama.
0: Naam.
2: Yaani yanayoambukiza kati ya binadamu na wanyama. Inaitwa okay. Zoonotic diseases.
0: Yes. Yeah. Karibu sana. Kabla tujianza sasa kuzungumza jambo letu ambalo pia limekuleta. Juzi bwana kulikuwa kuna mkeka.
1: Okay.
0: Kulikuwa kuna mkeka wa kuu wa wilaya, wakurugenzi na nini. Sasa
1: pressure zilikuwa zinapanda na kushuka.
0: Kwanza ulijisikiaje ulipoona mkeka umekuja bado wamekuacha pale Mufindi?
2: Nimejisikia tu kuwa na shukrani, lakini ni kawaida. Yani kubadilishwa kituo kupelekwa hapa na kurudi pale ni kitu cha kawaida kwenye kazi zetu hizi. Kwa hiyo mimi nilivyoona kwamba sijaguswa, niliona kwamba mamlaka imeona kwamba bado kuna naendelea natakiwa kuendelea kubaki pale, kuendelea kufanya kazi pale. Kwa hiyo nilipokea kwa moyo wa shukrani na nilipost kushukuru, kushukuru mamlaka, kumshukuru Mungu kwamba bado nimeaminiwa, lakini zaidi bado nimeendelea kubaki katika kituo changu kile kile kwa mwaka wa 4 sasa.
0: Sasa swali linalokuja hapo, unadhani Dr. Linda Salekwa kwa nini umesalia?
2: Wewe
0: kwa tathmini ukijifanyia evaluation unaona kitu gani kimekufanya ubaki pale?
2: Hilo sasa ni la mamlaka. Hilo kwa kweli kulijua, mamlaka huwa ndio inajua kwamba muda wako sasa umefika wa kuondoka. Mimi naamini kwamba ni muda.
1: Okay.
2: Haujafika ambao Mungu ametaka niwepo pale. Labda kazi ambayo Mungu amenituma nifanye Mufindi labda bado sijaimaliza. Ndio maana bado ameona niendelee kubaki pale.
1: Ukipewa nafasi moja tu ya kujivunia Mufindi, unaweza kusema umeitoa wapi Mufindi na sasa ipo wapi?
2: Kwenye nini sasa, kwa sababu tumefanya kwenye mambo mengi.
1: Okay.
2: Kwanza tukianza kwenye swala la viwanda. Nilipoipokea Mufindi kama mnavyofahamu ina viwanda vingi na wawekezaji wengi. Lakini nilipofika tu, la kwanza lilikuwa ni kufanya operation kwenye viwanda ili kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya viwanda vyetu katika wilaya ya Mufindi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho mimi najivunia hata kesho nikiondoka ni kwamba nimepiga hatua fulani kutoka pale nilipokuta mpaka sasa hivi walipo, na bado nina sehemu na kwenda. Kwa sababu sasa hivi tunakwenda zaidi kuhakikisha tunaimarisha usalama wa watu. Kwa sababu nilivyo huko nyuma tulipokea kwamba walikuwa wamekuja wawekezaji wengi kwa mpigo, wakawa wameweka maviwanda vingi katika wilaya ya Mufindi, na baadhi ya viwanda vilikuwa vina changamoto kidogo za kiafya, uwepo wa vyoo, uwepo wa maji na nini. Kwa tulisimamia kama serikali ya wilaya kuhakikisha kwamba tunatoa habari kwenda mbele.
1: Okay.
2: Lakini pia hapo ni kwenye upande wa viwanda.
1: Mm-hmm.
2: Lakini tukienda katika upande wa usimamizi wa miradi pamoja na ukusanyaji wa mapato, tumetoka sehemu mm-hmm. moja kwenda sehemu nyingine. Sasa hivi tumejenga miradi mingi sana. Kama mnavyofahamu, serikali ya Masita imekuwa ikishusha hela nyingi. Kwa hiyo tumeweza kujenga miradi ya ubora, na ninafikiri watu wenu wamekuwa kwenye ziara zote za viongozi waliokuja Mufindi. Kila aliyekuja, kuanzia mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kakaangu Harry James, viongozi wote waliokuja Mufindi hawajawahi kuacha kupongeza kwa kazi kubwa inayofanya katika usimamizi wa miradi ya maendeleo katika wilaya ya Mufindi. Lakini pia kingine tulichopiga hatua ni kwenye ukusanyaji wa mapato. Tumefanya vizuri sana. Tumevuka na baadhi ya halmashauri yetu imeweza kuvuka paka lengo. Lakini zaidi ni kuhakikisha kwamba tunajenga miradi mingi kutokana na mapato ya ndani. Na kujaribu kuangalia, hicho ni kitu ambacho tunajivunia katika halmashauri, na kila kiongozi amekuja pale ametupa maua yetu kwamba pamoja na kwamba serikali imeshusha fedha nyingi za mapato ya ndani, za serikali kuu, na sisi kwa mapato ya ndani tumeweza kufanya miradi mingi ya maendeleo, kama kurudisha zile fedha za wananchi, kurudisha katika kuhudumia wananchi. Kwa hiyo ukiangalia wilaya ya Mufindi, tunajivunia kwamba tumeweza kutumia fedha zetu za mapato ya ndani, sio tu kukusanya vizuri, lakini hata ukusanyaji ule umekwenda hatua nyingine ya kuhudumia wananchi. Tumejenga vituo vya afya kwa kupitia mapato ya ndani, tumejenga shule nzima, tumejenga madarasa kwa kupitia mapato yetu ya ndani. Lakini lingine, tumekuwa tunafahamu kuna zile kazi zetu za kila siku za kukimbiza mwenge wa uhuru na nini. Kama mnafahamu, mwaka jana tulishika nafasi ya kwanza kikanda katika halmashauri yangu moja ya Mafinga, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa hiyo nikiona hivyo, naona kama tunapiga hatua. Lakini usalama katika wilaya ya Mufindi, kwa kweli tumefanya kazi kubwa, sio mimi peke yangu mm-hmm. lakini mimi na kamati yangu chini ya usaidizi wa wale wa kamati yangu ya usalama, tumeweza kufanya mambo mengi. Na wote mmeona hata juzi hapa tulikuwa na jambo moja kubwa ambalo lilipata attention kubwa, ambayo tulienda kufukunyua watu wenye wanaotengeneza konyagi feki. Nafikiri mliona ilitembea sana ile kwenye mitandao. Hiyo ni katika sehemu ya kuhakikisha kwamba tunatunza usalama wa watu wetu. Na hilo ni moja tu, lakini tumefanya vitu vingi katika operation mbalimbali za kuhakikisha usalama wa wananchi wetu unakuwa salama. Kwa hiyo tumetoka sehemu moja, tuko sehemu nyingine. Nina uhakika mtu ambaye anafikiria kufanya vurugu hatafikiria Mufindi, kwa sababu tutampata tu.
1: Okay.
2: Ya, kwa hiyo tumeimarisha usalama wa watu, tumeimarisha usalama wa wawekezaji, tumeimarisha usalama wa vitu vingi. Lakini mwisho na la msingi sana ni kuhakikisha tumeboresha sana huduma za wananchi. Nakumbuka wakati nafika zilikuwa zinaweza kukuta wananchi hata 40, 20 kwenye ofisi yangu wanasubiri huduma. Lakini sasa hivi ukija unaweza kukaa Jumatatu mpaka Ijumaa umepokea wananchi wawili tu au watatu. Hiyo inaonyesha kwamba kero za wananchi zinafanywa kazi. Lakini nyote mnaona tunapiga ruti za kwenda kwenye vijiji kuwafuata watu. Ikija kesi ambayo tunaona kwamba hii inabidi tufuate watu, tunakwenda kuwafuata kwenye vijiji. Kwa hiyo tumeimarisha sana kusikiliza kero za wananchi, lakini kutatua migogoro ya wananchi. Ukiona kuna mgogoro ambao bado unasuasua, ujue basi labda mazingira yake kuanzia awali yanatufunga mikono, kwa sababu lazima tuhakikishe hata tunapotatua kero za changamoto za wananchi lazima tuhakikishe tunafuata kanuni na sheria na taratibu. Kwa hiyo unakuta mtu kweli ana lalamiko, labda benki imemuuzia nyumba kwa mfano. Ukijaribu kuangalia, ni kweli alichukua mkopo, na ni kweli terms zilikuwa akishindwa kurudisha ule mkopo nyumba yake iuzwe. Yeye anakuja kwa mkuu wa wilaya kuomba msaada. Sasa swala kama lile kulitatua linahitaji hekima, kwa sababu ile ni taasisi yenye sheria na kanuni zake, na yeye aliingia makubaliano. Kwa hiyo ziko zile changamoto ambazo labda zinatupa shida kwa sababu ya taratibu, sheria ambazo zimekiukwa na wahusika. Lakini kwa yale zile kero, migogoro, kwa kweli tumejitahidi kuwafuata wananchi kwenye maeneo yao, lakini hata wale waliokuja kwenye ofisi zetu tumehakikisha kwamba mimi na ofisi yangu na wakurugenzi wetu tumefanya kazi ya kuhakikisha tunawasikiliza na kero zao zinatatuliwa.
1: Okay.
0: Sawa, tutarajie hapa dakika chache zijazo. Tupo na mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Tutakaporejea hapa sasa tutazungumzia jambo kubwa kabisa linaloitwa Mufindi Investment Forum and Expo 2026 ambalo pia hilo litafanyika katika uwanja wa shule ya msingi Wambi. Sawa
1: sawa.
0: Tutazungumza kwa kina sana juu ya maonesho haya. Lakini usisite kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 742 92.

0: likizo ya kimataifa, mtu mzima na rudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha, Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby, CCM Kirumba. Hii nayo, nzito. Wakali wa kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union, ndani ya dimba la Mkwakwani, anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10/10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
1: Asante Vodacom kwa kuendelea kutuweka hapa na kuwa wadhamini wa lisa hili la mwisho. Tunakwambia jipatie line yako ya Vodacom mapema kabisa ili uweze kufurahia burudani, kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa, lakini vile vile uweze kupakia na kupakua taarifa mbalimbali ambazo unazipata mtandaoni na zinakuwa zina speed kali. Lakini vile vile sasa hivi mambo yamerahisishwa, unaweza ukawa una duka lako liko Dar es Salaam lakini wewe upo huku na unajua nini ambacho kinaendelea. Unajua sasa Vodacom anakuambia unaweza kufanya hivyo kwa urahisi zaidi. Nunua line ya Vodacom leo ili uweze kufurahia burudani hiyo. Na Vodacom wao wanasema si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Sawa sawa. Sasa tuna kitu kinaitwa Mufindi Investment Forum and Expo 2026. Haya ni maonesho ambayo yatafanyika katika viwanja vya shule ya msingi Wambi. Kwanza Dr. Linda Salekwa, utuambie kwa nini Mufindi Investment Forum and Expo 2026? Kwa nini kwanza? Kwa nini? Why? Na pengine mliwaza nini? Mlifikiria nini mpaka mkaamua kuweka hicho kitu ama onesho hayo?
2: Okay, nashukuru sana. Sote tunajua kwamba serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan hivi karibuni imefanya uzinduzi wa dira 2050. Ile dira ndiyo inakuwa sasa kama mwongozo wa jinsi gani tunavyotakiwa kuenenda kuelekea 2050. Na yapo malengo yamewekwa kwenye ile dira. Sasa ile dira ndani yake ina nguzo. Na ile dira kila serikali ya wilaya au ya mkoa inatakiwa kutafsiri ile dira kulingana na mazingira yake. Sasa moja ya nguzo, ile dira ina nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi himilivu shirikishi, stable economy, kuelekea 2050. Kuanzia uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi kama hivyo wilaya na taifa kwa ujumla. Hiyo ndio nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili ni kuhakikisha tunaelimisha jamii. Tunaelimisha jamii ya watu wetu kuwa na elimu sahihi ya mambo sahihi yanayowahusu. Na la tatu ni kuhakikisha kwamba tunatunza vitu vyetu vya asili, bioanuwai, huku tukiangalia kwa jicho la peke yake swala la mabadiliko ya tabia nchi. Hizo ndio nguzo tatu za dira ya taifa. Lakini ya 2050. Lakini ndani ya ile dira kuna malengo ya kila sekta. Kila sekta. Kilimo wana malengo yao, kuwa na kilimo chenye tija. Mifugo hivyo hivyo, kuongeza tija na uzalishaji katika mifugo. Na kila sekta kulingana na namna yake. Sasa, baada ya kupata zile dira, kwa sababu kwanza tumehakikisha kwamba kila mmoja unapewa kopi yako ili usiwe na kisingizio. Kwa serikali ilihakikisha kwamba kila mkuu wa wilaya anapewa kopi ya dira. Manake nini? Kasome, mkasome muitafsiri kulingana na wilaya yenu. Sasa tulivyosoma ile dira, tukaona tuna kazi ya kufanya. Sasa ili kuanza kuandaa wanamufindi kuelekea huo uchumi huo wa 2050. Sasa tulivyoitafsiri ile dira, tukaona tuna haja ya kutengeneza kitu fulani ambacho tutakifanya kila mwaka, sio mwaka huu tu, mwaka huu ni mwanzo. Kufanya kila mwaka kuhakikisha tunazifanyia kazi zile nguzo zote tatu za dira ya taifa. Na cha kwanza tulichoanza ni kutafuta sekta. Hivi sisi Mufindi, ukizungumza uchumi wa Mufindi unazungumza sekta zipi? Ukishajua sekta ndio utajua kwenye kila sekta una kazi gani. Sasa ukizungumza Mufindi, tuna sekta ambazo tumeweza kuziainisha kwamba hizi ni kubwa ambazo zitaibeba Mufindi. Tukianza sasa, tukizungumza kila mtu ukimuuliza kuhusu Mufindi anakuambia mbao. Mm-hmm. Kwa cha kwanza ukizungumza kuhusu uchumi wa Mufindi unazungumzia kuhusu misitu, mazao ya misitu. Mm-hmm. Na wote tunafahamu kwamba sasa hivi wilaya yetu ya Mufindi imekuwa na viwanda vingi sana ambavyo vimetokana na misitu na mazao ya misitu. Mm-hmm. Kwa hiyo unazungumzia sekta ya misitu, lakini unazungumzia na viwanda. Sasa ukishazungumzia na viwanda, unazungumzia viwanda na biashara.
3: Okay.
2: Hapo sasa tunarudi rivers, tunakuja sasa kwenye kilimo. Sasa kwenye kilimo, pamoja kwamba tunalima miti sana, lakini tunalima pia mazao yale mengine ya chakula. Lakini tunafahamu Mufindi pale tuna kiwanda cha Pareto. Nchi nzima kipa kimoja tu.
3: Mm-hmm.
2: Kipo Mufindi pale katika mji wa Mafinga. Lakini pia mnajua Mufindi tuna viwanda vya chai, tunalima chai. Lakini mnafahamu kwamba mazao ya chakula sasa kama mahindi, maharage, ngano sasa hivi tunalima, lakini kikubwa zaidi parachichi. Kwa hiyo ukija kwenye kilimo, Mufindi nayo uchumi wake umeshikiliwa pia na kilimo. Lakini mnafahamu kuna vijiji vyetu, kuna kijiji cha Igoma, Ihanzutwa, vile vijiji kule vina machimbo ya madini ya dhahabu. Sio kama unafahamu kama Mufindi kuna machimbo ya dhahabu. Kwa hiyo kule tuna machimbo ya dhahabu katika wilaya yetu ya Mufindi. Lakini ukienda mbali zaidi, tuna machimbo pia ya madini ujenzi wanaita. Ehe, pale katika mji pale kata ya Rungemba. Kwa hiyo tumeshazungumzia kiwanda, misitu, biashara, kilimo, na nimegusa na madini.
3: Okay.
2: Lakini ukienda mbali, kule tuna mito. Tuna mito kama Ngwazi, ambapo tunajaribu kufanya ufugaji wa samaki. Lakini pia tumekuwa tukipromote kama sehemu ya kupambana na udumavu katika mkoa wetu wa Iringa wote kwa ujumla. Watu waanzishe vizimba vya samaki, kuanza kufuga samaki katika nyumba zao, ili kuhakikisha tunakuza production ya samaki katika wilaya yetu. Kwa hiyo kule tuna uvuvi pia. Lakini ukienda mbali zaidi, tunafuga. Mufindi tuna hali ya hewa nzuri ambayo kuna ustawi mzuri wa malisho. Kwa hiyo wananchi wetu wanafuga na tumeendelea kuwa promote sasa kwa kupitia wizara zetu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunakuza ufugaji wa wanyama wakubwa na wanyama wadogo. Lakini sasa tunakwenda sasa kwenye ile ile nilichotoka kuambia dira 2050. Tunatamani ufugaji wenye tija. Kwamba mtu asiwe na ng'ombe wengi ambao hawana tija, labda kila mmoja anampa lita moja ya maziwa.
3: Mm.
2: Badala yake awe na ng'ombe wawili tu, kila mmoja anampa lita 20 ya maziwa, inambadilishia maisha. Kwa hiyo tunatamani kuhamia kwenye ufugaji wenye tija. Kwa hiyo zile sekta tukachagua hizo sekta ambazo nimetaja hapo, ambazo tunajua hizi ndo zimeshikilia uchumi wa wana Mufindi. Sasa tunafanyaje tukiona kwamba tuna wajibu wa kutengeneza uchumi himilivu shirikishi lakini pia uchumi ambao ni stable kwa wananchi wetu.
3: Okay.
2: Kwa hiyo tukaona tuje na kitu ambacho kitaweza kusave vile vitu vyote. Kwanza kitatoa nafasi ya wananchi kujijenga kiuchumi. Kwamba tutaleta watu wa baba banks, watu wa taasisi za fedha, halmashauri, waje kuambia wananchi tunaweza kupata mikopo gani kwenye hizi sekta zote hizi.
3: Mm-hmm.
2: Watu waweze kujenga uchumi wao. Lakini pia kwa kupitia hii tunategemea kuwa na watu wengi, influx ya watu wengi wanaotoka sehemu mbalimbali waje pale. Wakija pale wataboost uchumi wetu. Na sio wanakuja leo tu, watakuja kila mwaka kipindi kama hiki. Mwenye guesti atalaza, mwenye bodaboda atabeba, mwenye costa atabeba, mwenye chakula atauza. Tunawapa watu wetu nafasi ya kukuza uchumi. Lakini tunawapa opportunity ya kutangaza biashara zao. Kwa kupitia maonyesho haya, unapewa banda. Utaenda kutangaza biashara yako, utafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo tunategemea kwamba wewe kiuchumi tutakuwa tumekupiga teke, tumekupiga boost. Kwa hiyo hiyo ni katika ya kwanza. Lakini ya pili, tunaleta wale watu wote ambao tunaamini katika sekta hizi wanaweza kufundisha watu ili kuequip jamii yetu na elimu ambayo tunataka ipate. ujuzi ambao tunataka kupata. Mtu leo anatamani kufuga, ajue aanzie wapi. Tunaleta watu ambao wamefanya kwenye ufugaji wa samaki. Mtu leo anatamani kujua ili aweze kuinvest kwenye mazao ya misitu, anatamani kupata fedha kutoka sehemu mbalimbali, aje asikilize taasisi za fedha zinatoa conditions zipi. Mtu leo anataka kufanya kilimo chenye tija, anatamani kupata trekta, hana fedha za kupata trekta cash, lakini kuna taasisi zinatoa trekta kwa mikopo, tunawaleta wale watu. Kwa hiyo wale ambao walishindwa kuafikia wale watu kwenye 88 wale, sasa watapata fursa ya kufika pale Wambi. Leo kimtoa mtu Mninga kuja Mafinga ni karibu kuliko kumtoa yule mtu kwenda Mbeya kwenye maonyesho ya 88. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba sasa watu wetu wanaenda kuelimika elimu sahihi. Sasa ukibaki nyumbani, sasa hiyo ni shida yako.
3: Okay.
2: Lakini ukiweza kuja pale, unatafuta elimu ya kitu fulani kwenye hizo sekta zote nilizozisema pale, basi utapata watu sahihi wa kukufundisha. Lakini tuna watu ambao wana ideas. Na hili nimelizungumzia hata juzi wakati niko Radio Mufindi. Kwamba wakati tumekamata wale watu wenye waliofanya vinywaji feki. Watu wakaanza kunishambulia kwenye mitandao. Kwamba sasa nyie serikali badala ya kumsaidia huyu mtu aweze kurasimisha biashara yake, ninyi mnaenda kumkamata. Kasa huyu tunamkamata na wenye aina hii tutaendelea kuwakamata kwa sababu amehatarisha usalama wa watu wengine. Lakini tunakuja na kitu ambacho kitawapa nafasi wale wenye idea kama yule waje sasa wajue namna ya kurasimisha. Kwa tutakuwa na watu wale wanaohusika, wale watu wa ushindani wa kibiashara, watu wa TBS, watu wa BRELA, watu wa TRA watakuwepo pale. Kwa hiyo wewe una jambo lako, una idea yako, unataka kuifanya biashara, nenda unaenda unapata nafasi ya kwenda kwenye maonesho ukairasimishe ile idea yako ili iweze kuwa product. Kwa hiyo tulivyoangalia ile dira, tukaona hii tukifanya kitu kama hichi, na ndio maana sio maonesho peke yake, inaitwa investment forum na expo. Kwa hiyo tunafanya maonesho pamoja na jukwaa. Hili jukwaa lengo lake ndi hilo, forum ni kuleta pamoja wadau mbalimbali. Wewe una idea, huyu ana fedha, huyu ana utaalamu, tukae mezani tujadili tunaweza kukusaidiaje. Mimi nitakupa ujuzi, huyu atakupa fedha, wewe una idea, nenda katekeleze. Kwa hiyo hiyo ndio maono yetu tuliyokuwa nayo wakati tunaanda. Lakini nguzo ya tatu ya dira ni kuhusiana na swala zima la kutunza vyanzo vitu vyetu vya asili, bioanuwai, pamoja na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kama nilivyosema, Mufindi ina misitu mingi ya asili na ya kupandwa. Ile misitu inatusaidia kwa namna moja ama nyingine kupambana na swala la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa kupitia fursa hii tunaweza kuendelea kutangaza. Tumeshatangaza na tayari tumeshapata wawekezaji, lakini bado tuna nafasi ya kupata watu wanaowekeza katika hewa ya ukaa. Hewa ya ukaa pale Mufindi unaweza kuifanya katika misitu ya kupandwa na katika misitu ya asili, ile ikatusaidia kwenye mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini ikatusaidia katika kutunza misitu yetu ya asili. Sambamba na hilo, kutunza vyanzo vya maji, kutunza mimea, wanyama wetu. Kama mnavyojua sisi tuna wanyama wa aina mbalimbali ambao wapo kwenye misitu yetu ile. Tunatamani wawe na mazingira ambayo ni salama kwao. Kwa hiyo tulivyoangalia zile dira zote tatu, tukaona hiki tukija na hichi kitu kitaweza kusaidia wana Mufindi, ikaweza kutuvusha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na kama nilivyosema, sio mwaka huu tu. Mungu akitupa uhai, tutalipeleka kwenda kwenye
3: miaka mingine mbele.
2: Lakini dira pia imesisitiza mashirikiano kati ya sekta binafsi na serikali. Na ndio maana hata ukisoma kwenye matangazo yetu yote utaona tunaanza na wenzetu wa TNCC, wale wa business chamber, wale wa sekta binafsi.
3: Okay.
2: Na sisi serikali kwa kupitia halmashauri zetu na wadau ndio tumeandaa hichi kitu. Kwa tumeshaanza kutafuta namna ambayo tunaweza tukashirikiana kwa pamoja kama dira inavyotutaka, sekta binafsi na serikali, ili kuhakikisha kwamba tunaleta uchumi ambao ni stable, uchumi ambao unakuwa kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa jamii ya wana Mufindi.
3: Sawa, tujifunze maonyesho haya yatafanyika kwa muda gani?
1: Sawa, wakati unazungumzia hilo la maonyesho yatafanyika kwa muda gani? Twende break, tutarejea hapa msikilizaji. Kumbuka tupo na mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Unajua kuna vitu vingi wakati nazungumza. Nilikuwa nawaza kama mimi mkazi wa Mafinga, mkazi wa Mufindi, lakini hata mkazi wa Iringa kwa sababu hapa ni pacha tu. Yaani kwa kila ambacho nazungumza juu ya kuangalia rasilimali ulizonazo, juu ya kujifunza vitu upya zaidi kwa watu wengine, kupata exposure kwa maana ya wenza kwa wanafanya nini kwa uzoefu wao, lakini wewe kutumia vema kile ambacho uko nacho. Tarajia, nenda break. Uka.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio bwana?
1: Yes.
0: Na endelea kutumia mtandao wa Vodacom ili uweze kufurahia maisha. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Eh, huwa nasema ukitaka pia hata kubadilisha tu maisha, jaribu kubadilisha line ambayo pia unatumia, uwe na line nyingine pia. Kwa hiyo Vodacom wanakuambia utawasiliana na ndugu, rafiki na jamaa kwa urahisi zaidi, lakini vile vile utapakia na kupakua picha mbalimbali mtandaoni kwa urahisi zaidi. Swali la Saumu kwa Dr. Linda Saleku alikuwa na hoji juu ya
1: muda ambao maonyesho haya yatafanyika.
2: Okay. Maonyesho yetu yatakuwa ya siku tano.
0: Siku tano.
2: Kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 20 mwezi wa 10. Lakini pia na tumeitarget iwe weekend ili watu wapate muda wa kwenda kutembea. Lakini pia yatakuwa kuanzia saa 2 asubuhi kwa maonyesho. Yatakuwa saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni kila siku. Lakini ndani ya maonyesho sasa yale kuna hiyo investment forum ambayo ni jukwaa, ambalo jukwaa litakuwa la siku mbili. Siku ya pili na siku ya tatu. Kwa hiyo tunategemea siku ya kwanza iwe ufunguzi, ambao tunamtegemea Profesa Kitila Mkumbo awe mgeni rasmi.
0: Okay.
2: Atatufungulia tarehe 16. Tarehe 17 tutakuwa na forum ya kwanza ambayo itahusu kilimo, mifugo na uvuvi pamoja na taasisi za fedha. Kwa hiyo watakuwepo wale watu wa kilimo, mifugo na uvuvi kutoa elimu kwenye hayo maeneo, lakini pia kufanya majadiliano kwenye hayo maeneo, lakini kutangaza fursa kwenye hayo maeneo. Siku ya tatu sasa itakuwa forum, siku ya pili ya forum ambayo tutafanya madini, viwanda, uwekezaji kwa ujumla pamoja na utalii. Tutafanya hiyo siku ya pili. Na taasisi za fedha pia zitakuwepo. Kwa hiyo tutakuwa na hiyo kitu kinaitwa forum. Siku ya nne ya maonesho tutakuwa na kitu kinaitwa business clinic, ambao watu watakuja wenye matatizo kwenye biashara zao, ni kile nilichokuwa nimesema, ana idea yake anataka afanyie kazi. Basi atakuja kufanya kwenye siku ya nne, ambapo watakuwepo wale wote ambao wanashughulika na biashara, mnyororo mzima wa biashara.
1: Okay.
2: Lakini mwisho sasa siku ya tano tutafunga, tutafanya ufungaji ambao tutategemea tutafungiwa na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Bwana Harry James ndiye atakuwa mgeni rasmi katika kufunga maonyesho haya.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hiyo ndio picha ya maonyesho yatakuwa.
1: Okay. Kwa mwananchi ambaye anatamani kushiriki, anatamani kupata banda, kuna gharama zozote anazilipia na utaratibu umekaaje ili kumrahisishia?
2: Kwa sababu tunaweka matenti sisi.
1: Mm-hmm.
2: Mtu haji na tenti anayakuta pale. Kwa hiyo kila mtu ana gharama yake. Kuna tuna nani ya kwanza ambayo ni gold ambayo analipia shilingi milioni 2. Tuna nani silver ambayo analipa shilingi milioni 1, alafu tuna bronze ambayo inalipa shilingi 500,000. Kwa hiyo mtu ili aweze kuweka banda atachagua yeye anataka kuwa kwenye class gani.
1: Okay.
2: Atachagua anapotaka. Na this time kidogo nani fedha inawezekana ikaonekana ni kubwa kidogo, kwa sababu ndio tunaanza, bado hatujapata masponsors wa kutusaidia. Lakini naamini huko mbele tutaenda tukipunguza zile gharama ili mtu watu waweze ku afford wengi iwezekanavyo.
0: Okay. Msikilizaji wa 88.9, hiyo ndo jambo la msingi zaidi ambalo pia leo hii mkuu wa wilaya alikuwa anazungumzia humu ndani. Mtu anaweza kujiuliza ni watu aina gani sasa ambao wanatakiwa kwenda pale. Mtu asika akajua pengine ni wafanya biashara peke yake, mwenzangu na mimi azoe na sasa bwana hayo mambo ya wenyewe hayo. Akisikia hivyo anajua labda
1: pengine ni usi na.
2: Ni kila mtu. Kila mtu, kila mwananchi. Na ndio maana ninavyotangaza kila wakati kuwakaribisha, naanza na kuwakaribisha wananchi wote. Kwa sababu kama nilivyosema, malengo yetu ya awali yanalenga mwananchi. Kwa hiyo pale amekuja mtu kutoa elimu, anampa nani elimu kama mwananchi hayupo? Ni wananchi. Kwa hiyo tunategemea kuwa na wananchi wenyewe wote, wajasiriamali wetu waje pale, wafanya biashara wetu, wawekezaji kutoka ndani na nje wanaotaka kujifunza fursa, lakini wale wote wanaofanya kazi katika zile sekta na jambo lake katika sekta zile zote zile nilizozitamka, basi aje apate ujuzi, aje akutane na wataalamu, aje afanye. Lakini kitu kingine ambacho nimekumbuka, kuna wenzetu hawa wanaokuja wenye mbegu mbalimbali na tunakwenda kwenye msimu wa kilimo. Mtu anataka kuja kupata mbegu ile ambayo ni yenyewe. Pale watu tunapata mawakala mbalimbali wa mbegu ambao wanakuja pale, makampuni kwa ajili ya kutangaza mbegu zao, lakini pia kuuza kwa mtu ambaye anatamani kupata. Kwa hiyo kila mtu haya maonesho yanamhusu. Na ndio maana tumeweka pale Wambi ni karibu. Yaani ukishuka tu mafinga unatembea tu kufika pale kwenye viwanja vya Wambi. Ili kila mtu aweze kufika na kuweza kujifunza kwa kupitia.
0: Ni moja kati ya maeneo ambayo ni yako wazi afu na ni eneo kubwa pia Wambi na imekuwa maarufu sana,
2: sana
0: kwa maana ya shughuli mbalimbali. Sasa nikigeukia upande wa jumbe fupi ni nyingi kweli kweli. Sasa tutasoma chache, si ndio?
2: Yeah,
0: sure. Hatuwezi kumaliza kwa sababu muda ni ukuta pia. Tunapaswa pia kupisha mawaidha ya Kiislamu hapa ndani
2: yaweze kuendelea.
0: Kuna mtu mmoja lile swali ambalo nimeuliza mwishoni naye akauliza, anasema je, hao maonesho, hayo maonesho yana kiingilio? Labda kila mtu afike hapo ni bure tu, wanaingia bure ama kuna kiingilio?
2: Wananchi wanaokuja wanaingia bure. Wanaolipia ni wale ambao wanaweka mabanda.
0: Mabanda yao.
2: Okay. Ya hiyo nieleweke. Wa mabanda ndio wanaolipia kwa sababu watakuta tumeshawaekea matent na tutalazimika kuyalinda.
1: Okay.
2: Lakini kwa mwananchi anayekuja kujifunza, anayekuja kwenye forum ni bure. Hata lipa chochote.
1: Sawa. Azori, kabla hujaenda kwenye maswali, kuna maswali pia ya ufahamu ambayo yanaulizwa pia ni kuhusiana na mtu kutoka nje ya Mufindi. Anatamani kuja hapo. Yeah. Anapata nafasi hiyo
2: ya kuingia, anaingia naye bure.
1: Okay.
2: Yeah, anaingia bure na akitaka kufanya exhibition naye anafuata hizo zote taratibu zinazo kushapo sasa.
1: Okay.
0: Yeah. Sawa.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama tu.
0: Naomba ongea sauti kidogo.
3: Ni Kilatu kutoka Kitilu, japo ni mkazi wa Mfindi. Mimi nilikuwa napenda kuuliza swali mheshimiwa. Ameongea mambo mengi na mazuri, lakini kuna changamoto mbali zinazokumba wawekezaji wa Mfindi, hasa kwenye viwanda vya chai, hasa na miundombinu ya barabara. Kama sisi wengine tulilazimika kutoka kule na kuja kuwekeza mjini, kwamba bidhaa ninayozalisha kwa biashara sitataja viwanda, ila usafiri na kwa changamoto. Kwa hiyo nikikaa hapa Iringa, wawekezaji wa hapa maana yake rahisi ni kuwafikishia bidhaa viwandani. Sasa je, hilo nalo linakaeje? Na kama mimi nina mtaji mdogo, aidha nataka niwekeze, lakini sasa kurudi nyumbani inakuwa ngumu, kwa sababu baadhi ya vitu sijakizi vigezo, labda mtaji wa kupata mashamba au maeneo. Je, kwa sisi wawekezaji wadogo anafikirie?
0: Ujaliweka vizuri swali lako, licha ya kwamba inawezekana pia anazungumzia mazingira gani rafiki ambayo yametengenezwa ili kumrahisishia kufanya hizo. Mazingira tu rafiki yeye kama mtu mwenye mtaji mdogo na nini, kuna mazingira gani rafiki ambayo yametengenezwa ili yeweze kutekeleza jambo lake.
2: Ndio maana nimesema pale tutakuwa na watu wa almashauri, watu wa taasisi za fedha. Kwa mfano watu wa almashauri wale wanatoa mikopo ya 10% kwa watu wenye idea mbalimbali. Afike pale asikie, ili apate mikopo ya 10% anatakiwa kufanya nini? Ili apate mikopo ya vijana, kwa sababu kwa sauti yake inaonekana ni kijana huyo. Aje asikie mikopo ile ya vijana, anatakiwa kuwa na vigezo gani? Afanye nini ili aweze kupata nini? Mikopo ambayo itaweza kumsaidia. Lakini pia amegusia swala la miundombinu. Miundombinu ya barabara, ni kweli kuna barabara ambazo bado zina changamoto. Na wote tumesikia, hata juzi mheshimiwa waziri mkuu amepita pale, ameahidi kuna barabara yetu kubwa ambazo tunafahamu ni kilio cha kila mtu, Mafinga Mgololo, ambayo ile inapitwa na watu wengi. Lakini pia kuna Nyororo Mtwango, zile barabara mbili kubwa zile zimeshawekwa kwenye mpango, na mheshimiwa waziri mkuu alisemea juzi kwamba ameenda kusimamia na itaenda kutengenezwa haraka iwezekanavyo.
0: Sawa. Hello.
1: Ni nani sim? Hello.
4: Bali hapo studio.
1: Salama kabisa ya.
4: Nazungumza na Farao Chengula, anapiga simu kutoka Ngosi.
0: Kutoka Ngosi, karibu.
4: Asante. Mimi nitoe tu pongezi kwa mheshimiwa Daktari Sereko hapo, maelezo mazuri kwenye zile aliyotoa, pia na kwa maendeleo ambayo yanaendelea pale Mafinga. Nashukuru sana.
0: Asante sana.
4: Asante, kazi njema kwa studio.
0: Shukrani sana. Hongera sana kwa kazi nzuri. Saumu, kuna namna unanifanyia. Anasema hongera sana kwa kazi nzuri anayoifanya William Mufindi. Dr. Linda Saleko ni mwanamke shupavu na role model wangu. Yani huwa anafarajika kila akiwa pahala anazungumza. Anaitwa mama yake na Allen kutoka Mafinga pale. Asante sana. Francisco Mfaume kutoka Chogo Mufindi anasema nashukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya Mufindi kwa kazi nzuri anayoifanya Mufindi. Hongera kwa kweli, kupitia FM radio tunapata vema kabisa. Nampongeza pia mheshimiwa Dr. Linda Saleko, kwani amekuwa akifanya mambo mengi mazuri, lakini niombe atuangalie sisi vijana, kwani tunafanya interview, tunafaulu na hatupangiwi vituo mpaka database inafanyaje? Anasema mpaka database inafanyaje, zinapitwa na wakati. Mr. Mhapa kutoka pale Mafinga. lakini utalijibia hilo. Lakini kuna ujumbe mmoja nimepata kuhusiana na kiwanda kimoja pale Mafinga, na kuna ujumbe mwingine huu hapa. Naitwa Melix Mime kutoka Barosi wa Nuru FM kutoka Itona Mufindi. Huwa naumia sana mkeka wa madisi unapotangazwa juu ya mkuu wa wilaya Mufindi kuhamishwa. Ameiweka Mufindi hali nzuri sana. Ushauri wangu anasema, ushauri wangu kwa mkuu wa wilaya Mufindi, tuwakumbuke vijana katika fursa mbalimbali za miradi ya serikali, pia katika mikopo ya 10%. Vijana hatupati elimu juu ya mikopo hiyo. Utasikia tu dirisha limefungwa, mmechelewa, au vikundi kujirudia rudia kuchukua mikopo hii. Sio kwa ulazima, anasema sio kwa ulazima. Mikopo ya 10%, mshauri hata mtu mmoja apewe, watu wanaogopa kuunda kikundi wakihofia watu wengine kutokuwa waaminifu. Mm-hmm. Sasa kuna jumbe moja nilipata juu ya kiwanda. Kuna kiwanda X, ni kiwanda kikubwa sana kinachotoa product nzuri na kina branches mbalimbali Njombe, wapi huko, tunajivunia. Bado tunajivunia hilo, ila wawekezaji waliopo unaweza ukasema wanajiangalia wao tu, wanavuna ila wafanyakazi hawalipwi, na product zipo. Mungu anabariki miaka yote, mvua zinanyesha, zinachanua, ila wafanyakazi unakuta miezi kadhaa hawalipwi na wana familia. Hawa watu wanaishije na product ipo na mvua zinanyesha? Changamoto hii limekaje kuendeleza kampuni na wananchi wananufaika vipi kupitia hicho kiwanda? Kama wameshindwa, hata nyie mnaweza kusimamia, mna upanga wa mengi na kazi zenu ni nzuri mnazofanya, tunaona mnatusaidiaje? Karibu sana.
2: Asante. Kwanza nianze na lile la kwanza la mikopo. Naomba niwaambie vijana wanaonisikiliza, kama mnakumbuka serikali ilisimamisha swala la ugawaji wa mikopo ya 10%, ili kurekebisha baadhi ya mambo, na moja ya mambo ambayo yamerekebishwa ni kuongeza usimamizi zaidi katika ugawaji wa ile mikopo. Kwa hiyo bado watu wanatumia ile notion ya nyuma kabla haijasimamishwa, kwamba wanaamini bado kile kitu kilichokuwa kinatokea huko nyuma kitatokea tena. Mimi naomba niwaombe vijana na niwaambie vijana wanaonisikia, sio Mufindi tu, bali ni kitu ambacho kimesimamiwa na serikali yote ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba sasa hivi ile mikopo usimamizi wake umebadilika. Kwa hiyo ile kupeana kwa kujuana haipo tena. Yaani wawe huru kuendelea kuomba, lakini nimepokea hilo la kusema kwamba tuwatangazie sana.

0: si wa nane hakuna hakukua na mwananchi anayedai fedha. Walikuwa wamelipa wale wakulima wale, walikuwa wamebaki wastaafu na baadhi ya wafanyakazi. Nayo tumeendelea kusimamia na tunahakikisha kwamba watalipwa. Lakini hilo jambo lilifika kwa Mheshimiwa Rais na alichannel kwa Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na alitoa muda kwa huyu mwekezaji ili awe amelipa ndani ya muda aliyokuwa amepewa, na asipolipa ndani ya muda huo basi atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo jambo hilo la hicho kiwanda limefika katika mamlaka husika, tumelifikisha, tumelihendo kama kamati ya usalama, lakini tumefikisha katika wizara husika na limefika na linafanyiwa kazi, na hakika wale watu wataweza kupata haki yao na kile kitu hakitajirudia tena.
1: Watu wanafanya kila siku interview lakini ajira hamna.
0: Sasa hiyo sinategemea alipofanya ndugu yangu. Sasa kama ni kwa serikali, sisi tunahakikisha tunajitahidi kusimamia. Lakini sasa kama ni kwenye kiwanda cha mtu au kwenye shirika la mtu, tunaendelea tu kuwaomba wananchi wetu na wakuu wa wenye taasisi hizi, wakuu wa taasisi mbalimbali za umma na zisizo za umma, binafsi, wawe basi na hofu ya Mungu. Kwamba mtu basi kama umetangaza opportunity, kama una mtu wako basi usitangaze. Lakini kama umetangaza na watu wameshinda, basi wawe waungwana na wawe na ubinadamu, wawape watu walioshinda nafasi ya kazi.
1: Unajua maswali ni mengi sana. Itabidi itabidi siku nyingine tuzungumze na Dr. Linda.
2: Okay.
1: Tuwe naye kwa ajili ya wananchi sasa. Yaani hiyo siku
2: itakuwa ni siku special. Lakini pia mheshimiwa, ukipewa nafasi ya neno moja kwa kijana kuhusiana na uwekezaji.
0: Neno langu kubwa ni kwamba wapanue ufahamu. Yaani tusibaki tu na ile mindset ya zamani. Wapanue ufahamu. Opportunities ni nyingi. Lakini taasisi nazo sasa hivi zimejipanua. Nafasi za kujiendeleza ni nyingi. Watumie opportunities kama hizi na mitandao ya kijamii tulionayo kujifunza fursa mpya na namna mpya za uwekezaji. Kwa sababu mimi naweza nikawapa mfano mmoja haraka haraka.
2: Okay.
0: Kuna sisi wote tunafahamu kwenye misitu. Tunafahamu mbao, marine board, nini, vile vitu vya kawaida vya kila siku. Mirunda. Lakini wako watu ambao wametengeneza fursa ya vipodozi kwenye ile ile miti ambayo sisi tunafikiria mbao. Kwa hiyo utaona kwamba fursa ni nyingi. Tumia ujana wako, mitandao ya kijamii, bando ulilonalo, access ya internet, maendeleo ya teknolojia, kupanua ufahamu wako juu ya uwekezaji. Tusibaki na ule uwekezaji tuliouzoea. Kuna uwekezaji mpya, kuna fursa mpya, lakini pia taasisi zetu za fedha nyingi zimejipanua kwa namna ya tofauti ambayo inaweza ikakusaidia. Zamani ilikuwa ili ununue trekta lazima uwe na cash ukanunue trekta. Lakini sasa hizi kuna watu ambao wanaweza wakakukopesha trekta ukalipa kwa misimu ya kilimo ambacho unalima. Kwa hiyo ninachotaka kuambia vijana, wapanue ufahamu wao, kuona fursa kwa jicho lingine na watumie nafasi hiyo kujiendeleza. Asante sana.
1: Dr. Linda Saleku, tukushukuru sana kwa muda wako na tunakaribisha tena kama Sante. Kutoka kuna jambo ambalo linahitaji awareness kwa maana ya wananchi wa Mufindi, Mafinga na hata Iringa pia, usisite kutushirikisha pia.
0: Hakuna shida.
1: Sisi tutashirikiana na wewe, lakini vile vile hata sisi tutakapokuhitaji kwa sababu ya kutatua kero mbalimbali za wananchi wa Mufindi pia tunaomba uwe tayari kwa ajili ya
0: hiyo. Hakuna shida kabisa.
1: Bora sawa, sisi hatuna na ziada. Leo tunafunga shule kwa sababu Jumatatu ndo tarejea tena hapa ndani. Sindio?
0: Yeah. Sure.
1: Na mimi ni Azori Orema Firstborn. Nilikuwa na First Lady hapa Saum bin Said, na mawaidha Kiislamu yanafuata. Sheikh Sadiq Shaweji namuona hapa tayari kwa ajili ya kuzungumza na wewe siku ya leo. Baada ya kusema hayo, asante kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.

0: mkulima wa Iringa. Je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya God Rock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. God Rock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. God Rock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000 0799101000.
6: Akiniona wanita kianzo kidogo.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu
7: ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nur FM, habari za wakati huu na karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kila Ijumaa huwa tuko hapa muda na wakati kama huu kwa ajili ya kupeana darasa kuhusiana na jinsi ambavyo tunaishi kwa kufuata misingi ya dini ya Kiislamu. Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Na leo hii tupo katika mwendelezo wa mada zetu za ndoa, na kubwa zaidi leo tunaangalia sasa kukaa kwa wema katika ndoa kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Sheikh anasema mnatakiwa mkae kwa wema, lakini kishindikana sasa kuna utaratibu wa kupeana talaka, lakini pia swala la eda likoje. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hilo. Nafasi ni yako, andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kutuuliza swali, kama una hoja yoyote tukaweza kuchangia na kupeana darasa. Lakini baadaye tutaruhusu simu, nambari yetu ni 0735018440. Karibu sana Sheikh Sadiq Chawi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعد أنكم شكور من يزمغو نكم تكيا رحمة ناماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوزان وإسلام هاتو نبوديكم شكور من يزمغو Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Jumaa, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndiyo ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndiyo ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na baada ya kutuumba akatupangia muda na wakati maalum za kuishi katika dunia hii. Na ikifika wakati mimi na wewe kifika wakati wa kuondoka, basi hatuna budi tutakuwa ni wenye kuondoka, tutake tusitake, tutakuwa ni wenye kuondoka katika dunia hii. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Qala ta'ala wa ashuruhunna bil ma'ruf. Ndugu wa Islam, tuko katika mada yetu ya ndoa katika sehemu adhim, sehemu ya tatu muhimu. Tutaangalia ni namna gani tunatakiwa tukae na wana wake zetu au mke wako kwa wema. Ikibidi, ikibidi, hakuna jinsi, ikibidi kuachana, basi iwe kwa wema. Ikibidi, kitu ambacho hakipo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anatuzindua kwa kusema abghadhu alhalala ila Allahi at-talaq. Halali inayochukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni talaka. Mwanamme akatamka, nimekuacha mke wangu, wewe sio mke wangu, nimekuacha. Nimekuacha talaka tatu. Umemwacha talaka tatu. Mwingine anasema nimekuacha wewe pamoja na familia yako wote na ndugu zako wote. Nimekuacha. Sina shida na wewe fi dunia wal akhira, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hichi kitu hakipo. Hakipo ndani ya sheria. Taraka ni moja. Kutoa taraka tatu kwa wakati mmoja haram. Ndugu wasikizaji,
0: kutoa talaka tatu kwa wakati mmoja ni haram. Na haipo katika mafunzo.
1: Haipo katika mafunzo ya Kiislamu.
0: Mm.
1: Taraka tatu zitatoka kwa awamu. Umeitoa moja kwa kutamka nimekuacha, si mke wangu. Itahesabika taraka moja, na sio imithibiti hapo tu, ili ithibiti iwe taraka. Maana yake mwanamke anatakiwa akae eda pale pale nyumbani kwa mumewe miezi mitatu na siku kumi. Shahabiz. Miezi mitatu na siku kumi akae mwanamke ndani ya nyumba ya mumewe. Akimaliza miezi mitatu na siku kumi hakikufanyika chochote. Ndani mnielewe. Hakijafanyika chochote miezi mitatu na siku kumi, itahesabika taraka moja.
0: Miezi mitatu na siku kumi. Kama mjakutana.
1: Kama mjakutana.
0: Inahesabika ni taraka moja.
1: Uh-huh. Sasa imetokea kabla ya miezi mitatu na siku kumi haijafika. Katokea siku. Allah katia rehema zake mkakutana haba kimwili. inatokea, na ndio Mungu anataka hivyo. Mungu apendi kuachana. Abghadhu al-halala ila Allah at-talaq. Halali inayochukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni talaka. Yani mbingu za Mwenyezi Mungu zinatikisika. Ardhi ya Mwenyezi Mungu inatikisika kwa mwanamume kusema nimemwacha mkewe. Yani wewe mwanaume, wewe kijana, ukasema nimekuacha, unapotamka tamko lile la kumwacha mke wako, mbingu na ardhi vinatikisika. Ni jambo baya kabisa, halifai. Sasa ikatokea umemwacha, basi huyo mwanamke usimfukuze. Leo hii shahabidhi mtu anamwacha mwanamke, ha,
0: anamfungashia na
1: tusi ndio matusi. Toka, sitaki kuona hata sura yako. Alikuudhi ndio. Ulifata hatua mbalimbali. Ulimuhama kitanda. Miongoni mwa mafunzo tuliofundishwa, mwanamke unamuona kila unachomweleza hakuelewi, basi unamuhama kitanda. Ikishindikana kabisa, unampiga, lakini sio kumpiga kama sisi tena mangumi mitama. Mwanamke anapigwa kwa kipande cha kanga bwana. Piga na wax. Mtandike kwa kutumia kitu ambacho yeye mwenyewe ataona kabisa
0: wax cotton.
1: Hapa pana mahaba hapa. Unaona? Sasa sio unamfukuza mwanamke. Unamwacha afu unamfukuza, ni katika vitendo visivyofaa. Umeacha kweli? Amekuudhi kweli? Miezi mitatu na siku 10 akae umo ndani mwako. Lakini ikitokea sasa amani haipo. Maana itakuja swali. Amani haipo sasa. Wanaweza wakauana. Basi akikaa sehemu nyingine hakuna ubaya. Ikitokea amani hakuna. Hakuna.
0: Manake unahisi kabisa hapa nikikaa naweza nikadhurika. Labda nikaikiwa sumu. Au nikamdhuru yeye.
1: Au nikamdhuru.
0: Kutokana na jazba ambazo unakuta mwanamume au mwanamke yuko nazo.
1: Mchukueni mara moja akaya hata siku 4 5 sehemu nyingine, asira ikitulia arudi kwa mmewe. Amalizie kule kule, Mungu hataki kuachana. Yaani Mungu hekima yake kuweka hiyo eda ya miezi mitatu na siku 10, Mungu hataki watu waachane, hataki ndoa zivunjike. Katika taarifa ambazo ni rasmi ambazo nazisikia mimi kwenye vyombo vya habari, shahadhi, taraka sasa hivi ndio zimeshamiri.
0: Watu kuachana imekuwa fashion.
1: Imekuwa fashion. Yaani watu wanasahau namna ndoa ile ilivyofanyika. Gharama zilizotumika. Wanasahau ni namna yule kijana na mwenzake anasahau namna walivyopatana kwenye uchumba. Ilikuwa honey. My sweet. Silali na kuwaza wewe, baby. Anashtuka. Usiku wa manane saa 6 saa 7. Anamwambia Shahabidhi yule mchumba wake. Baby.
0: La Azizi.
1: Baby ni Kiingereza. Kiswahili baby ni mtoto.
0: Lakini sasa ni bebe ile ya kiutu uzima tunaizungumzia.
1: Yaani baby
0: ya tunamtue.
1: Ile tafsiri ile ya mapendo. Kijana kampenda mwenzi wake mpaka kamfananisha na katoto. Mtoto kazi yake ni kuenziwa. Ana tikizwa. Anaenziwa. Kwa hiyo na binti naye kampenda mwenzie. Honey, dear, my sweetie. Yaani namna mapenzi yalivyozidi. Mawada tamu wa rahma. Mapenzi na huruma vyote vimichanganya vimo vya kutosha kwenye uchumba wao. Lakini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndoa imefungwa, inakuja kuvunjwa kirahisi. Utafikiri kulikuwa hakujawahi kukaa vikao vyovyote vya kuijadili. Ndoa imeunganisha ukoo mbili. Mwingine ana wake wanne, kaunganisha koo nne. Lakini inaonekana kama ni kitu rahisi tu. Mtu anaivunja tu ndoa, utafikiri anakula bigiji. ndoa nusu ya dini. Imesimama nusu katika dini ya Kiislamu. Wewe unakwenda unaivunja. Tena nimewahi kusikia watu sikia, "Ha, ndoa za Waislamu bana, ndoa zao nzuri kweli. Akiacha tu, anaacha tu. Hakuna sio kweli."
0: Kuna utaratibu.
1: Uislamu hautaki watu waachane. Ndio maana unakuta utaratibu Mwenyezi Mungu kauweka wa Eda na Sheikh Hafidh. Pale anapokuwa anatamka yule kijana kwamba nimekuacha si mke wangu, kuna masharti.
0: Masharti yapi hayo hapa ambayo yanatakiwa yafuatwe?
1: Teka sikio usikia masharti hayo. Sharti la kwanza, wakati anatamka maneno haya asiwe ana hasira.
0: Maana yake hawe yupo katika hali ya kawaida.
1: Hali ya kawaida tu.
0: Na amedhamiria kabisa.
1: Kabisa? Asiwe na ghadhabu yoyote. Asiwe na hasira. Pili, asiwe mlevi wa pombe. Yaani wakati huo anatamka maneno
0: hayo,
1: awe na akili timamu. Akili zake ziwe timamu. Mwingine ni mwenda wazimu. Kuna watu wengine mda mwingine anakuwa mwenda wazimu. Mwenda wazimu hatakiwi kabisa. Haruhusiwi kuacha. Na haruhusiwi kuoa kabisa mwenda wazimu. Lingine sharti, asiwe, nimesema asila.
0: Utaki kuwa na asira. Utaki kuwa umelewa, lazima una akili timamu.
1: Timamu. Pili asira.
0: Pili kwa mesema, uzungumzia asira au jazba.
1: Au jazba. Haitakiwi kabisa. Awe ni mtu huru.
0: Usiwe mwenye huzuni huzuni.
1: Umeamua kabisa unamwacha mwanamke, usiwe na hasira, usiwe na usiomilewa. Usiomghadhibika kabisa. Ikiwa mtu akaacha ana hasira au kalewa, talaka ile batili, haihesabiki kama ni talaka. Hata akitoa talaka tatu kwa kipindi tofauti tofauti akafuata utaratibu, bado zitakuwa sio talaka. Yule bado ni mkeo. Mtu katoa talaka, hata eda hakuna, haijakalika eda wala vipi. Mtu unakuta ameachika Ilinga, anaenda Mwanza, akienda Mwanza kabla miezi mitatu haijakwisha,
0: yani hata wiki mbili
1: kaolewa kule. Umeoa mke wa mtu, ni haramu kumuoa mwanamke isipokuwa mpaka amalize eda yake. Akimaliza eda miezi mitatu na siku kumi, pale ni ruksa mwanamume mwingine kumuoa. Pia katika haya masiku ya eda ya Mwenyezi Mungu kayaweka ili watu warudiane.
0: Na ikatokea zimepita hizo siku, kwa maana ya miezi mitatu na siku kumi, hawajakutana. Alafu utaratibu unaofuata ni upi sasa?
1: Sasa ikiwa miezi mitatu
0: na siku kumi zimepita,
1: hakuna suluhu yoyote, akatokea mtu mwingine, anaruhusiwa kupeleka posa pale.
0: Kupeleka posa.
1: Na huyu.
0: Maana yake wewe tayari pale utakuwa umetoa talaka moja hapo
1: tunazungumzia. Inahesabika talaka moja. Kwa hiyo kama atataka kumuoa huyu, anatakiwa afuate taratibu.
0: Afuate taratibu kama anataka kumrudia.
1: Kama anataka kumrudia, afuate taratibu, asije akaenda kwa wazazi, wazazi nimekuja, sisi binadamu, al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu, nimekuja nikumchukua mke wangu. Sio mke wako. Miezi mitatu na siku kumi ikikatika, yule sio mkeo.
0: Manake talaka ya kwanza inakuwa imeshajifunga.
1: Imeshajifunga. Kwa hiyo wewe pale,
0: na hizo nyingine mbili
1: tunaendelea.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hiyo talaka moja hiyo ikishapita miezi mitatu na siku kumi, pale kinachotakiwa wewe upeleke posa upya, uanze mambo tena upya na yule binti akupangie mahali nyingine. Ndio taratibu kwa hivyo. Sasa ikiwa umetoa talaka mbili pia ni hivyo hivyo. Ukitoa, yani ukitoa talaka mbili, nayo eda ikaisha.
0: Inahesabika kama
1: moja tu
0: ya talaka ile ya kwanza.
1: Kwa hiyo kitakachofanyika ni kufuata utaratibu
0: upya.
1: Upya. Maombi upya. Sijui mnanielewa vijana. Naona mambo madogo madogo haya, mazito. Maombi tena upya, binti yule atakupangia mahali, na ndoa itafungwa tena upya. Lakini ikitokea miezi mitatu na siku kumi
0: haijaisha.
1: Zimbaki labda siku tano. Mwenyezi Mungu akakuzindua kwamba unaolifanya linamghadhibisha Mwenyezi Mungu, ukakimbia kwa wazazi au sio kwa wazazi, ukaenda kwa mwenyewe binti kwa mke wangu, bwana mimi binadamu bwana, kama ulilai bwana, kamilifu Mwenyezi Mungu bwana, eh, anapokuja we binti, huyo kijana anakuja anataka kukurejea, ni lazima atamke nimekurejea. Akisema nimekurejea, ndio amekurejea, sio kwanza tena kesi.
0: Na nake kesi tayari mlishakaa huko ikashindikana, na ndio maana ikafikia stage kwa maana ya hatua ya wewe hapo sasa kuambiwa nimekuacha nenda nyumbani.
1: Sawa. Hey, masiku hayaisha. Huyu bwana anarudi. Sasa wewe binti usianze kusema ah mimi siwezi kukubali kurudiana. Eh, mpaka tumuite mjomba wa Tanangozi. Tumuite sijui babu wa Kitwiru. Bwana yeye anakuambia yeye binadamu alkamaulilai, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Kwani wewe ukosi? Naomba nisamehe bwana kwa ajili ya Allah. Naomba bwana nataka nikurejee, nimekurejea kwa ajili ya Allah. Naogopa maneno ya Mwenyezi Mungu, naogopa Mwenyezi Mungu apendi talaka, apendi kuachana mke wangu. Anakubembeleza. Wewe binti, kama unamuogopa Mwenyezi Mungu,
0: fungua moyo.
1: Fungua moyo. Kama wewe kweli ni umati Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, kubali akurejee, na kukurejea kwenyewe ni kutamka nimekurejea. Akishasema nimekurejea, basi kakurejea. Huyo ni mke, ni mmeo. Kwa hiyo usilete longolongo, anasema usilete maneno chokochoko. Usifanye hivyo, Mungu hapendi. Lakini talaka ya kwanza ilitoka, talaka ya pili ikatoka, talaka ya tatu ikatoka, zimeshatimia talaka tatu. We kijana, huruhusiwi kumrejea huyo, hata kama kwa kupeleka posa hairuhusiwi.
0: Ukishatoa hizo tatu,
1: hairuhusiwi.
0: Hauruhusiwi kabisa.
1: Hauruhusiwi kabisa
0: mpaka aolewe.
1: Mpaka aolewe alafu aachike. Naleta mchezo.
0: Bwana, mesikia ndugu zangu ni katika imani, kama ikatokea umempa mkeo talaka tatu, huruhusiwi kumrejea. Mpaka aolewe, aachike. Lakini siku hizi unajua kuna watu wana act maisha. Unakuta yule kampa talaka tatu yule mwanamke, alafu walikuwa wanapendana ila tu ni jazba. Ndio maana tulikuwa tunazungumza kutoa talaka lazima uwe na akili timamu. Usiwe katika hasira, usiwe katika jazba. Sasa unakuta umefanya hasira, umetoa zote tatu, alafu
1: sasa mwenzio ukitoa zote tatu kwa mara moja inahesabika moja tu.
0: Inahesabika moja.
1: Tatu hazipo. Hii zinazozungumzia mimi hapa
0: ni zile za mikupuo mitatu.
1: Ile imetoka kwa utaratibu yani wa kisheria.
0: Wa kisheria.
1: Ndio hizo uwezo kamrojea, lakini ukitoa kwa mara moja, yule ni mkeo.
0: Inahesabika moja. Okay.
1: Ni mkeo.
0: Lakini ukifuata ule utaratibu ambao shehe kauzungumza, ukitoa hata tatu lakini zinahesabika, labda kakaa eda, imekwisha bado pia mja. Suluhu ipo.
1: Unaona? Na ukaja ukatoa tena talaka nyingine, eda
0: ikaisha.
1: Ukatoa talaka nyingine, eda ikaisha.
0: Maanake hapo sasa unazungumzia ni mwaka mzima sasa.
1: Ndio.
0: Uja kutana na mkeo.
1: Sasa huyo uwezi kumrejea mpaka aolewe mwanamke na mwanamume mwingine, alafu aachike. Akiachika sasa, pale wewe ruksa sio kumrejea. Unapeleka maombi tena upya. Utapeleka posa, yule binti atakupangia mahali yake. Ndio taratibu ziko hivyo.
0: Kuna mtu hapa anasema anaitwa Baba P, anasema nikiwa na mke wangu Dr. Rose, mjumbe wa Nuru FM kutoka Mafinga Kigamboni, anaomba kuuliza shehe, je, nikampa mke wangu talaka tatu akatoka akakaa siku tatu hata nne akaolewa, je, atakuwa yupo sahihi katika hilo?
1: Umempa talaka tatu.
0: Alafu akakaa hata siku tatu hajamaliza nne akaolewa yule mwanamke.
1: Sasa kisharia akitoa talaka tatu kwa mara moja au anasemaje?
0: Kazungumza kwa mara moja.
1: Akitoa kwa mara moja inahesabika moja.
0: Inahesabika moja.
1: Kwa hiyo
0: huyo mwanamke amesema akakaa siku tatu au nne akaolewa.
1: Akaolewa anazini.
0: Hajaolewa ni mke wa mtu.
1: Mke wa mtu. Jamani tuwe na tahadhari hapo. Huyo ni mzinifu huyo mwanamke, na huyo mwanaume ni mzinifu.
0: Kwa maana kama ndugu yangu Baba P, kitukio umetoa talaka manake lazima zitolewe talaka ya kwanza, ukae mwanamke akae da miezi mitatu na siku 10.
1: Na siku 10.
0: Ya pili pia akae miezi mitatu na siku 10. Ya tatu akae miezi mitatu na siku 10. Hapo unazungumzia ni miezi 10.
1: 10
0: tayari. No,
1: mwaka
0: mzima unakuwa unakaribia ndoa.
1: Sasa unaona hapo kuna kuacha kwa haraka haraka.
0: Inakuwa ni ngumu. Anasema asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam.
0: Anasema asante sana kwa masomo mazuri. Anaitwa Mduvike Masontoje kwa Mafinga. Pia anasema shekhe. Anasema anaitwa Maksala. Yupo Kihesa. Hapa manispaa Iringa. Anasema shekhe, asante sana kwa mafundisho unayotupa kila Ijumaa. Fundisho la Ijumaa iliyopita tarehe 29, anasema kuna ndoa ilikuwa ina migogoro, ugomvi kila siku. Kupitia fundisho hilo la Ijumaa la majuzi la wiki hii hawajagombana hata kidogo. Mungu akujalie uzima tele na uendelee kutupa elimu. Sheikh, ubarikiwe sana.
1: Nashukuru Allah, nashukuru. Sote tubarikiwe.
0: Anasema Sheikh, mimi hapa nikitaka kumuoa binti wa Kiislamu naweza kufunga naye ndoa kwa dini yangu au dini yake?
1: Kwa mujibu wa utaratibu unatakiwa
0: na muuliza kwa ndoa yangu kwa maana ya dini yake au dini yake, dini yangu au dini yake, bila kubadili dini
1: natakiwa ubadili.

0: kunyanyua mwanamke yule anajivua, anajiondoa katika ndoa.
1: Kuna sababu maalum. Kwa
0: kuna sababu maalum, zipo sababu na wanawake pia wana haki ya kujivua katika ndoa. Sababu zinazotolewa zinaonekana hapa kweli. Huyu mtu haswali. Huyu mtu ni mlevi. Huyu mtu ni mzinzi. Huyu mtu hajali familia yake. Huyu mtu ana yeye anajijali yeye tu, hajali familia, hamjali mke, hampi haki yake ya unyumba. Yeye anaweza kukaa mwaka, anaweza kukaa miezi mitano sita,
1: hayupo nyumbani.
0: Hayupo nyumbani, haki ya mke hakuna, haki za watoto hakuna.
1: Kuna mtu hapa ameuliza swali, je, unaweza kumpa mkeo hata kama ni mjamzito, anaitwa mzee Kenge?
0: Ah, swali zuri.
1: Na ndio pale ambapo ulikuwa unataka tupatie ufafanuzi kuhusiana na sababu ya kutokutoa talaka katika hedhi.
0: Nafikiri darasa linaenda vizuri. Mwanamke hapewi talaka akiwa katika hedhi. Hekima mojawapo ni kwamba kama kuna mtu atamuoa baada ya nani kuachika, kile kitakachopatikana kitakuwa kina uhalali kwake. Lakini ikiwa ana ameolewa huyu katika misingi ambayo hedhi itakuwa shida. Itakuwa shida, anaweza akabambikwa mtu. Yaani anatakiwa aolewe akiwa msafi huyu binti. Hedhi kashamaliza, si unamwacha? Sasa unapomwacha unatarajia nini?
1: Manake atakuja kuolewa na mtu mwingine mara baada ya kumaliza zile taratibu.
0: Sasa je, yule ambaye anataka kumuoa akaoa mjamzito,
1: manake kile kiumbe bado ni kinakopo, sio cha kwake.
0: Sio cha yule bwana. Kitakuwa cha yule mwanamume
1: aliyemwacha.
0: Kwa hiyo lazima tuwe makini, tusikurupuke tu. Nimekuacha, sio mke wangu. Tuwe wavumilivu. Uvumilivu ndio kila kitu. Uvumilivu ndio kila kitu. Mwanamke aliyeolewa na mumewe akamuacha yule mwanamke mjamzito, eda ya yule dada ni mpaka pale atakapojifungua. Sio inaeleweka?
1: Manake ni miezi 9 ndo yale yale.
0: Marehemu yule binti kaachwa ni mjamzito. Mjamzito miezi 9 sio miezi 9 tu. Mwingine ni miezi michache tu,
1: 8-7.
0: Mwingine labda wakati anataka anakufa, labda kamwacha
1: akiwa mjamzito
0: wiki mbili labda kujifungua. Yaani kijana amefariki, mwanamume amefariki, yule mwanamume mwanamke bado mwezi mmoja aji
1: ajifungue,
0: basi eda yake ndio inakuwa hivyo.
1: Aha, kwa zile siku zilizosalia. Kwa hiyo akishajifungua tu anaruhusiwa tu kuolewa.
0: Anakuwa yuko huru. Eda ya mwanamke mja mzito
1: aliyefiwa na mumewe.
0: Na mumewe. Ndugu zangu, haya mambo yanataka kuwa makini sana.
1: Mwingine anasema mwanamke anatakiwa atambue mipaka yao. Nao wanataka kuchukua nafasi ya ubaba kwenye familia. Hakuna mwanamume anayependa kuishi na mwanamke kama mwanamume mwenzie. Wanawake, kuweni wasikivu na watii kwa waume zenu, hakika ndoa zitadumu. Hajasema ni nani huyu. Anasema anaitwa Kipaji Mhambule, anaomba kuuliza, nimempa talaka 3 za halali kwa kufuata utaratibu. Vipi kuhusu mali tulizo kuwa nazo, inakuwaje?
0: Amempa talaka 3
1: kwa utaratibu na kwa uhalali.
0: Mali ambazo wamechuma. Ndani ya ndoa. Kama mali, kuna mali yule binti alikuja nazo pale, hazingi kwenye utaratibu.
1: Anaondoka nazo hizo
0: zake. Wakati anaolewa mwanamke alikuja na kitanda, alikuja na godoro, alikuja na vitu. Vile vitu haviingi katika mgawanyo.
1: Vile ni vya kwake.
0: Ni vya kwake. Au mwanamke pia, wewe unakaa kwa nyumba ya mwanamke. Yapo. Hati inasoma kule. Nyumba ya mwanamke. Unakaa wewe.

0: mkavurugana nini? Una haki. Wewe kijana una haki.
1: Utakusanya nguo zako
0: tayari. Utaondoka hata kama miaka 20. Mali ya mwanamke ni mwanamke. Arijalu kawamuna ala nisai, wanamume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo wewe mali iliyotokana na mwanamke aliyokuja nayo ni ya mwanamke. Lakini mali ya mume pia huyu mwanamke kama kaikuta, watahusika watoto.
1: Watoto waliozaliwa katika ndoa.
0: Katika ndoa.
1: Anasema nawapata vyema hapo studio kwa mafundisho mazuri. Vijana tuendelee kujikumbusha ili tunapochagua wa kuoa awe sahihi ili kuepusha kuachana. Naitwa Dr. Abubakari wa Abubahabu Clinic pale Mafinga.
0: Kweli kabisa. Yaani swala la kuchagua mke au mume tuwe serious sana. Tusikulupuke. Yaani tusikulupuke. Sababu haya yote yanakuja yanajitokeza kutokana na kukulupuka.
1: Kuchagua sehemu ambayo sio sahihi.
0: Sio sahihi. Unatukanwa mpaka makaburi yenu. Una nini wewe? Mwanaume suruali wewe. Yanakuja mambo mengi, yote yanatokana kutokana na uchaguzi, namna tunavyokuwa tunachagua. Kwa hiyo mali ya yule mwanamme ndio ile inaingia katika mgawanyo baada ya kuachana. Na huyu mwanamke ana thumni yake. Bosi usani nimekuacha. Sio mke wangu, umpe akimaliza hiyo eda yake, anapoondoka umpe haki yake, thumni yake. Kitoka unyumba. Fanye mchezo. Leo hiyo kina dada wanaachwa hawapewi chochote. Nini maana yake? Sheria ya Kiislamu inasema hivi.
1: Anaondoka na watoto wake.
0: Anaondoka, toka na mbwa wako hawa. Nikiwakuta hapa nitawaua hawa. Kalewa mapenzi na mwanamke mwingine huko.
1: Kimada.
0: Anasema hata watoto hawataki.
1: Watoto unawaita mbwa ili hali ni miongoni mwa uzao wako.
0: Mbwa mwenyewe. Maana wewe si ndio mazao? Wewe si ndio mshiriki na huyo binti? Leo hiyo amekombwa na wewe mbwa. Unaona? Yaani ghadhabu shetani kasimama, haelewi la mnadi swala wala la mkimswala. Kijana macho yamemtoka. Anafanya mambo kama vile hawa watoto nao wamemkosea. Ugomvi wao kawahamisha na kwa watoto. Watoto nao hawapendi, hawataki. We kijana, acha kuwa na huruma na watoto. Unamwachia binti huyo, watoto hana kazi, hana bazi, anahangaika tu na dunia, auze peremende, auze mboga, auze kalanga ndio watoto wapate chochote. Wewe umikaa unakula maisha tu. Muogope Mwenyezi Mungu wewe. Kwa hiyo huyu mwanamke huyu anatakiwa apate thumni, apate kitoka unyumba. Na hili tumekuwa tunapotea sana.
1: Na ndio maana miongoni mwa vijana wanaotambua sasa wajibu mara baada ya kutoa talaka, wengine wanaweza kumwachia vitu vyote ambavyo amechuma kwa sababu ana watoto. Anasema sawa, kwa sababu tumeachana kwa heri. Ndio tunazungumzia kuachana kwa wema.
0: Kipindi kuachana basi
1: kwa wema.
0: Wema wenyewe unamwachie, ukishamwachia
1: na ikiwezekana hata umwekea hata na mazingira ya kuwalea wale watoto katika hali nzuri.
0: Sasa watoto si wako. Wanataka kusema wale watoto watakutupa wewe. Unawaacha, unatengenezea watoto mazingira magumu. Watoto hata kulipa ada shule ulipi. Watoto wamekuwa chokola eti kwa sababu uko na mwanamke mwingine huko. Wewe kweli ubinadamu? Watunze hao watoto, uweze kuelewa ndio amana hii kakupa Allah. Ujui atakaye kuzika ni nani.
1: Mungea sema ni kushukuru sana shekhe kwa mawaidha mazuri. Hakika unatuelimisha kwa uzuri sana. Anaitwa Deo Changa, yuko Kiesa Kilolo. Anasema anaitwa Mariam Kiwopa kutokea Mafinga. Asante sana Nuru FM kwa mafundisho mazuri. Anasema wanawake sasa hivi baadhi yao wana kipato, ndio wanalisha familia. Je, mwenye kutoa talaka ni mwanamke au mwanaume? Huyo kaolewa tu hata kama analisha familia.
0: Sharia ya Kiislamu, mwenye majukumu ya kulisha familia ni baba, ni mwanaume. Lakini mwanamke kutoa chochote kumsaidia mumewe ni jambo la kheri. Jambo linafaa, ila sio wajibu wake. Kwa hiyo atapata thawabu kwa sababu ni jambo jema. Lakini sasa sio tena mwanamke anakusaidia, imekuwa ndio nongwa. Unaamka asubuhi unamwambia sasa mke wangu jiongeze. Ha! Ajiongeze anafanya kazi wapi? Unataka awe muuni? Anajifanyaga biashara hapa, anajiuzia vitumbua, anajiuzia mandazi hapo. Unataka kale kamtaji kake kapungue? Ajiongeze ni maana yake ile biashara yake? Sio hivyo. Atake mwenyewe. Na ikitokea umekwama, sawa, unakaa naye mwenzio bil hikma wal mau'izatu al hasana, kwa hikma na kwa maneno matamu kabisa. Mke wangu mwenzio leo akieleweki. Hivi natoka tu, Allah na mtume wake ndo anajua hali yangu si nzuri. Nafika katika biashara zako huko. Mke wangu atakuelewa.
1: Kuelewa kuliko kukunja. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Gas B Mneki kutokea Mafinga mjini kwa Iringa. Anasema anawafuatilia kwa uzuri sana hapo studio ndugu zangu binafsi. Niwashukuru sana kwa mafunzo mazuri yenye hekima. Naombeni kama inawezekana ndugu zetu wa Islam, kama itawezekana, anasema tuombe mtusaidie madarasa kwenye warsha ambazo zitakuwa zimeandaliwa. Huku tutawafunza wengi zaidi, kwani ndiko watu wanapatikana. Naamini hili linawezekana, ila mipango tu.
0: Ni mipango.
1: Mihadhara ile ya kwenda kuitoa kule.
0: Mipango nyinyi mkiwa tayari, basi nitawashiriana na ofisi hapa. Tutakuja huko inshallah.
1: Kabisa. Nambari ya Sheikh unaweza kumtafuta pia tukaandaa utaratibu tu. Nambari yako Sheikh
0: 0754 391 671 670 670 0754 391 391 670 670.
1: Na mtafuta Sheikh Shaweji, tunazungumza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza tukaisambaza elimu hii ambayo tumekuwa tukiitoa kupitia 93.5 Nuru FM. Lakini kama una jambo lolote lile ulikuwa unaona kabisa nikilizungumza studio mambo atakuwa si mambo, basi unaweza kumcheki tu private, kwa maana ya tukitoka tu studio hapa unazungumza naye, unamwambia bwana Sheikh, mimi hapa nina jambo hili na hili na hili, kwa hiyo msaada upoje katika nusura hii ambayo na imani kabisa unaweza kanipatia, anakupatia Sheikh. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Endelea kutuma pia ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292 0766744292. Kumbuka kipindi hewani bado ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu mpaka itakapotimu saa.
2: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yana shina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
4: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
7: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
6: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto. Halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
8: Kanuni zipi mwenyekiti?
7: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Mani, ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislam.

0: Dakika zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, naona kwenye line kuna msikilizaji apanga tuzungumze naye kuhusiana na mada yetu ya leo. Hello.
1: Hello. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya nani kutoka wapi? Sauti ya nani?
1: Shukuru sana. Nilikuwa naomba nichangie mada.
0: Ndio, unaitwa nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Misi Mlenga kutoka Iringa Mafinga au Baba Zainabu.
0: Asante sana Baba Zainabu, karibu sana.
1: Hello.
0: Karibu. Ndio, tunakukaribisha, karibu sana, unasikika
1: shekhe. Ndio bwana, asante sana. Nilikuwa nasema kwamba
0: ndio.
1: Kwanza nashukuru sana hiyo Radio Nuru, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu aweze kuijalia na kuipa maisha marefu, hususan nyinyi ambao mnaoendesha hicho kipindi.
0: Amen.
1: Tunachoomba sana, mimi upande wangu nilikuwa na ombi hapo studio.
0: Ndio.
1: Kwamba elimu inabidi itolewe sana upande wa watu wanavyoenda kwa waganga au nani, ramli chonganishi. Yaani watu inabidi wapewe elimu kwamba athari ya mtu anavyoenda kwa mganga, athari yake ikoje na Mwenyezi Mungu anasemaje. Hiyo watu itawasaidia sana, kwa sababu sasa hivi watu imani hawana, wanaenda kwa waganga, waganga wanawapotosha watu, kama hivyo tulivyoshuhudia juu ya matukio ambayo yanotokea karibu nchi nzima. Kwa hiyo nilikuwa naomba ufafanuzi juu ya hilo.
0: Okay, tunashukuru sana ndugu yangu kutoka Mafinga.
1: Ndiyo.
0: Bwana ndo hivyo, amesikika huyu anazungumzia masuala ya watu kwenda kwa waganga, ramli chonganishi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha pia migongano
2: katika ndoa,
0: tafrani hata katika jamii tuseme tu kwa ujumla.
2: Kwanza tunashukuru sana kwa mchango wako, mchango mzuri. Ni kweli, na hata katika masuala haya ya ndoa hayo mambo yapo. Hayo mambo
0: yapo.
2: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata gharafa fasaluhu an shay'in lam taqbalu salata 40 yawma. Mtu mwenye kumwendea yule mpiga malamli kuhani asimsadiki jambo, hakubaliwi ibada yake siku 40.
0: Haya, naona kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello.
3: Habari hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
3: Sauti ya kipaji Mwambie kutoka Mafinga.
0: Asante kutoka Mafinga, karibu sana Sheikh Sadiki Shaweje, na kusikiliza hapa.

0: mpaka eda itakapo kuisha. Haya ndo mafunzo ya mtume ya Mwenyezi Mungu na mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aalam.
1: Anasema kizazi cha sasa hivi wanajiita .com wa wanasema ni 50 kwa 50, je, mali zangu tukigawana alafu za kwake tusigawane hapo inakuwaje? Anaitwa given maswali.
0: Ah, sharia, sharia ya Allah
1: ndivyo inavyotaka.
0: Kwamba yule binti amekuja na mali zake, zile ni zake yeye. Lakini zile mlizo chuma na wewe zinaingia kwenye mgao. Wewe tukangangania sasa mali ya mwanamke alikuja na vitu vyake hapo useme ah nani tugawane TV na ili kochi. Alikuja navyo yeye. Kwa hivyo ni vyake kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Vile ambavyo mmechuma wewe na yeye, vile ndivyo
1: mtakavyogawana.
0: Mtakavyogawana. Wallahu a'lam.
1: John Gando kutokea Ndula anasema Mungu awabariki kwa mafunzo mazuri. Asante pia. Anasema je, mke anaweza akamloga mmeo kisa mali na kuaje hapa? Anaitwa Mduvake kutokea pande za Mafinga. Sheikh kashazungumza hayo ni miongoni mwa haram, havihitajiki. Asante sana mama anaitwa Maureen. Maureen kutokea Mafinga anasema kiukweli mafunzo ni mazuri sana. Tukushukuru pia, anasema mafundisho yamekuwa ni mazuri sana hapo studio. Msikilizaji, tutapokea simu tena kwa ajili ya kuzungumza, lakini kwa sasa Sheikh alitaka kuzungumzia pia kidogo kuhusiana na naona kwenye line kuna msikilizaji kwanza kabla tujeje kuzungumza lile swala ambalo tutakapiga tuzungumze. Hello?
2: Hello? Yeah, habari.
1: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Method Muhaluka kutoka pande za Lupembe Senga.
1: Nikushukuru sana Method Muhaluka kutoka Lupembe lwa Senga. Sheikh Shaweji yuko hapa ana jambo na wewe. Karibu.
2: Ni kweli ama fundisho yake ni mazuri? Yaani nimemuelewa vizuri, sipokuwa sasa nilitaka nijiulize. Mimi ni Mkristo.
1: Ndio.
2: Sasa kama mimi Mkristo nikiwa na wake watatu, wanne. Halafu ninaamua kuwaacha watatu. Halafu ni rudi yani kwenye masakramenti tuseme napenda kufunga ndoa. Je, hawa watatu ambao niwaache inabidi niwaache kwa taraka au vipi?
1: Okay, tukushukuru sana.
2: Asante.
1: Anasema wanawake watatu anapotaka kuwaacha anataka waache kwa kufuata talaka, kwa kutoa talaka.
0: Yeye amesema yeye Mkristo.
1: Mkristo
0: yeye. Sasa kwa sababu yeye ni Mkristo na hizo ndoa ni za alifunga kwa mujibu wa sheria ya za Kikristo, si ndio?
1: Kikristo.
0: Hapo atafuata sheria zile ambazo alizofungia
1: ndoa. Alizofungia ndoa.
0: Wallahu aalam.
1: Haya, shehe, tulikuwa tunataka tuzungumze kuhusiana na kuna migogoro.
0: Lakini kutokea. Lakini naongeza lakini ikitokea wanandoa wawili walikuwa katika ndoa ya Kikristo au ya kipagani, wanataka kuingia Uislamu wote kwa wakati mmoja, wanataka kuingia basi wale wataingia na ndoa yao ile ile,
1: wataslim tu
0: wataingia na ndoa yao ile ile. Wallahu aalam.
1: Una kwenye line? Ha, pole sana ndugu yangu, rejea tena, nambari bado iko hewani. Ni 0735018440. Ukipiga simu hapa tutazungumza nasi. Haya. Sheikh, tuko na katuzungumze maana mdo umetukimbia sana kuhusiana na migogoro ambayo inatokea hasa pale ambapo kunatokea ukewenza. Manake miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha ndoa nyingi zinavunjika ni pale ambapo mwanamume anakuwa ameongeza mke wa pili. Ndo vita inapotokea pale na ndo watu wanaachana mitafaruku
0: mpaka koo zinavurugika. Watu waliungana kwa kheri, watu wawili waliunganisha, wana ukoo unataka kuongezeka tena, mmoja anavunja kabisa kabisa utaratibu wa ukoo kuongezeka. Ndugu zangu, hususani wakina dada, wakina mama, mkubali ukewenza. Ukubali mmeo kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Lakini na huyu mwanaume ana masharti yake ya kuoa hao wanawake wengi, wawili, watatu mpaka wanne. Sio anaoa tu hivi hivi, kwanza awe na nguvu. We kijana. We bwana. Sio unataka kuoa wanawake wawili nguvu, huyo mwenyewe umtoshelezi. wewe

0: wewe binti una haki kumwambia mume wangu. Sasa mimi mwenyewe mbona inakuwa tatizo? Tena unataka kuongeza mke mwingine, una haki ya kumzuia. Una haki. Hilo ndio sharti la kwanza.
1: Sharti la kwanza. Wewe una uwezo kuwahudumia wote.
0: Wawili hao una pili, chakula, mavazi,
1: malazi.
0: Wewe una uwezo wa wawili kuwahudumia katika hayo. Kama huo uwezo mwenyewe umeongezeka, unaongeza watatu. Uwezo tena umeongezeka, unaongeza wanne. Ukifika kwenye wanne, usiongeze.
1: Utulie sasa.
0: Hao ndio tuliotakiwa kuwaoa wanawake wanne. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapoweka utaratibu, mwanadamu hawezi akaanza na yeye kujipangia kwa utaratibu. Mwenyezi Mungu ndio anayejua. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua kwa kusema ndani ya Qur'an, qala ta'ala fankihu mataba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Oye ni wanawake walio halali na wawapenda, wawili au watatu au wane. Jamani, tumepewa ruksa kuoa wanawake wawili, watatu, wane. Mungu kaanza na wawili. Unaona mambo hayo, Shahavid? Mungu hakuna aya imesema oa mke mmoja. Isipokuwa imesema ukishindwa kufanya uadilifu, ukishindwa kufanya uadilifu wa mmoja. Uadilifu una nguvu, una watu hawezi. Hao wawili watatu mpaka wao huwezi. Sasa tayari uadilifu una. Kanisa umeruhusiwa uwe na mke mmoja, lakini wewe ni mwadilifu.
2: Utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10.
0: Wanawake wanne. Ni wajibu wewe kwako kuona kwamba jamani, hebu angalia tafadhali.
2: Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Hansi Tutati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Dausi Waweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga, na Muria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: 88.9 Nuru FM.

0: ujumbe tayari kwa jamii na hisi usha Afrika.
1: Sisi na kongozi wangu na kupende majungu.
0: Kwa yule ambaye anazungumza, anakaa, anasema pembeni, anasema chini, sisi hatuna ugomvi kwa nisi. Tuko pamoja kwa kila sehemu, kwa kila sekta, kwenye raha, kwenye shida.
2: Tuko pamoja.
0: Tunaye director wetu
2: kama
0: mnavyomuona, ndio ambaye anatuwezesha na hii kazi.
2: Yeye
0: ndio msimamiaji wa kila kitu mpaka baada ya kufikia.
2: Tuko na transporter.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652-496-465.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673-341509 na 0714-149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
7: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: 88.9 Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Watu 28 wamefariki dunia papo hapo katika ajali iliyohusisha lori aina ya Scania lililokuwa limebeba miti aina ya milunda na basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro, Joseph Mwasabeja, amesema ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia hii leo Ijumaa Oktoba 9, eneo la Mkambarani, barabara ya Morogoro kwenda Dar es Salaam.
6: Eneo hili la Mkambarani, kikombe cha chai, imetokea ajali iliyohusisha magari mawili ikiwemo basi yenye namba T672 ELT ya kampuni ya Dreamline ilikuwa ikitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya, na lori aina ya Scania yenye namba T902 EGN ilikuwa imepakia miti aina ya milunda. Ajali hiyo imetokea baada ya lori hilo aina Scania kugongana na basi hili na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa magari. Chanzo cha ajali hii ni dereva wa lori aina Scania kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari eneo lisiloruhusiwa. Majeruhi, idadi ya majeruhi ni 30, wanatibiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, na idadi ya vifo tutaipata baada ya kushirikisha wataalamu wengine akiwemo mkemia kutokana na baadhi ya miili kuharibika vibaya sana kutokana na moto uliozuka baada ya ajali hiyo, ambapo basi hili limeungua na kuteketea kabisa.
5: Wahitimu vituo vya kutolea huduma kwa wakulima umetakiwa kuwa waaminifu katika kutoa huduma bora kwa wakulima, kuendesha shughuli zao kwa uwazi, pamoja na kuimarisha mahusiano na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo. Wito huu umetolewa na Patrick Mongela kutoka idara ya masoko na usalama wa chakula, akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa wizara ya kilimo katika sherehe ya mahafali ya vituo vya kutolea huduma kwa wakulima iliyofanyika katika manispaa ya Iringa. Na katika duru za mataifa mbalimbali, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Mao Ning, amesema China imemteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani WHO, huku Beijing ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi ya kimataifa. Baraza la afya duniani linatarajiwa kumchagua kiongozi ajaye wa WHO mwezi Mei. Kiongozi huyo atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom, ambaye anamaliza muhula wake wa pili wa miaka mitano na ruhusi kugombea tena kwa mujibu wa kanuni za WHO. Na hatimaye Umoja wa Afrika umezindua taasisi ya kwanza ya bara hilo ya kutoa daraja la sifa ya mikopo, Credit Rating Agency, hatua inayolenga kuzipa nchi za Afrika njia mbadala ya taasisi tatu kubwa duniani. Taasisi hiyo inayojulikana kama Africa Credit Rating Agency ilizinduliwa Jumatano nchini Mauritius baada ya kazi ya karibu mwongo mmoja katika mradi huo. Na msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa ufupi mchana wa leo. Habari kamili usikose kuungana nasi pindi ifikapo saa 10 kamili jioni. Asante, uendelee kuitegemea sikio 88.9 Nuru FM kwenye anga za juu kusini.
0: 88.9 Nuru FM.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha.

0: Tumejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
1: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
2: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu?
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786 133 3511. Nyote mnakaribishwa.
10: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: FM Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Mabingwa Champion Hours.

0: alikuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
1: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
2: Champion Hours.
5: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
6: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri. Linajua boli vile vile. Yaani ili kocha linaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Champion Hours.

0: Zamani wakati tunakuwa tukijaribu kutengeneza future, kujaribu kutengeneza mwelekeo katika maisha yetu ya baadaye, asubuhi na mapema tukiwa shuleni tulikuwa tunaamka na kupeligwa katika jaramba moja la hatari sana, mchaka mchaka chinja hadi mselema Adija, na mambo yalikuwa yanaenda vizuri kabisa, unaweka mwili safi, mwili fiti ili kuweza kukaa sawa na kuweza kuona namna gani mambo yanazidi kuwa poa. Ndipo ilivyo mchaka mchaka huu tunaenda kuanza nao sasa mpaka itakapotimia mida ya saa 8 kamili za mchana. Karibu sana msikilizaji unayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, huko na mimi ndugu yako hapa naitwa God Love Michael, kushoto kwangu anaitwa Enoch Pelamio, lakini pia niko na Rashidi Lihoha. Mambo ni mazuri, mambo ni mengi kweli kweli. Zamani walikuwa na tueleza na kutuimbisha zile nyimbo za mchaka mchaka chinja. Nadhani Rashidi unazikumbuka na ndugu yangu Enoch Pelamio. Nimesikia mambo mengi yanazungumzwa, lakini pia mengi yanaletwa katika ile hali ambayo kila mmoja anatafakari na kuona kile ambacho kitatokea. Imekuwa ni gumzo kwenye taifa, lakini pia imekuwa ni issue ambayo si ya kushangaza kwa sababu ndivyo ilivyo. Katika asili na maadili ya Kitanzania tumeweka legend wawili hapa juu, Simba na Yanga. Pindi ambapo wanakutana mambo mengi hutokea. Hali hubadilika na kuna wakati tunalazimishwa hadi kubadilisha kanuni. Jana tumezungumza bwana Pelamio kwamba zilikuja hadi zikabadilishwa kanuni kutokana na moja kati ya mechi kubwa hapa nchini kugomewa.
1: Yes.
0: Swala la kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, mambo yakabadilika. Leo ule uwanja haruhusiwi mtu yote kuweza kukanyaga. Tutajadili mambo mengi, lakini pia tutakuwa na mashabiki, sio, wa hizi timu Simba na Yanga. Nataka nione pia na wakiwa studio watakuwa kimya, kwa sababu nimeona huko nje ni kimya kweli kweli.
2: Okay.
0: Nimetembelea kwenye moja kati ya peji ya Yanga, nimekuta wanafanya mazoezi watoto, kwamba bado tunaendelea na mazoezi. Ile ina ishara gani? Wamechukulia kawaida sana mechi?
1: Sio kawaida. Ndani huenda kawaida kwa nje, kwa maana ya taswira ya nje, lakini taswira ya ndani bado huenda kuna uzito ambao unachukuliwa kuelekea mchezo usiku.
0: Yes, anasema Steve Barker kwamba wanatarajia Yanga watakuwa na hatari nyingi, kwa sababu wanapenda kuweka pressure, viungo wao pia wanapaswa kufanya vitu kwa usahihi, na wao pale mbele sio nyonge, wataweza kumudu pressure watakaopelekea. Ni moja kati ya vitu ambavyo kesho tunatarajia kuweza kuviona. Lakini pia katika swala lingine, jana tumeshuhudia Pamba akituthibitishia kile tulichozungumza nacho baada ya kuzungumza naye mchana. Francis Baraza akatueleza kwanza kwamba hii likizo ya kupisha kalenda
2: ya FIFA,
0: imeleta mabadiliko. Nadhani umeliona lile lilotokea jana, Enoch.
1: Msahi, ni mabadiliko makubwa mno. Walianza chini, lakini urejeo wao maana yake ni kama hii break yao ilikuwa ni pre-season, kwa maana ya mwanzoni walikuwa na changamoto ya baadhi ya wachezaji kutokuwa na vibali, lakini jana tumeshuhudia mkoko kwa upande wao na kipigo kikubwa kikishusha kwa Geita Gold, ambayo ndio timu ya kwanza ambayo tulishuhudia ikifunga idadi kubwa mabao, lakini kwa jana kipigo kikageuka kwa upande wao.
0: Hakuna aliyetegemea na hakuna aliyehisi kwamba kitatokea kile ambacho kimetokea, lakini mchana Francis Baraza wakati tunazungumza naye alieleza kwamba hii break kupisha ile nene ya FIFA inaleta mabadiliko makubwa, na tumeona jana.
2: Ndio maana jana nilikwambia mmoja walimu ambao walikuwa wanahitaji break ni yeye, kutokana na timu ambayo yani msimu ulivyoanza kwa upande wake haukuwa mzuri. Alifungwa mechi nyingi sana na akasali, sio? Kwa hiyo ilikuwa anatamani apate break, akatengeneze kikosi chake na upya. Alafu pia unaona alikuwa na majeruhi ambao walikuwa wao ni kama alikuwa anawategemea sana kwenye kikosi, kukosekana kwao kwenye ile michezo ya awali ilisababisha Pamba pia kuyumba. Lakini sasa ilipotokea ile international break,
0: yes,
2: ni mtu ambaye mimi mwenyewe nilisema kabisa alikuwa anaifurahia, aliifurahia ili kwenda kutengeneza sasa kikosi ambacho kitakuwa kina ushindani kwenye mechi ambazo yeye anaweza kuzimudu kabisa. Kwa sababu msimu uliopita Pamba walikuwa ni moja ya timu ya hatari kwenye uwanja wao nyumbani, ulikuwa si sehemu rahisi kupata matokeo. Lakini msimu huu unaona ulivyoanza, watu walikuwa wanaenda wanajichukulia tu alama pale.
0: Okay.
2: Yes.
0: Na tumeshuhudia jana pia polisi nao wakionyesha udhaifu mbele ya mashujaa.
2: Ngova hizo.
0: Unamaanisha nini?
2: Yani si hii break hapa. Yani kuna timu unakuta zilichukia hii break. Wakiwemo hata Geita. Kwa sababu wao ulikuwa walikuwa kwenye
0: walishakuwa kwenye peak fulani ambayo hey,
2: yeah. Sasa inapotokea mapumziko kama yale hawapati labda mechi za ushindani na nini fitness level yao inaweza ikawa isiyo ile ambayo
0: kwa down sana.
2: Eh, yeah, so unaona kitu ambacho kilitokea baada na imagine wao walifunga goli nyingi kwenye mechi kwenye mzunguko ilikuwa ni raundi ya ngapi sijui ile walicheza na Kagera wakafunga goli 6. Lakini jana wenyewe wamefungwa goli 4. Umeona? Lakini pia mashujaa nao ni kama hii break na wenyewe wameenda wameitumia vizuri kwa sababu wameshinda mechi yao.
0: Mimi nadhani pia kuna namna wakati tunaenda kumface mpinzani unaweza kuwa unamchukulia kawaida kwa kutengeneza kwa kuondoka na ile rekodi ambayo alikuwa nayo kipindi ambacho kabla ya break.
2: Yes.
0: So nilivyomtazama jana hata Francis Baraza wakati anaenda kwenye ile game ni kama alikuwa anaenda kama ni underdog, means kwamba naamini kwamba anaenda na kucheza na mtu ambaye amemzidi kwa vitu vingi. So akapata surprise ya kutosha sana Geita Gold. So uwezo wa moja kati ya wachezaji ambao sikuamini uwezo wao ni Mayombia, ni moja kati ya wachezaji ambao alikuwa anatengeneza kutengeneza vitu ambavyo vilikuwa vinawashinda baadhi ya midfields pale Geita Gold. Lakini kwa Mashujaa ni ile morali na ile hali ambayo watu wa na baadhi ya watu ambao wanahusika kwenye management ya Mashujaa ni kama kuna vitu walikuwa hawajakubaliana navyo. So wakati wanaenda polisi jana tayari walishakuwa wamekaa katika morali ya kuamini kwamba leo ni lazima iwezekane, si ndio? Goli moja la Anwari Jabiri linapatikana kwa madhaifu ambayo ameyafanya Tariq ni Tariq Seif, si ndio? Yalikuwa ni Tariq Simba. Yalikuwa ni madhaifu ambayo yanatokea kimchezo. Ndio wanapata goli moja polisi ambaye anafunga Anwari Jabiri ambaye jana nakumbuka Enoki yes. Ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanawania kuchukua mchezaji bora wa mwezi, si ndio?
1: Yes.
0: Sasa ukija kutazama kwamba hata polisi kuondoka kwao ilikuwa ni chini sana kwa ajili ya kwenda kubadilisha matokeo.
2: Si ndio hangover hizo? Yaani break ile nadhani kuna timu zingine zimeathirika kwa namna moja au nyingine. Consistency ya performance inakuwa iko chini kidogo. Labda anaanza kuchanganya mechi ya 3 ya 4 hapo utaanza kuona sasa ile rhythm.
0: Wakati tayari umesha lose point kadhaa.
2: Sasa hizo mechi zinazofuata huwezi kusema wata lose kwa sababu
0: unakuwa unatembea kwenye ngo ambayo umeeleza pia Rashidi. Kwa sababu wakati tunarudi na ndio maana nilikuwa na msikia alikuwa ni kocha wa ni kiongozi moja wa moja katika kama CTRA kwamba ni Singida wakati wa hii break wao waliendelea na baadhi ya training ili kuweka wachezaji wao kwenye hali ile ile. Sasa ikiwa kwamba jana polisi wamepoteza kutokana na hangover baadhi ya wachezaji inakuja mechi nyingine utawaka kwa siku 4.
2: Inawezekana sasa si huku mnakuwa mmepoteza maana yake si mnakuwa mmepata hiyo wake up call. Sasa mchezo mnaoendea mwingine hamtakuwa kama vile mlivyoanza mchezo wa kwanza ambao mmecheza. Lazima mtakuwa mmejua madhaifu yenu, ubora wenu, mbinu pia za mpinzani, mnatakiwa muiendeaje mechi. Hiyo inaweza ikaenda ikasaidia kupata matokeo. Inaweza usipate alama 3 ukapata alama 1.
0: Alama 1 okay.
2: Si ndio unaanza kuboost morali hapo kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata. Lakini mimi nakwambia kuna baadhi ya timu huwa zinachukia sana hiyo international break.
0: Yeah.
2: Kwa sababu unawatoa watu kwenye ile rhythm ambayo walishawahi kuwa nayo ama pia performance ya kikosi ambavyo ilishakuwepo. Unapokwenda kuleta break still kuna wachezaji ambao wao kuna wataendelea kuwepo kwenye kiwango kile kile kwa sababu labda wameitwa national team, kwa hiyo wao wanaendelea kupacha kupata zile mechi zile tafu zile. Lakini hao wengine friend match, unajua kwenye friend match majukumu mengi yanakuaga yanaenda kwa wachezaji tofauti tofauti, sio kwenye ile first 11 ambayo umeizoea. Unaweza ukawapa majukumu ambayo yanaendana pale, lazima utawapa nafasi pia wachezaji ambao wamekuwa hawapati nafasi kwenye kikosi cha kwanza.
0: Okay.
2: Kwa hiyo lazima hata ile ile tuseme ubora utakuwa unatofautiana.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo ni hivyo. Ndio maana nakwambia Geita inawezekana ikawa hii break imewaathiri kwa namna moja au nyingine, lakini tutawaangalia kwenye michezo ambayo inafuata. Lakini moja ya makocha ambao hata jana anavyoongea alikuwa na confidence sana ni Baraza kuhusiana na hii break
0: kabla ya mechi.
2: Yes.
0: Yes.
2: Kwa sababu anakuambia wamepata friend match ambazo ni tough, na wamekwenda kuona ubora wao na udhaifu wao, wamekwenda kufanyia kazi. Kitu ambacho watakwenda kukifanya kwenye mchezo husika tutakiona, ndio kile ambacho tumekiona siku ya jana. Na mimi mtu ambaye ni, naona ni mtu bora sana na drive Pamba vizuri ni Zabon.
0: Kwenye eneo hilo.
2: Moja mchezaji bora sana. Ni labda kwa sababu anacheza Pamba tu ndio maana anazungumzwa.
0: Na hiyo moja kwa moja imewatoa Pamba kwenye nafasi mbili kutoka chini, si ndio? Yuko juu ambapo leo Fountain Gate ana kipengele na JKT, si ndio? Ambapo akishinda basi moja kwa moja anaenda kumshusha Pamba, anaenda juu kabisa ya TRA kwa sababu yeye ana point 4. Enoki watu wa Iringa bado wana maswali mengi sana, na tumepata comment nyingi sana. Watu wanahamu kuona kwamba jana bodi ya ligi imetoa taarifa ya baadhi ya mechi, lakini mechi ya TMA na Bandari na Stand United, si ndio? Chama la Wana hawajatoa taarifa. Jana tumezungumza, tumejaribu kuwatafuta baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi ili watueleze TMA hatujui lipi ni lipi, pointi zetu hatuna, na ukicheki pia tuko katika nafasi ambayo ni hatari.
1: Muda ni muamuzi mzuri kwa maana ya kusubiri, na huenda hilo ni sehemu ya ni bado lipo kwenye maamuzi kwa maana ya pande zote mbili, either Stand United au
0: inawezekana swala likawa ni zito namna hii. Mpaka sasa hajatolewa taarifa, ni kuna baadhi ya waamuzi wametolewa kwenye orodha ya waamuzi kwenye championship, lakini issue ya TMA na Stand United, na hata jana kwenye page yao baada ya kuwa ametoa ile barua tumeona watu wanaoji vipi kuhusu Stand na TMA.
1: Manake hilo huenda linahitaji kwenye swala la maamuzi linahitaji utulivu, kwa maana ya either kuna vitu ambavyo taarifa ambazo hazijakamilika pande zote mbili ambazo huenda zingewasaidia wao kufanya maamuzi. Ndio hicho ambacho naweza kusema kwamba tusubiri muda ndio maamuzi mzuri. Huenda bado halija kamati hazijakaa na kuona labda ni sehemu ipi ilikuwa na dosari na sehemu ipi ilikuwa sahihi, ili mwisho wa siku wanapofanya maamuzi pasiwepo, wasifanye maamuzi kwa hisia, lazima wafanye maamuzi kuendana na matakwa ya kikanuni.
0: Tuna haki ya kwenda kwa alasi viongozi.
1: Aha, bado. Cyprian
0: Kuyava ni moja kati ya viongozi ambao nadhani pia kesho atakopa kwenye majukumu, si ndio?
1: Yes, ni moja ya mechi commissioner.
0: Kwenye mechi ya kesho, yes.
1: Kwenye mchezo wa kesho, yes.
0: So atakaporejea kutoka huko inabidi atupe majibu na kutueleza inakuaje kwaje timu hii. Kwa sababu yeye ndio
1: yeye huenda kawa ni bado shauri lipo, utakuta lipo TFF kwa maana ya bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio wao wenye mamlaka kutoa maamuzi. Yeye ni kwa maana napo mtafuta Cyprian Kuyava.
0: Tunahitaji majibu.
1: Yeye atakuwa ni kiongozi kwa upande wa timu mojawapo. Maana yake ili kupata maana yake Stand nao pia huenda nalo linawapa shida, kwa maana ya wao nao pia wanahitaji kuona bodi ya ligi walikifanyia hili kwa haraka. Kadhalika kwa upande wa TMA nao wanatamani kuona hili likifanywa maamuzi kwa haraka, lakini wenye mamlaka kufanya maamuzi ni bodi ya ligi wenyewe, ambao kwenye maamuzi ambayo yaliafikiwa kwa maana ya round kadhaa zilizopita tulishuhudia kitolewa maamuzi. Lakini swala moja tu ambalo mpaka sasa hivi haijatolewa maamuzi ni kuhusu mchezo wa TMA na Stand United. Na hilo huenda ikawa kuna vitu ambavyo vinakwamisha kutolea maamuzi au kubani bado, kwa maana ya either nimpeleke kwenye kama shauri ingekuwa nimpeleke ngazi ya juu, maana tulishuhudia kwa taarifa yao ambayo walitoa siku ya jana ilikuwa ingekuwa inatoa maelezo hayo pia. Kwa hiyo kubaki kusalia kimya kwa bodi ya ligi, maana kuna huenda kuna kitu cha ziada ambacho kinawafanya wakae kimya.
0: Sawa. Ni Enoch Peramio pamoja na Rashidi Lihoha. So tunakwenda break muda si mfupi. Muda si mrefu hapa tunaenda break, tukaporejea tutakuwa na mashabiki wa Simba na Yanga ambao wao pia wamekuja hapa kila mmoja akijinasibu kwa namna ambavyo anaweza. Kuna mtu anataka kuendeleza records, lakini pia kuna mtu anataka kuvunja rekodi. Ambapo jana Rashidi aliniambia da, anaona kama kesho kuna kitu kitatokea, unforgettable, si ndio? Lisilo sahaulika, tutashuhudia. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanahoji kwamba vipi Gold Love kuhusiana na utaratibu wa mashabiki kutoka Iringa kuelekea katika mechi hizo, either ni mashabiki wa Simba au Yanga, tutakuja kuelezwa. Mimi naitwa Gold Love Michael, niko na Rashidi Lihoha na Enoch Piramio. Tutakaporejea hapa moja kwa moja tutakuwa tuna mashabiki wa Simba na Yanga.
3: Mafinga mko tayari? kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Moria Kwaya kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
5: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
4: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub ina kupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
12: Champion Hours.
13: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
12: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
14: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
15: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
16: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
17: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
12: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
18: Jidongul, Jidongul, Sisenyo, Sisenyo, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidongul, Jidong aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na hinta wapu kamuona leo
19: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
20: Champion Hours. Champion Hours.
21: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
22: Kumbuka zile penalty za Saudi ndio jana. Nani leo mimi tunaamika na

0: Ni tumerejea tena kama tulivyoeleza kwamba tutakaporejea hapa moja kwa moja tutakuwa na mashabiki wa Yanga lakini pia na mashabiki wa Simba ambao wamekuja hapa wakijinasibu kwa kila mmoja kuona namna gani kesho anaondoka na ushindi kwa kutazama tazama parashidi kati ya mashabiki wa Simba na Yanga ni wako wapi wanatetemeka tetemeka Vai kama simuelewelewe hivi. Vai vipi?
1: Fresh mama.
0: Mambo yanaenda lakini.
1: Fresh.
0: Karibu sana moja kati ya mashabiki kindakidaki kwa wa Simba.
1: Na wandundo pia.
0: Eh. Sijai kuamini kama utakuja kunenepa.
1: Mungu fundi bwana
0: amenenepa. Ah, mashallah. Ongo chidi. Vitu vimekaa eh? Kabisa. Karibu sana Nuru FM kwa mara nyingine bwana.
1: Asante sana mimi hapa ni nyumbani.
0: Moja kati ya mabinti ambao bwana yenu kisijai kuona wamesuka sio una picha tu shekusuka.
1: Ninayo boshia.
0: Utakuonyesha kabisa.
1: Mambo kwa ushahidi. Ah,
0: unapendeza. Karibu sana brother. Mbona unamkadilia hivyo?
2: Ah.
0: Jicho gani hilo?
2: Ulivyomuuliza swali la kusuka Violet Boys. Naona mwenyewe kwanza akaguna. Ni muda mrefu sana.
0: Kusuka. Unaitwa nani mwanangu?
2: Ah, mimi naitwa John Njala, shabiki wa klabu ya Yanga na ni mwanachama pia wa klabu ya Yanga.
0: Ni mwanachama mwenye kadi halali kabisa.
2: Natambulika kabisa makao makuu
0: ya. Hongera sana bwana. Kesho tunavunja rekodi ama tunaendeleza rekodi?
2: Yaani linapokuja swala la dabi nadhani kwamba sisi wana Yanga nchi nzima huaga tunajua kwamba tunaenda kufanya jambo la kitaifa.
0: Okay.
2: Yaani huaga kuna muunganiko kutoka ngazi za chini mpaka ngazi za juu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana Yanga kwa jumla Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla na duniani kwa ujumla wote tunakuwa na kitu kimoja ambacho kinaitwa furaha. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba tunaenda kuendeleza lile ambalo tumelizoea kulifanya nyakati zote ambazo tunakutana na mtani wetu Simba. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba liko wazi tu ushindi wa kwetu kesho goli mbili.
0: Unaipata hiyo confidence bro?
2: Nina uhakika na ambacho nakizungumza kwa sababu nina kikosi kilichokuwa bora. Nina kikosi ambacho kinajua kwamba kinaenda kufanya nini. Nina viongozi waliokuwa bora ambao wanajua kabisa kwamba mchezo wa dabi namna gani ambavyo unaenda kuchezwa. Dabi kikubwa ni muunganiko tu. Yaani ukiwa na ushirikiano baina ya matawi pamoja na klabu mkawa kitu kimoja. Moja kwa moja nadhani kwamba unaenda kushinda. Lakini ukiangalia upande wa pili bado kuna tafarani, bado haijakaa sawa. Ukikumbuka Yanga Afrika bado hakujatulia katika hali ya uongozi, timu, matawi kwa ujumla. Hapa katikati bado hakuna chini ambayo inaenda kuunganisha moja kwa moja. Bado
0: kwa hizo taarifa ndo nazisikia leo.
2: Uwezo kazijua lakini sisi ambao klabu ya Yanga tunajua kwamba tuna watu ambao wanaweza wakafanya ile
0: survey.
2: Yani survey ndani ya klabu nyingine na ndio maana hata ukimsikia Alikamwe katika interview yake moja wakati Young Africans wanaenda kumsajili Shaulile alizungumza kwamba tumeenda kufanya survey ndani ya klabu ya Simba tukaona kwamba wanahitaji kuwa na Dumbia wanahitaji kuwa na steka mwingine ambaye anaweza kuwa offer. Kwa hiyo alivyoangalia Dumbia akaangalia wana Juma Mgunda akajua kwamba hapa katikati bado wataendelea kusafa kwenda kupata magoli.
0: Mimi nadhani kocha tena
2: nani Mgunda Ismaili Mgunda si. Kwa hiyo akasema kwamba wataendelea kwenda kusafa kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo nadhani kwamba hiyo kitu bado inaendelea na kwenye matawi bado ipo. Tunajua namna gani ya kwenda kucheza dabi kwa sababu ndio shughuli zetu ambazo tunazifanya kuhakikisha klabu yetu ya Yanga inaenda kupata matokeo katika michezo ya dabi.
0: Hivi ni kweli mna migogoro?
1: Labda niambie imeanza lini. Labda tuambie.
0: Sasa ndio unidhibitishie
2: ba. Ngoja, unajua
1: migogoro. Unajua kwanza Njala yeye ni shabiki wa Yanga. Alafu mimi ni shabiki wa Simba. Ni ngumu kuamini kwa mtu yoyote mwenye akili timamu kama baba mwenye mke hajui kama ana ugomvi na mke wake afu eti wapangaji wajue kwamba wana ugomvi.
0: Unamaanisha nini Vai?
1: Anaelewa John mtu mzima.
0: Hebu nieleze kidogo.
1: Anaelewa huyo.
2: unajua nini? Mgogoro wa Simba uweze ukautambua kwa sababu hapa katikati kuna mechi takriban 6 zote wameshinda.
0: Kwa kama amefikia vitu hivi.
2: Yaani kuna mambo ameshajifikia mwanaalamu apite.
1: Nakwambia
2: kishukuta. Yaani kesho kuanzia majira ya 3:00 nadhani peji za waandishi.
0: 3:00 usiku.
2: 3:00 usiku. Utasikia nani anaenda kuwatakiwa katika huo mchezo. Utajua migogoro ipo au haipo.
0: Kiongozi bwana karibu sana.
3: Asante sana.
0: Okay, sogelea mic kidogo.
3: Ndio.
0: Ah, vibe mzukushie kidogo hiyo naona simpati vyema. Karibu sana bwana.
3: Asante sana.
0: Ndio, kwa majina unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Tana Simongo.
0: Ndio, karibu sana Nuru FM.
3: Asante.
0: Shabiki timu gani vile?
3: Shabiki wa timu ya Simba.
0: Simba.
3: Ndio.
0: Ni kweli mna migogoro?
3: Kwa usemi wa ndugu yangu bwana Njala. Njala mimi ni mdogo wangu. Njala anafanya biashara ambao eneo mimi nipo. Wakati tunakuja redioni
0: isogele mic kidogo.
3: Tuliongea naye akasema
0: yes.
3: Akija redioni hawezi kuzungumza. Lakini umeona alivyokigeugeu vai bwana Njala. Kwa Njala kumuelewa ni ngumu sana.
0: Mimi alisema hawezi kuongea kitu
3: gani? Hawezi kuongea kitu chochote redioni, lakini amefika hapa ameongea. Unaona? Lakini ninachomzibidishia bwana Njala, mimi hapa sawa. Mimi anakuja Njala ananiambia mimi bwana mke wa fulani mbaya. Unajuaje mke wangu kama mbaya wakati mimi ni mke wangu, mimi sio mke wako wewe? Na hiyo migogoro anaiongea yeye ameitoa wapi? Kama sisi mashabiki wa Simba msala migogoro hatuna. Simba ni wa moja na tupo pamoja toka siku ya kwanza mpaka leo.
0: Au anamaanisha kwamba mjamwataki muda mrefu Mangungu kwa sababu ya ushindi, kwamba kesho ikitokea wamefungwa tena Mangungu ananuka?
3: Sio swala Mangungu, sisi tupo pamoja. Na kama ulimuona Mangungu upo imara na tena benchi zima la ufundi lipo imara. Sisi Simba tuna migogoro. Swala kumwataki Mangungu, unamwataki Mangungu katika nini? Unamwataki Mangungu kwenye hakuna kitu ambacho kiwezekani. Namthibitishia bwana Njala, Njala mdogo wangu, kesho asubuhi tutaonana. Kesho kutu asubuhi tutaonana. Au Jumapili mimi siji, lakini Jumatatu tutaonana hata ongea. Simba tumejiandaa vizuri na tupo vizuri.
0: Watalii wenu kwapi?
3: Watalii wetu sisi Simba hatuna maneno mengi. Kama walivyo na maneno mengi wao Yanga. Wao Yanga wamezoea kushinda. Sisi wamezoea kutufunga. Lakini kesho Mungu.
0: Kwa nini mnakubali kuzoeleka kufungwa?
3: Tumezoea kufungwa. Unajua tunafungwa na vitu vingi.
0: Hata Nasibu anasema tumezoea kufungwa.
3: No, wamezoea kutufunga Yanga.
2: Sasa sikia. Atanasi kashazoea. Mimi niongee ni nani?
0: Ajili wasikie.
2: Mimi niongee ni nani? Yaani
0: aisee, hilo hotela nzito, sindio? Atanasi anasema wamezoea kufungwa. Kwa mshia zoea shida, brother.
3: Sisi tumeshazoea.
0: Hebu mpe mike, pale anatamani kutetea hoja.
3: Nasema,
0: sogelea mike Atanasi.
3: Naomba unielewe.
0: Calm down, yes.
3: Naomba unielewe.
0: Tunajaribu kukuelewa, okay? Wanasema nashindwa kuelewa.
3: Naomba unisikilize hoja yangu. Sisi walizoea kutufunga wa mabwana. Lakini kesho
0: mshazoea kufungwa.
3: Walizoea kutufunga.
0: Umezungumza kwamba tumezoea kufungwa.
3: Walizoea kutufunga. Nielewe Kiswahili changu.
0: Na mlipokea hayo mazoea mkuyapokea?
3: Tuliyapokea. Ukifungwa lazima ukubali. Umefungwa inaonekana wazi. Mchezo wa miguu, mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Ni mchezo wa wazi. Walizoea kutufunga. Lakini kesho tunakata uteja mbele yao.
0: Mnakataje uteja wakati mshazoea kwa down kwao? Hivi ni mechi kadhaa, si ndio? Mlichukua kombe moja nani Enoki, ni muungano ile.
2: Ilikuwa muungano.
0: Muungano ndio ana
2: anacheza Selemani Mwalimu bila shaka.
0: Anacheza Lafu.
4: Selemani Mwalimu, yes.
0: Anacheza Lafu bwana mdogo Edmund John, eh?
4: Yes.
0: Si ndio? Toka kipindi ni mechi hiyo zingine zote mmedondoka.
3: Halo, mechi moja tu wametufunga wao. Mechi ya Ngao ya Jamii.
2: Yaani mechi ya mwisho kutana.
3: Mechi ya mwisho. Wametufunga Ngao ya Jamii.
0: Okay.
3: Lakini hii haitoi majibu.
0: Yes, kuna ile moja mkadraw. Ndio,
2: mmoja tumedraw.
3: Mmoja tumedraw.
2: Za ligi sasa huko nyuma tumepiga sana.
3: No.
2: Takriban kama hiyo.
3: Hapana, tutuzungumzie kwa sasa.
2: Kwa sasa. Tumebuluza sana
3: kwa ligi. Tangu msimu uanze.
0: Huyo mambo anaongea kama anakuvimbia hivi.
3: Hawezi kunivimbia, wanajua. Lakini nasema kitu kimoja. Mechi ya Ngao ya Jamii walitufunga. Tangu
0: goli moja ile,
3: goli
0: moja kwanza.
3: Lakini kwa sasa sio Simba ile. Hii Simba ni balaa kaka.
0: Kipi hatari
3: sasa? Hii Simba ni ya moto kaka. Hii Simba ni ya moto. Kote kaka ni ya moto. Ukiangalia mbavu ya kushoto, mbavu ya kulia ni moto. Ukiangalia pale katikati ni moto.
0: Hatari
3: na nusu.
0: Atanasi kutoka kusababisha watu wasilete timu kesho.
3: Hawezi kuleta.
0: Bwana vai sawa. Ni jamaa amezoea kuwafunga . Umezoea.
1: Kwanza nikatae hiyo
0: kama mchezo analenga hivi. Una hasira?
1: Ana hasira sana.
0: Calm down, usio hivyo .
1: Kwanza niombe lazi kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM. Wana Simba wote, sisi hatujazoea kufungwa. Ndio yetu kateleza, wanasema ulimi hauna
0: mshupa.
1: hivyo hivyo. Kwa Katereza. Okay. Hatujazoea kufungwa kwa sababu
0: yaani Njala anaona kama amewachukua hivi acha anapokuwa gari.
1: Unajua.
0: Unajua kama unawagua.
1: Unajua nini? Matokeo ya kesho yatakwenda kumuumiza sana Njala kuliko sisi. Unajua atamuumiza kwa ajili gani?
0: Wanasema kwamba mmeshazungumza sana hayo. Na still bado mnaenda mnafungwa. Kipi kikubwa ambacho mmekifanya sasa hivi Simba?
1: Unajua mimi kwa sasa hivi ambacho naweza nikajiamini na nikajivunia kwamba kesho tunaenda kuvunja uteja sasa kwamba sisi ni hata dogi mbele ya Yanga, hiyo kauli inaenda kufutwa kesho kwa sababu sasa hivi tuna kikosi kizuri tofauti na misimu waliotufunga. Misimu waliotufunga tulikuwa wabaya sana. Yaani unakuta labda kwenye first 11 yetu ni wachezaji labda watatu wanne ndio wanajiweza. Lakini sasa hivi kwenye first 11 yetu kwenye benchi la ufundi kote kuna watu. Yaani kwamba
0: naye watu wanasema kama kama Simba kushinda kwenye ile mechi mnacheza uwanja wa Jenerali Samuyo pale
1: ile ya goli sare ya
0: goli mbili na wanarudi kwe. Ni kama Simba ilikuwa imewaka sana kipindi kile,
1: iliwaka sana, lakini ukitaka kuangalia tunarudi pale pale msimu ule tulikuwa na wachezaji bado kikosi hakikuwa kama cha msimu huu, japo tulifanya vizuri, tulicheza mpira mkubwa ndio maana tulishinda. Lakini unaweza kusema umecheza mpira mkubwa umetangulia kwa goli mbili afu mtu anakuja
0: anarudi zote. Yes,
1: unaweza kusema umecheza mchezo mzuri, japo sisi kwetu tuliona mchezo mzuri kabla hatujarejeshiwa magoli, ila kwa kesho mambo yatakwenda kuwa tofauti na anavyofikiria ndugu yangu Joni. Muache leo avimbe, ila tutakutana hapa kuja kutoa atakuja kujitetea na uhakika.
0: Nitajie misumali mitatu hatari kesho ambao naamini kwamba hii miba na uhakika inaenda kudondosha ngome pale Jangwani.
1: Sijui ni anacheka. Yaani tunajua nini? Sasa hivi hatuongei sana. Ila sasa hivi wana Simba tuna kakauli yetu tunatamba nako mtaani. Hii inakuibia siri. Wewe hujakutana nako hapo.
0: Karasema yako.
1: Piga kelele. Ribase moto kwenye kibendera. Na kesho mtu
0: wa kwanza. Rudia tena.
1: Piga kelele. Ribase moto wali wali wali.
0: Kwenye kibendera.
1: Kwenye kibendera.
0: Okay.
1: Kwa mimi kati ya majeshi ambayo kesho naamini, kwanza naamini first 11 yote.
0: Bana la shida, wewe ukimsikia hiyo
1: kocha wetu atakuja
0: naye. Piga kelele.
1: Ribase moto.
4: Nimemmsikia na azidi tu kunanili azidi kutamba, maana yake ni muda wake sasa, kwa maana ya ni tambo za mashabiki kama ambavyo
0: inawezekana kali slogan kali
1: tambo pia. Mimi nitarudi tena nikiwa
0: inawezekana ni slogan kali pia
4: ni slogan kali kwa sababu ya kuna na pia inahanikiza mchezo usika.
0: Okay,
4: yes,
0: sawa. Ehe, nitajie
4: nasubiria kwanza upande wa Yanga, labda nao pia waenda wakawa na
0: Njala kama ametulia tena.
3: Njala kaloa
0: ameloa. Ehe, nitajie mimba mitatu ambao unajua kesho. Hii ni moto hatari kesho, moto nawaka
1: pale moja kabisa. Ni yule anasema jiwe lililokataliwa na washi linakwenda kuwa jiwe kuu, ni Dumbia
0: bwana we.
1: Kesho acha vibe, mtu wa kwanza atakaye kwenda kuadhibu Yanga ni Ibrahim Dumbia.
0: Acha we.
1: Na kama Dumbia dabi ya kesho hatofunga goli, basi naamini kabisa Dumbia atakuwa ameshindwa kazi.
0: Acha.
1: Eh, aondoke. Na nauli naweza nikamchangia ya kurudi kwao. Ila na uhakika 100%. Kesho mtu wa kwanza atakayeifunga Yanga ni Dumbia. Sababu Dumbia ni striker mzuri sana. Na sio striker wa kubeza kama
0: vile basi. Simba kanaweza kumwamini kumwanzisha au ataka makiingia kipindi cha pili.
1: Kwangu mimi ningependa amuanzishe. Kwa sababu gani? Unajua mchezaji kama Ibrahim Dumbia huku nje mashabiki wengi sana wamembeza, wamemdharau neno kama ni mtu yule ambaye hawezi kufanya chochote. Ila kwangu mimi naweza nikasema Dumbia ni bado striker mzuri. Kwa sababu tu ukiangalia mechi zote alizocheza Dumbia, ukiachana na ile mechi ya Mighty Wanderers ile ya kwao, niliona kweli alitengenezewa nafasi kama striker. Alishindwa yeye kufunga.
0: Ila hizi zingine?
1: Yes, ila kwenye ligi mimi sijaona nafasi kubwa na nzuri ambayo alitengenezewa yeye kama striker ambayo inapaswa sisi wana Simba twende tukamlaumu.
0: Tukamlaumu kwamba umecheza nafasi.
1: Dumbia ni mzuri, lakini kwa apewi nafasi zile ambazo yeye kama striker anaweza kazitendea kazi. Na kuna baadhi ya nafasi alipewa kama ile mechi na Kagera Sugar. Ile pale naweza nikasema kweli kwa pale tunamlaumu sababu alikuwa ni yeye na goalkeeper, na yeye ni striker, ilibidi atumie akili zake na ufundi wake pale aweze kufunga goli, lakini akapiga off target. Ila naamini na yeye ameshaona makosa yake. Kwa mimi ambacho nawasii wachezaji wa Simba na benchi la ufundi waendelee kumwamini Ibrahim Dumbia, wamtengenezee nafasi nzuri ambazo sisi sasa tutamdai yeye sasa.
0: Sawa, chuma cha kwanza ni basi, lakini wa pili umemtaja Dumbia, wa tatu
1: Niseme.
0: Yabu sema vai.
1: Ni yule yule, hamna mtu mwingine.
0: Okay.
1: namzungumzia Chama.
0: Chama Clutch.
1: Kwa sasa hivi Chama tunamwita uncle. Yule ndo ankali. Yaani kisikia ankali umeni, ankali umewaka kwenye kibendera.
0: Sawa. Tukienda kwa haraka haraka na tamani sasa ni kila mmoja hapa lazima Yanga Simba wote.
1: Ndio.
0: Nipe first 11 ambayo naamini kesho Steve Barker akianza nayo. Mwanangu tunatoboa. Bwana kuna mtu watu wanatuma message kweli kweli. Ah kuna mtu mmoja anasema da huyo brother kitoka naomba anitajie namba ni mtumie chochote kitu. Ni kweli wamezoea adhabu na bado utaendelea kuwazi.
1: Umeharibu hata nasi jamani. Ah mwambie huyo hapana sisi hatutaki hela. Ehe, tunashukuru sana ila tumesema ni ameteleza na mimi nilimwombea lazima ndugu yangu ameteleza.
0: Okay, sawa. Hebu nipe first 11 kesho mbona naamini Simba tukianza hiyo tunatoboa mwanao.
1: Hapo sasa.
0: Na namba 1
1: Kasali.
0: Kasali namba 2
1: Namba 2 ni beki au ni nini?
0: Eh.
1: Yaani unajua shida hapa nitakupangia kitu.
0: Yaani tunaanza na
1: taja wachezaji. Okay. Ila sasa kwenye namba hapo bado.
0: Haya taja tunaanza na.
1: Unaenda kunizalilisha.
0: Sawa Kasali.
1: Kipa Kasali. Rushine.
0: Rushine.
1: Kibabage.
0: Kibabage.
1: Ismail Ture.
0: Ture.
1: Hapo nimemaliza.
0: Eh bado mmoja.
2: Bado center full bado.
0: Hapo kwenye center bado upande wa kulia huko Kapombe au Chilambo.
1: Aha baba mchungaji Nathanael Chilambo.
0: Chilambo sawa.
1: Namba 6 Kagoma.
0: Kagoma Yusuf mtimkavu.
1: Na kuna yule anaitwa nani?
0: Nani? South Africa Maema.
1: Neo.
0: Maema.
1: Yes.
0: Sio Jabali.
1: Mimi ningependa Jabali aanze kipindi cha pili aje kumpokea Kagoma.
0: Kagoma.
1: Yes.
0: Ina maana pale wacheze Maema na Jabali.
1: Wacheze Maema na Jabali kipindi cha pili. Ila kipindi cha kwanza wacheze Kagoma na Neo Maema.
0: Na Neo Maema sawa. Huku kushoto ndio umesema Libasi guys, ndio?
1: Sio hivyo, sema piga kelele Libasi moto. Unazingatia.
0: Sawa, huku kushoto nani tunaondoka naye? Ah nani kuna huyu nani? Oura.
1: Aha, yeah. Ansetura.
0: Yeah, au sio?
1: Yule pale nimeamini kweli alimweka Pacome bench kipindi wako asiki memosa.
0: Sawa, nani pale tunaanza na Chama.
1: Chama kama kawaida.
0: Afu juu msimamisha Dumbia.
1: Tunamsimamisha Ibrahim Dumbia. Kwa kazi kesho ya Chama itakuwa ni kumtengenezea
0: zile. Ndio maana kesho mchezi force 9.
1: Hatuwezi kucheza force 9 kwenye rabi. Lazima tuanze na striker.
0: Ina maana kwamba kesho mtu mzima nani huyu anaanzia bench?
1: Mpanzo atakuja kumpokea Ibrahim Dumbia kipindi cha pili.
0: Eh bwana, hiyo ndio ndio ambayo
1: tayari ana goli.
0: Okay, sawa. Yes. Kuna watu wanasema da, eh bwana atakapotazama mechi hiyo dada tunaomba tuwe naye.
1: Waambie na nitakuepo, nawaambia sasa hivi hapa kesho mechi naangalia Club de la Seba sababu pale ni kwa mwana Simba mwenzangu yule mzee.
0: Utanipa
1: hela yote anayetaka kuangalia mechi na mimi. Anayetaka tubeti.
0: Nisikilize mimi Vine, ndakuzimia mic. Utanipa hela ya matangazo unapotaja kitu location sehemu.
1: Sasa na
0: wanaotaka kuangalia mechi nayo waambie tutakutafuta, si ndio? Rashidi, utapiga fine huyu Vai. Unatutaji unaweza kuleta matangazo. Bora kuna watu wanasema da huyo Manzi, wewe ni Manzi, sio Manzi.
1: Ah sio Manzi, naitwa Violet Boy.
0: Bora huyo Manzi anajua sana jamani, sio Manzi, ni binti, si ndio?
1: Eh na naitwa Violet Boy.
0: Na watu wengi wanasema wanataja majina yenu mnaoitanaga wapi ulikokutaja huko. Wanasema anajua sana lakini pia anasema of course brother ameongea ukweli kuhusiana na kweli tumeshakuwa watumwa kwa hivi karibuni. Lakini uteja unaenda kuisha alichokizungumza Tanasi ni sure kwamba wameshachukua lia kama mazoea.
1: Unajua nini God? Ni ngumu sisi wana Simba kusema kwamba sisi sio mateja mbele ya Yanga. Tutakuwa tunaongea uongo na mimi sipendi kuongea sana vile kwenye mapenzi. Kwenye ukweli tuweke ukweli. Unajua kama Yanga ametufunga sisi mara 6 mfululizo.
0: Poleni.
1: Hatuwezi kwenda kusema ah sisi mbele ya Yanga sio wateja.
0: Ukisha kuona zungumzia kufungwa machozi na kulenga.
1: Inaumiza babu. Yeah. Imagine ile mechi ya 5 ile mimi nilikuwa basi au basi nisiseme. Ile mechi wengi sana tutakuwa tulipotea nyumbani.
0: Ndio Atanas.
3: Eh hey, brother labda nikwambie kitu kimoja.
0: Isogele my case.
3: Ah. Before tulikutana na huyu mtangazaji Pelamio
0: yes, nikamwambia
3: nikamwambia mimi nyeupe nyekundu nyekundu. Mimi kusema uongo siwezi brother. Siwezi. Mimi sio watu wale. Mimi ni mtu
0: amenyoka.
3: Amenyoka. Ni kweli Yanga wametufunga karibu vipindi kama 6.
0: Washachukulia kama mazoea.
3: Eh kama mazoea. Lakini nasema kitu kimoja, dabi ya kesho wasije kimazoea. Wasije kimazoea. mimi siwezi kuongea uongo nikasema eti hapana, hata kama naipenda timu yangu. Simba tumekuwa wateja mbele ya Yanga.
0: Ili mgonjwa apone, kuna muda inabidi apate dawa chungu na tamu.
3: Dawa ni chungu. Dawa chungu utameza kwa uchungu lakini utapona. Ndio hivyo, lakini kesho tunavunja uteja mbele ya watani zetu Yanga.
0: Okay.
3: Na wasije kimazoea.
0: Kuna mtu mmoja amesema mimi naitwa Starlaus, niko hapa Ipogoro. Godi, hebu naomba namba ya udada basi kesho mtazame naye. Acheni nyie.
1: Mwambiaje na hela ya wine.
0: Yeah. Unapenda wine?
1: Namba nitampa.
0: Njala amesema atakunulia yeye.
1: Unamjua John, unamsikia. Kwa Njala mpenzi inabidi wewe ndio uninunulie cheupe.
0: Njala, sasa we need information. Njala, kama umepoa hivi.
2: Hapana, nilikuwa nawasikiliza. Wanavyojenga mijadala, wanajenga timu yao. Unaangalia kikosi walichokitaja, ukiangalia hakuna mchezaji hatari.
0: Hatari iko wapi kesho Yanga?
2: Kwa Yanga Afrika ni kupitia kikosi cha Simba Sport Club. Labda Rushaina aamke vizuri tu. Yaani wewe Rushaina awe bora mara tatu ya kile kiwango ambacho
1: anatakiwa. Aitwe Rushaina.
2: Sijui Rushaina,
1: sijui
2: Rushaina, sijui nani. Yaani ndo tunazungumza yule beki South Africa. Kama atakuwa na siku iliyokuwa bora kuliko mara zote
0: ambazo anaweza. Inaweza tatizo kwa Yanga, si ndio?
2: Ya, inaweza ikawa tatizo kwa Yanga. Nadhani Kaisari goalkeeper wao aamke awe na siku nzuri.
0: Hapa kofipa au paofipa pale mbele?
2: Hapana. Sioni hatari yoyote.
1: Young
2: Africa, Young Africans inahitaji siku bora wachezaji watatu ndani ya kikosi cha Yanga Afrika. Wengine wote wawe dhaifu. Lakini Mwenyezi Mungu amuamshe salama Duke Abuya, Maxim Pia Nzengeri, amuamshe Mudasiri haya basi. Wawe na afya njema, yani wasiugue mafua, walale vizuri, wasipate purukushani zozote zile.
0: Hata DR akiwa dhaifu.
2: Yaani hata DR awe dhaifu kiasi gani, hii vyuma vitatu vikawa viko bora katika ile piki ambayo tunaijua wachezaji wetu hawa watatu wa Young Africans. Sidhani kama Simba wanaweza wakaenda wakavuka mstari wowote na kwenda kuweka hatari katika lango la Young Africans. Kwa sababu Simba sioni mchezaji ambaye ni hatari zaidi.
0: Anashakuwa na wachezaji watatu na ukapigwa vyuma viwili ukaja kurudisha kwa shuhuri sana.
2: Na ndio maana ule ubora wa wale wachezaji, na walikuwa na siku iliyokuwa mbovu zaidi sijui kuiona.
0: Na vipi tena kesho kuamka ikando
2: kwa kuangalia kile 2-2 Mudasi alikuwa yuko low performance katika michezo ambayo nimewahi kumshuhudia Mudasi ni mbovu. Basi ilikuwa ni ile game ya 2-2. Lakini unaona walipambana, waliweka battle. Sasa ile Yanga dhaifu ilienda kusare. Je, Young Africa sikiamka ikiwa na afya njema? Tunaweza tukaenda kuzungumza mengine. Hapa bwana Godi unaweza ukakaa ukaona tangaza mechi, msikilizaji anasikiliza. Nadhani ambao wako katika timu pinzani, wale ambao wako wapinzani wa Yanga wanaweza katupa radio chini wakaamini kwamba unawadanganya. Ngoja kwanza nikashuhudie kitu kingine. Kwa sababu ukitazama Young Africans jinsi wanavyocheza, wakivuka ule mstari wakati yani wakitoka katika afu yao ambao wanajilinda, wakavuka ule mstari Young Africans inakuwa ina hatari zaidi. Ukimwangalia Robert Kangwanda jinsi ambavyo anatanua uwanja, ukimwangalia Hussein Zakuani kama
0: kiamkopole
2: anavyotanua uwanja, ukimwangalia Duke Abuya anapokuja kuhama mstari na kwenda kupokea lile eneo ambalo alikuwa amesimama Mudasiri haya basi au ambao alikuwepo Maxim Pia Zengeri. Unamwangalia Maxi Zengeri anaenda anadumbukia pembeni, yani anaenda pembeni.
0: Eh bwana, unaelewa? Tunarudi hapa, tunarudi. Huyo ni ndugu yetu anaendelea kutemba madini. Tunarejea hapa
5: mchana na Vodacom.
6: Bado nasubiri mkataba.
7: Refresh email yako.
6: Wow, umeingia, sikuona.
7: Perfect, tusaini tumalize biashara.
8: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: wewe mume wangu?
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tunatoboa.
9: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani analamii tu unalamika na mbea sita?
11: Champion House.

0: Tumerejea tena msikilizaji, unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Tuko hapa tukigusia zaidi mechi kubwa ambayo inapigwa kesho. Tuko na mashabiki wa Yanga hapa, tuko na Tanasi, lakini pia tuko na Violet pamoja na Njala, na alikuwa anaendelea kuzungumza Njala hapa kuhusiana na booster kubwa ambalo Yanga kesho wamejipanga. Lakini pia tunaona mpo kimya sana Njala, sio shida nini?
1: Unajua mpira wa Tanzania ulipofika sasa hivi, nadhani kwamba biashara imetawala sasa katika viingilio. Kanuni ambayo wameianzisha bodi ya ligi, nadhani sasa ina miaka mitatu mpaka miaka minne, ambayo kwamba mwenyeji husika wa mchezo ndio anaenda kuwa na faida kubwa ya mapato ndani ya kiwanja. Yaani anachukua kwa asilimia zote ndani ya kiwanja za mapato. Alafu huyu mgeni hausiki na kitu chochote kile. Kwa hiyo sidhani kwamba nguvu nyingi alikamwe anaweza kaenda kuitumia au Privadinho au mtu yote aliye ndani ya klabu ya Yanga kwenda kuhamasisha mashabiki wake waende uwanjani, kwa sababu atakuwa ameenda kumnufaisha mtu mwingine katika ile mapato. Nadhani kwamba ndio engo ambao wameenda kuiangalia zaidi Young Africans, kwamba tunaweza tukaenda kutumia nguvu nyingi ya kuhitaji mashabiki wetu waje kutupa support ndani ya dabi, lakini tutakuwa tumeenda kutengeneza biashara ya mtu mwingine ambao wao wanufaiki nayo. Mimi nadhani kwamba ndio kikubwa zaidi ambacho kimemfanya Young Africans akae kimya na kuendelea kusubiri tu siku

0: tunapoteza mechi zidi ya Simba uaga tunanyoya, kwa sababu watani wetu wanakuwa wako ndani ya hii ardhi ya Tanzania. Na ndio maana unaona Young Africans ikienda kucheza katika mchezo kama huo, huwa inaenda kufunga booster iliyokuwa kamili. Sasa hivi unaiona Young Africans iko kimya. Nenda kwenye katika kambi ya Young Africans ujue kwamba wako kimya mara au wako na usiliasi gani. Unakuta viongozi wanapishana, viongozi mbalimbali ambao wana mapenzi ya Young Africans. Usishangae labda Mheshimiwa Riziwani kashinda kambini, kawapa maneno ya hamasa, anatoka Riziwani, anaweza akaja makamu wa rais wa nchi ya kwetu Tanzania, akafika akatoa hamasa, kwa sababu wanajua umuhimu wa dabi na wanajua kwamba ni fly iliyotengenezwa. Yani wanachama wa Young Africans na mashabiki wa Young Africans, hakuna furaha ambao wanaitaka zaidi kuliko kumfunga Simba. Yani sisi hatuhitaji Young Africans hata isipofika robo finali klabu bingwa, sisi kwetu fresh tu, kwa sababu tunaweza tukasema tunaenda kujijenga mwakani, tunaweza tukafanya
1: ila mtani hapo,
0: lakini sio mtani kwenda kutufunga sisi. Inakuwa ni kitu ambacho inakuwa inauma sana. Kwa hiyo ndio maana unakuta kila ambapo utakutana nao tunaweza tukafanya jambo lolote.
1: Ila Jumatatu ndakutafuta baada ya
0: mimi nipo wakati wote, nipigie hata simu niko wakati wote, hata ukinihitaji saa 8 usiku kama umetengeneza kipindi special kwa ajili ya.
1: Kwa nini unajiamini hivyo kwamba Yanga anashinda?
0: Najua Young Africans tuna mazingira gani ambayo yanatufanya tushinde dabi. Yaani tunafahamu kwa sababu tumeishi humo katika misingi ya dabi. Ukimuuliza mwanachama yote wa Young Africans anajua misingi ya dabi kwa sababu viongozi wetu wanatulisha hivyo vitu kwamba
1: mbona njala anajiamini sana. Nini kipo ndani?
0: Yaani tunajua kwamba misingi yetu ni ipi ya kwenda kuicheza dabi, na ndio maana unakuta tunajiamini. Walitengeneza mchezo Isamoyo, lakini unaangalia Yanga alikuja na taswira mpya ambayo hakuna mwanamichezo yote alikuwa naamini kwamba Young Africans wanaweza kwenda kufanya kitu kama kile. Yote ilikuwa ni kwamba yani wachezaji wale 20 na ngapi waliosajiliwa na Young Africans wamebeba dhamana la kwenda kuhakikisha Yanga inaenda kupata furaha mbele ya watani. Kwa hiyo ndio maana unakuta viongozi wanahangaika huku na kule kuhakikisha kwamba Young Africans anaenda kushinda mchezo wa dabi. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba mashabiki wa Simba wasiende kumtafuta mchawi ni nani, bali waje ndani ya Young Africans wajue kwamba mchawi wa michezo ya dabi ni engineer Elie Saidi aliyeweka mipango yake madhubuti ya kwenda kuicheza dabi.
1: Nipe first 11 ukiskani ukiona booster hili mtu atoke.
0: Young Africans namba 1 anaanza Diara.
1: Okay.
0: Namba 2 yao Kwas, namba 3 namweka Shadrack Boka Mende.
1: Shabalala anaanzia benchi.
0: Okay. Namba 4 na 5 namweka Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Abdullah Baka.
1: Mistake ya Jobu inamfanya Mwamnyeto aingie, si ndio?
0: Ya, kwa sababu Jobu kutokana na jeraha aliyopitia nadhani kwamba bado hajapata ile fitness ambayo anaweza kaenda kukumbana na mikiki ya.
1: Yes, mido ya chini
0: naenda kuanza na Duke ya Oga ya Abuya.
1: Yes, okay.
0: Naenda mbele yake namba 8 naenda kuanza na Mudasiri
1: haya
0: basi.
1: Okay.
0: Namba 10 naweza nikamweka Maxim Pia Nzengeli. Na hii 10 yenyewe ya Maxim Pia Nzengeli haiwi na faida sana katika lile shimo la katikati. Kwa hiyo kwangu mimi ambacho nitakifanya, huyu Maxim Pia Nzengeli pale timu ambapo inaenda kushambulia, basi anaenda kuongeza nguvu upande wa pembeni ili kwenda kupunguza ule udhaifu wa kwa mfano kama Chilambo au Mrigo, kokote kule aende kuweka mistake ili awe anafanya makosa ya mara kwa mara. Namba 11 naweza nikaanza na mtu yoyote kama ni nani za kuani akaanza au Kangwanda. Yani
1: naanza naye.
0: Yani hapa naenda kuanza na Kangwanda.
1: Unaanza na kuanza na Albert
0: Kangwanda kwa sababu ana mikimbio ni hatari mingi sana ndani ya kiwanja.
1: Namba 9?
0: Namba 9 naenda kuanza na Shauri Lile. Shashamani nitaenda kumchukulia katika mchezo wa dabi, ingawa atanipa ile energy ambayo inahitajika, lakini ataenda kunipa ule uzoefu wake aliyokuwa nao. Kwa naenda kuanza na Shashamani.
1: 11?
0: 11 hapo naweza nikamfikiria za kuani akaenda kuanza.
1: Okay.
0: Katika ile eneo la namba 11 akawa anaingia kwa kasi zaidi na kumfanya Chilambo akaendelea kufanya makosa ya mara kwa mara, kwa sababu Chilambo ni mzuri akiwa anashambulia, lakini kwenye kukaba bado simpi asilimia nyingi zaidi kwamba ana huo uimara. Kwa hiyo nikimweka za kuani nadhani atakuwa na mfosi zaidi kwenda kufanya makosa mara kwa mara.
1: Sasa wewe unasema Tanasi na Vai kwani amogopi?
2: Atuogopi. Kwa kesho atuogopi.
1: Yes, booster hilo la Yanga ndugu yangu Njala ametaja hapa.
2: Kwanza mimi nimwambie Njala kama kweli anahitaji matokeo na anahitaji hata hicho kipindi cha 8 za usiku alichokwambia, amtoe hiyo Shasha Amani kwanza kwenye hiyo first 11 yake. Kwa sababu kwangu mimi ninavyomchukulia Shalulile ni mchezaji bora, ila ni mchezaji bora wa kwenye magazeti. Na hii inakuja kwa sababu amecheza timu kubwa. Ndio inayompa nini?
1: Ila Dumbia na Shalulile unamchukua Dumbia.
2: Mimi mapema sana. Wewe usimfananishe Dumbia na vitu vya ajabu ndugu yangu.
0: Rudi. Unajua yani unajua ifike wakati vipindi vya michezo navyo tuviheshimu. Wale wakina Dumbia nadhani huyu Peramio ana timu yao.
2: Ipo.
0: Peramio. Nadhani kwamba una zaidi ya

0: Dumbia.
1: Kwanza Dumbia akacheza Young Star.
0: Acha Young Star kwenye hizi akapata nafasi kama wako serious.
2: Jala
0: difamilia. Kwa hiyo yani ifike mara mimi nadhani kwamba sio hapa ndani humu tupashe Dumbia sisi tunamweka benchi. Sidhani kwamba ana kipeksa.
2: Ni sahihi anachokizungumza.
1: Kwanza John. Kwa leo mimi namwacha. Ila baada ya mchezo wa kesho aje niombe radhi pale ofisini kwangu.
0: Na okay.
1: Kwa kauli yake. Kwa leo mwache. Ila kesho kutwa nataka aje akili. Na atakili baada ya Dumbia kesho kuwafunga goli ambalo litamuuma kuliko magoli yote.
0: Hivi Simba kumwacha Mwangosi na kwenda kumchukua Dumbia waliangalia nini?
2: Vai mliangalia nini? Anamuuliza swali,
0: anamuacha Mwangosi, mnyekisa mwenzangu kutoka Mbeya mkienda kumfuata Dumbia ya maili kibao.
1: Sasa kutoka lini timu itafanya vizuri na Wanyakyusa?
0: Okay.
1: Mnyakyusa ambaye ametoboa ni Lusaje Mwaikenda peke yake. Ila hao wengine achana nao.
0: Tunajifunza Africans. Dickson Jobu. Tunajifunza Dickson Jobu.
1: Hao acha
0: waende. Ni beki maili.
1: Hao wengine
0: wao. Nadhani kwamba hao lazima kuna 10% kwa Dumbia. Ila mimi ukiniambia Dumbia ni steka mimi nakataa.
1: Huwezi kumkubali kwa sababu
0: yani hata angekuwa kwenye timu yangu mimi ni muongea ukweli. Yaani kwenye swala la mpira huaga naongea ukweli. Hata angekuwa kwenye timu yangu Yanga alikuwa naipe Nyamiela niliongea kabisa. Kipindi cha Nuru FM bado jamii hapa tuko pale.
2: Tuko juu pale.
0: Nilizungumza tulikuwa na nani? Hafizi. Kuhusu ipe nikamwambia pale hapana mchezaji. Kama kuna mtu alikula 10% azirudishe yule aondoke ndio kwa Dumbia.
1: Sasa, Dumbia unaweza kwa Dumbia. Usimfananishe
0: yule. Dumbia ipe alifika kwenye ligi ya Tanzania. Mechi yake ya kwanza alicheza dhidi ya Singida alipata goli. Ipe nani huyu Dumbia anaenda kusafa tunaenda mechi ya 7 sasa.
2: Hana goli.
0: Hana goli. Wala au ni on target yoyote hana. Kama alipiga on target Dumbia goalkeeper akadaka. Naomba Violeti unionyeshe.
1: Ipo.
0: Zidi ya nani?
2: Na mechi na nani?
1: Mighty Wanderers.
0: Ligi kuu mechi 7.
1: Mechi 6. Ukubwa wetu na ubora wetu sisi upo CAF Champions League.
2: Hivi bado unamwona Chidi anapocheka? Na Chidi anachekea pembeni.
1: Si mnati.
2: Chidi anafika fulani hivi.
1: Kuda. Mimi sinamjua.
2: Sawa.
1: Unajua usimwamini sana Rashid. Ehe, yani wewe mwenyewe nakupa hii code. Usimwamini mkaka ambaye anavaa sweta, coat, jacket na hili jua linalopiga sana.
2: Umeanza kumkosea sawa. Labda mpasie mike atanasi hapo. Tutamaliza baadaye na vaa. Okay, vute vizuri, tuvute kwako hivi atanasi. Mhm. Bwana umemsikia Njala?
3: Ndio ni.
2: Alikupa booster lake. Hebu na tupe booster la Simba kesho.
3: Booster la Simba kesho kama alivyokuwa ameongea dada yangu Vai hapa.
2: Tunaanza na nani golini?
3: Tunaanza na Kasari.
2: Okay, kulia.
3: Kulia tutakwenda na Chilambo.
2: Chilambo?
3: Ya.
2: Kushoto?
3: Kama yule mchezaji wetu atakuwa hayupo majeruhi, yule mzee wa kujitumua. Mzee wa Kibabage au mbadala wake yupo pia.
2: Nani Mligo?
3: Mligo ndio.
2: Okay. Hapa katikati kama kawaida Roshine na
3: Shine, ana fiti pale.
2: Juu yake?
3: Juu yake pale tunakuja tunamkuta nani yule? Tunamkuta
2: nani Yusuf Kagoma.
3: Yusuf Kagoma afu juu yake tunamkuta
2: nani Jabali au
3: Neo Mahema? Jabali au Neo Mahema.
2: Yupo namchukua.
3: Namchukua mimi Neo Mahema
2: kwanza.
3: Jabali ataingia kipindi cha pili.
2: Sawa. Kushoto? Yeah.
3: Kushoto tunamkuta
2: Libasi.
3: Libasi agee afu kulia kwake tunamkuta yule ile
2: Aura.
3: Aura msemaga idara ya nini ya mchikavu na Aura hiyo hiyo.
2: Namba 10.
3: Namba 10 tunamkuta mnamuita wale watani zetu wanamuita Chanuo. Ya. Tunamuita Chanuo.
2: Nani
3: Chama? Clastus Chota Chama.
2: Juu kabisa.
3: Mwamba wa Lusaka.
2: Juu namba 9.
3: Namba 9 tunamkuta kama kesho alivyosema dada yangu.
2: Anaanza na Dumbia.
3: Kocha kesho anaanza na Dumbia. Niamini hilo. Anaanza na Dumbia. Alafu mbadala wa Dumbia baada ya Dumbia aiza kipindi cha pili mishoni ataingia Enrique Wabongo. Unamfahamu Enrique Wabongo?
2: Ni nani?
3: Yule nani anaitwa yule?
2: Mpanzo.
3: Mgunda.
2: Mgunda.
3: Mgunda Ismaili Mgunda. Sio upala wake kama Enrique,
2: Enrique alikuwa Chelsea,
3: yes,
2: okay. Kwa hiyo ni moja kati ya booster ambalo umeliamini.
3: Tumeliamini. Ndugu yangu Njala, aweke akiba ya maneno. Aweke akiba ya maneno kwa sababu hawezi kutukimbia. Aidha mimi au Vai, hawezi kutukimbia. Na anajua.
2: Mnashinda ngapi kesho?
3: Kesho tunashinda goli 3. Mimi ndo nasema tunashinda goli.
2: La kwanza anafunga nani unahisi?
3: La kwanza atafunga Dumbia.
2: La pili
3: atafunga Libase.
2: La tatu.
3: Na goli la tatu kama sio Chama basi atapiga mbavu ya kushoto.
2: Arajiga ameaminiwa tena kwa mara nyingine.
3: Arajiga ni refari mzuri. Unajua mimi kama mashabiki wa Simba, mimi nikifungwa aidha anachezesha Arajiga lazima nianze kumlaumu. Nakumbuka kati tunafungwa ile ngao ya jamii, kuna watu walijua ni penalti katikati ya boxi. Kwenye boxi kwenye 18 alipiga shauri ile kutoa ule mpira hata kupiga kichwa mchezaji wetu, watu wakajua ile ni penalti, lakini haikuwa penalti kwa sababu Arajiga anasimamia sheria 17 za mpira wa miguu.
2: Lakini pia sasa tuna FVS,
3: ndio pia tuna video support. Kwa hiyo nadhani ni refari mzuri. Mimi nikishinda nitamuona refari mzuri, lakini mwenzangu akifungwa naye ataanza kumlaumu Arajiga, lakini all in all Arajiga ni refari mzuri.
2: Okay, sawa. Neno lako kwa mashabiki wa Simba Tanasi wakati tukielekea kuhitimisha leo mahojiano haya, lakini siku ya Jumatatu tutahitaji Tanasi upokee simu. Sawa, usije ukazima simu na kuanza kusema nina kikao huku.
3: Ndio.
2: Una neno gani?
3: Mimi nawaambia mashabiki zetu wa Simba Tanzania nzima, visiwani pamoja na Tanzania bara.
2: Okay.
3: Sawa. Na Iringa mjini pamoja na viunga vyake, Pawaga, Mboliboli, Mgongo huko, sijui Mafinga, Kilolo, Nyamihu, nawaambia Simba nguvu moja, kesho tunakwenda kumla chula.
2: Okay, sawa. Bwana ni Atlas, nakushukuru sana kwa kuja Nuru FM, lakini pia kesho tutatamani tufahamiane baada ya mechi kwa majamani, mko salama huko?
3: Sawa sawa.
2: Heri.
3: Heri kabisa.
2: Bwana Njala, hongera sana kwa hicho ambacho umezungumza. Kocha referee Arajiga amepewa tena, lakini tuna football video support FVS imeletwa. Nadhani itakuwa msaada kwenye mechi yetu ya kesho.
4: Paka sasa nadhani kwamba imeenda kuonesha madhaifu mengi ambao vilabu vingi vilikuwa vinaonea.
2: Na nyinyi pia ni moja kati ya watu ambao mmepata madhara.
4: Ya, kwa hiyo tulikuwa wanga tuko wengi, lakini toka imefika unaona kuna makosa yalikuwa yanafanyika, muamuzi hajaona, video supporter inaita anaenda naangalia, inaenda kutenda haki. Tumeona redi nyingi zimetokea ambapo ligi msimu uliopita mambo yote yalikuwa hayaonekani. Nakuja kwa Arajiga, ni mwamuzi bora katika ligi yetu ya Tanzania kwa sasa. Yaani tuongee kwa lolote lile ambalo tunaweza tukaongea, lakini sidhani kwamba kuna mwamuzi anaweza kaenda kumfikia Arajiga katika ubora kwa sasa. Ni referee nadhani mwenye viwango ana beji ya FIFA.
2: Okay.
4: Mwamuzi ambaye amechezesha mashindano mengi ambayo yanaandaliwa na FIFA.
2: Sure.
4: Amechezesha mashindano mengi yaliyoandaliwa na CAF. Kwa hiyo nadhani kwamba tumshukuru Mungu kwa hiki alichotupatia kwa Arajiga. Tumeona tumepita miaka mingi tulikuwa tuna waamuzi, lakini walikuwa bado hawajakizi vigezo ambavyo Arajiga ameenda kufika. Nadhani imekuwa ni mtu sahihi kwenda kupeperusha bendera ya Tanzania huko anakoenda, kwenda kuchezesha hiyo michezo ambayo waga anaandaliwa na FIFA pamoja na CAF. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba tumwachie dakika 90 aende kuwa pilato sahihi na aende akaamue kile ambacho anaenda kukisimamia katika sheria 17 za soka. Kwa hiyo mimi kwangu nadhani kwamba game imeenda kumkuta referee bora. Tunaenda kushuhudia dabi iliyokuwa bora, tunaenda katika uwanja wenye pichi bora, ingawa wengi wameenda kulalamikia uwanja kwamba bado una makosa madogo madogo katika eneo la kuchezea, lakini kwangu mimi nadhani kwamba hakuna kiwanja kibovu katika ligi kuu Tanzania.
2: Mashabiki mnaenda kucheki mechi
4: ambao tunatoka Iringa. Sisi wana Yanga tuendi, ila vitu vitaenda.
2: Okay. Sawa. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Yanga?
4: Mimi wana Yanga tu nawaambia, Iringa kwa ujumla, sehemu yote ambayo inafika Nuru FM, kwamba tufanye lile ambalo tunalifanya nyakati zote mpaka tunaenda kushinda dabi. Tusilale.
2: Okay.
4: Tufanye kazi ambayo klabu yetu imetuagiza kwenda kuifanya katika matawi na kuhakikisha timu yetu inaendelea kupata ushindi kila siku.
2: Okay.
4: Yeah.
2: Bwana mimi nakushukuru sana Njala.
4: Asante sana.
2: Karibu tena kwa wakati mwingine. Sawa. Tumalize na Violet. Yes, Kibonge Violet. Isogeze mic fresh. Uko sawa lakini?
5: Umekuwa
2: ni mwekundu. Njala anakupeleka mputa mputa kweli.
5: Unaniona ni mwekundu hapa mimi jamani? Mbona unanionea?
2: Njala anakupeleka mputa mputa kweli.
5: Hanipeleki lesi kwa sababu Johnny ni ana hatari labda kwa wasikilizaji wa somo.
2: Unaenda mashabiki?
5: Mashabiki hapana.
2: Kwa nini? Na nimechenwi?
5: Ni kweli, lakini unajua toka tulivyoandaa safari watu wengi sana wamelia na uchumi. Mambo kidogo mifukoni watu wakuko. Sawa.
2: Okay.
5: Yeah.
2: Sawa. Tuna imani kwamba kesho tunaenda kushinda.
5: Yeah, tunaenda kushinda kwa kishindo.
2: Kwa kweli?
5: Tunaenda kukataa utumwa. Hebu
2: mwangalie Njara kwanza.
5: Anilembulia. Unajua nini? Tumkumbushe Joni.
2: Kulembulia?
5: Yeah, nimkumbushe kitu Joni. Ala nilembulia. Mwana. Joni, ambacho amekisahau kwenye mazungumzo yake yote. Amesahau kwamba pale Uhuru hakuna jumba jeupe. Hicho ndo alichosahau.
2: Ndio na kubadilisha nguo.
5: Wewe mwenyewe nadhani ni mwenyeji na yale mazingira. Pale ulishaliona jumba jeupe pale?
2: Hapana, hapana.
5: Ehe, kwa hilo ndo alilokuwa amesahau na mimi nimeona kabla hatujatoka nimkumbushe. Ndugu yangu, pamoja na maneno yako yote, pamoja na tambo zako zote, pale Uhuru hapana jumba la maajabu. Kwa wasikilizaji watani wangu mnao nisikiliza, hilo pia mliweke akilini. Okay. Jumba la maajabu pale halipo. Na msisahau uwanja pia, si mwenyeji wala mgeni. Hamna mtu kwenda kufanyia mazoezi Uhuru. Tutakutana kesho. Yangu ni hayo.
2: Sawa. Bwana, watu baadhi sijajua kwa upande wa Njala. Ile wanasema uongozi wa umoja wa mashabiki wa Yanga kwa Iringa. Si ndio endapo mtu anahitaji kujoin? Mawasiliano labda information anazipataje?
4: Kwa matawi, pana matawi mawili ya Africans hapa ndani ya mkoa, yani ndani ya manispaa. Kuna tawi la Iringa manispaa na kuna tawi la Yanga Iringa Miomboni makao makuu. Haya matawi, kuna moja linapatikana Mshindo mkabala na kanisa la Kikatoliki
2: la Roman. Yes,
4: la Roman. Alafu Young Africans, tawi la Yanga Iringa Miomboni
5: hatuna ofisi. Ni ukweli Joni, usiwadanganye watu.
2: Hawana ofisi.
5: Hawana ofisi.
4: Mimi siwezi nikakataa kwa hiyo.
5: Ofisi ya Yanga ni pale Mshindo tu.
4: Siwezi
5: nikakataa. Yeye alipambania lile tawi na mpaka sasa hivi limesimama. Na hata ukipita pale utaona kabisa ofisi ya tawi la Simba la Yanga Mshindo. Ila Miomboni hawana.
2: Hivyo hawana ofisi.
5: Walikuwa wana bendera kale kwa mwanachama wao, anaduka, anauza mabegi, ndio wanaweka na jezi, afu akafunga na bendera kubwa. Lakini ulivyokuja ule taratibu kwamba barabara manispaa wataki iwe na vikolokolo, ndio wakatoa bendera, wakatoa na vile viuchawi vyao na vitu vyao vyote, wakafungia pale kwa mwanachama wao. Kwa hiyo wanaduka la mwanachama ambalo linatumika kama ofisi. Ila ofisi ya Yanga mimi ninayoijua na tawi la Yanga ambalo nalijua ni Mshindo.
2: Hivyo mna ofisi?
5: Na ni tawi ambalo pia limesajiliwa mpaka kwenye nini?
4: Yaani kama tawi aliyosajiliwa manispaa ni mkanushe. Yako mawili tu, yani naenda kwenye Simba, sijui nini, vilabu vyote Tanzania. Matawi yaliyosajiliwa manispaa ni mawili tu.
2: Lipi na lipi?
4: Yanga Mshindo na Yanga Miomboni. Sidhani kama wekundu wa mashine tatu wanahama, mara kijiwe Nongwa wanahama, mara sijui
2: ili yamesajiliwa.
4: Na nani wana mfumo wa matawi? Usiwaambie hivyo. Hao wako katika mfumo wa matawi, hiyo ni ngumu
2: kwenda kusajiliwa. Join sasa kuwa na mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kuwa kwenye combination ambayo nimeifanya.
4: Kwa mawasiliano wapige namba 0743
2: okay, tuende mdogo mdogo
4: 0743
2: bwana, kwa unahitaji kujiunga na kuwa kwenye umoja huu wa wana Yanga 0743 33 33 93 93 10 10. Rudia tena Njala
4: 0743 33 33 93 10 10.
2: Yeah. Sawa, mjitahidi mjenge ofisi bwana.
4: Tupo kwenye process, na niliongea na ndugu yangu Atanasi, sio kwamba ajui. Anajua kwamba tunahitaji kitu kilichokuwa bora. Nimemwambia katika frame zake ambazo anazimiliki, atutafutie frame ambayo anaiona iko bora zaidi ili tutengeneze ofisi ya kisasa, na ofisi ambayo inaweza ikawa ni elimu kwa matawi mengine, kwa sababu ofisi sio kuwa na mlango tu kwamba unaingia basi unakuta logo ya klabu husika, sio nani. Unaitamani kuwa na kila kitu ambacho kinaweza ikawa cha kiofisi, kwamba tunaweza tukapiga simu kwa Alikamwe akaja akazifanya shughuli zake zote ndani ya ofisi ya Tawi la Africans. Kwa ndo ambacho tunakihitaji, sio kwamba hatuna uwezo wa kumiliki ofisi. Uwezo tunao, lakini tunahitaji kuwa na kitu cha ziada zaidi ndani ya ofisi yetu, ambacho mgeni husika, mgeni mkubwa kutoka ndani ya klabu ya Yanga, anaweza akaja na akafanya shughuli zake ndani ya tawi letu, kuliko kuwa na ofisi mradi ofisi, kwamba tukutane tu tunywe chai tuondoke, watu waje wajisajili waondoke. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na ofisi iliyokuwa kubwa zaidi, na tunaenda kuweka umoja wa wanachama pamoja na mashabiki tawi la Iringa Miomboni makao makuu.
0: tuwe tuna wanachama ambao tunaweza tukao tunawasajili katika mfumo ambao utaenda kutengenezwa na tawi husika, sio okay. Klabu, kwa sababu klabu lina mifumo yake ambao wanaenda kutafuta wanachama, na sisi tunaenda kutafuta mashabiki ambao tunaweza tukao tunajoin kwa pamoja, tukao tunahudhuria kwenye shida na matatizo kadhaa ambao tunaweza tukaenda kuyapata katika wanachama na mashabiki. Kwao tuko katika process, tunahitaji kuwa na ofisi iliyokuwa bora ambayo inaweza kaenda kumiliki vifaa vya kisasa zaidi ili tuendeshe ofisi yetu kisasa zaidi.
2: Sawa. Ni ndugu yetu Njala, si ndio? Atinasi ulikuwa na neno?
3: Ndugu mtangazaji, na ujui kwamba sisi watu wa Simba hatuna roho mbaya. Huyu bwana Njara ni shabiki wa Yanga. Kaja kuomba ofisi ambapo pana ofisi ya Simba pia. Sijui umeelewa? Yaani hawa hawana ofisi mpaka wanakuja kuomba kwenye ofisi ya Simba pia.
2: Wanakuja kuomba msaada.
3: Kuja kuomba msaada.
2: Lakini nyinyi si ndugu bwana.
3: Sisi ni ndugu na sisi tulikuwa watu wa moja tukagawanyishwa tu. Nasema karibu sana bwana Njala. Njala bwana, ndugu mtangazaji, Njala anajitahidi sana. Hivi watu wa Yanga kwa nini usimpe support huyu kijana?
2: Okay.
3: Hawaji redioni kujisemea lakini anakuja kuongelea.
2: Anajitahidi.
3: Yupo jirani na sisi watu wa Simba. Kama alivyosema
2: Violet
3: kwamba Njala alikuwa anamlimbulia Violet. Anafanya hivyo ili asikose. Sababu akinikatalia Violet mimi simpi ofisi pale.
2: Eh bwana, sawa. Eh bwana Vi, tumalize kwa mashabiki lakini pia tupe na mawasiliano, si ndio? Sasa sijajua hapo watu wanataka out na wewe, wana Simba wenzio. Wana Yanga nao wanasema kesho unataka wakati unapigwa goli ukitulize kidogo na waini unaotaka.
5: Ah, kesho situmie raha yangu.
2: Kesho?
5: Ya, kwa wale mashabiki wa Simba wote ambako Nuru FM inawafikia, uwe Iringa Manispaa, uwe Iringa, muhimu tu wewe ni shabiki wa Simba na una mapenzi ya dhati na Simba, basi niwakaribishe moja kwa moja kwenye tawi letu la Wekundu Kihesa.
2: Okay.
5: Ni tawi zuri, lina uongozi mzuri. Pia sisi tawi letu kama alivyosema John, wanataka wawe na tawi ambalo litakuwa lina huduma za kijamii kwa mashabiki ndani yake. Sisi tawi letu tushavuka hiyo level, kwa hiyo tupo huko. Kwa hiyo kama mwana Simba ukijoin kwenye group letu la tawi, hautokuja tu kwa ajili ya mpira, ila utafaidika vitu vingi. Utanufaika pale utakapokuwa na shida yoyote ile ya kijamii, ya kuumwa, ya kufiwa, tutashikamana na wewe kama ilivyo kauli mbiu yetu ya nguvu moja, kwa nguvu moja mpaka kwenye matatizo yako. Kwa wale ambao wanataka kujiunga kwenye group letu ili waweze kupata taarifa mbalimbali za timu yetu na za tawi pia, nitataja namba.
2: Okay, karibu sana.
5: Chonde, chonde. Namba nitataja wakuu. Ila nisipigiwe usiku, nimeolewa. Na ukinipigia njoo moja kwa moja, sema mimi mwana Simba, hii namba yangu ya WhatsApp, naomba uniunge WhatsApp. Mbona
2: unatutisha Vi?
5: Siwatishi jo. Nilishatoa namba hapa. Wakuu wananipigia hadi saa 9 za usiku.
2: Okay.
5: Tunaweza kupata jezi ya bana.
2: Okay, sawa.
5: Yes, kwa mawasiliano yangu mimi ni 07 13 19 63 23 23 23 23 23.
2: Irudie tena
5: 07 13 19 63 23 23. Hiyo ni namba yangu pia ambayo ipo WhatsApp. Kwa ili kurahisisha jambo, wewe ni DM moja kwa moja. Mimi shabiki wa Simba naitwa Frani, mimi nakuunga moja kwa moja kwenye group, utapata taarifa zote kule, na kesho tutashangilia wote humo humo kwenye group letu huku tukifurahi. Pia kwa wale wanaotaka kuwa wanachama wa tawi, nafasi ziko wazi. Tuna utaratibu mzuri sana wa kukusajili wewe kama mwanachama, kwa hiyo wanakaribishwa sana tawi la Simba Kiesa.
2: Sawa. Bwana kushoto Yanga, kulia Simba, yuko Njala, yuko Vaina Atanasi. Bwana mimi nawashukuru sana kwa kuja.
5: Tunashukuru
2: sana. Karibu tena wakati mwingine Njala, karibu tena Violet Atanasi, karibu sana. Nuru FM, jihisi kama uko nyumbani. Tunatakia ushindi mwema kwa wote. Sisi tuko neutral. So akifa Yanga, akifa Simba, sisi Jumatatu.
5: Lakini mimi naomba nikukaribishe tukatizame wote mechi.
2: Mimi natazama Savana bwana.
5: Nitakupeleka Savana kitu gani?
2: Uje Savana pale. Mimi kesho niko zangu Savana bwana Njala, si ndio?
5: Unatumia kinywaji cha kuchangamka?
2: Hapana, soda mweleka anatumia Rashidi na Enoch.
5: Basi hamna shida. Kesho tuwasiliane, tukae sehemu moja.
2: Ili
5: wewe unapima hata na pressure. Unajua vile mchezo ukianza, utembee na kipimo. Ndio. Njala pia tutamchukua. Njala wewe unapoangalia mpira kule, kuna hatari.
2: Anaangalia wapi?
5: Anaangalia sehemu ya golofani na kuna ngazi. Kwa kifungo kidogo inaweza
1: inaleta mkanganyiko.
2: Bwana tunashukuru sana. Amesema mimi naitwa Lucy, tunashukuru sana Simba kwa kuwapa msaada Yanga. Tunaomba TANAS kweli msaidie ndugu yetu Yanga wanaangamia. Bwana Njala sisi tunashukuru sana bwana. Sawa. Bwana msikilizaji, nadhani umeweza kusikia tambo hizo za mashabiki Violet huko ndugu yetu Njala TANAS wakizungumza. Sisi tunaendelea na jaramba hapa, kumbuka unasikiliza hii ni Champion Hour ya 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love Michael, narejea muda sim lefu hapa kwa ajili ya kuendelea kukuletea habari nikiwa na Rashidi pamoja na Enoch Pelamio.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Champion Hours.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
6: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
15: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
6: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
16: Jidongul Sisenior Jidongul
17: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
18: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
6: Champion Hours.
19: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na

0: na ni upia wananikiza ni kwa mchezaji wao wa 12 kwa upande wa wachezaji kwa maana ya
1: motivation
0: motivation ni kwa yes. motivate wachezaji uwanjani.
1: Okay, sawa. E bana, nikufahamishe tu kwamba baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito zimeanza toka jana. Ligi Tanganyika Mashujaa dhidi ya Polisi, Mashujaa kishinda, lakini pia Pamba dhidi ya Geita Gold, Pamba kishinda. Ligi Zone Derby CCM Kirumba nayo ni nzito, wakati wa Kusini Namungo dhidi ya watoza ushuru TRA. Bado kuna Tanga wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani, anamkaribisha Azam kutoka Chamanzi Mbande. Zote nane Oktoba 8 ngoma nzito, yani yote 9-10 sasa ni kesho. Kariakoo Derby Simba na Mtani, lipia mapema kifurushi cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Bwana, lipia kingamuzi chako, mambo yazidi kuwa bora, mambo yazidi kuwa poa sana, na kila kitu kibaki kwenye mstari. Bwana, jana tumeshuhudia watu wa kifa, lakini pia leo kuna mechi kadhaa zinaenda kupigwa, ambapo Mbeya City anacheza na Kagera Sugar, ambapo tumezungumza na kocha Mbeya City anaitwa Salim Mayanga, amesema kikosi chake kiko tayari kwa mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar baada ya kutumia siku kadhaa kujiimarisha na kufanya maandalizi. Kwa upande wake mchezaji Sudi Dondora amesema wachezaji wamejipanga kikamilifu, si ndio bana, kuhakikisha wanapata matokeo mazuri na kuondoka na alama tatu katika mchezo huo. Kocha wa Kagera Sugar naye Cedric Kazi amesema kikosi chake kiko katika hali ya juu ya kujikwamua kutoka kwenye nafasi kilipo kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mbeya City. Tunakumbuka kwamba huyu Kazi amechukua nafasi ya Juma Kaseja, si ndio, ambaye alifurushwa baada ya kuwa ana matokeo mabovu kidogo. Sasa Kazi amesema mapumziko aliyopata yamewapa nafasi ya kufanya marekebisho muhimu katika kikosi na kujiandaa vyema kwa mchezo huo. Kwa upande wake mchezaji Dickson Mhilu amesema kikosi kina nguvu na hali inayowapa msukumo kupambana na kutafuta alama tatu muhimu. Amesema wachezaji wako tayari kutekeleza mipango waliojiwekea ili kupata matokeo wanayohitaji. Moja kati ya mechi ambayo ni ya kutizamwa kweli kweli leo ni mechi ya Mbeya City na Kagera. Tusikilize makocha hapa, kocha wa Mbeya City akizungumza pamoja na kocha wa Kagera.
2: Upande wetu baada ya mapumziko ya kalenda ya FIFA tumeweza kurudi na kuwa tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Tumepata siku kadhaa ambazo zimeweza kutuimarisha kwenye mazoezi tuliyofanya. Mategemeo yangu tutacheza mchezo wa kesho katika hali halisi ya kutafuta points tatu muhimu. Tunawaheshimu wenzetu, ni timu bora, timu nzuri. Matokeo ndio kidogo yalisumbua. Kwa upande wetu hatutawadharau kama ambavyo tumecheza mechi zilizotangulia. Tunajua tuna mchezo mgumu na tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Tumejiandaa kucheza nao na kuona tunatumia vizuri uwanja wa nyumbani. Kikubwa mashabiki wetu waje watuongezee nguvu, na vijana wako tayari kuweza kupambana na kuona tunapata ushindi mchezo kesho.
3: Tumerejea kwenye uwanja wa mazoezi na tumeweza kufanya mazoezi vizuri kuweza kujiandaa na mchezo wetu dhidi ya Kagera. Tunawaheshimu Kagera, ni timu nzuri na bahati mbaya wako chini, lakini sofa sio sehemu nzuri zaidi, lakini mchezo wa mpira ni mchezo ambao una matokeo tofauti. Kwa hiyo kikubwa sisi tumefanya maandalizi na kutegemea kuweza kujikwamua kuweza kupata alama tatu siku ya kesho.
2: Upande wetu
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
6: Champion News.
1: Okay, Rashidi na Enoch mewasikia makocha eh? Ni mechi ambayo inachezwa leo. Mechi fulani hivi ya kuitazama sana.
0: Ni mechi ya kuitazama kwa pande zote mbili, kwa maana ya Kagera Sugar ambao wao wapo chini ya benchi jipya la Sadiq Kazi, ikiwa na ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na wakati mgumu zaidi wa kupata matokeo. Halikadhalika kwa upande wa Kagera, kwa maana ya Mbeya City, na wao pia ni kuona namna ambavyo wanaweza kuizuia Kagera Sugar ambayo kwa upande wao huenda ikawa motivation inatokana na benchi la ufundi jipya, kwa sababu kuna rotation ya wachezaji ambao walikuwa wapata nafasi kwa mwalimu aliyepita. Wataanza kuona kupigania hatima zao kwa mwalimu mpya. Hakutakuwa na comfortability kwa wachezaji, kwa sababu kila mchezaji atahitaji kuona chini ya mwalimu mpya anamuonesha kitu cha ziada kabla ya mbinu za mwalimu kufanya kazi. Maana yake mchezaji binafsi atakuwa na motivation ya kwake kuona namna ambavyo anaweza kumconvince mwalimu.
1: Sasa kama Kagera atashinda na Fontaine akafungwa, basi Kagera anaenda juu moja kwa moja pale, si ndio? Wakati Mbeya City

0: Tinda anaenda paka nafasi ya tatu, si ndio? Anaenda kumshusha Mashujaa ambaye yuko nafasi ya tatu, Rashidi.
1: Yes. Mechi itakuwa nzuri na itakuwa ngumu kwa timu zote mbili, lakini unajua Kagera wamepata kocha mpya sasa hivi. Cedric Kaze, moja ya kocha ambaye tunajua ubora wake na alishawahi kuhudumu kwenye ligi yetu hapa akiwa na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Bwana Mayanga na Mbeya City yake, nafikiri pia na wao wanaweza wakawa na ujio mpya kwenye ligi msimu huu kwenye dhidi ya Mbeya City, kuona jinsi gani ambavyo anaweza kwenda kuisaidia timu ikawa ni moja ya timu ambayo inaweza kushindana mpaka dakika ya mwisho. Kwa Kagera wamepoteza michezo mingi, wamesali michezo mingi hapa katikati. Wao wanahitaji kuwa motivated zaidi na ujio wa benchi jipya la ufundi, kwa sababu yupo pale Amri Kiemba, yuko Frank Domayo pale, wakisaidiana na Cedric Kaze. Unaona, hiyo ni damu changa ambazo zinaweza kwenda kuwa zimeingiza kitu kipya kwa wachezaji na wakaanza kupata morali ya kwenda kushindana zaidi kwenye michezo ambayo inafuata hapo. Okay. Hatusemi Kaseja kwamba ni mtu wa zamani, hapana. Kwenye eneo la ukocha Kaseja bado ni mtu mpya, lakini ulikuwa unahitaji experience zaidi. Championship ni tofauti na ligi kuu.
0: Ligi kuu, yes.
1: So lazima upate experience kubwa zaidi ili uweze kwenda kuwa unajiamini kwenye michezo ambayo unaiendea. Ukiangalia ile Mbeya City ilivyo, ina mtu kama Salma Yanga ambaye ni kocha ambaye ana uzoefu wa muda mrefu na anaijua ligi kuu nje ndani. Kwa hiyo hata wachezaji wanavyoenda kucheza wanaamini kwamba tuna mtu ambaye ni kiongozi ambaye ana uzoefu wa muda mrefu kwenye ligi. Kwa hiyo kile ambacho anatuambia tukakifanya kiwanja, manake yeye ameshakifanyia kazi. Kwa hiyo ana uelewa nacho mkubwa zaidi.
0: Okay.
1: Ndio maana amekuja kutupatia sisi tukakifanyia kazi ndani ya kiwanja.
0: Sawa. Lakini pia jana Enoki na Rashidi, Zuberi Katwira kapewa supplies ambayo hakutegemea wala kutarajia kuipata.
1: Ndiyo.
0: Kutoka kwa Francis Baraza. Nimeitazama ile mechi, Rashidi. Sikuamini kile ambacho kimetokea, lakini kuna muda niliwakumbuka mchana mkazungumza namna ambavyo Francis Baraza alizungumza kwamba hii break ya FIFA ni kama imeenda kuwatengenezea kitu fulani, wamejirotate. Yaani ghafla wamepinduka. Umeelewa bwana? Kumpiga Geita goli 4 sio mchezo.
1: Sio mchezo.
0: Kumpiga Geita bwana Enoki sio kitu kidogo. Goli 4.
2: Sio kitu mchezo, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zina safu bora zaidi ya ushambuliaji ligi kuu, Geita pia walilionyesha hilo. Lakini mbali na kuwa ni moja ya timu ambayo ilionyesha kuwa na safu bora ya ushambuliaji, kwa maana ya miongoni mwa timu ambazo zilishinda idadi kubwa zaidi ya mabao, na Geita wamo, kwa maana ya goli 6 ambazo walimfunga Kagera Sugar. Lakini ukiangalia kwa upande wao pia ni safu yao ya ulinzi imekuwa na changamoto, kwa maana ya kienda kwenye goal difference, maana yake mpaka sasa hivi wana hasi tatu kutokana na kwamba wameruhusu goli 12 huku wao wakiwa wamefunga bao 9 pekee. Ndio maana unaona namna gani ambavyo safu yao ya ulinzi ilivyo na changamoto. Hata jana pia ukiangalia goli haraka haraka dakika ya 14 dakika 20 unaona namna ambavyo safu yao ya ulinzi ilivyo weak, na mwisho wa siku Kagera Sugar kwa maana ya Pamba Jiji waliteka advantage kwenye hilo, na tulishuhudia mapema walipata mabao mawili ambayo yaliharibu kabisa mbinu za Geita Gold. Na mwisho wa siku wakati Geita Gold wakitaka kufanya comeback, kwa maana ya zile dakika kipindi cha pili, ndo napo pia wakaongezewa idadi ya mabao mengine mawili, na huko wao wakishindwa kupata mabao mengine ambayo hata kusawazisha, kwa maana hata bao la kufutia machozi. Kwa hiyo changamoto kubwa kwa upande wa kocha wa Geita Gold Zuberi Katwira ni namna ambavyo anaweza kutatua changamoto yake ya safu ya ulinzi. Wamekuwa bora sana kwenye kushambulia, lakini linapokuja swala la ulinzi kwa upande wao bado imekuwa changamoto, kitu ambacho kinawahitaji kufanya kazi. Lakini kwa upande wa Pamba Jiji ni motivation nzuri kwa upande wao, kwa maana ya walikuwa na matokeo mabaya, kitu ambacho kilikuwa kinawafanya wakae mwishoni mwa msimamo, lakini jana ilikuwa ni starting point kwa upande wao, kwa sababu kabla ya mchezo walikuwa na alama moja pekee, almost kama alama moja, lakini baada tu ya kucheza mchezo wa jana, maana yake wakapata alama tatu ambazo zinawafanya kuwa na alama 4. Na ukiangalia kwa upande wao, manake ni miongoni mwa timu licha kwamba nayo pia ina struggle kwenye safu ya ulinzi, lakini kuna kitu ambacho wamekifanyia kazi, kwa maana ya hii international break imewafanya wakajirudi na kuona namna ambavyo eneo lao la ulinzi likuwa na lina madhaifu gani, halikadhalika na eneo la ushambulizi likuwa na madhaifu gani. Ndio maana jana unakuta wameifunga idadi kubwa zaidi ya mabao, kwa maana mabao manne, lakini kwa upande wao huone safu yao ya ulinzi ikiruhusu bao. Kwa hiyo ni starting point nzuri kwa upande wao kuelekea michezo mingine inayokuja mbele.
0: Sawa. Eh bwana, tuwasikilize sasa hapa makocha. Alizungumza pia Zuberi Katwila akitumia neno sorry, si ndio? Tumia neno sorry akitaja saikolojia ya wachezaji kuwa sababu ya kuonyesha kiwango cha chini kwenye mchezo huo. Naye kocha wa Pamba Jiji Francis Baraza amesema international break imekuwa ni kama pre-season kwake, na kueleza jinsi ambavyo muda huo umemsaidia kuimarisha kikosi chake. Tumsikilize hapa na makocha hawa. Moja kati ya kitu ambacho kimetokea jana na hakuna aliyetegemea, moja wapo ni mimi.
3: Namshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza game salama, lakini haikuwa siku nzuri kwetu, kwa maana performance haikuwa nzuri, na fikiri kisaikolojia ukiangalia magoli tuliyoruhusu ni mepesi zaidi. Kwa hiyo kwenye football ukiona kama hivi unaangalia vichwani kwa wachezaji kuna kitu gani, lakini performance haikuwa nzuri kama vile ambavyo kwa tumemaliza katika mechi iliyopita kabla ya Black. Kwa hiyo kikubwa ni wape pole wachezaji, mashabiki kwa ujumla, pamoja na wanageita wote. Tumeruhusu magoli manne, ni mengi kwetu sisi kwa performance ambayo kwa tulishaionyesha huko nyuma. Kwa hiyo niseme sorry. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani ya kuweza kurekebisha hichi ambacho kwa leo kimetokea. Ni performance ambayo kwa haikuwa nzuri kwetu sisi, kwa maana magoli tumeruhusu mepesi. Kila ukiangalia mchezaji, kila kitu anachokifanya kinagoma. Kusema kweli, unalichukua kama kocha na kama wachezaji, lazima walipokee kwenda kuangalia jinsi gani ya kurekebisha. Hapana, mimi silo sidhani kitu kama hilo, lakini najua matokeo naweza nikapata sehemu yote. Kwa hiyo imetokea hivi uwanja wa ugenini, tumepoteza kwa idadi kubwa ya magoli, lakini naamini tunaweza tukashinda sehemu yote kwa vile ambavyo kwa performance itakavyokuwa nzuri. Asante na shukuru.
4: Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, maana yake haikuwa mechi rahisi, imekuwa mechi ngumu nilisema hapo awali, na nilikwambia kuwa nina nyuso ya furaha, maana kitabasamu limeanza kuonekana kutokana wachezaji wangu majeruhi wale wote. Nilianza kuona sasa kuna vijana wanarudi na wanarudi kwa ubora wao. So mimi nafikiri kuanzia wiki jana nimekuwa na furaha kidogo na vijana, kutokana kile kitu ambapo nilisema hapo awali kuwa hii pre-season, hii international break imekuwa kama pre-season kwangu. Manake kuna vijana wengi walifika muda umekwenda, na sikuwa na muda nao tena kufanya, manake match walifika kama match zinaendelea. So niliwapa muda wao, nikajua tu muda utafika pia tutaonesha uwezo wetu. Na tumefungwa mechi zote hizo, niko naangalia naona ni kuwa matatizo yalikuwa kidogo ni zile injuries, alafu at the same time pia kuangalia wachezaji wale wamefika wakiwa wamefika kama wamechelewa. So wiki mbili hizi niliona walianza kuingia taratibu mmoja mmoja vizuri katika ile fitness level, naona wanakuja vizuri, ile coordination pia ilikuwa inakuja vizuri. So sio tulikuwa tunafungwa, sio kuwa sisi ni wabovu, sisi si wabovu, ni ile tu nilijua utafika muda wake, na muda ndio huu, na vijana wamenionyesha ile. Nitasema tu wasibweteke wakaanza kufikiria, kuanza kuzungumzia magoli manne. No, bado kuna michezo mingine migumu, na nafikiri tunakwenda ugenini. So pia tajaribu sana tuweze kuona mahali ambapo maybe vijana wangu wamefanya makosa, tujaribu kuongeza tena ufundi, mahali ambapo wamefanya ubora tuzidi kuongeza pia wawe ubora zaidi. So kwangu mimi napongeza vijana wangu, wamengangana na mashabiki wetu wamekuja. Wengi wamejaribu kusupport timu yao, bado wana hope na ile timu yao. So ni timu yao, mimi nitasema bado wazidi kuja kuwasupport vijana.
5: Champion Hours.
0: Yes, mmesikia makocha Rashidi Zubeli Katwila na Francis Baraza.
1: Ya umeona sasa Baraza anachokuambia hapo. Ile international break yeye ameitumia kama pre-season. Na kuna friend match alizipata zimemjenga zaidi. Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri ambacho yeye amekwenda kukifanya kwenye timu yake, na imeonekana timu imerudi kitofauti. So nataka tuende tukaangalie kwenye michezo ambayo inafuata, the performance inaweza ikaendelea kuwa hii ama itapanda zaidi, ama itabaki kuwa ile ile ya, ya katikati.
0: Okay.
1: Yes, kwa Zuberi Katwila, yes, sasa ndo ameona uchungu wa kufungwa goli nyingi kwenye mechi moja. Ndio inakuaga hivyo. Naona ametoa sorry pale, ni kwa sababu pia ameona kwenye mchezo haujamuendea vizuri kwa upande wake, na swala zima la kimbinu imeonekana Pamba walikuwa bora zaidi ya wao, lakini pia defensive line ya Geita inatakiwa ikafanye zaidi ikafanye kazi zaidi makosa ambayo wameyafanya kwenye magoli ambayo walifungwa za, ya mwanzoni ya alikuwa magoli ya makosa yao wenyewe. So wanatakiwa kwenda kulifanyia kazi hilo, na najua benchi la ufundi likiongozwa na mwalimu Zuberi lazima wakaende wakalifanyia kazi hili swala ambalo limeonekana kwenye mchezo wa jana.
0: Okay, sawa. Msikizaji, basi ndivyo ilivyo, habari ni nyingi, lakini pia tunaona muda unayoyoma kweli kweli hapa, muda unakimbia. Si haba, watu wanatuma message kweli kweli hapa. Asante Anolia kutoka maeneo ya Mwembe Togo, anasema poa sana hapo mjengoni, naua sana. Asante pia, anasema mimi naitwa Chaungembe kutoka kutoka maeneo ya Ismani huko, tunasikiliza vyema kabisa. Bwana, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa hofu wana michezo na Watanzania wote kuelekea dabi ya Kariakoo inayochezwa Jumamosi ya kesho, ikisisitiza kuwa limejipanga kuhakikisha ulinzi na usalama unakuwa ni wa kiwango cha juu. Kauli hiyo imetolewa na kaimu kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam ZCO Faustin Mafwele, akieleza namna gani jeshi liko poa, liko fit. Mashabiki twende wana Enoki, si ndio?
2: Sehemu yoyote ambayo ina usalama, maana yake sio ni sehemu salama pia kwa mashabiki kwenda. Kwa hiyo na wenye jukumu la kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali ni jeshi la polisi. Kwa hiyo ukiona taarifa ya jeshi la polisi, maana yake ni wewe nenda uwanjani, kwa sababu eneo hilo limehakikishiwa usalama. Kwa hiyo kuna namna mashabiki kwenye michezo hii japo mchezo ni mchezo ambao una pressure kubwa kwa mashabiki. Kwa shabiki anahitaji wanavyoenda, maana asiwe sehemu ya kuvuruga amani, bali yeye awe pia ni sehemu ya kumsisitiza pia swala la amani kwa mashabiki wenzie. Kwa hiyo ni na mimi nalipokea hilo kama sehemu ya kuwasisitiza mashabiki, kwa maana ya waende kusupport timu zao pasipo kuwepo na shaka yoyote, kwa sababu swala la usalama limeimarishwa.
0: Sasa tumsikilize hapa Faustin Mafwele wakati anaeleza juu ya usalama.
6: Toa taarifa ya hali ya jiji la Dar es Salaam. Jumla jiji liko shwari kabisa, na kila mwananchi anaendelea kufanya kazi zake vizuri bila kuingiliwa na mtu yoyote ambaye yuko kinyume na sheria au kinyume na utaratibu. Lakini pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kuwepo kwa mchezo wa soka wa ligi kuu Tanzania bara utakaofanyika Jumamosi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 majira ya saa 1 jioni katika uwanja wa Uhuru ulioko Temeke, Dar es Salaam. Mchezo huu utazikutanisha timu za Simba na Yanga ambazo zote ni zote za jiji la Dar es Salaam. Kuelekea mchezo huu, ulinzi na usalama umeimarishwa kwa kushirikiana na wadau wote.
5: Champion Hours.
0: Ni Faustin Mafwele, lakini pia leo kuna michezo kadhaa ambayo itachezwa leo kwenye ligi kuu ya Tanzania, Premier League. Si ndio bwana? Iko mechi ya Fountain Gate na JKT ambao wanaenda kucheza sana na hii, lakini pia kuna Mbeya City na Kagera watacheza saa 10, Dodoma Jiji na Singida United bunge moja la mechi, lakini pia Wanamangush Azam FC wakikaribishwa Wanamangush Coastal Union wakicheza na Azam FC, si ndio bwana? Ni mechi ambazo zitapigwa leo. Tuvuke kidogo twende tuka kwa pipa toni anaendelea huko kwingine.
5: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
7: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
8: Jay's gonna have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
5: Karibu Extra Time.
0: Bwana, tukienda katika habari zingine hapo nje ya mipaka, nimekutana habari ambayo inasema kwamba shirikisho la ndugu yangu Enoki pamoja na Rashidi, shirikisho la soka Afrika limetangaza kuwa vyama vya mashirikisho wanachama wote 54 watamuunga mkono Gianni Infantino kuwania tena urais wa shirikisho la soka duniani FIFA katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwakani, si ndio bwana? Shiriki ambapo yeye Motsepe amemwaahidi kwamba hivi haya mashirikisho yote ya
2: Afrika,
0: wale wanachama wote wa Afrika watamuunga mkono. Amekuwa na msaada kwa namna fulani Infantino CAF, si ndio?
2: Kwa upande wa CAF kumekuwa na vitu vingi kwa maana ya ambavyo vimechagiza kuwepo na uungwaji mkono kwa upande wa rais wa FIFA Infantino. Kwa maana ya tumeshuhudia project nyingi za FIFA ambazo zimevifanya zimeimarisha pia mifuko kwa upande wa vyama vya mpira hususan barani Afrika.
0: Okay, sawa. Na msimamo huo umetangazwa na rais wa CAF Patrick Motsepe wakati wa mkutano wa shirikisho uliofanyika nchini Cape Verde jana Alhamisi. Motsepe ameeleza kwa Afrika tunaendelea kumuunga mkono. Ni moja kati ya hoja ambayo inazidi kumpa imani Infantino kwa Afrika.
1: Sasa kwa Afrika yeye tayari alishakuwa na hiyo ticket moja kwa moja kwamba lazima atapata support kutoka kwa vyama vya soka vya bara hili kwa sababu ya zile project ambazo alikuwa anazileta kutoka FIFA. Yes, zilikuwa zikienda CAF, CAF wana zisambaza huku kwenye mashirikisho. Kwa hiyo ulikuwa unaona ni ticket moja wapo ya kuangalia jinsi gani anaweza kwenda kupata kura kwenye uchaguzi ambao unafuata. Infantino amekuwa mastermind sana kwenye kucheza hizo karata. Na unapokuwa sehemu lazima ujue kucheza na fursa ambazo zinakuwa zimekuzunguka kwa muda huo. Kwa hiyo ametumia kitu kizuri. Na sisi wa Afrika unajua sisi tuna yani wanachama ni wengi. Umeelewa. Kwa hiyo lazima kura atapata za kutosha kwa upande huu.
0: Sawa. Yeah. Bwana sisi tunakuwa tuna la ziada, tunamaliza na tunaacha daruga hapa. Kushoto alikuwepo ndugu yangu anaitwa Enoch Peramio lakini na Rashid Lihoa. Tunawaacha wazee wa burudani, wazee wa DM. Waje hapa kwa ajili ya kuendelea kubuluza. Mimi naitwa God Love Michael. Kesho bwana, location naona watu wengi mnauliza tunatazama wapi mechi. Chimbo ni lile lile moja hapa mjini, ni Savannah pale kwa ajili ya kwenda kutazama mechi kali. Big screen, mambo mazuri, mambo yanakuwa poa sana. Umeona naso kunyumba. Kwa amekula grass fulani kiwa na ndugu yangu MC Bizo wameingia hapa. Yes. Yeah. E bwana, hiyo t-shirt mga sira hiyo inabidi niipate hiyo bwana, sio sio?
9: Tundakuletea mdogo wangu, unajua fedha una nafanya namna tuokote.
0: E wala sawa, mimi naondoka bwana, naacha zio burudani. Naitwa God Love Michael, bye bye.
5: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: This is Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, yo. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
9: Sayari ya burudani.

gentlemen. It's crazy fra.

0: tunatoboa 2026 kahumo. You are now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
1: Usikilize Sayari ya Burudani.
0: Karibu usikilize

0: unatoboa 2026.
1: Let me see your hands. Prisi Prisi huyo hapo unamsikiliza na ngoma inaitwa yeah kama yeah. Hey, bwana noma sana, noma sana. Tell me hapo kwa sababu leo ni weekend, is a crazy Friday. Release wa release tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni kwa ajili ya kuhakikisha unapata burudani, kwa ajili ya kuhakikisha una enjoy. You already know. Mida saa 10 kamili za jioni. Kishafika weekend, maelekezo yanakuwa ni machache sana. Ngoma nyingi sana wazinalia kipande hii hapa. So shout out kwa wote ambao ndo kwanza wamewasha radio, lakini pia asante kwa ambao unatusikiliza kupitia kodi ya 88.99. Muda huu hapa. Sawa bana, asante. Kutusikiliza kutoka Makambako, Mafinga, Mufindi, Njombe, Green City, Mbeya.
2: Yeah.
1: Na Morogoro, Dodoma na sehemu zote zile za Iringa mjini. Sisi tunapatikana Ushuani kabisa hapa Gangilonga, maeneo ya siasa ni kilimo. Ndipo sisi ambako tupo Ushuani. Nikisema Ushuani, course tunaelewana kidogo, au sio bwana?
2: You already know.
1: Tuko Ushuani, Gangilonga, siasa ni kilimo. Hapo gorofani hivyo, au sio? Tunaona kama watoto wa magorofani.
2: Watoto fulani wa kishua.
1: Wa kishua. Ushua mwingi sana. Kipande hii hapa bwana, mnya kidunda yuko hapo, iko live kabisa. Leo ni weekend. Una nafasi kubwa ya kuliko singoma yote ambayo utakusikiliza hapa. Afu ikalia baada baadaye hapo, usio kupitia 0766744292. Unaweza kutumbia pia, unaitwa nani, uko pande zipi, mita gani ambako una rupi zee unawakilisha pande hizo. Unaweza kutusanua hapo kambe bale, oya nasi bada goma fulani bada likilia hapo, litakuwa unyama sana kupitia 0766744292. Bale kesho mchongo wa dabi kama kaa.
2: Oh yeah.
1: Waka sana bale kati ya Simba na Yanga, na maelekezo ni machache sana kutoka Azam, kama Azam TV ya kwa hapa, au sio?
2: Yeah, baada likizo ya kimataifa, mtu mzima amerudi mzigoni NBC Premier League. Oktoba 8 zimeshapita, yote 10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wake wa jadi Yanga. Lipia sasa mapema kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya moto. So kesho wale wapenzi wote wa derby ila mi Yanga. Mi Yanga.
1: Umejitanguliza.
2: Mi Yanga.
1: Gano masara. Ebani tuko nao Vodacom Tanzania. Vodacom Tanzania, unakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla ya hujaondoka nyumbani, lakini pia zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unapoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado hujatumia, hauna line ya Vodacom, make sure time hapo na pata line yako Vodacom kwa wakala yoyote ambayo iko karibu nawe, au duka lolote lile ambalo liko karibu nawe la Vodacom. Shout out to Nelly Bantu, Bantu Music. Skeleton yuko hapa, Mary Charles pia namuona hapa, pamoja na mtu mfupi Top Cent Classic yuko hapa live kabisa. Bana join mdau huko kwenye account yangu ya TikTok, yuko live. Namuona Max Collection hapa amesha join. Bana utaratibu ni ule ule, mshikaji wangu anapatikana mitaa Deluxe pale, kama unaelekea Samora Deluxe opposite Iringa mjini, wanapatikana washikaji zangu wa Max Collection pale kati. So unaweza ukapita pale kwa cheki wanetu, kama wanetu pale. Bana ukaokota. Bana Nelly, kama Nelly yuko hapa, Leonardiki Hade yuko hapa pia namuona, kwa sababu leo ni weekend. Kama weekend ngoma ni nyingi sana zinalia hapa. Leonardiki Hade mwanetu kabisa, na nyingine kibao ambao wana join hapa kupitia 0766744292, nambari ya SMS za kawaida kabisa, request ngoma yote ambayo unataka kusikiliza, afu sisi tunasema nayo vile vile. Shout out to Max Collection, shout out to Poki kama Poki. Ba tunaondoka. Mkwaja unatoka pia baadaye kupitia mchango wa Nuru Pesa.
2: You already know.
1: Mchango wako hapo unapewa kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia mtandao wa Yas, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Airtel pia. Chukua maelekezo hapa ambao unapewa muda huu hapa uweze kuzingatia.
2: Yeah, kama unajua kucheza Nuru Pesa na unatumia Vodacom, basi unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 leli, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji Yas, unaingia Mix by Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leri, unachagua namba 4 lipa 2, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. Kwa kutumia Airtel, unaingia kwenye menu Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leri, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. Kwa tumiaje Halotel, unaingia kwenye menu ya Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. So it's a weekend, you already know it's a weekend. Kama unahitaji mkwanja wa chap kwenda kubang, leo ni weekend kuenjoy. So Nuru Pesa is the one. Na DJ Nasi amesawa na kisa sasa hivi nimemzidi quality, atake kusema nipo live. Na mimi nipo
0: kia tena mzee.
2: Na mimi nipo live bwana, kama MCBIWZOE Bizor MC nipo live TikTok.
0: Bora wanaweza kujoin. Watu wameshtuka kidogo.
2: Bwana, yani kisa nimekuzidi quality tu mkubwa.
0: Unaona kijana wako top center ameshtuka. Bwana, mbona hivi washa sana mataa?
2: Hivi vita
0: nyingi.
2: Hivi vita.
0: Umewasha vitu vingi sana mzee, lakini bado. Leo na Dikihade, oya mwanangu DJ Nas, ngoma ya mauzauza yake Make On To Enjoy na wanangu Pablo Kachika, ina normalizer kama Liza yuko hapa, Max Collection yuko hapa, mshikaji wangu kabisa, gift ni nyingi sana hapa amedondosha. Bwana mwanetu kabisa huyu hapa tunaishi naye. Yeye anasema baba Teddy Kivingo Sadani Mafinga Ringa Tanzania, tunawashukuru sana DJ Nas. Tunapata vizuri kiukweli, tunapewa madini ya burudani bila ubaguzi. Asante. Sawa, tunashukuru. DJ Nas bila kama yua unanikosha sana, ni milindimu tu ndani ya studio. Zanane 8.9 Nuru FM, masafa ya Ringa Town, mwambie MC Bizo andae call, kuna Pepsi moja baridi kwa ajili yake. Dondosha ngoma ya Sidi Mnyamwezi, niite Mwaisa kama Mwaisa, balozi wa Nuru FM. Haya, sawa, ina na mabalozi kama balozi, Mwaisa kama Mwaisa yuko hapa. Mama J kutoka Ifunda na ngoma la Mboso Zalima Mzuka. Bwana, tunapea bills, tunarudi hapa.
3: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
5: Ndio! Tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba.
4: Simba SC657, Simba mpya kutoka Sidco Tanzania, ndio mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu ya ushindi kutoka Sidco Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Sayari ya burudani.

0: tunatoboa 2026 kahumo. Kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
1: Usikilize Sayari ya Burudani.
2: 88.9 Nuru

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godrock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
4: moto juu ya moto.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Sayari ya burudani.

Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Yes, yes, yeah. We found in love. Vijana huyo hapo tutaka kumsikiliza. Msikilize joint nyingine ya Shakira kuna Burna Boy inaitwa Die Die. Kile pia umemsikiliza Pitbull kama ni Terrain over me, yuko na Mark Anthony mlendani. Umemsikiliza pia Asha kama Asha Rhyme on pia hapo ndani. Sawa. Ikiwa dakika 54 saa 8 za mchana. Leo ni weekend. And of course, tunafahamu taratibu ambavyo wao wanakuwa kwa sababu ni weekend. So viwanja ni vingi, watu wanaenda kula good time, kuenjoy hapa na pale au vipi bana?
3: You already know.
2: Hey, bana, so make sure unapita kipande cha Savannah Lounge pale. Kama unapenda muziki live band, sogea pale Savannah Lounge.
3: Always, always.
2: Hey, bana, kama unapenda muziki live band, Madinda Solo yuko pale. Iringa Music Band wanapatikana pale, lakini pia DJ Wijo, DJ Speedy, DJ Noah wanapatikana kipande kile pale cha Savannah Lounge.
3: Oh yeah.
2: So hakikisha kama unapenda good music, unapenda kuenjoy na msosi mzuri, mshikaji wetu Mnyaru yuko pale.
3: Naumiza sana.
2: Bana, vinywaji pale yuko beti kama beti pale na pale counter. Kuna mtoto mzuri nani yule nimemsahau jina?
3: Yupi?
2: Ah, sasa sio ndo master kabisa pale. Alitu nani yule?
3: Go mimi ndo master.
2: Maliza.
3: Unamwita Zai kama Zai.
2: Unaona sasa hivi umeanza na jambo lako yani.
3: Unamkuta Iwini kama Iwini unawakuta pale.
2: Ah, unaona sasa. Vitu vyako nilikuwa najua tu lazima ujae. Umeshara to B4B. Kutoka Angari mshikaji anatusikiliza kipande kile pale. Mshikaji wangu anaitwa George Magari aka Nelly aka Dwarf kutoka Dar es Salaam Tanzania. Mshikaji wetu ana push mandinga na nini.
3: Oh yeah.
2: Na huyu ndo ambaye atasimamia chuma yangu mpya ambayo itakuwa inadondoka mjini hapa.
3: Ah, usidanganye watu sasa.
2: Ndio nakwambia sasa hivi huyu ndo atakayesimamia.
3: Sasa sisi tunajua uwezo wako mkubwa.
2: Mkubwa. Sasa tushavuka huko. Sichukua watu wazito.
3: Labda umenua kabasi.
2: Na kabidi. Huyu ndo atakayesimamia.
3: Laki na nusu.
2: Huyu ndo ambaye anasimamia mchongo. Kwa hiyo kuwa mpole mdogo wangu. Hii kitu
3: jamani
2: inawezekana. Huyu anaitwa Mina kama Mina. Anasema ni aje DJ Nas sawa pamoja Rush Rati yuko hapa. Angel White Collection yuko hapa. Huyu mwingine anaitwa Pete Igi yuko hapa. Mwingine nani? Best Choice Store. Ringa ni ya siasa ni kilimo pia. Hao ni wakali pia. Tuko nao hapa wamejoin au sio?
3: Yeah.
2: Shemela kama Shemela yuko hapa. Mwanamke wa Chidong. Victoria Edward yuko hapa, yuko live tuko naye. Kupitia 0766744292
3: yeah.
2: Ili nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaona nafasi kubwa kuendelea kutucheki muda huu hapa. Sema kwamba binti Kiziwi ya Zidianto liburudike na watu wote wanaopiga tofali. Lazalo mwenye lapi kutoka Itagutwa Mzuka. Kakafule kama Kakafule yuko hapa. DJ Nasi mnatisha mjengoni. Ngoma ya Nandi Malaika ni Edison Mdemo kutoka Mafinga Itimbo. Rotary wa Kibena Mafinga, naomba mnichapie kibao cha Bill Nas kinaitwa Mazoea. Kama Mazoea kikisikika itakuwa unyama. Aina noma saa. Huyu anaitwa Kobe Harmonize. Kila mtu avena kwao. Fundi Sekesa kutoka Pomelini saba na wasikiliza hapa. Naomba ngoma ya Rate Ya Go iwafikie wasomi wote wanaosumbuliwa na mapenzi. Nite Shimo la Choo pande za Mkwaa. Baba Teddy tumekuwa na DJ Nase mida kama hii, mnaua sana na wapata vyema hapa mjengoni. Ngoma ya Harmonize na Malio unaacha pombe. Mungu awape afya njema kila siku jamani. Amani. Beti Msimo kutoka Mafinga Mbagala anasema wana Yanga. Kama kaa Baba Teddy nimekuona, naitwa Mama J kutoka ya Ifunda, naomba goma la Mboso Zalima likisikika itakuwa unyama. Ida Noma mwingine anasema ni aje hapo ndani. Supermodo kama Supermodo. Bana sasa jamani, tukampigie kura ile misi wetu kule Instagram.
3: Ah,
2: amenemesha na linki hapa mwanetu.
3: Wana na comment mara 29. Yo, it's okay, lakini kusupport vitu vya nyumbani si kitu kibaya.
2: Ni jambo zuri,
3: au jambo zuri.
2: Bana DJ Nase ngoma darasa chia njia. Umfikie Waida Karinga, Waida Mkemwa na nani mwingine? Musa Babas by nisome kama Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Na wasikia hapo studio pamoja sana Njilo Lusinde hapa kutoka Nyabu Dodoma. Na yomba ngoma ya Joel Luaga yuko na Diamond Platinum ikisikika itakuwa mzuka sana. Sio okay, kesi noma. Eh bwana, wajibu wetu kwenda pale kumpigia kura, tupambane naye.
3: Oh, yeah.
2: Tuende. Bwana sawa. Haina noma, shem kama shem. Tabii tufanye namna bwana. Vitu viende bwana. Patikane mtu mwingine aweke. Okay. Ili photographer. Bisa tupitishe hapo kwenye kodi ambayo anakupa muda huu hapa, isikilize kwa umakini sana.
3: Yeah, tupo na Mwaliko Store. Hao ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, brand za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza na food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 341509 na 0714 144322, na ukurasa wao Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Oh yeah.
2: Da, okay. Sawa, sio kesi. Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 na tarehe 18 mwezi wa 10 2026. Mahali ni Kinya Number A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi pale. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombea na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwemo, akiwemo Aniset Butati, Rosie Maenge, Victoria Naza, Deus Moweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Mori ya Kwaya kutoka Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Mawasiliano, piga simu namba hii ambayo unahitaja 0754891122. Mnaelewa bwana?
3: Yeah, nimekusoma.
2: Sasa hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa uvizingatie sana sana. Victor Edward Gome MC Sudi binadamu wabaya. Kisikika tukwa poa. Huyu anaitwa B4B mwanetu kutoka Hungary pale. Asafikishe salamu mwanangu Fredi Kalinga. Sawa, karudi. Siri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
5: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
5: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
6: moto juu ya moto.
7: You cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
9: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name. It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Nane Nane mit der Tisa, Nuro FM. Nane Nane, nuk

0: 2026 Kahumo.
1: Yes, DJ Shaman 1 and 2 right now ndo bana sababisha zingoma zote kali ambazo unazisikiliza. That's what's up. Anaitwa Conboy. Till I die unasikiliza muda huu hapa. Na leo kwa sababu ni crazy for right day, tupo hapa tuna enjoy, tunahakikisha umzuka, tunaanzisha hapa zeni mida baada ya baadaye, tunawahamishia kipande cha Savannah Lounge.
2: You already know.
1: Come on, enjoy hapo ulipo, sema hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Ebana weekend ikifika vitu vina kwa gari vingi sana kipya na hakikisha.
2: Oh yeah,
1: ngoma nyingi sana kali zinalia kipande hii hapa. Shout out sana kwao. Yes, kama Yas ambao wanasababisha mchongo wa mwisho kabisa.
2: Oh yeah.
1: Tuweze kukamilisha. Na Yas wanakuambia Tanzania, tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba sisitize tena.
2: Yeah.
1: Kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G pamoja na 5G.
2: Oh yeah.
1: Kila kona nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Sasa huu ni mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia bora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unakupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku.
2: Yeah.
1: Iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa, jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili. And of course Yas pia wanatupa sababu ya msingi sana kumsikiliza mshikaji wetu anaitwa Paul Brandy, au sio? Bwana Paul Brandy bwana yeye alikuwa anazungumzia mchongo ambao katikati hapo umetembea sana.
2: No.
1: Amesema yeye support sana kauli ya Dubai ile ya linda mgongo wako.
2: Yeye unajua alikuwa anazungumzia ngo gani? Yeye anaona kwamba watu walivyoanza kufuatilia mchongo au kusikia mchongo, basi ndo wameanza vitu ndo vimeanza kuja sasa. Yaani baada hiyo kauli vitu ndo vimeanza kuja. Na of course jamani,
1: sasa watu wamekuwa na itafsiri tofauti.
2: Yeah.
1: Issue ambayo inaendelea ambayo ameizungumzia bwana Paul Brandy.
2: Ila ujue yeye naye aliyowahakikishia. Manake yeah. Manake kuna one among the parties alienda paka na mke wake akasema jamani, mimi hizo issue hazinihusu. Wife nimekuja naye huyu. Mkubwa alihangaika sana ku prove people wrong.
1: Sasa hiyo unamhakikishia mtu vipi yani? Bwana tumsikilize kwanza.
3: Support sababu sitaki iendelee. Wanakuuza mambo. Tarudia tena, wanakuuza mambo. Acheni mambo haya kimya kimya. Mambo yameshinda wazungu huko bro. Watulie kabisa. Haya mambo yapo. So nataka watu watulie. Tulie ni tupigwe kimya kimya, watoto wasijue nini kinaendelea. Sasa sema kila mtani ukiona mgongo wako ni nini? Yaani mnasambaza uvumi. Of course nataka nione sipendi kuoneshaga mahusiano yangu, sipendi kuonesha, lakini ilibidi siku ile nifanye tu waone. Alafu pia nataka niombe jamani, mimi sihusikii hivyo vitendo kabisa na sijawahi toka nzaliwe. Nasikia hata sija kujishusha hata marafiki wa hivyo. Sina. Hii ni kazi kama kazi. Siwezi kusupport mimi. Unaongeleaje mambo ya mabaki bwa bwa? Si support chochote. Linda mgongo wako mgongo gani? Walinde nini? Ulishakuwa na yaani

0: Tuko tayari. Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Kutana na tembo Esimia 719, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakupa mavuno ya wastani wa gunia 50 hadi 55 kwa ekari. Ina punje kubwa na nene ambazo ni chaguo namba moja kwa wafanyabiashara wa mahindi. Inakomaa kwa siku 141 hadi 150. Inakupa mahindi makubwa kila shina. Inastahimili magonjwa ya majani na ina shina imara sana. Hivyo hustahimili upepo na haianguki kirahisi. Inafaa zaidi kwa maeneo yenye mvua za kutosha. Kama tembo walivyo mkubwa, ndivyo ambavyo mbegu ya tembo Esimia 719 ilivyo na mavuno mengi sana na bora. Tembo EC 719 toka Sidco Tanzania ni nguvu ya mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
6: Kodi ya mtaa.

0: tatu hii hapa tunaikamilisha sayari burudani time hii hapa, na nimekuambia nikirudi tunipigia kupitia 0735018440. Bado niko na MC Bizo, DJ Shami on 1 and 2. Mimi ni mjikuu Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nase wa kunyumba au mga shida au baba momo. Anaitwa Nafa ni Kutemile wa Mtula. Ah, wewe sasa mimi napenda sana kuimba. Naitwa Baby Tina. Sawa, tuona namna gani ambavyo sayari itakusaidia. Naomba nigenge ngoma ya MCT. Sawa, jamani. Haya, tumekuona. Mwanangu DJ Shami atakupigia hapo bwana Baba Teddy Kivingi wa Sadani, usipate shida kuhusiana na madije na sound kali. DJ Shami atakupigia hapo muda si mrefu. Nipigie kupitia 0735018440. Hii ni nambari ya kupiga. Sim chache hapa tunazipokea kabla hatujaondoka hapa ndani. Sawa, lakini pia hakikisha leo ni weekend, kama unatumia usitumie kupitiliza, tumia kiasi au sio? Kwa sababu tunafahamu weekend ikifika watu wanavyojiachia.
1: Yeah, kabisa.
0: So make sure tu unakuwa makini, kama unapiga monde hakikisha unapiga kiasi. Yeah, au sio?
1: Kiasi wanasio kata usio kati ya boko, it's a weekend man.
0: wazee wa kudondoka wanajulikana bwana.
1: Mapema sana.
0: Shughuli inaharibika.
1: Da, inakuwa gaujue sio poa. Ujue.
0: Yeah, mambo vipi?
2: Safi, kwema.
0: Kwema bwana, uko poa?
2: Niko poa ndugu yangu.
0: Wapi hiyo?
2: Ifadi mjini hapa.
0: Mita gani?
2: Ifwagi.
0: Ifwagi kama ifwagi.
2: Haya bwana. Ifwagi mjini.
0: Ah sawa, ifwagi mjini. Wapi wapi mashavu washikaji wawili hapo au watatu?
2: Pamoja sana, hii ni sauti ya mtu wa Rocky Mkuebu kwa huyu Jordan Msipala, anapatikana pale Masinga na Nyanga Boy Masinga Msingani, namwambia tuko pamoja.
0: Na okay, asante kutoka pande hizo. Huyu hapa anatoweka, tunaenda kucheki na mwingine kupitia 0735018440. Nambari ya kupiga timer inakimbia sana, so tujaribu kwenda na muda. Timos Madueke, kama Madueke Mkwawa, mwanetu kabisa, kupo anasema Nuru FM pamoja kama mgonjwa na dawa, na kubali sana babu kama babu wa mapela mengi mtela. Ndipo nawe hapa mpaka kitenteni vile, naomba wimbo Bele 9 waburudishwa na sayari wote. Itakuwa mzuka. Huyu mwingine anasema Balki Dailis kutoka Wasa Mahanzi, sema oya DJ Nasi, tunawasikiliza sana na sisi tunashukuru kama unatusikiliza kutoka pande hizo hapo. 0735018440, nipigie muda huu hapa tukamilishe hapa, tuna dakika kama 2 hivi kukamilisha huu hapa mchongo. Bana, ngoma gani ya mwisho tumaliza nayo tunaondoka hapa?
1: Ngoma ya mwisho.
0: Chagua ngoma yako hapa ya mwisho, njoo ichague hapa tuondoke. Hello, kwenye line.
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
3: Habari za studio ndugu zangu.
0: Bana hapa salama, mimi ni tu DJ Nasi, unaitwa nani?
3: Kwa kipindi cha kala hapa niko kukubusha.
0: Mita gani?
3: Hello.
0: Yeah, nakusikia. Umesema uko wapi?
3: Niko kala hapa mafinga hapa chini.
0: Da, mafinga hapa tunaanza, tuna watu wawili.
3: Adamu Michelele pamoja na DJ Moto mpuri ya sasa hivi.
0: Ba, okay sawa. Tukushukuru kutoka maeneo hapo ya mafinga. Mwingine tena hapa kwenye line, tumcheki kupitia 0735018440, nambari ya kupiga hapa. Huyu hapa mwingine kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Yes, kwenye line yaje.
4: Freshi.
0: Mimi ni DJ Nasi, unaitwa nani?
4: Kutoka Pawaga Itunundu.
0: Kutoka Pawaga Itunundu, tuanze, tuna watu wawili hapo.
4: Mimi nawatakia hapo studio pamoja na familia yangu hapa nyumbani.
0: Okay,
4: tuko pamoja.
0: Sawa bana, asante kutoka maeneo hayo hapo. Tunacheki na mwingine huyu hapa kwenye line. Hello. Yes, mambo vipi? Nani jina? Sauti iko chini sana.
5: Unaongea Gibson Dodo hapa za Kifaruga.
0: Okay, tuanze, tuna watu wawili hapo.
5: Bwana bana Gibson ni mjini pamoja na Festo.
0: Okay. Asante kutoka maeneo hayo hapo. Mwingine huyu hapa kwenye line. Hello. Kwenye line, hello. Ngaya bwana, huyu yuko sawa. Ngoja tucheki na huyu. Kwenye line, hello. Bwana. Huyu pia naye ametoweka hapa, ngoja tucheki na huyu hapa mwingine tena kwenye line. Hello. Kwenye line, hello.
1: Oh. Ibane. Anakimbia tena.
0: Eh, bwana naona vitu ni vingi hapa. Check na huyo hapo kwenye line. Hello.
6: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
6: Mambo poa DJ Nasi, habari za hapo studio?
0: Bwana hapa salama kabisa. Nani tunaongea naye kutoka wapi?
6: Nathan Kutumile kutoka pande za Mtula.
0: Mtula, tuanze tuna watu wawili hapo.
6: Bwana ngoje niende kwa Fadhili Mwenda pamoja na Batra Mianzile.
0: Mm. Haya bwana, tunakushukuru. Tunamaliza na huyu hapo mwisho kwenye line. Hello.
7: Naam.
0: Yes, mambo vipi?
7: Poa, salama zima.
0: Eh, bwana hapa salama. Nani tunaongea naye kutoka wapi?
7: Naongea na Jipe ni pale.
0: Nani?
7: Jipe ni pale za Kipaduka.
0: Kipaduka, twende na watu wawili hapo. Naya bwana, asante. Bwana, Jumatatu pia ni siku. Leo sisi tunafunga shule hapa. Tutakutana tena siku ya Jumatatu. Tuwatakie siku njema na usikivu mwema wa 88.9 Taarifa Habari inafuata pamoja na Simlef. Chao chao na siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa watu kwa
3: wale.
2: Nani yote wana kunywa hapo. Basi ndio kisa yako.
1: Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama.
1: Hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
2: Wahitimu wa vituo vya kutolea huduma kwa wakulima wametakiwa kuwa waaminifu katika kutoa huduma bora kwa wakulima. Zaidi ya watu 30 wamefariki dunia papo hapo katika ajali iliyohusisha lori aina ya Scania lililokuwa limebeba miti aina ya milunda na basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Katika habari za mataifa mbalimbali, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, amesema China inamteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani WHO, huku Beijing ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi wa kimataifa. Katika duru za michezo, Tanzania imeanguka kwa nafasi tatu katika chati ya viwango vya ubora wa soka la mpira wa miguu Tanzania duniani FIFA kwa mwezi Oktoba.

0: Leo ni tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Wahitimu wa vituo vya kutolea huduma kwa wakulima wametakiwa kuwa waaminifu katika kutoa huduma bora za wakulima ili kuendesha shughuli zao kwa uwazi pamoja na kuimarisha mahusiano na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo. Wito huu umetolewa na Patrick Mongela kutoka idara ya masoko na usalama wa chakula akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo katika sherehe ya maafali ya vituo vya kutolea huduma kwa wakulima iliyofanyika leo katika manispaa ya Iringa.
1: Kweli ndugu zangu wahitimu, maafali haya ni ushahidi wa mafanikio yenu na hatua mliofikia katika safari ya kuwa viongozi wa biashara za kilimo katika jamii. Napenda kuwapongeza sana. Leo mmepokea vyeti ambavyo vinaonyesha kuwa mmejengewa uwezo kuendesha vituo vya huduma kwa wakulima kwa weledi na ufanisi. Hata hivyo, mafanikio halisi yanaonekana kupitia huduma mtakazotoa kwa wakulima. Aidha, uwezo wa vituo vyenu kujitegemea kifedha na mchango wenu katika kuongeza uzalishaji na mapato ya wakulima. Ninawasihi kuendelea kujenga uaminifu kwa wakulima kwa kutoa huduma bora, kuendesha biashara zenu kwa uwazi na kuimarisha mahusiano na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo.
2: Tunasherehekea vitu vikubwa viwili, mheshimiwa mgeni rasmi.
0: Naye mratibu wa FTMA nafaka kilimo Iringa, Moses Lugani, amesema mradi wa Farm to Market Alliance umeandaa mahafali hayo kwa ajili ya kuwaenzi na kuwapongeza watoa huduma waliokamilisha mafunzo na kuwa tayari kutoa huduma kwa wakulima.
2: Kutoa huduma bora za kisasa na zenye tija na zaidi kwa wakulima hasa huko vijijini. Tukio hili linaonyesha kwa vitendo kwamba uwekezaji katika maarifa, ujuzi na rasilimali ni msingi wa kujenga sekta ya kilimo yenye ushindani na inayochangia ukuaji wa uchumi.
3: Pamoja na kuwashukuru ninyi nyote kwa ushiriki wenu wenye tija katika utekelezaji wa mradi wa FTMA, niwaambie tu kuwa serikali yenu ya mkoa wa Iringa imeandaa milango wazi muda wote kwa ajili yenu ili kuhakikisha uwekezaji wenu katika sekta ya kilimo anapewa thamani inayostahili.
0: Naye mratibu wa kumradhi, kwa upande wake, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Iringa Elias Luvanda amesema serikali ya mkoa wa Iringa imeweka mazingira wezeshi na milango wazi kwa wawekezaji ili kuhakikisha uwekezaji katika sekta ya kilimo unapewa kipaumbele na thamani inayostahili. Baadhi ya wahitimu wa mahafali hayo wamesema wamepata manufaa kupitia mradi wa nafaka kilimo, ikiwemo elimu ya utunzaji wa kumbukumbu za biashara na shughuli za kilimo pamoja na kuongeza ujuzi wa namna bora ya kuendesha shughuli zao na kuwahudumia wakulima.
4: Toka nilipokuwa mpaka nilipo sasa nimenufaika sana, kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kuuza pengine kuhudumia wakulima 1000, lakini kwa sasa nahudumia wakulima hata 3,000-4,500.
5: Kwa majina ninaitwa Eliabu Luiso Mpete.
6: Kilimo tulichokuwa tunalima ni kilimo cha mazoea na tulikuwa tunatumia mbegu ambazo sio za kisasa, mbegu za kienyeji. Kwa tulikuwa tunapata kwa maana ya mbegu za kienyeji kiasi cha gunia 5 mpaka 10. Lakini baada ya mradi kufika na kutoa elimu kwa kina, tumefikia hatua mpaka saa hizi tunavuna magunia yasiyopungua ya kilo 100, magunia 35 mpaka 45, kutokana na aina ya mbegu na utunzaji na uchaguzi wa shamba lenyewe jinsi lilivyo.
0: Zaidi ya watu 30 wamefariki dunia papo hapo katika ajali iliyohusisha lori aina ya Scania lililokuwa limebeba miti aina ya milunda na basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea jijini Mbeya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro Joseph Mwasebaja, amesema ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia hii leo Ijumaa Oktoba 9, 2026 eneo la Mkambarani barabara ya Morogoro kuelekea Dar es Salaam. Mwasabeji amesema baada ya magari hayo kugongana uso kwa uso basi hilo lilishika moto na kuteketea kabisa. Amesema kati ya watu 29 waliofariki dunia 28 walikuwa abiria waliokuwa kwenye basi huku mmoja akiwa kwenye roli. Akieleza chanzo cha ajali hiyo Mwasabeja amesema dereva wa roli ambaye jina lake halijafahamika alikuwa akitoka Iringa kuelekea Dar es Salaam na alitaka kuyapita maroli mengine yaliyokuwa mbele bila kuchukua tahadhari, hali iliyosababisha kugongana na basi hilo uso kwa uso.
7: Mnamo tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu 2026 majira ya saa 4:30 katika eneo hili la Mkambalani kikombe cha chai imetokea ajali iliyohusisha magari mawili ikiwemo basi yenye namba T672 ELT ya kampuni ya Dreamline ilikuwa ikitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya na lori aina ya Scania yenye namba T902 EGN ilikuwa imepakia miti aina ya mirunda. Ajali hiyo imetokea baada ya lori hilo aina Scania kugongana na basi hili na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa magari. Chanzo cha ajali hii ni dereva wa lori aina Scania kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari eneo lisiloruhusiwa. Majeruhi, idadi ya majeruhi ni 30, wanatibiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, na idadi ya vifo tutaipata baada kushirikisha wataalamu wengine akiwemo mkemia kutokana na baadhi ya miili kuharibika vibaya sana kutokana na moto uliozuka baada ya ajali hiyo ambapo basi hili limeungua na kuteketea kabisa. Pia hii ajali nyingine imetokea eneo la Mitibora wilaya Mvomero leo tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu 2026 kwa ni majira ya saa 1 jioni

0: sababu lolo liliamia kwenye site yetu. Kwa basi ikabidi deva akashindwa akaenda kugongana uso kwa uso. Ngao uso kwa uso ndio hivyo tumetoka wachache lakini wale wengi wamebaki huko kwenye basi upande wa nyuma huku kwenye basi ndio tumefanikiwa kuruka tumetoka. Lakini wenzetu wote asilimia kubwa wamebaki. Wamebaki huko kwenye basi walishindwa kutoka. Sababu muda mchache basi lilianza kuwaka moto.
1: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa imeendelea kuweka rekodi nzuri katika ukusanyaji wa mapato baada ya kukusanya jumla ya shilingi bilioni 20.11 katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia Julai hadi Septemba 2026. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho wiki ya huduma kwa wateja iliyofanyika katika viwanja vya stendi ya zamani manispaa ya Iringa, ambapo mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita ameeleza kuwa kiasi hicho ni sawa na ufanisi wa 138% ya lengo la shilingi bilioni 14.4 lililowekwa na mamlaka hiyo kwa kipindi hicho.
2: TRA tunaona sasa hivi inajisogeza karibu na walipa kodi. TRA Iringa mnafanya kazi kubwa sana. Hatuwezi kuongelea tu mikoa mingine, lazima tuongelee mkoa wetu. Na kwa nini nasema hivi? TRA Iringa kwa kipindi cha mwezi Julai mpaka Septemba 2026 makusanyo yamefikia bilioni 20.11 ikiwa na malengo ya bilioni 14.4 lakini wenyewe wamefika bilioni 20.1. Hii ni sawa na takriban 138%. Kwa hiyo wenzetu hawa wamezidi lengo kwa bilioni 5. Waliambiwa wakusanye bilioni 14, wamekusanya bilioni 20. Na haya malengo sio wanajipangia wao. Haya malengo wanapangiwa na wakubwa wao. Na haya malengo yameongezeka kwa 13% ya malengo waliokuwa nayo mwaka jana. Kwa hiyo ni ukweli usiopingika kwamba TRA Iringa mko vizuri.
1: Kwa upande wake, kaimu meneja wa TRA mkoa wa Iringa Gwamaka Fold amewataka wafanyabiashara kuhakikisha wanajisajili na kupata namba za utambulisho mlipa kodi ya TIN ili kuwasilisha ritani kwa wakati pamoja na kutoa risiti kwa wateja kila wanapouza bidhaa na kutoa huduma.
3: Kwa niaba ya watumishi wenzangu, napenda kwa dhati nipokee shukrani na pongezi zote tulizopata kwa namna tunavyotimiza wajibu wetu. Kwa ufupi tu niongelee mambo makubwa mane. Uwasilishaji wa ritani za kodi kwa wakati. Tuna ritani mbalimbali za kodi ambazo tunatakiwa ziwasilishwe. Na ritani zote tunaziwasilisha kwenye mfumo. Zinapaswa kuwasilishwa kwa wakati. Ukiwasilisha kwa wakati basi umetekeleza jambo la pili. Jambo la tatu ni kulipa kodi kwa wakati itokanayo na ritani ambayo tumewasilisha. Tukifanya hivyo tutakuwa tumetekeleza wajibu wetu ipasavyo. Na jambo la nne ni kutoa matamko yaliyo sahihi kwenye ritani zetu za kodi ambazo tunawasilisha, ikiwemo kutoa risiti za FD kila unapouza bidhaa ama huduma. Ukiyatekeleza mambo manne hayo kwa ufasaha, wewe ni mlipa kodi bora.
1: Naye kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Sindai Michael Kajiori amesema maafisa biashara wa halmashauri hiyo wameendelea kupata ushirikiano mzuri kutoka TRA katika zoezi la ukusanyaji wa mapato.
4: Tuombe mamlaka ya mapato Tanzania waongeze wigo wa kutoa elimu kwa mlipa kodi, kwa sababu kilichotufikisha hapa ni uelewa wa wanaotakiwa kuwajibika. Huduma inawafikia, inapowafikia ikiwa katika hali ya mazingira ambayo tunayozungumza na watu wanaelewa, ndio maana tunafika mahali tunafanya kupita hata kile kiasi ambacho tulikuwa tumepangiwa. Na naamini mheshimiwa mgeni rasmi, tunaweza tukafanya zaidi kama tutaongeza nguvu ya elimu kwa mlipa kodi na mahusiano yakawa ya upendo na ukaribu zaidi, kwa sababu kilichotufikisha hapa ni mahusiano pamoja na elimu, lakini mahusiano ni jinsi gani wanahudumiwa wafanyabiashara, ni jinsi gani wafanyabiashara wanavyochukuliwa. Kwa hiyo hiki kimetufanya tuweze kufikia hapa tulikofika. Kwa kweli sisi tunajivunia kuwepo TRA au manispaa yetu ya Iringa na ushirikiano kutana natupa. Kwa upande sisi mafisa biashara tupate shida sana. Kwa kweli tunazidi kuomba ili waweze kuwa na moyo huo.
1: Hata hivyo, wiki ya huduma kwa wateja ni sehemu ya juhudi za TRA za kuwafikia walipa kodi, kutoa elimu kuhusu masuala ya kodi na kusikiliza changamoto zinazokabili katika utekelezaji na wajibu wao wa kikodi.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Mao Ning, amesema China imeteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani WHO, huku Beijing ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi wa kimataifa

0: Mwenzangu Nuru John ametuandalia simulizi kamili.
1: Baraza la Afya Duniani linatarajiwa kumchagua kiongozi ajaye wa WHO mwezi Mei. Kiongozi huyo atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom, ambaye anamaliza muhula wake wa pili wa miaka mitano na haruhusiwi kugombea tena kwa mujibu wa kanuni za WHO. Song ni afisa mwandamizi wa afya ya umma ambaye ameshiriki kikamilifu katika kushughulikia majanga mbalimbali, ikiwemo janga la uviko 19 na mlipuko wa SARS. Maeneo yake ya utaalamu yanajumuisha sera za afya ya mama na mtoto pamoja na ushirikiano wa kimataifa. Wagombea wengine wa nafasi ya ukuu wa WHO ambao umetangazwa rasmi ni pamoja na Dr. Hanan Mohamed Al Kuar wa Qatar, Dr. Hanan Barkai wa Saudi Arabia, Dr. Hansi Krug wa Ubelgiji, Dr. Maria Neira wa Spain, mgombea kutoka Indonesia Budi Gunadi Sadkin na Dr. Gevorg Tamain wa Botswana. Mwisho wa muda wa kuwasilisha majina ya wagombea ilikuwa ni tarehe 24 Septemba, lakini nchi zinaweza kuchukua muda kutangaza hadharani wagombea wao. Bodi ya utendaji ya WHO ambayo hukutana mwishoni mwa Januari na mwanzoni mwa Februari itachukua orodha hiyo na kubaki na wagombea watatu watakaowasilishwa kwa nchi wanachama wakati wa mkutano wa Baraza la Afya Duniani mwezi Mei, ambapo mkurugenzi mkuu ajaye atachaguliwa. Umoja wa Afrika umezindua taasisi ya kwanza ya bara hilo ya kutoa daraja la sifa ya mikopo, hatua inayolenga kuzipa nchi za Afrika njia mbadala ya taasisi tatu kubwa duniani. Taasisi hiyo inayojulikana kama Africa Credit Rating Agency ilizinduliwa Jumatano nchini Mauritius baada ya kazi ya karibu mwongo mmoja katika mradi huo. Viongozi wa Afrika walidhinisha kuanzishwa kwake mnamo mwaka 2015. Umoja wa Afrika umesema AFCRA itatoa tathmini za sifa ya mikopo kwa kuzingatia takwimu, utaalamu na uhalisia wa kiuchumi wa Afrika, huku ikifanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na serikali. Itatoa daraja kwa serikali zinazokopa, taasisi za kifedha na makampuni binafsi. Hatua hiyo inachukuliwa wakati serikali za Afrika zikikabiliwa na gharama kubwa za kukopa na shinikizo linaloongezeka la madeni. Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, gharama za kuhudumia deni la nje ya bara hilo ziliongezeka kutoka dola bilioni 61 mwaka 2010 hadi dola bilioni 163 mnamo mwaka 2024. Taasisi hiyo pia inatarajiwa kupanua wigo wa huduma zake. Kwa sasa nchi 23 za Afrika hazina daraja lolote kutoka kwa taasisi tatu kubwa za kimataifa. Viongozi wa Afrika wamekuwa wakizishutumu mara kwa mara taasisi hizo za kimataifa kwa kudharau au kutothamini ipasavyo matarajio ya kiuchumi ya bara hilo na kushusha daraja la nchi kwa haraka mno wakati wa majanga. Taasisi hizo zinakanusha madai ya upendeleo wa kimfumo, zikisema zinatumia mbinu zile zile duniani kote. Umoja wa Afrika AU unatarajia kuwa taasisi hiyo mpya itaongeza imani ya wawekezaji, kuimarisha masoko ya mitaji barani Afrika na hatimaye kusaidia nchi kupata masharti bora zaidi ya ukopaji. Na hatimaye wanajeshi wa Eritrea katika siku za karibuni wameingia kwenye eneo linalozunguka mji mmoja wa jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, zikiwa zimepita wiki mbili tangu ulipoanza tena mzozo wa ndani nchini humo unaotishia kugeuka kuwa vita ya kikanda. Hayo yameelezwa na afisa mmoja wa eneo hilo la wakazi ambao wamezungumza na vyombo vya habari siku ya hapo Jumatano. Mapigano yalianza tena nchini Ethiopia kati ya harakati ya ukombozi ya watu wa Tigray na vikosi vya serikali kuu vya Ethiopia mnamo Septemba 23 na kuzusha hofu ya nchi hiyo kutumbukia tena kwenye lindi la vita vya wenyewe kwa wenyewe vya 2020 hadi 2022 vilivyosababisha maafa makubwa. Ethiopia inaituhumu Eritrea kuwa inawaunga mkono waasi hao, dai ambalo serikali ya Asmara imelikanusha. Mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili jirani uliongezeka wiki iliyopita baada ya kuvunja uhusiano wao wa kidiplomasia. Kwa sasa jeshi la Ethiopia limefanikiwa kuwasukuma nyuma waasi wa Tigray kwa msaada wa wanamgambo wa eneo hilo na kuingia katika mji mkuu wa jimbo hilo Mekele mwishoni mwa wiki bila mapigano, huku TPLF ikiwacha mji huo. Vyanzo mbalimbali vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa wanajeshi wa Eritrea walikuwa Adigrati, umbali wa takribani kilomita 115 ambao sawa na maili 70 kaskazini mwa Mekele kuelekea mpaka wa Eritrea, na walikuwa kisonga mbele kuelekea kusini. Wachambuzi wanasema Eritrea ina nia ya kuzuia vita kuenea hadi katika ardhi yake iwapo TPLF italazimika kurudi nyuma na kuvuka mpaka. Hali ya ukosefu wa usalama pia ilipotiwa magharibi mwa Mekele, huku mkazi mmoja wa Adwa akiambia shirika la habari la AFP ya kwamba kulikuwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani mwisho wa wiki dhidi ya hoteli mjini humo na kusababisha vifo vya raia kadhaa pamoja na majeraha kwa wengine wanne.
2: Habari za michezo.
0: Mwamuzi Ahmed Rajiga kutoka Manyara ametangaza kuwa refa wa mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Simba na Yanga utakaochezwa Jumamosi Oktoba 10, 2026 kwenye uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam. Mwanamichezo Rashid Hoha ametuandalia taarifa kamili.
3: Uteuzi wa Rajiga umefanyika ikiwa ni miezi miwili tangu alipochezesha mechi ya Ngao ya Jamii baina ya timu hizo katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar Agosti 12 mwaka 2026. Katika mchezo huo Yanga iliibuka na ushindi wa bao 1-0. Taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeonyesha kwamba Rajiga katika mechi ya kesho Jumamosi atasaidiwa na Mohamed Mkono kutoka Tanga kama msaidizi namba 1 na Ali Ramadhani kutoka Zanzibar atakayekuwa muamuzi msaidizi namba 2. Muamuzi wa akiba atakuwa ni Alex Panglas kutoka Dar es Salaam. TPLB imemteua Cyprian Kuyava kutoka Iringa kuwa mkamishna wa mchezo na mratibu wa mechi ni Mohamed Kuluma wa Dar es Salaam. Timu hizo zitakutana huku zikiwa na idadi sawa ya pointi baada ya kila moja kucheza mechi 6 za ligi kuu msimu huu zikishinda zote. Yanga iko juu ya msimamo kwa tofauti ya mabao ya kufunga na kufungwa huku Simba ikiwa na katika nafasi ya pili japo kila moja ina pointi 18. Yanga imefunga mabao 16 na kufungwa mabao 2 huku Simba ikifunga mabao 11 na kufungwa mabao 2. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka Afrika CAF limetangaza kuwa vyama vyake vyote 54 vitamuunga mkono rais wa shirikisho la soka la kimataifa FIFA Gianni Infantino katika uchaguzi ujao wa urais wa taasisi hiyo. Msimamo huo umetangazwa na rais wa CAF Patrice Motsepe wakati wa mkutano wa kimkakati wa soka la Afrika uliofanyika nchini Cape Verde Alhamisi Oktoba 8, 2026. Motsepe ameeleza kuwa Afrika itaendelea kumuunga mkono Infantino kutokana na mchango wake katika maendeleo ya soka la bara hilo. Uungwaji mkono huo unaimarisha nafasi ya Infantino kuelekea uchaguzi wa urais wa FIFA unaotarajiwa kufanyika mwakani 2027. Katika mkutano huo Motsepe aliwaomba wajumbe kumpigia makofi Infantino ambaye alipokea pongezi hizo. Uungwaji mkono wa CAF una umuhimu kwa Infantino kwa kuwa shirikisho hilo lina vyama wanachama 54 kati ya vyama 211 vya FIFA, hivyo kuwa na idadi kubwa ya kura katika uchaguzi huo.
2: Uchumi na biashara.
0: Wakulima wa kahawa nchini wametakiwa kutumia mifumo ya kidigitali katika mauzo ya zao hilo ili kuongeza uwazi, udhibiti, udanganyifu na kuhakikisha wananufaika na mazao yao wakati Tanzania ikilenga kuongeza uzalishaji kutoka tani 85 za sasa hadi tani 300,000 ikifika hapo mwaka 2030. Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
4: Mwenyekiti wa bodi ya kahawa Tanzania TCB Profesa Aulilia Kamuzora amesema bodi hiyo imeanza kutumia mfumo wa kidigitali katika uuzaji wa kahawa ambao tayari umeanza kutumika mkoani Kagera na kusaidia kuboresha biashara ya zao hilo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa tamasha la 7 la Kahawa Festival 2026 linalofanyika kwa siku 3 katika kampuni ya Tanganyika Coffee mjini Moshi, amesema mfumo huo unaruhusu ufuatiliaji wa kahawa kuanzia uzalishaji hadi mauzo. Ameongeza kuwa wadau wote katika mnyororo wa thamani wa kahawa wanapaswa kushirikiana kuzingatia sera na sheria za ndani na kimataifa zinazoweka masharti ya kahawa ya Tanzania kufikia masoko ya kimataifa. Kamuzora amesisitiza umuhimu wa wakulima kufuata ushauri wa wataalamu katika sekta zote za uzalishaji ili kuongeza ubora na tija, akibainisha kuwa masoko ya kimataifa yanahitaji taarifa kuhusu mahali kahawa inakozalishwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mwanga Hassan Mbomboko aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amezitaka halmashauri za mkoa huo kutenga maeneo yanayofaa kwa kilimo cha kahawa ili kuwapa vijana na wawekezaji fursa ya kuzalisha mashamba mapya. Amesema upanuzi wa mashamba na matumizi ya teknolojia za kisasa ni muhimu katika kufikia lengo la kuongeza uzalishaji wa kahawa nchini. Aidha, Bomboko amewahimiza wakulima kujisajili katika mifumo ya kidigitali ili kurahisisha ufuatiliaji wa mauzo na kupunguza uwezekano wa kudhulumiwa wakati wa kupima kahawa zao. Amesema zao hilo limeweza kuongeza ajira kwa vijana katika uzalishaji, uchakataji, ufungashaji na biashara, huku akiwataka kutumia miche inayotolewa bila malipo na kuzingatia ushauri wa taasisi ya utafiti wa kahawa Tanzania, TAKRI. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi wa tamasha hilo Denisi Muhulu amesema tamasha hilo limewakutanisha wakulima, wachakataji, wauzaji na wanunuzi wa kahawa kwa lengo la kubadilisha uzoefu, kwa lengo la kubadilishana uzoefu na kujadili fursa za kuongeza thamani ya zao hilo. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
5: Wala wala ndo wewe. Elena manzo zine kwa ajili ya zana wa mtokea.
0: Anaitwa Wilo, ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kwa namba 0766744292. Batedi Kivingi kutoka Sadani Mafinga anasema poleni sana mliopata ajali ya lori, Mungu awaponye, amina. Baba Tedi anarejea tena, anasema Mafinga pale anasema hivi: kwa kiwango kikubwa wakulima wanajihudumia wenyewe, hii si sawa. Wataalamu wafikieni wakulima jamani. Da, Mungu awalaze mahali peponi waliofariki kwenye ajali ya gari lilokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya. Ujumbe, tuwe waangalifu tunapokuwa kwenye vyombo vya moto. Mimi Ayub Eriki kutoka maeneo ya Mafinga Changarawe. Anasema tunapa pole hawa Tanzania wenzetu waliopoteza maisha kwa ajali, Mungu aweke mahali pema peponi, amina. Asante Alex Luena kutoka Mbagala, Mafinga. Tunazidi kusisitiza kwa serikali ifungulie mipaka ya kuuza mahindi na tupate pate mbolea ruzuku mwaka huu, sisi wananchi uchumi mgumu sana. DLC Mgola kutoka Ngenza, naitwa Regino Fejino Mgimwa, nikiwa Isalavano na wapole waliofiwa na ndugu zao waliopata ajali usiku wa leo. Mungu awape nguvu wote waliofiwa. Jamani wa Tanzania, ajali hizi zitaisha lini? Naitwa Esa Uchaula kutoka Kwega Kisembo, tuwape pole waliojeruhiwa kwenye ajali iliyotokea jana. Ni mimi Nathan Kutemile kutoka Mtula mji Kasoro Lami. Frankie Mapunda kutoka maeneo ya Mawelewele, za vijana tupunguze pombe tuwai kufanya kazi. Naitwa Derek Kiruka IK Dani Mtoto, tunapatikana Mgira Mapinduzi. Kwa kweli mkoa wetu wa Iringa uko vizuri sana kuongoza kulipa kodi. Hongera sana kwa mapato TRA. Da, hiyo ajali inaumiza sana. Mungu awalaze mahali pema peponi, majeruhi awajalie, ahueni waendelee vizuri. Hongera Rajiga kwa kuteuliwa kuchezesha dabi. Mimi Nathan Kutemile, naitwa Mtwaroki Mkuu, napatikana anawapa pole ndugu zangu na jamaa waliopoteza wapendo wao kwa ajali. Mungu awalaze mahali pema peponi, amina. Rose Bia Rusmi Godela kutoka Ingilani Bibi, barabara Dodoma. Anasema kwamba Mungu tunakuomba waepushe madereva na ajali, maana watu wengi wanakufa kila siku na ajali barabarani. Anasema kwamba Mungu awape wepesi ndugu zetu waliofariki dunia kwa ajali. Jonas Luvenal maarufu kama Mr. Urembo Mkuu kutoka Mufindi Sawala nje panda Kitwiru anasema kwa kweli nasikitisha sana hiyo ajali iliyotokea huko Morogoro, wapumzike kwa amani. Pia madereva inapaswa waongeze juhudi na umakini barabarani, kwani uzembe wa mtu mmoja unasababisha vifo vya watu wengi. Msikilizaji, jumbe ni nyingi kweli kweli, nami siwezi kuzimaliza zote kwa wakati mmoja, lakini kushukuru wewe ambaye umetuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Na msikilizaji wa Nur FM Radio, kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari ya jioni ya leo, huu hapa tena ni mkutasa.

0: inaitwa Omukwano kutoka kwa Tommy Flavor, of course amemshirikisha Alikiba. Yes, inatusogeza mpaka kwenye dakika hizi hapa 13 kutoka ilipoingia pale saa 11 kamili za jioni. Karibu sana kwenye Kiyoyozi. Kama ndo kwanza unaungana na sisi, basi jua kwamba bado hujachelewa, kwa sababu ndo kwanza kabisa tunaanza. Sasa ni tarehe 9 leo mwezi wa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Hongera sana kwa wewe ambaye umefanikiwa kuiona siku hii hapa ya leo ukiwa mzima wa afya kabisa, lakini pia hongera sana kwa wewe ambaye umezaliwa siku kama hii hapa ya leo. Nitakuja kukufahamisha baadaye kidogo kwamba kwa siku kama hii hapa ya leo basi umezaliwa sawa na nani. Ni siku ya 282 kutoka tulipoanza huu mwaka, na tumebakiza siku 83 tu kabla ya kusema kwa heri 2026. Kila siku bado jukumu langu ni kukukumbusha kwenye yale malengo ambayo tulikuwa tumeyaweka, tumefikia asilimia ngapi. Yaani kwenye ile mipango ambayo tulikuwa tumeiweka, basi tumefikia asilimia ngapi. Hilo ndilo jukumu langu, lakini pia zaidi kuendelea kukuombea, kukufariji kwamba hatujachelewa bado. Muda bado upo mzuri kabisa, muda bado upo wa kutosha. Dakika ni ya 14 toka lipingia saa 11 kamili za jioni. Sasa leo bwana ni siku ya kimataifa ya sneaker. Yani ni National Sneakers Day. Kwa hivyo kama ni Ijumaa, basi kama leo una ratiba ya kutoka kupita masavana pale, hakikisha basi unatafuta raba yako kali, sneaker yako kali, ili uendelee kuisherehekea vizuri siku yako, uendelee kuisherehekea vizuri National Sneaker Day. Lakini pia ni siku ya kimataifa ya bia pamoja na pizza. And uzuri zaidi bwana, imeangukia siku ya Ijumaa. Mimi naitwa Top Saint Classic, tuko pamoja mpaka saa 2 kamili za usiku kupitia Kiyoyozi, na zipo nyingi sana ambazo nimekuandalia, na muda si mrefu nitakuja kukupa hapa. Kila kikubwa zaidi, acha nikukumbushe kuhusiana na mtandao wa Vodacom. Kwetu Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao, kwa sababu inatupa ziada ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka pale nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ambaye yupo karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mimi nitarejea hivi punde. Kwa sasa hem tufanye hivi hapa.
1: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
2: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Moto ulichoma sana. Kwa nini?

0: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
1: Kanuni zipi mwenyekiti?
0: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
5: Moto juu ya moto. Kiyoyozi.

kupitia 0766744492. 0766744492. Anasema jioni nzuri kabisa ya kupendeza na wasikiliza kwenye kiyoyozi. Mimi naitwa Isaac Hongoli kutokea pale Isimani tarafani. Asante. Na huyo anasema kwa majina anaitwa Ziada Michael kwa wale Ziada Michael Kiwale kutokea Ikeletu mji wa Mafinga. Jamani tupambane na maisha, tusipambane na roho za watu. Na okay, sawa. Wakati huyu anasema natoa pole sana kwa familia za wenzetu waliopata ajali na kupoteza maisha kwa ajali ya basi. Na Roli anaitwa ni balozi wa Nuru FM soko kuu la matunda Mafinga Town pale. Bwana, nguvu kubwa sana pia inatoka kwa Mwaliko Store. Mwaliko Store bwana, wao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, lakini pia pressure cooker, thermos zile ambazo hazivunjiki ziko pale. Lunch box portable kabisa zinatumia umeme zipo. Pia kuna majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Tunazo water dispensers za kisasa kabisa, vifaa vya massage vya kuchaji, lakini pia mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa maalum kabisa kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha pamoja na kapeti. Blender za kisasa ambazo zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme pia. Lakini zaidi tunayo majagi ambayo hayapozi. Tunazo food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, na yenyewe pia hii inatumia umeme. Sasa kila siku mzigo mpya unashushwa, na bado of course wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, basi unapata zawadi pia. Unaweza kulipa kidogo kidogo. Kama utashindwa kulipa moja kwa moja, unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa, ama kwa sasa Masjid Faraji, ama unaweza ukatupigia simu namba 0673 341509, 0673 341509, na 0714 144322, 0714 144322. Na ukurasa wao Instagram unapatikana kwa jina la Mwaliko Store. Hakikisha umefika pale ili kujipatia huduma ambayo wewe utahitaji. The Beautiful Lady Angel Collection kutoka Dar es Salaam. Najua ni mvivu wa kupika bwana, mashine ya kupikia ugali ipo pale. Sawa bwana Angel. Angel Collection kutoka Dar es Salaam. Najua wewe ni mvivu sana kupika ugali. Sasa hii mashine ipo kwa ajili yako. Na inaruhusiwa pia kuweka kidogo kidogo. Joto la jiji bwana linazidi kupanda. Joto la dabi ya kesho linazidi kupanda. Kila pande zikizidi kutambiana. Sasa kikubwa zaidi Azam TV hapa na Oktoba hii hapa, burudani zote ni nzito. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. Ni NBC Premier League, ambapo Oktoba kuna nane nzito. Kwanza kabisa Lake Tanganyika pale, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby KCCM Kirumba pale. Hii nayo ni nzito sana. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga pale hatujamaliza, Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani, kikiwa namkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Na hizo zote ni nane. Oktoba nane, ngoma nzito yani. Mi kesho hiyo nipo, kesho niko pale. Yote hiyo ni tisa. Kumi sasa ni Kariakoo Derby, Simba na mtani wake wa jadi Yanga. Lipia mapema kifurushi cha 2028 ili kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya moto. Sasa wakati tunaanza, kuna moja kati ya wimbo ambao tulianza nao unatoka kwa Tyler James Williams, unaitwa You Belong to Me, You Belong to Me. Yeah. Kwa wale ambao wanafuatilia movies, kwa wale wapenzi wa movies, kuna movie moja iliwahi kutoka mwaka 2012 inaitwa Let It Shine. Moja kati ya wahusika wakuu kwenye hiyo movie anaitwa Tyler James Williams. Huyu amezaliwa siku kama hii hapa ya leo, Oktoba 9 mwaka 1992. Yeye ni mwigizaji lakini pia ni rapper. Wapi ule wimbo jamani? Jamani, Angel umefanya nini hapa Angel? Fanya nini? Okay, hii hapa. Sasa enjoy kidogo, alafu narudi hapa kwa ajili ya kuja kukupa zile zote ambazo nimekuandalia. Huyo anasema kupitia 0766744292. Anasema Top Saint upo? Mimi nipo. Huyo anasema Tomo kutoka Ugulumo.
Ah, okay. Kuna vitu vilikuwa vinaweka sawa kaka. Anasema tuko pamoja sana mwanzo mpaka mwisho, ni Ephraim Mbutwa aka dereva mstarabu wa Mgama Sekondari. Okay, sawa. 0766744292. Tuma ujumbe wako hapo alafu mimi nitakuja kupita nao. Huyu hapa anaitwa Tyler James Williams. Hii hapa inaitwa You Belong to Me. Ni moja kati ya soundtrack ambazo zimetumika pia kwenye hiyo movie ambayo nimekusimulia, inaitwa Let It Shine. Top 10 classic.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiona Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna unaitwa ilambiru.
5: Hakuna sura na mifamu, ila hakuwa meiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe sifundi adamu wewe. Hey, ulia nijengea nyumba yangu miaka ile.
7: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Aise, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
8: Mkulima, usiogope mvua chache. Tumbili ya simi ya 43 ni mbegu bora ya mahindi inayokomaa mapema sana. Siku 75 hadi 90 inakuwa tayari. Inastahimili ukame na magonjwa ya majani. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 20 hadi 25 kwa ekari. Punje zake ni ngumu, zinakoboleka vizuri na ina unga mweupe sana. Ni mahindi bora kwa biashara na kwa chakula cha familia yako. Tumbili ya simi ya 43, mbegu bora ya mahindi ya muda mfupi yenye mavuno ya uhakika. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: Boda, dakika moja nakuja. kumbe mume wangu.
11: Surprise!
10: Umenunua pikipiki?
11: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
10: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
11: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
10: Mbona mapema?
11: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
10: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
11: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
10: Umejuaje?
11: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
10: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
11: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
12: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
15: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
16: Kiyoyozi.

0: Moja kati ya vitu muhimu ni pamoja na mimi kukupa habari njema, habari ambayo itakusaidia sana wewe ambaye una mpango wa kujenga ama una mpango una ratiba ya kununua mabati. Nataka nikukumbushe pia kuhusiana na bati la Simba Dome ambalo bado lipo sana, si ndio? Mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili lenyewe bado lipo kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kwa kina Messi na Ronaldo, bado lipo sana tu. Kutoka enzi za tano mpaka hivi sasa, vyama vingi lenyewe bado lipo tu na linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 1947, millennials wote, sasa hivi Gen Z bado lipo na litaendelea kuwepo. Inastajabisha, najua umeshagundua nazungumzia nini. Hili ni bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited ambalo bado lipo sana, na siri ni hii hapa: mabati ya Simba Dome yanatengenezwa kwa madini kwa chuma imara kabisa na madini ghafi yanayoliwezesha lenyewe sasa kuwa madhubuti dhidi ya kutu, kuhimili mabadiliko ya na mazingira ya hali ya hewa yoyote yale. Mabati haya hapa bwana yanakuja na madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini pia yanakuja na madini ya zinc 43.5%, ambayo kazi yake yenyewe ni kuzuia michubuko kwenye bati. Yanakuja na madini ya silicon ambayo ni 1.5%, na kazi yake ni kuunganisha ama kubind kati ya aluminium pamoja na zinc. Sawa, yani silicon kazi yake ni kuunganisha au kubind kati ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa swala la kutu wewe sahau kabisa, lakini zaidi ni mapana, kwa hivyo utatumia bati chache sana katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho kabisa wa ubora. Yanapatikana nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni bara moja tu. Sasa fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited ambalo lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji ya huduma zaidi basi, huduma karibu yako zaidi basi, piga namba hii hapa bure kabisa: 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Kuwezeka ni mara moja tu. Leo bwana nilipata saa mzuri wa kupiga story na mtu fulani hivi, tulikuwa tunazungumza, nikajikuta na swali ambalo natamani wewe uweze kunijibu. Najua kuna marafiki wengi ambao umewahi kuwa nao. Sasa wapo ambao marafiki wazuri, lakini wapo ambao marafiki ambao si wema sana. Nini wewe unafanya pale ambapo unagundua kwamba kuna marafiki ambao kimsingi ni kama wanakupoteza hivi, ni kama wanakudharau, ni kama hawaoni uwepo wako? Nini wewe unafanya ukishagundua tu kwamba marafiki ambao mimi niko nao ni kama hawajali, ni kama pengine hatuendi njia moja, ninachokitaka na wanachokitaka wao tofauti? Nini wewe unafanya? 0766744292. Niko TikTok natumia topcenti_classic. Niko pale Instagram natumia topcenti_classic. Sasa wakati hayo yanaendelea, habari kubwa kwa siku hii hapa ya leo ni pamoja na ajali ambayo imetokea pale mkoani Morogoro. Ajali mbili ambazo zimetokea pale mkoani Morogoro, ambapo hospitali ya rufaa pale mkoa wa Morogoro imetoa taarifa ya awali ya ajali zile mbili ambazo zimetokea pale Morogoro, maeneo mawili tofauti, na kusababisha vifo vya watu 31, na wakiwemo askari polisi watatu, pamoja na raia wengine. Sasa ajali ya kwanza imehusisha lori ambalo aina ya Scania lililokuwa limebeba miti aina ya milunda na basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya kugongana na kusababisha vifo vya watu 28 na majeruhi. Na nyingine imehusisha magari matatu eneo la Dakawa, barabara ya Morogoro Dar es Salaam, ambapo kulikuwa na askari wanne. Kumradi, ambapo kulikuwa na askari wanne wakiwemo wale wa kikosi cha kutuliza ghasia, yani FFU na askari wa usalama barabarani. Sasa tumsikilize, tusikilize taarifa hii kutoka pale hospitali ya mkoa wa Morogoro, halafu tutarudi hapa kuja kuendelea. 0766744292. Asante sana kwa Baraka Msigwa. Sijui uko wapi Baraka Msigwa, asante sana kwa kunisikiliza. Anasema mimi hao au watu huwa najivuta kwao kidogo tu. Anaitwa Tom. Okay, anazungumzia wale marafiki ambao mimi niliwataja hapa. Sawa, sasa tusikilize hapa, alafu punde tu tunarudi hapa.
1: Usiku wa tarehe 8 saa 2 tuliweza kupokea majeruhi ambao ni wa ajali iliyotokea Mira. Majeruhi yao waliopokelewa katika hospitali yetu ni 7, ambao wote ni wanaume, na katika ajali hiyo ilihusisha gari ambayo nilikuza pamoja na gari ya mizigo. Mpaka sasa tunapoongea, au majeruhi 7 waliopokelewa, mmoja ametoa rufaa kwa ajili ya matibabu zaidi kwenda hospitali ya rufaa Muhimbili ya taifa Muhimbili, lakini hao wengine wanaendelea na matibabu na wapo wanaendelea na matibabu kama alivyoanishwa na wahusika hapa wataalamu wetu. Kwa hivyo hali zao zinaendelea kuimarika, lakini pia katika ajali hiyo hiyo tumeweza kupokea maiti 4, ambazo katika maiti hizo wote ni wanaume ni 3, lakini mwanamke ni 1. Huko ajali hiyo au majeruhi wanaendelea vizuri, lakini maiti imehifadhiwa mortuary kwa ajili ya taratibu zingine ambazo tutakuwa kufuata. Lakini usiku huo huo tulipokea tena ajali ya majeruhi ambao walipokelewa ni 30. Hii ajali imetokea Mkambalani, ikihusisha basi na gari ya mizigo pia, na ilihusisha pia na moto. Kwa hiyo majeruhi walipokelewa 30.
2: Kiyoyozi.
0: Ni taarifa kutoka pale hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Yes, ikizungumzia lile ambalo tumetoka kulisikia hapa. Na kimsingi ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, na mzungumzia Queen Sendiga, pamoja na mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura, kutokana na vifo vya watu ambao ni 32. Vilivyotokana na ajali 2 tofauti za barabarani mkoani humo.
2: Kiyoyozi.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
4: Kiyoyozi.

kupitia 0766744492. Anasema dai inasikitisha kuhusiana na hiyo ajali. Tuwape pole ndugu wa marehemu. Naitwa Chanel Boy Gimwa kutoka Magunga Kiponzelo. Sawa, wakati huo anasema anazungumzia wale marafiki ambao nimewasema hapa. Anasema hao mimi najivuta kwao. Ni Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo Mafinga. Huyu anasema anapotezea tu kwa kujifanya kama mjinga hivi. Wakati huyo anasema tuko pamoja mwanzo paka mwisho nimeiona. BK Music Entertainment kutoka Frelimo. Asante pia kwa love. Inabidi sasa tumalize kweli. BK Music Entertainment kutoka pale Frelimo. Inabidi tumalize kweli bwana. Sawa bwana. Najua namba unayo hapo bwana. TTCL bwana imekuletea huduma tatu ndani ya router moja ambapo imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya wa hivi sasa. Kwa sasa unahitaji kununua tena voucher kwa sababu unaweza kutumia GBs na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo wewe umeilipia pale nyumbani kwako. Sasa hii ni T-Fiber Triple Hub ambayo inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Cha kwanza kabisa ni internet ya nyumbani bila kikomo, lakini pia GBs kwenye simu yako ya mkononi na unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza zaidi, dakika hizo hizo pia unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo ni sasa ni TTCL peke yake. Mchongo kwa sasa ni TTCL kwa kuunganishwa, kwa sababu kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi basi unaweza ukapiga simu namba 0733 6000 60. Mimi ninao wakwangu, ushauri wakwangu ambao nitakuja kukupatia, lakini natamani kupitia kwako wewe uniambie ni nini hasa ambacho huwa unakifanya pale ambapo unagundua kwamba baadhi ya marafiki ulionao sio watu, yani umegundua kuna negative fulani ziko pale, aidha sio watu wazuri kwa kuwa wanakudharau au wanakupoteza au unaona kabisa njia zenu mitizamo yenu basi ni tofauti. Uwe unafanya nini? Mna kitu kizuri kama kudeka. Jamani, enjoy. Jamani. Ijumaa fulani nzuri sana ya maokoto ambayo ikienda itakuwa vizuri pia kama simu yako ikiingiza pesa hivi sasa kupitia Noro Pesa. Sasa kwa wewe ambaye unatumia Vodacom ni kuhakikishie tu kwamba leo weekend yako itakuwa vizuri pale ambapo utasikia yani kale kamilion tin tin imethibitishwa. Kwa wewe ambaye unatumia Vodacom basi hatua ya kwanza unapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 2. Hatua ya pili unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111 553111. Weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi cha shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho kabisa bonyeza namba 1 kuthibitisha huo muamala. Kwa wewe unayetumia Mix by Yas, hatua ya kwanza kabisa piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa bili, kisha namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kisha kumbukumbu namba ni 889. Zaidi ya hapo unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, isizidi hapo, weka 1000 tu, na kisha unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa wewe ambaye unatumia Airtel basi piga nyota 150 nyota 60 alama ya reli, utachagua namba 5 fanya malipo, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, na hatua inayofuata utaweka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa Halotel ama Halopesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 kufanya malipo, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kisha kumbukumbu namba utaweka 889, weka kiasi cha shilingi 1000 tu, na kisha baada ya hapo ingiza namba ya siri kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000. Natamani nisikie top senti. Nilicheza Noro Pesa kupitia kiyoyozi. Ijumaa yangu imekaa vizuri, uko wapi? Tukutane, si ndio? Kwenye chochote ambacho wewe unafanya basi jua elewa kwamba Mungu ni mkubwa, Mungu ni mwema. Hii ni special dedication kabisa. Yaani dedication maalum kabisa.
kutoka Dar es Salaam mpaka Iringa. Sasa ndio maana nasema kudeka jamani. Kudeka ni raha sana. Kudeka jamani. Kudeka ni raha sana. Huyu hapa anaitwa Bob Ludala. Hii inaitwa Nimekuchagua Wewe. Dakika 0 tu mimi nitarudi hapa.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.
6: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
7: Mama, nitakuwa daktari kweli?
8: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza na tegemea kulipia ada ya chuo.
9: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Haraka, uhakika, mavuno mengi. Hii ndio tumbili ya C419, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakomaa mapema ndani ya siku 75 hadi 90. Ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Vua ni chache, hakuna shida. Mbegu hii hustahimili ukame sana. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
4: Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abilia tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abilia wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
11: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
12: Unanitabu namba leo?
13: Anakutabu?
14: Siri nyingine. Sijui.
12: Baba, namba usinitabu.
11: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

Mwite Batwili Kinyunyu kutoka Makambako, Njombe, Tanzania, aka B2K. Hii naitu tunaendana ambayo imetusogeza kwenye dakika mpaka kwenye dakika ya 10 toka ilipoingia pale saa 12 kamili za jioni tarehe ya 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Hivi ni mimi tu peke yangu ama hata kwa ni mimi tu peke yangu ndo nashtukia ni kama siku zinakimbia? Yaani ni kama siku zinakimbia au wangapi tumegundua kwamba siku ni zinakimbia balaa? Yaani ni juzi tu hapo ile kwa Jumatatu, sasa hivi tayari Ijumaa. Dah, hello. 0766744292 Mr. Majabari Mkonda kutoka Wenda, poleni sana ndugu waliokufa katika ajali hiyo kule Morogoro. Asante, naamini wamepokea. Wakati huyo anasema kwanza nalipa pole taifa kwa ujumla, lakini pili marafiki yao. Kwanza nalipa pole taifa kwa ujumla, lakini pili marafiki yao nikiwagundua naachana nao. Hakuna namna. Anaitwa Bazeli Msisi, yupo Makombe pale. Wakati huyo anasema sijamuelewa. Ni ya kwangu kweli? Hapana, sidhani kama ni ya kwangu. Sawa. Sasa moja kati ya habari ambazo tuko nazo ni pamoja ya ni kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, ambaye yeye ametoa

0: madereva, lakini pia upande wa serikali, na katika serikali upande wa wizara mambo ya ndani ya nchi, wizara ya uchukuzi, ikiwa ni pamoja na wizara yenye dhamana ya masuala ya ujenzi, waliwasilisha changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa ni sehemu ya changamoto walizokuwa zikiwasibu katika utekelezaji wa majukumu yao. Na hivyo ililazimu mimi mwenyewe binafsi kufika na kuweza kuzungumza na madereva, lakini pia kujua changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa kero kwa upande wao. Lakini hata hivyo, mbali na changamoto ambazo upande wa serikali tulizokuwa tumekwisha kuzichukua na kuzifanyia kazi kwa hatua mbalimbali, ikiwemo vikao pamoja na kutoa maagizo mahususi ya utekelezaji na urekebishaji wa changamoto hizo. Moja ya changamoto ni ile iliyokuwa ya point ambayo tulikwisha kusema kwamba haikuwa tayari imekwisha kuanza kufanya kazi, inahitaji hatua ya elimu, ushirikishwaji wa wadau pamoja na kupanga utaratibu mahususi wa kuanza utekelezaji wake. Kwa tarehe 30 ya mwezi wa 9 tulikubaliana tutakutana na madereva wote waliokuwa na changamoto za leseni zilizokuwa zimefungiwa. Katika kukutana na madereva hao, nilibaini kupitia kamati maalum ambayo iliundwa lakini kiongozwa na baraza la usalama barabarani linaloongozwa na Mheshimiwa Ayubu ambaye ni naibu waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, pamoja na CEO wa trafiki kwa maana ya kikosi cha usalama barabarani, ndugu yangu Mkonda. Wao pamoja na wajumbe wa baraza niliwapa maagizo ya kufanya kwanza kuwatambua madereva waliofungiwa, na pili kuchukua nyaraka, tatu kupata vielelezo mbalimbali na sababu zilizosababisha wao kufungiwa, na nne kuanza kuchakata na kuangalia taratibu za kisheria na misingi ambayo imewekwa kwa mujibu wa sheria usalama barabarani sura namba 168. Katika kazi hiyo iliyofanyika kwa kina, walifanikiwa mbali na idadi ya madereva wengine waliofungiwa leseni na kuchukuliwa hatua mbalimbali, ni madereva 73 ambao maombi yao au taarifa zao zilifikia ofisi hii. Katika hao 73, madereva 13 watafika tarehe 9 ya mwezi huu wa 10 makao makuu ya jeshi la polisi katika kitengo cha usalama barabarani. Watakutana na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani ambaye watapata utaratibu wa kurejeshewa leseni zao kwa mujibu wa utaratibu watakaopewa. Idadi ya madereva wengine 8 hawa walileta malalamiko, lakini malalamiko yao yamefanyiwa kazi. Hata hivyo, hakukuwa na barua ambazo wameweza kuziwasilisha pamoja na nyaraka nyingine. Kwa nao haili kundi nitaomba waweze kufika kwa mkuu wa kikosi cha usalama barabarani ili aweze kushughulikia, lakini pia kutoa taarifa hiyo, na kwa sababu tumeangalia sababu zao zinaendana na matakwa ya kisheria. Kundi la 3 ni la madereva 52 kwa ajili ya hatua mbalimbali ikiwemo pamoja ambazo zitapelekea sasa katika kuwarejeshea leseni zao. Hivyo nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maagizo yake mahususi, lakini pia maelekezo aliyoyatoa kwa makamu wa rais pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nao sisi tukapewa maelekezo ya utekelezaji wa maagizo hayo ili kuweza kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinatatuliwa.
1: Huyo ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akitoa wito kwa madereva kufuata leseni zao ambazo tayari baadhi ya changamoto zimeshashughulikiwa. Kwa hivyo madereva wote ambao umetajwa katika makundi hayo, bwana, tufike pale tukachukue hizo leseni zetu. Na unaposikia hii tangazo, unaposikia hii taarifa, basi si mbaya kama utamkumbusha pia jirani yako, si mbaya kama utamkumbusha pia dereva mwenzako. Asante kwa ndugu yangu kabisa kutoka Ipogoro, anaitwa Hussein, najua tuko pamoja hivi sasa. JM John kutoka Mwanza anasema analisikiliza live kabisa kupitia Radio Tadio, sindio? Lakini pia shout out kwa wote ambao mnanisikiliza sasa hivi.

0: kutokea pale Mafinga, kutokea pale Ilula, lakini kutokea pale Ifunda na kutokea kule Pawaga, Isimani, Kilolo, kutokea Makambako, na maeneo mengine, wapi nimepasahau hivi, Tanangozi, wapi nimepasahau, Dar es Salaam, Enjoy yuko live kabisa, na toka tumeanza, nasema mimi leo sikuachi, leo niko na wewe. Sasa hii ni habari njema kwa kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wanaotoka kule Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbengeto na maeneo ya jirani, bila kusahau Ifunda pamoja na Mafinga na Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa ambayo inakuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako, kwa sababu mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1. Hii ni mbegu bora kabisa ya nyanya, inaosimama madhubuti kabisa. Ukiwa nayo Godlock F1, hakuna bidhaa, hakuna mbegu kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu, unyevu na haipasuki, lakini zaidi inatoa mazao mengi na mengi ya kupindukia hata ukiwa na mvua kubwa kiasi gani. Na ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Mwai mapema upate mbegu yako, kwa maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania, na kwa Iringa mjini basi nenda pale kwa Fair Agrovet, kwa Fair Agro na kwa Fair Miche, au unaweza kupiga simu namba hizi hapa 0677157271 0677 157271. Ukiwa Rambuyuni palifika kwa Asia Agrovate, au upige simu namba 0786 133511, 0786 133511, au wasiliana basi na afisa wetu moja kwa moja kwa kupiga simu namba hizi hapa 0685 20 64 22, 0685 20 64 22, au 0762 00 1491, 0762 00 1492. Godlock F1, huyu ni mfalme wa msimu wa mvua. Nilikuuliza nini ambacho utafanya baada ya kugundua aina ya marafiki ambao uko nao si wema au hamwendi njia moja. Sasa nilibahatika kupata ushauri kutoka kwa mwenzetu mmoja ambao nafikiri ni vyema sana kama nitausoma hapa. Okay, si unakutosha, unakufaa, basi si mbaya tukiufanyia kazi. Unapogundua kwamba kuna baadhi ya marafiki, muda mwingine ni swala tu la kudisappear. Unapogundua kwamba kuna baadhi ya marafiki ambao maybe wanakudharau au labda hamweni njia moja, cha kwanza kabisa, kwa mujibu wa ushauri wa rafiki yetu moja wapo, anasema kwanza potea, nikiwezekana kaa kimya hata kwa zaidi ya miezi sita au nusu mwaka hivi, potea kabisa. Kubali lawama zote ambazo zipo juu yako, lawama zote juu yako uweze accept, zichukue, si ndio? Zaidi hapo anasema tafuta nguvu ambayo ipo ndani yako. Nini ambacho unaweza kukifanya? Nini ambacho kinakupa faraja peke yako hata unapokuwa kwenye nyakati ngumu? Ikiwezekana kata visingizio vyote, yani kata visingizio vyote, usianze kujipa pole, jamani mimi, hapana, kata visingizio vyote. Lakini pia sio mbaya kama utafuta namba za hao watu wote ambao unahisi si wema kwako, wanakwambia futa kabisa namba zao. Sahau kuhusu mapenzi, jitume kwa nguvu zako zote, fanya mazoezi kama shujaa, fanya kazi kama roboti, jifunze ujuzi mpya, yani jiongezee elimu, elimu mpya, ujuzi mpya. Usisahau kula kama mfalme, jifunze sana kuepuka maovu. Kwa imani yako sali sana au omba dua sana. Ikiwezekana kama wewe ndio ulikuwa tatizo katika lile kundi la marafiki, basi hakikisha kwamba unabadilika, jiboreshe, naamini utafanikiwa. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Dakika chache tu kutoka sasa tutajiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC, na baada ya hapo tutasikiliza, itakuwa ni muda mzuri kabisa wa kusikiliza playlist kali kabisa kutoka kwa DJ. Lakini kwa sasa tunatoka kule, tunakuja hapa. leo tulikuwa tujapata nataka nishangae jamani.
1: Kumekucha, kumekucha. Ha! Mama we. Ehe.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha. Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Tunayo katika dira ya dunia.
2: Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu imetunukiwa wakili na jaji kutoka Afrika Kusini na Vipilei kwa mchango wake katika kukuza amani na sheria za kimataifa.
1: Hali ya afya ya jamii Afrika inaendelea kupimwa kutokana na mlipuko wa Ebola. Je, nchi za Afrika Mashariki ziko tayari kukabiliana na janga hili?
3: Hatuko tayari kabisa. Ndio kuna mikakati ambayo Wizara ya Afya na serikali ya Kenya imeweka, lakini ilianza kuweka hii mikakati kama wamechelewa.
2: Mipango ya kurusha hewani utekelezaji wa adhabu ya kifo dhidi ya Nidal Hassan aliyeua wanajeshi 13 huko Marekani yakumbana na ukosoaji mkubwa.
4: It's disgusting. It's childish.
5: I think personally it's a bit inhumane.
1: Shirika la hali ya hewa duniani limeonya El Nino ya mwaka huu inazidi kuwa tishio na itaendelea hadi Februari mwaka ujao.
6: Tukiangalia mifumo yetu ya hali ya hewa, tumejiridhisha kwa 100% kwamba kwa sasa El Nino imeshajitengeneza na ipo kwenye ngazi ya ukubwa zaidi, ikimaanisha kwamba El Nino iliyopo kwa sasa ina nguvu kubwa.
7: Uwanjani, ligi kuu ya soka nchini England kurejea tena weekend hii baada ya mapumziko marefu ya mechi za kimataifa, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu majeraha ya wachezaji, na Jacob Kiplimo kutetea ubingwa wake wa Chicago Marathon. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
8: Kwanza ni habari za dunia na msomaji ni mimi Elizabeth Kazibure. Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu ametunukiwa Navi Pillay, aliyekuwa mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia haki za binadamu na jaji wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway amesema kuwa Pillay, raia wa Afrika Kusini, amekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kuwa wahusika wa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari wanafikishwa mahakamani. Hivi karibuni, Pillay aliongoza tume ya Umoja wa Mataifa iliyoishutumu Israel kwa kutekeleza mauaji ya kimbari huko ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel imekuwa ikikanusha tuhuma hizo. Katika video inayomuonyesha wakati alipopashwa habari kuhusu kutunukiwa tuzo hiyo, Pillay alisikika akisema kuwa alidhani ilikuwa ni mzaha. Wakati watu waliokuwa karibu naye wakimpongeza kwa makofi, aliwaambia kwa utani, na hapa namnukuu, pigeni makofi zaidi kidogo, huenda nikashiriki tuzo hii na Trump, mwisho wa kunukuu. Mwaka jana mshindi wa tuzo hiyo alikuwa kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Maria Corina Machado, ambaye alimkabidhi rais wa Marekani Donald Trump medali yake ya tuzo hiyo. Ethiopia imeishutumu Eritrea kwa kutuma wanajeshi ndani kabisa ya ardhi yake katika eneo la Tigray, ambako jeshi la Ethiopia limekuwa likisonga mbele dhidi ya makundi ya waasi. Katika barua iliyovuja na kuwasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Ethiopia imeielezea hatua hiyo kuwa ni uvamizi wa kijeshi wa kiwango kikubwa na kuonya kwamba huenda ikalazimika kujilinda. Kwa upande wake, Eritrea imeishutumu Ethiopia, ambayo haina ufikiaji wa moja kwa moja wa bahari, kwa kuchochea vita vya uchokozi kupitia madai yake ya kutaka kupata ufikiaji wa bahari kwa misingi ya mamlaka yake ya kujitawala. Wakazi wa eneo la Tigray wameiambia BBC kuwa wamewaona wanajeshi wa Eritrea katika eneo hilo. Aidha, kuna taarifa kwamba wanajeshi hao wamekuwa wakilengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za jeshi la Ethiopia. India imekosoa vikali matamshi ya makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kuhusu wafanyakazi wa Hindi nchini humo, ikiyataja kuwa ya kuudhi na kudhalilisha sana. Vance aliwataja wafanyakazi hao wanaotumia hati maalum za muda kama watumishi wa kigeni waliofungwa na waajiri wao. Wizara ya mambo ya nje ya India imesema matamshi hayo yanaibua kumbukumbu chungu za ukoloni, ikisisitiza kuwa wafanyakazi hao wana elimu ya juu. India pia imekosoa uamuzi wa Marekani unaozuia kampuni kadhaa za teknolojia zikiwemo Microsoft na Infosys kuwaombea wafanyakazi wao wa Hindi vibali vya makazi ya kudumu nchini humo. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Saudi Arabia imesema watu watatu wakiwemo rubani mmoja wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyofanywa na waasi wa Kihuthi siku ya Alhamisi, yakilenga uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa nchi hiyo Riyadh. Mamlaka ya usafiri wa anga imethibitisha kuwa ndege ya shirika la taifa la ndege la Saudia ilipigwa katika mashambulizi hayo. Kufuatia tukio hilo, mashirika mengine ya ndege yamesitisha safari zake kuelekea Riyadh. Mashambulizi hayo yanaashiria kuongezeka kwa makabiliano ya kijeshi katika Saudi Arabia, ambayo inaiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Waasi hao wamekuwa wakijaribu kuzima njia muhimu inayotumiwa na Saudi Arabia kusafirisha mafuta yake nchini nje ya nchi. Na serikali nchini Afrika Kusini imefuta agizo lenye utata lililoruhusu kupokelewa kwa maombi ya hifadhi ya wakimbizi siku moja baada ya kuzuka kwa ghasia dhidi ya wahamiaji katika miji ya Johannesburg na Durban. Serikali imesema shughuli hizo zilizidiwa na wingi wa waombaji muda mfupi tu baada ya agizo hilo kutolewa, hali iliyowaweka maafisa wa serikali hatarini. Agizo hilo lilianza kutekelezwa wiki iliyopita kufuatia uamuzi wa mahakama ya katiba kwamba wahamiaji walioingia nchini humo kinyume cha sheria hawapaswi kunyimwa fursa ya kuwasilisha maombi ya hifadhi. Uamuzi huo ulizua hasira miongoni mwa makundi yanayowapinga wahamiaji. Usiku wa jana, magari yalichomwa moto na baadhi ya maduka yanayomilikiwa na raia ya kigeni kushambuliwa na kuporwa. Hii ni BBC.
2: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Elizabeth Kazibure. Unasikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya nchini Uganda nasikika pia kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Lizade Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania nasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio 5, Classic FM, Loliondo FM. Kenya unaweza kutegea sikio kupitia Pamoja FM, County FM, Wanidu FM, Milele FM, Nyota FM na Gaf Radio. Yako pia kwenye FM yetu Kisumu na Nakuru ni 88.1 na Nairobi na Mombasa ni 93.3. Moja kwa moja pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, niko Dar es Salaam na mwenzangu upande wa pili ni Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
1: Namshukuru sana Martha Saranga. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 Navi Pillay kutoka Afrika Kusini hii leo amepokea tuzo yake kwa manusura uhalifu wa kimataifa, huku akiwataka viongozi wa dunia kuheshimu taasisi za sheria za kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway alisema Pillay amekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki vinafikishwa mahakamani. Zaidi na Victor Kenani.
9: To Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
10: Ni mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway, Jørgen Watney Friedness, akimtangaza Navi Pillay kama mshindi wa tuzo hiyo mwaka huu. Alimtaja Pillay kuwa mtu ambaye kwa ujasiri na uadilifu wa kipekee ameongoza juhudi za kuimarisha mfumo mpana zaidi wa sheria duniani. Kamati hiyo ilitambua juhudi zake za kuendeleza amani na sheria za kimataifa.
11: From becoming a lawyer in
12: kuanzia kuwa wakili nchini Afrika Kusini wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi hadi kumuunga kono Nelson Mandela na wale waliopinga utawala huo, na baadaye kuwa jaji katika kesi muhimu zaidi za uhalifu wa kimataifa katika zama zetu, amekuwa mstari wa mbele katika kuendeleza na kuunga mkono sheria za kimataifa. Ndio maana anapokea tuzo hii kutokana na kujitolea kwake kwa muda mrefu katika amani na sheria za kimataifa.
11: Dedication to peace and international law.
10: Akizungumza hii leo baada ya kupigiwa makofi kwa heshima, Pillay alisema wengi walikuwa wamempongeza kwa ujasiri wake.
13: Unajua, katika ukumbi huu makofi yenu yana maana kubwa sana kwangu. Kwa kweli, hutaki kupokea tuzo au heshima yoyote isipokuwa umma ukubaliane kwamba unastahili. Hivyo ndivyo ninavyothamini makofi yenu leo. Asanteni sana. Lakini kwa kuwa mimi ni wakili na jaji, bado ninataka kudhibitisha hili.
10: Pillay alikuwa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu. Pia amehudumu kama jaji katika mahakama za kimataifa, zikiwemo mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa Rwanda na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hivi karibuni aliongoza tume huru ya kimataifa ya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na Israel. Tume hiyo ambayo haizungumzii kwa niaba ya Umoja wa Mataifa kwa ujumla ilihitimisha mwaka uliopita kwamba mauaji ya halaiki yalikuwa yakitekelezwa huko Gaza. Kwa sasa Pile ni jaji katika mahakama ya kimataifa ya haki katika kesi ambayo Myanmar inatuhumiwa kwa mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu wa jamii ya Rohingya. Kamati ya Nobel ilisema kuwa ingawa tuzo hiyo ilitambua kazi ya Pilei ya kupambana na mauaji ya halaiki, haikuwa ikitoa msimamo kuhusu iwapo vitendo vya Israel huko Gaza vinajumuisha mauaji ya halaiki. Israel ilikataa vikali matokeo ya ripoti hiyo, ikiitaja kuwa imepotoshwa na si ya kweli. Pile alisema ni muhimu kwa viongozi kuheshimu mashirika na sheria za kimataifa.
13: Tunaishi katika kipindi ambacho sheria za kimataifa na haki za binadamu zinakabiliwa na mashambulizi makubwa ya kisiasa. Hali hii inayozidi kuwa mbaya inaonekana wazi kupitia mashambulizi dhidi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Kama kamati ya Nobel ilivyosema kwa usahihi, mfumo wa sheria za kimataifa ambamo wahalifu wa kivita wanawajibishwa na waathiriwa ukiukaji wa haki wanapata haki ni sharti la kuwepo kwa dunia yenye amani.
10: Tuzo hiyo kwa Pilei huenda ikamkasirisha rais wa Marekani Donald Trump, ambaye utawala wake umekuwa ukikosoa mara kwa mara taasisi za haki za kimataifa. Tangu kurejea ikulu ya White House mwezi Januari mwaka 2025, Trump hajaficha nia yake ya kutaka kushinda tuzo hiyo, akisisitiza kuwa anastahili zaidi na kudai kuwa amekomesha hadi vita vinane. Mwaka jana tuzo hiyo ilitolewa kwa kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Maria Corina Machado, ambaye ushindi wake ulionekana kukubalika kwa kiasi kikubwa na Trump. Machado hata alimkabidhi medali yake ya dhahabu ya Nobel, akisema alistahili baada ya kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro, ingawa hakufanikiwa kupata uungwaji mkono wake wa kisiasa kwa upande wake. Kamati ya Nobel imesema haiathiriwi na shinikizo kutoka nje. Kamati hiyo ilizingatia jumla ya teuzi 287 mwaka huu, zikiwemo za watu binafsi 208 na mashirika 79. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema siku ya Ijumaa kwamba kutunukiwa kwa Navi Pillay tuzo ya amani ya Nobel ni heshima inayotambua ujasiri na uadilifu wake katika kutetea haki za binadamu duniani. Tuzo hiyo inajumuisha medali ya dhahabu, cheti na kitita cha dola milioni 1.2 za Marekani. Tuzo hiyo itatolewa katika hafla rasmi mjini Oslo Disemba 10, siku inayoadhimisha kumbukumbu ya kifo cha mwaka 1896 cha mwanzilishi wa tuzo hizo, mvumbuzi na mfadhili kutoka Sweden, Alfred Nobel. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
2: Sasa kufahamu kwa kina kuhusu hatua hiyo imepokelewaje nchini Afrika Kusini, nimemuuliza Nixon Katembo, mchambuzi wa siasa za mataifa kusini mwa bara Afrika.
14: Hatua hii imepokelewa kwa shangwe kubwa, kwa maana kuwa huyu ni mwanamama ambaye ameweka taifa hili kwenye ngazi ya kimataifa, haswa katika sekta ya utetiaji wa haki za binadamu, kando na kuwakilisha Afrika Kusini kwenye vyombo mbalimbali vya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hili litarajiwa na kuna furaha kubwa kwamba amepewa tuzo hii bado akiwa hai, licha kuwa amestaafu hivi karibuni.
2: Navi Pillay amekuwa na mchango gani kwa dunia na hasa barani Afrika hata kustahili tuzo hizo?
14: Ni mwanamke wa kwanza nchini Afrika Kusini chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi kufungua ofisi yake ya kutetea ya wanasheria wa kutetea haki za binadamu mwaka 1967, na aliwahi kumwakilisha Nelson Mandela katika kesi zake dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi alipofungwa. Kando na hayo, alikuja kuwa teuliwa na Nelson Mandela kama kiongozi wa mahakama ya juu ya mji wa Durban huko katika mkoa wa KwaZulu-Natal, na baada ya hapo akawakilishwa na Mandela kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuteuliwa kama mkuu wa kamisheni inayohusika na haki za binadamu. Na kumbuka miaka hiyo hiyo, miaka 94, alikuwa kiongozi kwenye mahakama ya mataifa ya makosa ya jinai dhidi ya mauaji yaliyofanyika kule Rwanda, na ameshiriki katika sana haswa katika kutetea haki za binadamu pamoja na kuongoza kamati maalum iliyochunguza ukatili dhidi ya Palestina huko Gaza na kutoa ripoti kwenye Umoja wa Mataifa ambayo onyesha kwamba Israeli inahusika na makosa ya ukiukwaji wa haki binadamu dhidi ya Palestina.
2: Kamati ya tuzo ya Nobel imesisitiza kwamba sheria za kimataifa kwa sasa zipo chini ya shinikizo kubwa na taasisi zake zinashambuliwa. Unaona, ushindi wa Pilei unatuma ujumbe gani kwa mataifa yanayokiuka sheria hizi hivi sasa?
14: Na ni ujumbe wa moja kwa moja kwa kusema kwamba nchi hizi zinapaswa kufikiria upya swala la uteteaji wa haki za binadamu, kwa maana kuwa kwa mfano alivyotoa ujumbe kwamba Israeli inahusika na kiukwaji wa haki za binadamu, serikali ya Donald Trump ilikuja kupinga na kusema kwamba Marekani haitakubaliana na ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na ukiukwaji wa haki za binadamu za Palestina, na hata kwenda mbali kwa kutishia kuwekea vikwazo majaji wa mahakama ya kimataifa ya ICC na vinginevyo. Kwa hivyo hii ni jumbe kwamba bado uteteaji wa haki za binadamu una nafasi katika mataifa hata ambaye yale anapinga ripoti moja moja kuhusiana na haki za binadamu kutoka mataifa fulani fulani. Na pengine tuzo ya haki za ya Nobeli ilifikiria hilo, kwa sababu kumbuka kwa mfano rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametaka atuzwe tuzo hii ya Nobeli kwa kile anachokisema kwamba kusitisha vita haswa kutetea swala la Palestina. Kwa hivyo hii ni pengine kwangu mie naona kama ni ujumbe wa moja kwa moja kwa serikali ya Donald Trump kwamba ni lazima sheria za kimataifa zizingatiwe.
2: Mwanamama huyu anakuwa Mwafrika Kusini wa tano kupokea tuzo hii ya Nobel. Je, hii inaashiria nini kuhusu mchango wa kihistoria wa taifa la Afrika Kusini katika amani ya dunia?
14: Na mchango ni mkubwa sana, kwa maana kwa Afrika Kusini ilipitia katika ukatili ambao unajulikana chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi, na katiba yake iliundwa kwa misingi hiyo hiyo za haki za binadamu, na sera zake za Afrika Kusini zimekuwa kwa ajili ya kutetea amani ya kimataifa pamoja na uteteaji wa haki za binadamu. Hii ni kauli mbiu ya sera za nje za Afrika Kusini. Kwa hivyo ndio naona Afrika Kusini inashiriki katika utekelezaji wa kuleta amani katika mataifa mbalimbali pamoja na kutetea haki za binadamu pale ambako wengine wameogopa kufanya hivyo. Kwa mfano, kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya haki huko The Hague via taifa la Israel, ambako swala hili limepingwa na hata kuiletea matatizo serikali ya Afrika Kusini na Israeli pamoja na serikali ya Donald Trump kuhusiana na swala hili.
1: Mipango ya idara ya ulinzi ya Marekani kutekeleza mubashara adhabu ya kifo kwa mwanamume aliyetiwa hatiani kwa mauaji ya wanajeshi imekabiliwa na ukosoaji mkubwa. Nidal Hassan aliua wanajeshi 13 ambao hawakuwa na silaha huko Fort Hood mwaka 2009 na anatarajiwa kunyongwa na kikosi maalum mnamo mwezi Disemba. Ahmed Bahaj anaarifu zaidi.
12: Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imetangaza kuwa utekelezaji wa hukumu ya kifo kwa Nidal Malik Hassan aliyepatikana na hatia ya kuwaua wanajeshi 13 katika kambi ya kijeshi ya Fort Hood mwaka 2009 umepangwa kuonyeshwa moja kwa moja kupitia mtandao. Hatua hiyo inafuatia kauli ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliyetangaza kuwa hukumu hiyo itatekelezwa hadharani Disemba 3 katika kambi hiyo ya kijeshi.
15: No brainer.
16: Hilo halina mjadala. Adhabu ni kuuawa kwa kupigwa risasi. Meja wa jeshi ameisaliti nchi yake. Mfuasi wa itikadi kali ya Kiislamu anawaua wa Marekani kadhaa katika kambi ya kijeshi ya Fort Hood. Bila shaka tutatekeleza hukumu hiyo katika kambi hiyo hiyo ya Fort Hood siku ya Alhamis. Tutafanya hivyo saa 7 mchana, muda ambao shambulizi hilo lilitekelezwa. Kikosi cha wanajeshi wenye bunduki ndicho kitakachotekeleza hukumu hiyo kwa kumpiga risasi.
12: Hassan alikuwa daktari wa magonjwa ya akili katika jeshi la Marekani mwenye cheo cha meja wakati wa tukio hilo. Alikutwa na hatia kuwaua watu 13 na kuwajeruhi wengine 32 katika shambulizi la risasi lililotikisa kambi ya Fort Hood, jimbo la Texas, mwaka 2009. Uchunguzi wa kesi hiyo ulionyesha kuwa Hassan alitumia majuma kadhaa kupanga shambulizi hilo kabla kuingia katika jengo la matibabu ambako wanajeshi walikuwa wamepanga foleni wakisubiri huduma za kiafya zikiwemo chanjo na vibali vya matibabu kabla ya kutumwa katika operesheni za kijeshi. Wakati wa shambulizi hilo, Hassan alipiga ukelele wa Allahu Akbar, kauli ya Kiarabu inayomaanisha Mungu ni mkuu, kabla kuanza kufyatua risasi hovyo. Katika maelezo yake kuhusu sababu za shambulizi hilo, Hassan alidai kuwa alitaka kuwazuia wanajeshi hao kwenda Afghanistan na kuwaua Waislamu wenzake. Hata hivyo, hakimu wa kijeshi alimzuia kutumia hoja hiyo kama utetezi katika kesi yake. Hukumu hiyo imeibua mjadala kuhusu haki, wajibikaji na matumizi ya adhabu ya kifo nchini Marekani. Baadhi ya wananchi akiwemo Steves mwenye umri wa miaka 68 pamoja na Janelle Sutton mwanafunzi wa miaka 21 katika chuo kikuu cha jimbo la San Francisco wametoa maoni yao kuhusu uamuzi huo.
4: It's disgusting. It's childish.
15: Ni jambo la kuchukiza na la kitoto kabisa. Je, kinachofuata ni watu kulipia ili kutazama moja kwa moja? Kwa kweli kinachoendelea hapa kubaliki kabisa. Hakuna anayepaswa kulazimishwa kushuhudia mambo kama haya. Haya si mambo yanayopaswa kuonyeshwa hadharani.
4: It shouldn't be anything the public sees.
5: I think personally it's a bit inhumane just because.
13: Kwa maoni yangu kitendo hicho hakina utu. Sioni sababu ya kuonyesha tukio la aina hiyo mubashara. Hasa kwa kuwa hatujui iwapo watoto wanatazama au kama linaweza kuathiri baadhi ya watu kisaikolojia. Hili ni suala nyeti linalohusiana pia na afya ya akili. Kwa hakika sidhani kama tukio la aina hiyo linapaswa kurushwa mubashara.
5: Definitely don't think it should be broadcasted live.
12: Akijibu swali kuhusu uwezekano wa Hassan kuwasilisha ombi la mwisho au kuwasiliana na utawala wa Rais Donald Trump, Waziri Hegseth alijibu kwa ufupi akisema,
17: "Don't care. We'll see him on December 3rd."
12: Sijali, tutakutana naye December 3. Hata hivyo, wataalamu wa sheria wanaeleza kuwa utekelezaji huo unaweza kukabiliwa na changamoto za kisheria za chini ya mfumo wa sheria za kijeshi nchini Marekani. Utekelezaji wa hukumu ya kifo kwa mwanajeshi unahitaji idhini ya rais. Pentagon imesema Rais Donald Trump aliidhinisha hukumu hiyo kufuatia pendekezo la Hegseth. Iwapo itatekelezwa hukumu hiyo kama ilivyopangwa, Hassan atakuwa mtu wa kwanza kuuawa kwa hukumu ya kifo katika jeshi la Marekani tangu mwaka 1961 wakati mwanajeshi John Bennett aliponyongwa hadi kufa.
2: Mkutano mmoja wa mabunge duniani IPU umekamilika hii leo jijini Arusha nchini Tanzania. Mkutano huo ambao umejumuisha maspika na wabunge kutoka nchi wanachama kote duniani umegusia vipaumbele mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, maendeleo ya teknolojia, ukosefu wa usawa sambamba na upatikanaji wa amani katika baadhi ya nchi. Wachambuzi wa siasa wanasema juhudi mbalimbali zinapaswa kuchukuliwa ili kukabiliana na changamoto hizo zinazoendelea kukua kila uchao duniani. Sasa ili kufahamu zaidi, mwandishi wa BBC Ron Clifford amezungumza na mbunge wa Tanzania ili bariki Emmanuel King aliyehudhuria mkutano huu.
18: Mkutano huu una umuhimu mkubwa kwa bunge la IPU kwa ujumla, kwa sababu kwanza, jambo la kwanza, mkutano huu umefanyika Afrika, lakini jambo la pili ni mkutano ambao kwa kweli umekuja na maazimio kadha wa kadha kuhusiana na mabadiliko ya sheria za IPU. Lakini sasa ukija katika sisi kama nchi, kama Tanzania, mkutano huu umekuwa na manufaa makubwa sana sana kwa taifa letu la Tanzania katika masuala mazima ya sekta ya utalii katika nchi yetu ya Tanzania.
19: Tuzungumzie kidogo kundi hili la IPU, lina nguvu kiasi gani katika kushinikiza mabadiliko katika nchi wanachama, au huwa katika mikutano hii mnaketi tu na kujadili lakini makubaliano hayawezi kushinikizwa?
18: Kwa kweli IPU ina nguvu kwa maana ya kwamba maazimio na deliberations zinazofanywa katika General Assembly, hasa tunapojadili vitu vinaitwa emergency item. Kwa mfano, tunapojadili emergency items zinazohusiana na migogoro ya vita kati ya mataifa na mataifa, tunapojadili emergency item, kwa mfano safari tumejadili emergency item inahusiana na mambo ya climate change kutokana na mafuriko yaliyokumba wenzetu watu wa Nepal. Kwa hiyo baadaye mambo haya yanapelekea viongozi wa IPU wanakuja kuanza kusimamia ufuatiliaji wa kile kilichoazimiwa na bunge la dunia, na hatimaye baadaye unakuta kwamba nchi husika kwenye mabunge fulani wanachukua hatua, na hata wakati mwingine kutunga kanuni na sheria ambazo zinakwenda kurectify maamuzi ambayo yameamuriwa katika bunge la dunia.
19: Nini kinapaswa kufanywa ili kuhakikisha raia wa kawaida nchini Tanzania, Kenya, Uganda waone matunda ya kazi hii ya wabunge?
18: Kwa mataifa ambayo yana nia njema, yanakopi uzoefu wa wenzao na kupeleka kwenye nchi yao kwa lengo la kusaidia kuhakikisha kwamba tunasaidia katika sekta za social, sekta za afya, sekta za kilimo. Watu wa Israel kwa mfano, wao wana uzoefu katika mambo ya maji, wana teknolojia ya maji iko mbali sana. Kwa hiyo mataifa tunachukua hizi, inapelekea hata tunapokwenda bungeni katika mambo ya kibajeti, tunakwenda kuhakikisha tunasimamia serikali kwa vitu ambavyo tumejifunza kwenye nchi mbalimbali, ili kusudi tuweze kuleta tija kwa watu wetu katika sekta za kilimo, sekta za maji, sekta za barabara na sekta za afya.
1: Naam. Watu 29 wamefariki duniani papo hapo katika ajali iliyohusisha lori aina ya Scania lilokuwa limebeba mapande ya miti na basi la abiria lilokuwa likitoka jijini Dar es Salaam kuelekea mkoani Mbeya kusini mwa Tanzania. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia leo Ijumaa na kupelekea basi kushika moto na kuteketea. Mwandishi wa habari wa BBC Alfred Lastek ana taarifa zaidi.
20: Polisi wanasema ajali hiyo ilitokea usiku wa Alhamis katika eneo la Mkambarani mkoani Morogoro, mashariki mwa Tanzania. Inadaiwa kuwa lori lililokuwa limebeba mapande ya miti liligongana uso kwa uso na basi lililokuwa likisafiri kutoka jijini Dar es Salaam kwenda mkoani Mbeya kusini mwa nchi hiyo. Polisi wanasema watu 28 waliokuwa kwenye basi na mtu mmoja aliyekuwa kwenye gari hilo la mizigo wamefariki dunia. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, anasema mbali na hao waliopoteza maisha, takriban watu 30 walijeruhiwa na wanapatiwa matibabu katika hospitali ya mkoa wa Morogoro. Katika ajali nyingine iliyotokea mkoani humo, watu 4 wakiwemo askari polisi 3 walifariki na wengine 7 kujeruhiwa baada ya lori kugongana na gari lililokuwa likiwapeleka askari hao kwenye vituo vya kazi. Alfred Lastek, Dira ya Dunia, BBC.
2: Asante sana Alfred Lastek. Na pia msikilizaji, umetuandikia ujumbe wako katika ukurasa wa BBC Facebook. Napita hapa kuona sauti yako, mkulima halisi Baba Charity kutoka Morogoro mjini. Unasema asante BBC kwa habari murua mnazotupatia, hukosi kusikiliza. Ngalama Maluta Isiolo Magut, Mwanza Tanzania, unayapokea matangazo ya BBC. Unasema Isa Martin, unapatikana mkoani Songwe Tanzania, mpakani mwa Tanzania na Zambia Tunduma, unafuatilia matangazo ya jioni tuko pamoja. David Sechenga, mwanaharakati mzalendo toka Wagumu tunadumu Heza Tanga Tanzania, tuko pamoja katika matangazo haya ya Dira. Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda Geita, unasikiliza matangazo haya kupitia Radio Free Africa. Injinia Amosi Madirisa wa Tabora Tanzania, unasema ukomavu wa vita ya Eritrea na Ethiopia ni chanzo kikubwa cha kuwatesa raia wenu. Nzoka wa Nzoka kutoka Geita Tanzania, unafuatilia matangazo haya. Andrew Daniel, unasema mwalimu wa shule ya sekondari Bitura na Kibondo Kigoma Tanzania, unayapata vizuri matangazo ya BBC Swahili. Endelea kutuandikia ujumbe wako msikilizaji, bila shaka nasi tutausoma kadri tunavyoendelea kupata muda. Kwa sasa tuelekee viwanjani kwake Shuaib Ibrahim.
21: Na shukrani. Ligi kuu ya soka nchini England inarejea tena weekend hii baada ya mapumziko ya siku 19 yaliyotokana na mechi za kimataifa, huku timu zinazowania ubingwa na zile zinazopambana kusalia katika ligi hiyo zikikabiliwa na mitihani muhimu. Mabingwa watetezi Arsenal wataikaribisha Leeds United siku ya kesho, huku Manchester United wakiwakaribisha Tottenham Hotspur katika uga wa Old Trafford. Siku ya Jumapili, vinara wa ligi Manchester City watasafiri kukutana na Liverpool katika mechi inayotarajiwa kuwa ya kukata na shoka. Lakini kuna wasiwasi kuhusu utimamu wa kimwili wa mshambuliaji Erling Haaland baada ya muindaji mabao hodari huyo wa City kuondoka uwanjani mapema katika mechi ya timu yake ya taifa ya Norway. Na nchini Tanzania, miamba wa soka nchini humo Yanga na Simba watakutana siku ya kesho katika dabi ya Kariakoo, huku kila timu ikilenga kujiimarisha mapema katika mbio za kuwania bingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC. Bosha Nyaje.
22: Naam, mabingwa watetezi Yanga Afrika wanaongoza katika msimamo wakiwa na pointi 18 baada ya kucheza mechi 6 mbele ya wapinzani wao wakubwa Simba, ambao pia wana pointi 18 lakini wamezidiwa tofauti ya mabao. Yanga wamefunga mabao 16 na kuruhusu mabao mawili pekee, huku Simba wakifunga mabao 11 na kuruhusu mawili pia. Mchezo huo utachezwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kuanzia majira saa 11 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ushindi katika dabi hiyo utaiwezesha timu itakayoshinda kupata haki ya kujivunia ushindi dhidi ya mpinzani wake, huku kipata nafasi ya pointi 3 katika mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu nchini Tanzania.
21: Barabara kabisa. Nikirejea nchini England, wamiliki wa klabu ya Everton, kampuni ya Fredkin Group, wanatafakari uwezekano wa kuiuza klabu hiyo. Hatua hiyo inakuja katika kipindi cha chini ya miaka miwili baada ya kampuni hiyo kuinunua Everton, miamala iliyofanyika katika mwezi wa Disemba mwaka 2024. Kampuni hiyo ambayo inamiliki asilimia 94.1 ya hisa kwenye klabu hiyo ya jiji la Liverpool imesema inatafakari uwezekano mpya wa uwekezaji baada ya juhudi za kuimarisha fedha za klabu ya Everton na pia kuisaidia kuhamia uwanja mpya wa Hill Dickinson. Na mwanariadha wa Uganda Jacob Kiplimo ananuia kutetea ubingwa wake wa mbio za Chicago Marathon nchini Marekani, mashindano ambayo yatafanyika Jumapili hii Oktoba tarehe 11.
0: Kiplimo anarejea katika mashindano hayo baada ya kumaliza mashindano.
3: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
23: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
24: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
25: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
26: Ah, samani wewe, si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile.
27: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
26: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
27: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
26: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
27: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
25: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
28: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
29: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
30: Kwa kweli sijajua.
29: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: DJ Noah on the 1 and 2.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Mvinyo Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
2: Kolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa kwa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.
5: Mambo yameendelea kuwa mazuri msikizaji na sikiza radio. Tuwe radhi kwa sababu kumekuwa na changamoto kidogo ya umeme unakuja unaondoka, lakini tuko safi, tuko sawa. Mimi naitwa God Love Michael. Karibuni sana katika kipindi cha Mitetema Kiafrika. Tunaomba tena radhi kutokana na zile changamoto ambazo zime kuwepo kwa dakika kadhaa kukatika kwa umeme, lakini pia kuwepo na changamoto ambazo zimeendelea kuleta sintofahamu. Nina imani kila kitu kitakuwa sawa na mambo yanaenda kama vile ambavyo Mungu alivyoendelea kutubariki. Lakini pia bwana, leo tuko naye si mwingine bali ni mtaalam Dr. Lioma. Ana jambo hapa anataka kuzungumza na Watanzania kwa ajili ya kile ambacho ameendelea kukifanya. Kwa hiyo kwa sasa nimkaribishe hapa na aenda break. Nikirejea niko naye hapa kwa sababu ana jambo moja anataka zungumzie na Watanzania. Usiondoke, mimi naitwa God Love Michael, hii ni Nur FM.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: toka nivutimia saa tatu kamili. Asante kwa wale wote ambao mmetuma message nyingi sana humu, mkihoji, mkieleza kile ambacho mna imani kwamba kimekuwa poa kwenu. Lakini kama nilivyoeleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na mgeni. Dr. Lioma ameendelea kuwa bora, ameendelea kufanya vile vitu ambavyo nadhani kimsingi vimeendelea kuwa bora sana. Yuko hapa mkoani Iringa na anapatikana kupitia nambari ya 0694511291. 0694511291. Yuko pale Sakalilo, lakini pia amekuja leo, anahitaji kuzungumza nanyi. Karibu sana Dr. Lioma.
1: Asante sana. Asante. Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ni wakati mwingine tena ni kueleze kabisa kwamba ni wasaa mzuri kwa wewe mwenye matatizo, wewe mwenye changamoto ambayo unasumbuka na matatizo, maradhi yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, basi ni wakati wako sasa kuweza kuelewa kwamba tiba sahihi ipo kwa Dr. Lioma. Dr. Lioma kutoka Bariadi Simiyu, niko Isakalilo hapa Iringa kwa sasa, ambapo nashughulika na magonjwa mbalimbali, magonjwa yaliyokuwa sugu, magonjwa yaliyokuwa yameshindikana, yametumiwa dawa nyingi lakini bado hakuna matokeo mazuri. Basi na kufahamisha wewe mwenye changamoto hizo, unifikie nyumbani, nitakusaidia vizuri na changamoto zako hizo zitaweza kutamatika moja kwa moja na dawa nzuri sana ambazo zinaleta matokeo mazuri. Kuna wale waliokuwa wamekata tamaa ya magonjwa, lakini sasa hivi wanafurahia maisha yao kwa sababu afya zimerejea mahali pake na mambo yake yote yanaenda vizuri. Sasa kitu cha kufanya ni kwamba utaenda gharama nafuu kabisa ambayo ni ya shilingi 25,000. Nitaweza kukusaidia vizuri, utaweza kupokelewa. Kiingilio ni bure. Ukija na hiyo gharama itakusaidia vizuri kupata matibabu yaliyo sahihi. Wewe unatoka sehemu mbalimbali, wewe cha muhimu ni kwamba unipigie mawasiliano. Ndio ya kwanza kabisa, hata muda huu ukipiga, kijana atapokea na kuelekeza namna gani ya kufika hapa nyumbani kwangu ili nikusaidie. Namba zangu za simu ni 0694 5151 12 91 91 91 0694 5151 12 91 91 91. Kwa wewe mama ambaye unasumbuka na tatizo zima la uzazi, umekuwa ni mhanga wa ugonjwa, kwamba uzazi wako umekuwa na changamoto, unapata maumivu makali kwenye upande wako wa uzazi, unapata maumivu makali wakati wa kuweza kuingia siku zako za hedhi zinakuwa zinasumbua, unapata shida kubwa sana, maumivu makali ambayo yanafanya mpaka ushindwe kufanya shughuli zako, ushindwe kutembea, ushindi umelala kwa sababu ya maumivu makali. Sasa niko na dawa nzuri ya kuweza kuondoa hilo tatizo. Siku zako zitaenda vizuri na mfumo huo utabadilika, utakuwa imara kabisa. Lakini wewe ambaye mfumo wako umekuwa na maumivu kulingana na kwamba unapata tatizo la una uvimbe kwenye kizazi chako, una changamoto katika mfumo wako wa uzazi, basi yote haya nitashughulikia vizuri. Dawa ipo imara, dawa ipo ambayo itaweza kuleta matokeo mazuri ndani ya muda mfupi, utapata matokeo mazuri. Lakini wewe mwanamama ambaye unapata maumivu makali pindi unapokutana na kimwili na mwenza wako, unapata maumivu makali, unahisi kama kuna vitu vinachoma choma katika mwili wako, basi tambua kabisa ukitumia dawa zangu zitaweza kwenda kutatua tatizo hilo la uzazi na wewe utabaki ukiwa salama. Na kama unasumbuka na tatizo la PID, kama limeweza kuwa sugu, limeweza kupata matokeo mabaya, uchafu mweupe unatoka sehemu zako za siri, basi njoo uchukue dawa. Njoo utumie dawa ili kusafisha uzazi wako, mfumo wako baki ukiwa salama, ili uishi kwa amani, usiwe mtu ambaye unaanza kuwa unasumbuka nalo tatizo hili kwa miaka mingi. Njoo unywe dawa ziweze kukusaidia upone tatizo hilo moja kwa moja na wewe ubaki ukiwa salama. Muda wako ni sasa, wakati wako ni huu wa kuamua kabisa kwamba matibabu niweze kusaidiwa nayo, matatizo yangu yaniishe, niishi kwa amani, nisisumbuliwe tena, basi uzazi utaweza kutamatika vizuri kupitia dawa za Dr. Lioma ambazo nimeziandaa vyema, ambazo zinafanya kazi vizuri, zimeshaleta matokeo mazuri kwa watu, na wewe nataka uwe mmoja wapo. Usiwe ni mtu wa kukata tamaa kwamba nimetumia mitishamba mingi sana lakini isiponi, nimetumia dawa nyingi sana za kizungu lakini isiponi, tatizo langu hili la kufanalo. Hapana, amua sasa kwamba nahitaji niweze kwenda kwa Lioma kusaidiwa. Nahitaji kwenda kutatuliwa tatizo langu hili liweze kuisha. Mfumo wako wa uzazi utarekebishwa. Lakini pia wewe ambaye utungishi ujauzito, yani mimba imekuwa haikai kwako. Ukile ukipata mimba inaporomoka, ujauzito unaharibika. Wewe njoo unywe dawa utakaa vizuri. Lakini pia wewe ambaye ushiki kabisa mimba, umekaa kwenye ndoa yako miaka mingi inaenda, umri unazidi kwenda, unazidi kusemwa maneno mengi kwamba upate ujauzito, kwamba uzai, na kueleza njoo unywe dawa, njoo tumie dawa zitakazofanya wewe uwe mama bora, uzae watoto wale unaowataka. Usiwe mtu kifungoni, usiwe mtu ambaye una changamoto kwenye mfumo wako wa uzazi bila kujua kwamba suluhisho lake litakuwa wapi. Dr. Lioma, niko hapa, niko kwa ajili ya kukusaidia wewe mwenye changamoto, wewe mwenye matatizo. Kikwazo kikubwa kitaweza kuondoka na wewe utabaki ukiwa salama na uzazi wako utaimarika vizuri. Sasa nikueleze mawasiliano kwa wewe mwenye changamoto mbalimbali ambazo zinakutesa sana katika maisha yako. Wewe piga mawasiliano haya ya kuweza kukusaidia ili uondokane na shida hizo. Namba za simu ni
0: 06 96 54 51 51 12 12 91 91 06 96 54 51 51 12 12 91 91.
1: Mawasiliano haya yawepo kwako wewe mwenye changamoto hiyo nilizungumza hapa, lakini pia na changamoto mbalimbali. Ukiona hata kama sijaizungumza hapa, tambua Dr. Lioma ni mganga wa kienyeji ambaye amebobea katika matibabu. Nimebobea kwa sababu nimeshashughulika na tiba hizi kwa miaka mingi. Nimesaidia watu wengi sana. Watu wengi walikuwa wamekata tamaa na matibabu, lakini baada ya kutumia dawa za Dr. Lioma sasa hivi wamekaa vizuri na afya zao zimerejea. Nataka na wewe ambaye bado uko nyumbani, unateseka, unaumwa, hujui suluhisho la matatizo yako liko wapi, basi funga safari. Njoo kwa Lioma nikusaidie. Njoo nikutengeneze mwili wako. Njoo uzao wako uwe mzuri. Haijalishi ni wewe ni baba ni mama, mko katika ndoa, mnatupiana mipira, mara baba ni mwenye tatizo, mara mama mwenye tatizo. Mimi nawashauri wote mfike. Kama mnashindwa kupata watoto, mkiambatana pamoja ndipo uchunguzi utaenda vizuri. Kama teni gharama ya shilingi 25,000 itaweza kuja kusaidia. Tutachunguza vizuri chanzo cha tatizo, je, tatizo lipo wapi, na ndipo tutaandika dawa ambazo zitaweza kwenda kusaidia. Dawa hizo utakazopewa zitafanya kazi vizuri kwa ufasaha, na wewe utabaki ukiwa na afya njema. Nimesema mama, tatizo la uvimbe linaondoka bila upasuaji. Kama umeona kabisa una tatizo la uvimbe, basi ni vyema ukajiandaa kabisa kwamba nahitaji kwenda kwa Lioma kutibiwa tatizo hili. Na utakapofika nyumbani kwangu, tambua kabisa tatizo hilo litaisha moja kwa moja. Kwa hiyo si wakati wako wa kubaki nyumbani ukasema kwamba mimi siponi, ukasema mimi matatizo yangu ni sehemu ya maisha yangu. Amua sasa kwamba nahitaji niondokane na kero hizi nizo nazo. Lakini wewe baba ambaye unasumbuka na tatizo la nguvu za kiume, umekuwa na changamoto hilo kwa miaka mingi, nguvu za kiume zimekuwa zinakudhalilisha, nguvu za kiume zinakuwa zinakutesa, unashindwa kukaa kwenye ndoa yako kwa amani kwa sababu matatizo haya ya uzazi yamekuwa ni kero sana kwako. Hujui kitu gani kifanyike kwa ajili ya kuweza kurejesha hilo tatizo lako. Basi nakueleza kabisa, nifikie nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri, tatizo lako litaisha na utaweza kuwa na afya njema vizuri. Mfumo wako wa uzazi utatengamaa vizuri. Haijalishi chanzo chake ni kitu gani. Wewe beba tu gharama ya shilingi 25,000. Hiyo itaweza kuja kukusaidia. Tutachunguza chanzo cha tatizo na kupata dozi ambayo itaenda kutibu tatizo hilo moja kwa moja, na matokeo utayaona moja kwa moja. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na ganzi katika mwili wako, ganzi imekuwa ni sehemu ya mwili wako na kusumbua, unashindwa kufanya shughuli zako, unashindwa kutembea, maumivu ni makali. Wengine unapooza kabisa, unaona kabisa hali ni mbaya. Haijalishi changamoto zako hizo, chanzo chake hujakijua, kiini chake hujakijua, njoo ufahamu, njoo uone nini kilichosababisha, kisababishi ni kitu gani, na ndipo unywe dawa zitakazoenda kukusaidia. Uzuri wa Dr. Lioma, kuna baadhi ya dawa ambazo ninazitoa hapa pa nyumbani kwangu. Pindi unapofika tu nikisha baini tatizo lako, kuna wengine matatizo yao ilikuwa ni ya kawaida ambayo wanatumia dawa hapa pa nyumbani na wanapata matokeo hapa pa nyumbani. Ndilo nalolitaka. Sasa wewe ambaye unaona kabisa chimbuko la tatizo lako ulijui, tatizo lako limekaa miaka mingi, basi njoo tufahamu, njoo tuone nini kilichosababisha. Kama ni jambo lolote limefanyika kwako, litaweza kuja kutengenezwa hapa na utapata dawa nzuri zitakazoenda kurekebisha tatizo lako, litaisha. Wewe ambaye umepooza mwili wako, umepooza mwili upande mmoja, maumivu ni makali, unashindwa hata kutembea, unashindwa hata kunyanyua vitu vizito, unashindwa hata kuinua hatua, njoo unywe dawa za Dr. Yoma, njoo unywe dawa ambazo zinaenda kuondoa tatizo hili moja kwa moja. Usiendelee kuwa mtumwa, usiendelee kuwa unateseka huko uliko. Unashindwa kufanya shughuli zako. Unakuta mtu alikuwa anafanya shughuli zako vizuri, kilimo alikuwa anafanya vizuri, mwingine alikuwa anafanya kazi vizuri, unafanya biashara zako, lakini sasa baada ya maradhi hayo yamekuzuia ufanye chochote. Na kusii sana kwa wewe mwenye changamoto hizo, ni wakati wako wa kuamua kwamba tiba sahihi ipo Isakalilo kwa Dr. Lioma, ambaye sasa niko hapa. Napatikana kwa mawasiliano ambayo ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 51 91 91 ukipiga mawasiliano hayo utaelekezwa namna gani ya kufika Isakalilo stadi ya zamani, ambako ndiko huduma hii itaweza kupatikana kwako na utaondokana na mateso. Hata kama imekuwa ni sugu kwa upande wako, umehangaika miaka mingi, umetumia dawa nyingi sana, haijalishi ni za kienyeji ni za kizungu, lakini bado hujapata matokeo mazuri. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyonipatia kipawa hiki cha kujua tatizo ni nini linasumbua, chanzo chake ni kitu gani, basi nakuwa nafahamu mizizi gani iweze kuichanganya vizuri, ambayo itaenda kuondoa matatizo hayo ambayo yameweza kusumbua hata kama ni muda mrefu zaidi. Lakini wewe ambaye unasumbuka na vidonda vya tumbo, njoo utibiwe vizuri. Dawa iko vizuri, itaondoa tatizo hilo moja kwa moja. Hata kama maradhi haya yamekuwa ni sugu kwako, umekuwa ni mtu ambaye unahangaika na tatizo la hilo la vidonda vya tumbo kwa miaka mingi, au uponi, basi nakueleza kabisa, utanifikia nyumbani, nitakusaidia vizuri, hali yako itaondoka. Wewe ambaye unasumbuka na bawasiri, njoo utakunywa dawa, itaondoka vizuri na wewe tatizo litaisha moja kwa moja. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na kisukari, kimeweza kuharibu mfumo wa mwili wako, kimeweza kutesa mwili wako, viungo vyako vya mwili vimeharibika kwa sababu ya kisukari, njoo utumie dawa ambayo itaondoa tatizo hili moja kwa moja, na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Sukari inatibika. Sukari ina dawa nzuri sana ambayo itaenda kutengeneza mwili wako vizuri na kuweza kuishusha sukari kama imepanda, lakini pia kama imeshuka sana itapandishwa, lakini kama imepanda basi itashuka kulingana na dawa ambayo nitakuwa nimeweza kuandalia, na itafanya kazi vizuri. Kama umepata madhara makubwa ya ugonjwa wa kisukari, kama vile kuondokewa na nguvu za uzazi kwa mwanaume, lakini pia kuishiwa na tendo la hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamama, basi dawa hizo zipo vizuri zitakazorekebisha mfumo wa maisha yako, mfumo wa mwili wako, na utabaki ukiwa na afya njema kabisa. Lakini pia kuna wale ambao wanapata upofu kupitia tatizo hili, basi ni kueleze kabisa suluhisho lake lipo, ndaweza kutibu vizuri na utaweza kupona kabisa. Lakini pia wewe ambaye umepata kidonda ndugu, pata kidonda kupitia tatizo hili la sukari, basi ni vyema ukanifikia, utaweza kupona, hali yako itaisha moja kwa moja. Si wakati wako kubaki umekaa tu, umekaa tu hujui suluhisho lake utalipata wapi, basi nakueleza, wewe njoo nyumbani, njoo Isakalilo stendi ya zamani, njoo uondokane na mateso hayo yanayokusumbua. Hata kama imekuwa sugu sana kwa upande wako, basi yataweza kuisha moja kwa moja, hali yako itaimarika. Pressure inakusumbua, pressure inatesa, lakini pressure pia imekuletea madhara na athari kubwa katika mwili wako, njoo utibiwe nayo. Pressure itapona kabisa, haijalishi kini chake kimetokea wapi. Umesumbuka na hilo tatizo kwa miaka mingi, umeteseka, umetumia dawa mbalimbali, matokeo yake hayapo, na kueleza kabisa, njoo nyumbani kwangu ndio kusaidia, njoo utumie dawa ambazo zitaenda kutibu tatizo hilo na wewe utabaki ukiwa salama, afya yako itaimarika na mfumo wako wa mwili utaenda kuwa vizuri kabisa. Umepata presha ya macho, umeota mtoto wa jicho katika macho yako, wewe una ukungu katika macho, usisite, usiseme kwamba mimi tatizo hili nimekaa nalo tu. Kila kitu kitaweza kwenda vizuri na mfumo wako utabadilika vizuri kabisa. Jitahidi sana uweze kunifikia nyumbani kwangu hapa Isakalilo, tutaweza kwenda kukusaidia tatizo lako litaenda kuisha moja kwa moja. Popote pale ulipo, cha kwanza ni kufunga safari yako, wewe ufike hapa Isakalilo, nitakusaidia. Dawa ziko vizuri na zinafanya kazi yake kama ambavyo inatakiwa. Jambo la kwanza, ndugu msikizaji, uwe na namba zangu za simu zitakazo kusaidia wewe uweze kukombolewa katika kiini cha tatizo linalokusumbua. Namba zangu za simu ni 06 96 94 91 91 91 0694 96 91 0694 96 91 91 91 91. Popote pale ulipo wewe, jiandae gharama ya shilingi 25,000. Hiyo gharama ambayo itakusaidia wewe kuja kutibiwa. Utaangalia tatizo lako, utajua kiini chake ni kitu gani, ndipo tutakusaidia moja kwa moja na hali yako itaisha haraka. Wewe ambaye unasumbuka na miguu inawaka moto, miguu inavimba, miguu inajaa maji, hujui chanzo chake ni kiko wapi, unaambiwa mara tatizo halionekani, unaenda kwenye vipimo huko, lakini maumivu yake ni makali unapitia, basi wewe ni wakati wako wa sasa wa kuamua kwamba sasa niende kwa Lioma nikatibiwe. Ondoka na imani yako thabiti kutoka nyumbani kwako, sema kabisa naenda kwa dokta nikatibiwe. Utakapofika nyumbani kwangu, tambua kabisa ndachunguza mwili wako na pia nitaweza kukusaidia, hali yako itatenga maa vizuri, magonjwa yanayokusumbua yataisha, mateso unayopitia yote itakuwa ni historia, hutakuwa mtumwa tena wa kusumbuka na matatizo. Kero zote ambazo zinasumbua kwako zitaweza kuondoka na mwili wako utabaki salama. Kila kitu chako kitaenda katika mazingira mazuri na utaishi kwa amani. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na tatizo la tezi dume, njoo utumie dawa, njoo unywe dawa ambazo zitakusaidia wewe uondokane na shida hizo. Tezi dume inatibiwa bila upasuaji. Ukinywa tu dawa za Dr. Lioma utaweza kuondokana na hiyo shida na utabaki salama kabisa. Lakini pia wewe una tatizo la ngiri, mshipa wa ngiri unakutesa, unakusumbua, unakaa kwa mateso, shida zimekuwa ni nyingi kwa upande wako, unashindwa hata kuishi kwa amani, nguvu za kiume zimeondoka kupitia matatizo haya, basi njoo nyumbani kwangu utibiwe, njoo unywe dawa vizuri zikusaidie shida zako hizo ziweze kuondoka moja kwa moja na hali yako ibadilike, uishi vizuri. Unasumbuka na tambazi, unatumbuka na magonjwa ya mgongo, kiuno kinauma, basi njoo nyumbani kwangu nitakusaidia vizuri na hali yako itatenga maa vizuri. Unasumbuka na UTI sugu, hiyo ni gonorea kaswende inasumbua, basi njoo nyumbani kwangu usaidiwe vizuri, shida zako hizo ziweze kuondoka na hali zako zibaki katika hali nzuri. Unasubiri nini sasa ndugu msikizaji? Usiseme kwamba mbona magonjwa yangu mimi yamekaa kwangu kwa muda mrefu, magonjwa yangu hayatibiki. Lakini unasema hivyo, bado hujafika kwa Lioma, bado hujafika nyumbani kwangu, sijaja kukuchunguza na kujua chanzo cha tatizo lako ni nini. Nakusii sana, njoo nyumbani kwangu nikusaidie vizuri, nione tatizo lako ni nini, nijue chanzo chake kimetokana na nini, ndipo utaandaliwa dawa zitakazoenda kukusaidia moja kwa moja na wewe utaenda kupona shida zako, hata kama zimekaa kwako kwa muda mrefu. Umesumbuka nazo tatizo hilo kwa miaka mingi, unashindwa kulala nyumbani, maumivu ni makali, kuna vitu vinakutokea kwenye mji wako, nyumbani ya kwako, lakini bado hauoni matokeo mazuri ya hilo jambo lako. Nakusii sana nifikie nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri na hali yako itaimarika vyema kabisa. Lakini je, sina bango barabarani, utanipataje? Utanifikiaje? Ni namba hizi tu ninazozitaja muda huu ambazo ndizo ukipiga zitaweza kukusaidia wewe kufika nyumbani kwangu vizuri na afya yako itaimarika. Namba yangu ya simu ni 06
2: 06 94 94
0: 51 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0
1: nahitaji nikatibiwe kwa Dr. Lioma. Sema kabisa nahitaji nikashughulike tatizo langu liweze kuisha. Sasa kama wewe unasikiza radio mda huu, basi nikuruhusu sasa, kama una swali lolote utapiga mawasiliano hapa studio ili niweze kuongea na wewe. Kama unahitaji swali lolote uliza kwa ujumbe, unaweza kuuliza kwa mtangazaji hapa. Lakini pia kama unahitaji kunena na mimi moja kwa moja, basi unaweza kupiga kwenye mawasiliano ya hapo studio. Lakini wewe mwenye changamoto, wewe unahitaji msaada wako, wewe nifikie nyumbani kwangu nitakusaidia, shida yako itaweza kunani.
0: Naona tayari kuna mtu anapiga simu hapa, tupokee simu.
1: Aha, ndio, karibu.
2: Asante. Shikamo baba.
1: Marahaba, habari yako?
2: Salama kabisa. Mimi naitwa Saidi.
1: Saidi, ndio, karibu.
2: Ni mimi aliyenileta shicha hapo nyumbani.
1: Aha, ndio, karibu.
2: Nikasema nimeibiwa mang'ombe.
1: Aha, ndio, ndio, karibu sana.
2: Tulikuja kama watatu. Sasa baba.
1: Ndio, ndio.
2: Hawa watu tayari ulisema baada ya siku tatu na kweli tumewakamata.
1: Mliwakamata.
2: Baba hawaongei, nifanyeje?
1: Sawa sawa. Walikuja, wamekuja wenyewe nyumbani kwako?
2: Wamekuja hapa. Hawaongei, wamekuja na ng'ombe mmoja.
1: Aha. Sasa umesikia? Mazungumzo hapa kwenye vyombo hivi si mazuri sana. Wewe jitahidi uje nyumbani. Sawa sawa.
2: Sawa tata baba.
1: Wewe beba udongo hapa nyumbani. Njoo nao nyumbani, tutaonana nyumbani. Sawa sawa.
2: Asante baba.
1: Njoo nyumbani.
2: Mwamba, asante.
1: Endelea kuwa mwaminifu hivyo kama ninavyokuelekeza, tekeleza hayo, uje hapa nyumbani tumalize ili swala nyumbani kwangu.
2: Yaani baba, kwa huku kulipo mbali naweza nikaanza kutoka nao hata sasa.
1: Wewe njoo tu muda wote, kwanza kesho ufike asubuhi mapema.
2: Asante sana na kushukuru baba.
1: Haya, asante sana. Karibu sana.
2: Haya baba, nakuja nao.
1: Haya haya. Haya, karibu. Wewe mwenye swali, wewe mwenye unahitaji huduma ya Dr. Lioma, wewe usikae nyumbani kwako tu bure. Ukajua kabisa matatizo yako hayawezi kutamatika. Na kueleza kabisa, njoo nyumbani. Njoo uondokane na kero hizo zinazokusumbua. Haijalishi matatizo yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, wewe uwe na namba zangu za simu ambazo ni
0: 06 96 94 51 91 12 91 0694 96 94 91 92 91 91.
1: Mawasiliano haya ndio yatakayokusaidia kufika nyumbani kwangu. Utapokelewa vizuri, shida yako itaweza kuisha na wewe utabaki ukiwa na afya njema. Unasumbuka na magonjwa, unasumbuka na afya yako, imekuwa ni sehemu ya mwili wako na kusumbua. Haijalishi ni wewe ama ni ndugu yako wa karibu, basi yote hayo nitaweza kushughulika nayo vizuri kabisa. Wewe unasumbuliwa kwa wizi kama hao wengine wanazungumza, lakini wengine wanasumbuka na magonjwa ambayo ni ya kulisi, basi nakueleza kabisa ni muda wako ambao utaweza kwenda kutatuliwa changamoto zako ambazo zimeweza kusumbua.
0: Sawa, naona kuna simu inapigwa hapa, tupokee.
1: Ndio, karibu.
3: Halo babu. Shikamo babu.
1: Marahaba, habari yako?
3: Salama, mimi naitwa Mushi, niko Idula babu.
1: Aha, ndio Mushi, karibu sana.
3: Asante sana babu, mimi nilikuja hapo.
1: Ndio.
3: Kuhusiana na swala la misalangu, liko kidogo inasumbua babu.
1: Ndio, ndio, ndio, karibu.
3: Nikakueleza, ukanipatia dawa, ukaniambia nenda tumia hii, ukanipa maelekezo, nashukuru sana.
1: Ndio.
3: Mambo yamefunguka, yanakwenda vizuri sana babu yangu.
1: Yanakwenda vizuri, hongera sana.
3: Yanakwenda vizuri sana babu, hivi hapa nimekusikia bahati mbaya tu nimefungulia redio, nikapata shukrani, lakini kesho
1: ndio.
3: Nilikuwa nimejipanga kwamba nije kutoa shukrani.
1: Vyema sana. Nitaka niseme kwamba shukrani yako ya hapa kwenye vyombo sio nzuri. Wewe njoo nyumbani, tukionana moja kwa moja ndio utakukumbuka, maana hata unapozungumza hapa sikukumbuki, kwa sababu mnao kuja nyumbani ni watu wengi.
3: Asante sana ndugu yangu, nipia ni kwa mtu niweze jana moja.
1: Ndio, ndio.
3: Kuna ndugu yangu naye pia anafanya biashara kama mimi, naye alikuwa amemtembea, lakini yeye yuko Morogoro. Anaanza naye, nikamweleza akaanza kuja naye pia mtu anamsaidia.
1: Ni jambo zuri sana. Unapokuwa balozi mzuri, kwa sababu wewe umeshaona matokeo, si ndio? Basi endelea kueleza watu wengine ambao wanasumbuka na matatizo kama huyo unasema nani anasumbuka, basi mlete. Unaweza kumpatia mawasiliano yangu, lakini pia kama unahitaji, basi unaweza kuongozana naye ukamleta moja kwa moja, nayo ni jambo zuri sana. Hakuna shida, muda wote. Na hapo ni jambo zuri, karibu sana.
3: Asante sana babu yangu, barikiwa sana.
1: Nikupongeze kwa sababu ulitumia matumizi mazuri ya dawa, ulifuata mwongozo wangu, ndio maana matokeo umepata. Umenielewa? Ungeenda kinyume nayo, matokeo usingeyapata. Hongera sana.
3: Asante sana babu, na mimi naendelea kufanya ule utaratibu ulionieleza, sijakosea hata
1: kimoja. Vizuri sana. Ndio maana mabadiliko umeona na matokeo umeona. Hongera na hilo, nakupongeza sana.
3: Asante sana babu yangu,
1: wewe na usiku. Asante sana, karibu tena. Kwa wewe ambaye bado hujaweza kunifikia nyumbani kwangu, hujui suluhisho lako utalipata wapi, basi nikufahamishe kabisa. Ndio maana niko hapa, niko tayari kwa ajili ya kukusaidia tatizo lako lina, hata kama inakusumbua kwa namna gani. Namba zangu za simu ni
0: 0694 5151 12 91
1: 0694 5151 12 91 91 12 91.
0: Kuna mtu ameuliza swali.
1: Ndio.
0: Amesema dawa ya kuimarisha sehemu za siri za mwanaume unayo?
1: Ndio, dawa za kuongeza imara wa nguvu za kiume pamoja na maumbile pia ipo vizuri na inafanya kazi vizuri kabisa.
0: Tunaona kuna simu hapa inaita.
1: Kuna mahasiano, tuweze kumsikiliza. Karibu sana.
4: Baba.
1: Naam ndugu.
4: Nimekusikiliza kwa ukubwa.
1: Ndio, karibu.
4: Umezungumza habari ya nguvu za kiume.
1: Ndio.
4: Umezungumza wakati mwingine kwa nyakati tofauti habari ya wale ambao wamekuwa wakishindwa kutungisha ujauzito
1: wanawake zao. Ndio.
4: Sasa wakati mwingine hata jambo hilo mimi mwenyewe nimekupigia simu hapa.
1: Ndio.
4: Nimeona umelielezea kwa ukubwa sana, lakini pia nimehitaji kuwa balozi wa ndugu zangu.
1: Ndio.
4: Dokta, nakushukuru sana. Hata wakati mwingine huwa nasema sijui ulikuwa wapi.
1: Ndio.
4: Wengine wamekuwa wakija wakizungumza, wanakuwa wanatudanganya.
1: Ndio.
4: Lakini kwako tumepata shuhuda kwenye mitaa yetu tangu umefika kwenye mji wetu huu.
1: Vizuri sana.
4: Ubarikiwe sana baba.
1: Nashukuru sana kama unaendelea kutusikiliza hapa.
4: Siku ya kesho baba.
1: Ndio.
4: Nilikuwa nahitaji nije. Nina shangazi yangu ana matatizo ya kupoza.
1: Yamepoza.
4: Kwa nyakati tofauti pia umekuwa ukizungumza bali watu waliopoza kwamba wafike uweze kuwasaidia.
1: Ndio, vizuri sana.
4: Nitamleta shangazi yangu, ni miaka mitatu amekaa.
1: Sawa.
4: Amekuwa akisema sijui apeleke vitu gani.
1: Ndio.
4: Hakuna mambo yaliyotokea.
1: Wewe mlete, utaona, utajionea mwenyewe kwamba sasa huko ulikokuwa unakwenda ulikuwa unapoteza muda wako, kwa sababu na dawa nzuri sana ya wale waliopooza, lakini pia kuna mafuta maalum ambayo yanaenda kunyosha viungo vya wale waliopooza na vinaenda kulegeka mahala pake.
4: Ndio baba. Sasa
1: ndio
4: nitaka nijue muda ambao unakuwa tayari.
1: Ni kuanzia saa 2 asubuhi. Mapema kabisa, saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni.
4: Mimi nitawahi sana.
1: Wahi tu mapema.
4: Nitajitahidi kwa sababu
1: ndio.
4: Ninakuwa ninatokea maeneo ya huko Mafinga.
1: Mafinga, sawa.
4: Natokea Mafinga, tumekusikiliza kwa uzuri sio leo tu na majira mengi.
1: Basi vizuri.
4: Hata wengine ambao wamekuwa wametushauri kwamba tuje kwako.
1: Ndio.
4: Tumekusikiliza kwa muda mrefu.
1: Basi vyema sana. Kwa kuwa mawasiliano umepata. Basi wewe kwa nayo hayo usafiri salama uweze kufika nayo huyo mgonjwa, mimi nitaweza kushughulika nayo vizuri na atapona kabisa. Na wewe nataka uje kuwa shuhuda
4: kwamba amerogwa amefanya nini.
1: Wewe mlete, tutachunguza yote hayo, yataonekana hapa nyumbani. Kwangu hakuna kinachoshindikana, tutaangalia vizuri.
4: Tukishasema tunatoka Mafinga ujue ndio mimi.
1: Sawa. Karibu sana, utaweza kuondokana na hilo tatizo, mshangaji wako atapona vizuri, sawa?
4: Asante sana baba.
1: Haya. Niwatajie mawasiliano tena kwa mara nyingine kwa wale ambao bado hamjaweza kuchukua namba za Dr. Lioma, ni 0696 5151 12 91 0694 5151 12 91 91 12 91. Haijalishi ni magonjwa ya namna gani, njoo upate mwanga, njoo upate mwongozo kupitia gharama ya shilingi 25,000. Karibu sana
0: msikizaji, ni kama ambavyo umemsikia, anaitwa Dr. Lioma, ameeleza mambo mengi. Kimsingi umesikia pia mashuhuda na baadhi ya watu ambao wanahitaji kwenda kupata huduma toka kwake. Cha kufanya ni kuweza kufika na kuona namna gani mambo yanaenda kwa mazuri na unapata huduma iliyokuwa bora. Nambari yake naenda kuitaja kwa mara nyingine ni 0694 511291, 0694 511291. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Alioma na anakupa huduma ambayo inapaswa. 0694 511291. Hiyo ndo namba, basi mtafute na anapatikana pale Isakalilo. Kwa wale ambao mnahitaji huduma mbalimbali, basi mtakapowasiliana naye basi kila kitu kitakuwa sawa. Mimi naenda break, nitarejea baada ya muda mfupi. Endelea kusikiliza radio. Jina langu ni Togo Love.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
5: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, bi, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
5: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawo wawo kuruwa kunaitwa ilambiru.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
5: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, lambi lale.
5: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
10: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
11: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341
2: 09 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
11: Unanitabu na mali yao?
12: Anakutabu.
13: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
10: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: pwani upande ule vipi?
1: Leo atakitata mmoja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari, unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.

0: Satano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka satano kamili usiku.
1: Okay.

Sikiliza maburudani fulani hivi ambayo sisi tunaozielewa tuna enjoy kulikweli, na kuna baadhi ya watu hapo wananiambia God Love unafanya tuamini maisha ni mepesi na maisha ni rahisi sana kutokana na hizo ngoma ambazo unatuletea. Bana, karibuni sana. Mimi naitwa God Love Michael kwenye Mitetema ya Kiafrika. Baada ya kusikiliza kipindi maalum, nimerejea tena, lakini kuna mtu mmoja ameniumiza kichwa sana leo. Na nikasema siwezi nikakubali, lazima niweze kulileta. Sababu kuna baadhi ya mambo yanatokea katika hii dunia. Mengine yanatufunza, lakini mengine sikutufunza tu, bali yanatuumiza na kutuweka katika wakati mgumu ambao unapelekea sisi tunakaa katika mambo ambayo au tunakaa katika nafasi ambayo hata mtu mwingine akitafakari anaona kabisa hii sio sawa. Mama mmoja yeye ameamua kuizulumu nafsi yake, sijui niseme ameizulumu ile heshima na nidhamu ambayo watu wamekuwa wakichukulia kwake, kwa kuamua kufanya kitu ambacho yeye alikuwa anakiamini katika moyo wake. Mimi naitwa God Love, na imani Mafinga mnanisikiliza, Makambako mnanisikiliza, Njombe mnanisikiliza, na maeneo mengi. Tunataka tuzungumze hili swala alafu tuone inakuaje. Kuna kipindi alifarakana na mume wake, huyo mama kuna miaka kama 6-7 alifarakana na mume wake. Tamani tu tunasikizana vyema sana, hata kama unawaza mechi ya Simba kesho, lakini niamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo sisi tunavifanya na tunaamini viko poa. Yule mama alivyofarakana na mume wake, kwa anavyoambiwa, alipewa taraka. Jamaa yule mwanaume akawa amempa taraka huyu dada, akamwambia bwana, sitaji maisha na wewe. Kwa akawa amempa taraka. Sasa baada kwa amempa taraka, aliandikiwa taraka, naambiwa aliandikiwa. Yule mama akaomba msamaha, lakini ile taraka ilikuwa imeshaandikwa. Na huyu jamaa alishakuwa ameandika maneno yake kwamba bwana, sihitaji hivi, na miaka 6-7 imepita. Huyu mama akaenda kuomba msamaha kwa yule baba. Naomba nisamehe, akapiga magoti nini. Yule baba akasamehe. Lakini tayari udada alikuwa na karatasi zenye kidhibitisho kwamba alipewa taraka na yule jamaa. Sasa mwaka jana 2025 mwezi wa 4, yule jamaa ameanza kuumwa maradhi haya ya kidunia. Najua tena dunia yetu ina maradhi na ina changamoto nyingi sana. Kwa yule jamaa ameanza kuumwa. Kumbe yule mama zile nyaraka anazo, zenye vibitisho na nini anazo. Kwa hiyo kipindi ambacho anaambiwa alikuwa anapewa taraka, alikuwa hajazana huyu baba. Sasa hivi amezaa naye mtoto. Yesu ana mtoto naye. Kwa hiyo mwaka jana mwezi wa 8 yule baba akawa ameanza kuumwa maradhi ya kidunia haya. Sasa kuumwa hapa na pale. Mambo magumu. Vitu havijakaa sawa, mambo yaendelea kuwa sivyo ndivyo. Naambiwa kwamba ameumwa yule baba mpaka kutoka mwaka jana, ni mtu ndani amedhoofika, amechoka. Lakini tena anarudi, anasimama, anakaa vizuri nini. Mwezi wa 6 mwaka huu yule mama katoa taraka. Sibwana, mimi naondoka, na unakumbuka bwana ulinipa taraka. Mimi naomba nini nikafanye maisha yangu na udhibitisho, na maito mashahidi. Lakini watu wanasema mbona taraka ya miaka mingi?
kale inaonyesha miaka 6 7 yule mama anasema hapana. Spirit bado yaendelea. Kwa mimi nachoomba talaka imenipa na mtoto huyu hapa. Tugawane mali. Kila mmoja aishi maisha yake. Watu sasa ndio wamekuja juu. Halijakaa sana katika swala linaloeleweka, lakini naambia yule mama amewasha moto. Japo watu wanasema ah, kwa sababu huyu baba pia alishaamua kuachana na mama. Na imani kwamba

0: tuna watu wanaamini kwamba yule baba ni kama akuwa na, yani akuwa na makosa, lakini pia watu wanaamini kwamba yule baba ali yeye ndo alikosea kipindi kile cha baada ya kuamua kwamba ngoja niachane na yule baba, yani niachane na mama kule baba. Hata yule mama leo kuomba taraka ni kama alikuwa sawa. Hebu nitumie message, nipige simu kunieleza nini ambacho unadhani, kwa nini watu wengi wana complain kwamba huyu mama yeye ndio ambaye mwenye makosa na si yule baba. Natamani fahamu hilo na unieleze kwamba unadhani ni kwa nini watu wanasema kwamba mama ndio mwenye makosa, lakini watu wanasema kwamba baba pia na makosa. Hebu nipigie simu kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, nitumie message kunieleza kile ambacho, nipigie simu kupitia 0735018440. Mnadhani mama yuko sahihi ama baba naye yuko sahihi? Nipigie simu nipate mawazo yako, nipate kile ambacho unaamini na kile ambacho unadhani kiko sawa, ama kama ni mama ndo alikuwa sahihi ama ni baba alikuwa sahihi, lakini mama amekuja kuomba talaka baada ya miaka kadhaa, yani anakuja kukumbushia kitu ambacho kilishakuwa kimepita. Nipigie simu kupitia nambari hiyo ili nisikie mawazo yenu pia. Yes, halo. Halo, ukipiga simu basi njoo moja kwa moja direct kwenye kile ambacho natamani kuzungumza. Yes, halo. Halo,
1: habari ya saizi?
0: Salama. Kwema kaka?
1: Kwema. Habari za usiku huu?
0: Salama. Unaitwa nani na unapiga simu ukiwa wapi?
1: Ninaitwa Filemoni Mpolo, unapiga simu kutoka Idodi.
0: Karibu sana.
1: Ya, samahani, nimechelewa kufungua DM, nikumbushe kidogo mada. Ndio.
0: Ya, sawa. Kija basi uwe umesikiliza kile ambacho kidogo tunakizungumza. Nipige simu kupitia nambari 0735018440 kwa kile ambacho tumekizungumza ili nisikie mawazo yako na wewe unalipi. Hem, tumsikilize huyu. Yes, hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Safi kabisa. Habari za hapo studio?
0: Karibu.
2: Asante. Mimi naitwa Baraka Luka, Baraka Mpumle kutoka Lungemba hapa. Asante. Mimi na Italuminano hapa, mwenye makosa ni mwanaume, sababu kufanya mtu kama alikuwa ni mke wake alafu baadaye kuja kutoa talaka tena, baadaye anaomba msamaha tena anarudiana. Kwa hiyo najua kosa lililotengenezwa ni mwanaume, sio mwanamke. Kwa hiyo mwanamke kutugudu na kuondoka saa hizi kwa saa hii.
0: Okay.
2: Hey.
0: Ibana, mimi nashukuru sana.
2: Mwanaume pigi. Sana sana.
0: Watu wanatuma message, kuna baadhi ya maeneo pia wanakuwa wanakosa kutupata vyema kutokana na haya marekebisho. Yes, hello.
3: Hello.
0: Mambo?
3: Safi. Habari ya wewe?
0: Salama tu. Unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Unaongea na Angelista Mgaya au Mama Tegemea kutoka soko la Petline.
0: Wapi hiyo?
3: Petline Mafinga.
0: Vipi za hapo Mafinga?
3: Ndio.
0: Karibu nisikie maoni yako.
3: Kwa hapo yangu. Huyu mwanamke alikuwa ni sahihi kabisa. Nasema alikuwa ni sahihi sababu walipokuwa wameachana, si waliachana kwa talaka.
0: Ndio.
3: Na huyu dada alikuja akaomba warudiane na wakarudiana na wakazaa na mtoto. Naona? Kwa hiyo sasa huyu dada yuko sahihi tu wagawane mali.
0: Lakini walishasameana, waliombana msamaha.
3: Sawa, wezi jua mbeleni waliona nini. Na akaamua kuja kuomba samani kwa mwenzie warudiane wakiishi pamoja.
0: Lakini anakuja kuachana naye kipindi ambacho mwenzake anaumwa.
3: Sema ndio hivyo, labda anafanya kosa na kumwacha mwenzie na hali sio nzuri. Hilo ni kosa.
0: Sasa
3: alikuwa na haki tu.
0: Sasa si ndo maana nakuuliza na wewe mwenzangu, unaona sawa hii?
3: Halo.
0: Na ndo maana nakuuliza na wewe unaliona limekaa sawa hili?
3: Mimi naona tu mama imekaa sawa, wewe jua.
0: Ya mbeleni.
3: Aliona nini mbeleni?
0: Nashukuru sana ise.
3: Haya, asante, karibu Mafinga.
0: Haya, tutakuja muda si mrefu hapo. Watu wanatoa maoni yao kutokana na hili, ili tuendelee kujifunza kwamba maisha haya bwana yana mambo mengi. Kuna wakati vinakuja vitu vinaleta changamoto, lakini mwisho wa siku inabidi tuendelee kuishi. Yes, hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Salama.
0: Mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
4: Ndio, naongea na Good Luck kutoka Mafinga.
0: Karibu sana.
4: Kwa hilo swala naona mwanamke hayuko sawa, hayuko sahihi.
0: Hayuko sahihi kwa nini?
4: Yaani kwa kuwa tayari huyo mwanamke alikwenda na akarudiana akapata na mtoto, huyo akumwacha kwenye hali ya mtu akiwa anaumwa, sio kitendo sahihi.
0: Sio kitendo cha kiungwana.
4: Sana anatamaa na mali.
0: Okay.
4: Ina maana ni kama alipojisikia aje apate mtoto ili apate division ya hizo mahali.
0: Lakini kiuhalisia sio sahihi. Kiuhalisia hakufanya vyema.
4: Hakufanya vyema kiuhalisia. Ina maana mkakati wake tayari ni kupitia, amemfanya mwenzie kando kupitia mtoto. Kwa hiyo ina maana huo msamaha kukubali kwa dhati. Ina maana aliweka kwa malengo yake. Ambayo malengo sasa ni kutimia. Wamepata mtoto, hajaangalia hali ya mwenzia, amepata bigisho na huko. Kiwalisia mwanamke aite sahihi binadamu.
0: Bwana, mimi nakushukuru sana.
4: Asante.
0: Jumatatu tutalijadili hili swala kiundani sana. Tunapata burudani hapa. Kumbuka ni mitetemo ya Kiafrika. Jina langu naitwa Gola. Pada pa majari, wa kesho tukutane kwenye kona ya vijana.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa
1: Le Padre Fere Gola.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Professeur Paulo Santa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Monde ya nguvu, monde ya beton, monde ya benefice. Moko oyo ezanga na 99.9.

Mix Killer. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

Don Costepela, Don Costepel Sabino.